בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, שבוע חדש, יום ראשון בשבוע, כף דלת באלול תשפ"ו, שישה בספטמבר 2026. אתם מתעוררים אלינו כאן אל משכימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, גם עדכונים, גם חדשות, גם פרשנויות, כל מה שנדרש לבוקר הזה. נתחיל עם האירועים הביטחוניים, באיראן טוענים, פגענו בשלוש מחליות נפט שקשורות לארצות הברית. הפיקוד הצבאי באיראן הזהיר עם המצור הימי יימשך, המתקפות שלנו יהיו חמורות יותר מבעבר. מוקדם יותר אתמול ארצות הברית עקפה והשמידה מחליות נפט באיראן, לכף אנחנו נביא את כל הפרטים. טרגדיה קשה בנתניה, הותר לפרסום לוחם אגב דוד הויר אמרני נהרג באירוע ירי בנתניה. אמרני שירת במגב היוש, לא היה מוכר כמי שמתמודד עם פוסט טראומה. חברים מספרים כי לא פעם שיתף בקושי שחווה בשירות. הרקע לאירוע כרגע לא ברור. מה שכן אפשר לומר שהוא יצא עם הנשק האישי שלו, הזמינו משטרה, בשלב מסוים התחיל קרב יריות, כתוצאה ממנו בסופו של דבר הוא נורא למוות. הערכות ראשוניות הן שאכן מדובר בהלום קרב, תכף נדבר על זה בהרחבה. באופן רשמי, חברי הכנסת גפני ומקלב הודחו מיהדות התורה ולא יכהנו בכנסת הבאה. זאת חתיכת דרמה של ממש. גורמים ביהדות התורה אומרים, חבר הכנסת יעקב אשר, שמוביל את הקו הניצי נגד נתניהו והשותפות עם גוש הימין, צפוי לכהן כיושב ראש המפלגה. גפני, שלא ישובץ ברשימה, הוא ותיק חברי הכנסת מכהן מאז 1988, מה קרה שם, איך קרה שם, נדבר על זה כמובן בהרחבה ובהמשך. וגם יש עתיד מתפרקת, הם קוראים לזה חילופי דורות. בצד המפלגה החרדית זאת הדחה מביכה, בצד של יש עתיד זה חילופי דורות. הם מנסים לצייר פה איזושהי מסיבה ומשהו רענן ומשהו חדש, אבל אם להודות על האמת, הרשימה של יאיר לפיד לא מכילה שמות חדשים, חוץ מנועם טיבון. כל השאר זה אותם סמרטוטי רצפה מבעבר, אין שם באמת שום דבר חדש. אז אצל אחד זה הדחה מביכה, אצל השני זה חילופי דורות. יאיר לפיד הודיע לאנשים שלו, הנאמנים שלו, אלו שהלכו איתו שנים רבות, אתם לא תהיו בכנסת הבאה. למה? כי הוא פשוט לקח מפלגה עם 24 מנדטים וריסק אותה למשהו שייתכן, ייתכן, יסתיים אך ורק בשלושה חברי כנסת מכהנים בכנסת הבאה. רוב האנשים שלו מחוץ לעשירייה הראשונה, תכף נביא כמובן.

כמובן את כל הפרטים. בינתיים, יורם כהן, האיש של גדי אייזנקורט, מדבר אתמול בטלוויזיה על החוות ביהודה ושומרון, ואומר שמה שלא נבנה בהחלטת ממשלה חוקית, אני נגד. ראש השב"כ לשעבר הצעיר, הוא לא תומך במדינה פלסטינית או בפינוי של יישובים, אבל ציין כי לא בטוח שכל מה שסמוטריץ' בנה הוא בהחלטת ממשלה. נו, קשקוש אחד גדול. בשורה התחתונה הוא מצעיר בזאת, ברגע שהממשלה שלהם תעלה, אם תעלה, היא תפנה את החוות. כן, כן, נדבר על זה, כמובן, בהמשך. וגם גישה הסודית עם נתניהו והתחזיות הקשות, זה מה שווינטר אמר לפני התמרון. הוא נפגש עם נתניהו בדירת מסתור ללא אישור מפקדה, והזהיר מפני 15,000 הרוגים ואלפי חיילים שיחטפו. תרחישי הבלהה שלו לא עמדו במבחן המציאות, ובשורה התחתונה, איש שבדרך כלל ידוע כאחד שחותר להכרעה, ועכשיו עושה הרבה סרטונים שבהם הוא מדבר על הכרעה, לא באמת חתר פה להכרעה, אבל תכף נדבר על זה כמובן בהרחבה. וגם הברית החדשה, מנסור עבאס ויואב סגלוביץ' ברעיון משותף ובלעדי על המפץ הפוליטי, הוא ניצב בדימוס, עזב את יש עתיד, הפך למספר 2 ברשימת רע"מ לכנסת. בשיחה גלויה עם דנה וייס, הוא מספר שהשניים יצרו את המהלך הזה שהחל בבלון תקשורתי, החליטו לוותר על הסכם כתוב, הזהרתי אותו שהוא יהפוך לאוהב העם והציונות והיהדות, ואז הם מנסים לדגמל איזושהי זוגיות מופלאה, אבל יש פה מבוכה גדולה ובושה גדולה, ותכף נדבר עליה בהרחבה. ספורט לבוקר הזה, מכבי חיפה מנצחת אתמול 2-1 את הפועל פתח תקווה, בינתיים בביתר ירושלים לא שקט, עשרות רעולי פנים פרצו לחדר הלבשה בבית בגן, הפסד להפועל לא מתקבל כאן, כך קראו אותם מועדים תוך שהם נכנסו למתחם והשליחו שם נפצים, כללו את השחקנים ודרשו שינוי. אלמוג כהן יצא לנסות להרגיע אותם, לשוחח איתם, אולי הצליח, אולי לא. הפועל ירושלים מנצחת 4-2 את עירוני קריית שמונה, וגם טבריה מנצחת 2-1 את מכבי פתח תקווה. נדבר כמובן על משחקי סוף השבוע, ואיך אפשר לא הפוסט מאוד מעניין ודרמטי של שמעון מזרחי. החלטתי לממש את זכות הסירוב ולרכוש עוד בניות. מזרחי אומר, אינני יכול להחריש נוכח ההכפשות הבלתי פוסקות נגד שותפיי. מי שמבקש להיות חלק ממכבי צריך לשמור על יציבות ולא להרער, וגם על התקציב וכן הלאה וכן הלאה. נדבר על זה בפינת הספורט. מול עשרות אלפים, במופע של אד שירן, הראפר קרא לשחרר את פלסטין. הראפר האמריקני מקלמור, שמשמש כאחד מופע החימום של שירן, כחלק ממופע האמריקאי של סיבוב ההופעות שלו, ניצל את הבמה בצדיון כדי לצאת נגד ישראל. חתיכת מתונף אנטישמי, נדבר עליו בפינת התרבות. וגם בגיל 45, נטלי פורטמן ילדה את בנה השלישי. מעבר לים מדווחים כי השחקנית האמריקנית יהודיה הביאה לעולם בן משותף לה ולבן הזוג שלה בשנה וחצי האחרונה, המוסיקאי והמפיק טנג'י טסטבל. את הקטן לשני ילדיה, אך קטן לשני ילדיה של השחקנית זוכת האוסקר מבעלה לשעבר. מזל טוב, נספר לכם שביונסה מוכרת ארגז עץ ריק בכמעט $1,000 וכל הרשת סוערת. למה? אתם שואלים את עצמכם, גם אני. וגם נדבר על השינוי החדש של האום, אפריקה בגודלה האמיתי, והאום שמצביע בעד החלפת מפת העולם המסורתית. מעניין. תראו, לקראת סיום, אם יהיה לנו זמן, ניגע גם בזה. תחזית מזג האוויר הבוקר הזה, היום יהיה מונן חלקית עד בעיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים, ובפנים הארץ בשעות הבוקר ייתכן טפטוף, בצפון הארץ וגם במרכז. נצא לדרך, חברות וחברים. עד לשעה 7 אנחנו כאן ביחד. לי קוראים נועם אמיר. בוקר טוב, שיהיה לכולם.

עכשיו 6:11, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות. הסלמה בין ארצות הברית לאיראן נמשכת, שמועות המהפכה טוענים שפגעו בשלוש מכליות נפט שקשורות לארצות הברית, עם זו, לפי שעה אין שום עימות אמריקני או מערבי להתקיפה, מוקדם יותר אתמול יהיה מהפיקוד הצבאי באיראן, כי הוא ירחיב את התקיפות נגד יעדים אמריקנים, עם המצור הימי שהטילה ארצות הברית, יימשך. לאחר מכן, ארצות הברית תקפה והשמידה שלוש מכליות נפט איראניות. חיל הים של משמרות המהפכה הזהיר את כל הספינות שנמצאות במפרץ הפרסי וסמוך למצר הורמוז, ודיווח כי תקפו שלוש מכליות נפט שהיו במסלול בלתי חוקי במצר, וכן שלושה כלי שיט שקשורים לארצות הברית באזורים אחרים, כך נמסר. אל תתפתו להטיות של הצבא האמריקני וימנעו מכל פעולה חשודה שמטרתה היא מעבר בדרכי מים לא חוקיות, אחרת אתם תהוו מטרה, כך הם מאיימים. דובר משמרות מפקדת חתם אל ענבי של הכוחות המזוינים באיראן, יהיה מצבה אמריקני מוזר, כי אם הוא ימשיך פעילותיו המרושעות ביצירת חוסר ביטחון ופגיעה בספינות איראניות, וכן בהטלת מצור ימי על איראן, המתקפות על כוחות איראן על ספינות צבאיות אמריקניות באזור יהיו חמורות יותר מבעבר, ויש אפשרות שיתרחבו. כמו שאתם שמים לב, הם אוהבים לקשקש קשקושי עם איומים, אבל בפועל הם לא באמת מממשים את האיומים שלהם. ארצות הברית מצידה תקפה מכליות איראניות שניסו להוציא ולהפר את המצור. היו גם פיצוצים באזור האיחרג, מרכזי של תעשיית הנפט האיראניות. טוב, זו שפה החדשה בין ארצות הברית לאיראן. אמרתי בעבר, אומר גם כעת, טראמפ עדיין בשלו לא רוצה לחדש את הלחימה. רוצה להגיע כאמור לנובמבר, שקט, רגוע, בעיקר לסיים את הבחירות בקונגרס שלו, בלי יותר מדי טלטלות צבאיות וכלכליות, למרות שהדלק קצת עולה לו, וגם לנו, בקיצור, מנסים כרגע, הוא מנסה בעיקר לייצב, הוא מאיים, הם מאיימים, מדי פעם הם תוקפים, מדי פעם הוא מחזיר בתקיפות משלו, זה מה שנקרא חילופי אש בין הצדדים, אבל לא יותר מזה. לא יותר מזה, זה הסיפור המרכזי שם, צריך להבין גם את זה. טוב, בינתיים, בואו נעבור רגע אחד לאירוע הטרגי אתמול בנתניה. מה קרה שם? אף אחד לא יודע כרגע לענות על השאלה. תחילה סברו שמדובר בהלום קרב, ואחר כך מתברר שהוא לא הלום קרב, הוא לא מוכר כהלום קרב. אתמול הותר לפרסום, לוחם משמר הגבול, סמל שני, דוד הויר, אמרני, בן 20 מנתניה, הוא נהרג באירוע ירי בקריית השרון בעיר, במשטרה במגב מסור כנסיבות המקרה עדיין נחקרות, הוא הניח אחריו הורים ושני אחים והודעה נמסרה למשפחתו. אמרה אני לא היה מוכר במגב כמי שמתמודד עם פוסט טראומה, אבל חבריו סיפרו כי הוא דיבר לא פעם על הקשיים שחווה במהלך השירות, הוא שירת בחברון לפני כמה חודשים, ביקש לעבור פלוגה, לא ברור אם עבר, לא עבר, מוקדם יותר אתמול הודיע המשטרה כי חשוד שירה לעבר כוח משטרתי באזור נוטרל בידי שוטרים ולוחמים. שוטרים שהיו בזירה דיווחו כי האדם נסע רובה מסוג M16 וכי הם פתחו לעברו באש לאחר שכיוון את הנשק לעברם. האירוע הזה כל כולו מתועד בתיעודים של המשטרה, בשיחה תיעודים של אזרחים. בסוף, בסופו של דבר, אחרי מה שנטען, חילופי אש בשטח, הוא נורא ונהרג. מפקד תחנת נתניה ניצב בשני קומבי אבוטבול, אמר בזירה כי האירוע הסתיים, אחרי המשטרה עדיין נמצאת בשלבי הבדיקה הראשונים. מפקד מחוז המרכז, כי מערכת מצב במקום. כרגע לפחות, כמו שאני אומר, לא כל כך יודעים לומר מה בדיוק קרה שם. תחילה דיברו על אדם שהוא הלום קרב, משהו שם לא בסדר, משהו שם לא מסתדר. אבל כאמור, אם יתברר דבר זהותו, טוענים במגב שהם לא מכירים אותו כאלום קרב, לכן לא ברור מאיפה מגיע הדיווח הזה, האם הוא באמת אלום קרב ולא הוכר, את זה אנחנו לא יודעים. יתחקרו את העניין הזה במהלך היום, אולי נקבל איזושהי תשובה בימים הקרובים.

עכשיו 6:20, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות. עכשיו פוליטיקה. באופן רשמי אתמול חברי הכנסת גפני ומקלב הודחו מיהדות התורה ולא יכהנו בכנסת הבאה. אוקיי, בסדר, תכף נדבר על הכותרת, עכשיו נדבר רגע אחד על המהות. סוף עידן, חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב הודחו אתמול בלילה מהרשימה של יהדות התורה לכנסת הבאה. מי שצפוי לכהן כיושב ראש המפלגה במקומם יהיה חבר הכנסת יעקב אשר. בהודעה מטעם בית הרב לנדאו נכתב כי עקב הצורך לעשרות לרענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו את הכנסת כדי להכניס נציגים חדשים. חבר הכנסת יעקב אשר יהיה יושב ראש מפלגת יהדות התורה, כך נודע מפי גורמים במפלגה. חבר הכנסת אשר מוביל את הקו הניצי נגד נתניהו והשותפות עם גוש הימין. הוא כיהן במהלך הכנסת האחרונה כיושב ראש ועדת הפנים של הכנסת. מרן הרב לנדאו פנה אתמול במכתבים אישיים לחברי הכנסת הרב משה גפני והרב אורי מקלב, והודע להם בחום על פעילותם בשנים האחרונות בציות מוחלט לגדולי ישראל, ובפרט במאבק על מעמדם של בני הישיבות שניהלו אותו במסירות מצוינת לשבח אורם של גדולי התורה. נכתב בהודעה מטעם בחירי הרבנים הליטאי, אבל עקב הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת, על כן השניים הראשונים יעזבו את הכנסת כדי להכניס נציגים חדשים. חבר הכנסת משה גפני הוא ותיק חברי הכנסת, מכהן מאז 1988, כמו ראש הממשלה בנימין נתניהו וחבר הכנסת אריה דרעי. בניגוד אליהם, הוא לא עזב את הכנסת ב-38 השנים האחרונות. גפני שימש מהלך כהונתו ארוכה כסגן שר הדתות, יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת. הרב לנדאו ביקש מגפני להמשיך לכהן כיושב ראש התנועה הארצית. לא ברור אם הוא יקבל את ההצעה, הוא יצטרך להחליט. מי שמנע עד עכשיו את הדחתם של גפני ומקלב היה המנהיג הליטאי, הרב משה הלל הירש. את מהלך ההדחה דחה ויזם העסקן דוד שפירה, ששולט בעיתון המפלגה יתד נאמן. הוא האיש החזק בבית המנהיג הליטאי, הרב דוד לנדאו. בשורה התחתונה, עושים החלפה שם של הראשים. האם זה טוב או לא טוב? לא טוב. לנתניהו זה לא טוב. כנראה שזה גם סגור שם עם אייזנקוט לשיתוף פעולה מלא. הם יקבלו איזשהו חוק ממנו שהם רוצים. והחוק הזה יעבור, כי פה האופוזיציה לא תתנגד. ואם האופוזיציה לא תתנגד, אז גם היועצת המשפטית לממשלה לא תתנגד, ובגץ יכשיר את השרץ הזה, כך לפחות מבטיחים להם. האם זה יכול לקרות משפטית? בוודאי שכן, מה השאלה בכלל. בצד שלהם הכל יכול לקרות. למה זה רע מאוד לנתניהו? כי זה בין 5-7 מנדטים שעוברים מימין לשמאל. בצורה הכי חלקה שיכולה להיות, האיש שמוביל יותר את ה... דברים הללו אמר רק לפני חודש שמבחינתו גוש אייזנקוט הוא לגיטימי לחלוטין. בניגוד למה שמתארים בציונות הדתית, שם מדברים על הדחה מביכה ומבישה, ביש עתיד זה לא הדחה, זה חילופי דורות. פוצלי פוצלי, אתמול מגיעה הגברת הצפחנית מרב בן ארי לטלוויזיה, מאופרת, מסולסלת עם קונפטי, חוגגת חגיגה דמוקרטית. ביש עתיד מחליפים דורות, מחיות כפיים. רק יש בעיה אחת קטנה. אחד, לא באמת מחליפים שם דורות. הביאו אחד במקום עוד אחד, וזהו. שתיים, בסך הכל הכללי כשמסתכלים על הרשימה, מתוך 24 חברי כנסת של יש עתיד שמכהנים כיום בכנסת, צפויים לכהן בין 3 במקרה הטוב, במקרה שהוא יחד עם נפתלי בנט הם יגיעו ל-12 מנדטים, יהיו 5. במקרה הטוב. בסדר? אז אתמול הם מפרסמים את הרשימה לכנסת שאמורה להשתלב ברשימת ביחד של נפתלי בנט. לפי המתווה המשוער, בנט יוצב במקום הראשון, ברשימה ביחד עם יאיר לפיד, במקום השני. במקום השלישי יינתן לנציג מטעמו של בנט מקום, ומרב בן ארי תשובץ במקום הרביעי. נועם טיבון צפוי להיות במקום השישי, ומרב כהן שימו לב במקום התשיעי. ריאלי? תלוי איזה סקר שואלים. בסקר של השמאל כן, בסקר של הימין לא. השאלה הגדולה שנשאלת מה באמת יצא במציאות. יתר המקומות בעשירייה הראשונה, מקום 5, 7, 8, 10 מיועדים לנציגי בנט, וכך גם המקום ה-11. כשמסתכלים עוד יותר קדימה, קחו את רם בן ברק למשל, שהיה סגן ראש השבק. אותו מעדיף יאיר לפיד לדחוק לעשירייה השנייה, שלא נדבר על הצפחנים ולדימיר בליאק, או איך שלא קוראים לו, ויוראי להב הרצנו. שניים שבאמת צרכו בכנסת האחרונה,
יחד עם מירב בן ארי, אותם יאיר לפיד דוחק מה שנקרא לעשירייה השנייה והלא ריאלית, כלומר, בשביל שהם ייכנסו לכנסת, הוא צריך 20 מנדטים עם בנט, שהם יהיו שם. 11, 12, 15, ויש שם עוד כמה קישוטים שהוא שם רק בשביל שתהיה רשימה להגיש ביום שני, אבל בגדול זה הסיפור. המפלגה שלו פשוט התפוררה לרסיסים, אפילו מרב כהן נמצאת במקום שלא בטוח שהוא ריאלי, ובשורה התחתונה יכול למצוא את עצמו יאיר לפיד אחרי הבחירות עם 3 נציגים בלבד. הוא, מרב בן ארי ונועם טיבון, והגברת בן ארי הצרכנית הזאת, חתיכת מגעילה, באמת, רצה וחוגגת את זה כאילו מדובר באירוע במסיבה. מחקו אתכם מעל פני האדמה, תקשורת השמאל, שאתם כל כך כמהים אליה ומשרתים אותה וסמרטוטים שלה, לקחה אתכם וקבצה אתכם לכלום ושום דבר בשביל להאדיר את גדי איזנקוט. עכשיו אני לא יודע מה תהיה התוצאה הסופית, כן? יכול להיות שלגדי איזנקוט אין באמת 23-24 מנדטים כמו שחוזים לו בסקרים. יש לו פחות. ואז הם יהיה להם קצת יותר. אז במקום 3 הם יהיו 5. בושה! בושה, 19 חברי כנסת גלגלת מכל המדרגות, זרקת אותם הביתה. עשית פה עלק מופע של נפרדים באהבה. איזה אהבה? איזה אהבה? בכל מקום נורמלי, אתה היית צריך להיות מודח ולעוף הביתה ראשון. על הכישלון העצום שלך היית יושב, אתה עדיין, יושב ראש האופוזיציה. לקחת את המפלגה של יושב ראש האופוזיציה ופשוט מחקת אותה מעל המפה. גמרת אותה. אתה תחתית של ציפי לבני, אתה קליפת שום של שאול מופז, אתה ריק מתוך, לך תחזור לעשות פרסומות לבנק פועלים, יחתיכת כלום, כלום, אבל הם חוגגים מסיבה דמוקרטית. מה אתם חוגגים? חבורת מטומטמים. מה בדיוק אתם, על מה בדיוק אתם שמחים? על זה שנמחקתם? אנחנו נהיה, ואנחנו נהיה. מה, מי אתם בכלל? מה הייתם? חוץ מלצרוח בטיקטוק, מה עשיתם? כלום, שום דבר. ריקים מתוכן, זאת הרמה, זה מה יש.

עכשיו 6:30, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, צהל תוקף כרגע בלבנון, לאחר הודעת הזרה של דובר צהל על אחד הכפרים בדרום לבנון, הסיבה לתקיפה, שוב, שיגור של שני רחפני נפץ לעבר כוחותינו שפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים לכוחותינו, כאמור, ברגעים אלו צהל יוצא לגל תקיפות באחד הכפרים בלבנון, מודיע על פינויו ותוקף. נעדכן, כשיהיה מה לעדכן בעניין הזה. רק נספר לכם עכשיו שראש השב"כ לשעבר, המועמד ברשימת ישר של גדי איזנקוט, מר יורם כהן, התייחס אתמול לסוגיית החוות החקלאיות ביהודה ושומרון, ואמר כי מה שנבנה בהחלטת ממשלה חוקית בעד מה שלא, אני נגד. הוא יודע שאין שם שום דבר שנבנה נגד. אין שם שום דבר שנבנה לא חוקי. חוות הללו חוקיות, הן פרויקט נהדר של פיקוד מרכז, של צה"ל, אבל הוא בא, מה הוא יגיד? הוא יגיד שהממשלה עשתה טוב? הוא יגיד שזה חשוב? יורם כהן, איש הציונות הדתית, חובש כיפה, כן? יודע מה המשמעות של חיזוקי חוות, הוא היה ראש השב"כ, הוא יודע מה המשמעות של התיישבות, הוא יודע. אבל הוא בא לטלוויזיה, מה אתם רוצים שהוא יגיד? סחטן לסמוטריץ'? סחטן לביבי? סחטן לצהל? לא, אנחנו דקה וחצי לפני סגירת הרשימות. האם יש סיכוי לאיחוד בין בנט לפיד לגדי איזנקוט לדעתך? הוא אומר, נעשה כל מה שנדרש. אחד, לחזק את הגוש. שתיים, שאף גורם בצד שלנו לא יאבד קולות. גדי עובד כמי שמוביל את הגוש בעניין הזה, נפגש עם כל ראשי המפלגות, בודק את כל החלופות. אני מקווה שתהיה שעת רצון. אנחנו נעשה את כל מה שטוב לטובת העניין. כל מה שיוביל לזה שאנחנו נתחזק, נעשה ונעשה. הוא לא באמת עונה על השאלות הללו, אין לו באמת תשובות, הוא לא קובע. מדברים שבשבוע האחרון יש מגמה של חשות של הגוש ולא התחזקות שלו, אם באמת הדבר הזה חומק, אז הוא אומר, אנחנו קודם כל עובדים קשה מאוד להגיע ליעד שלנו, שזה 61 חברי כנסת ציוניים ממלכתיים. יש עוד כ-50 יום ואני מאמין שנגיע לשם. לפעמים ביום מסוים יש ירידה או עלייה וכדומה. אנחנו דווקא מזהים במפגשים שלנו, אני לא מדבר על סקרים, מפגשים שלנו בציבור, בחוגי בית, בכנסים, כולל בערים שנחשבות ערים ליכודיות, אנחנו מזהים אפילו, הייתי אומר, סחף. יאללה, את מי אתה מחרטט? סחף, שמחף, קשקשן. אז מדברים על הסערה של השבוע, כן העירו אותי, לא העירו אותי, האם זה מתנקז, קודם כל אני אומר, איך זה בכלל עובד, בדרך כלל רלשים מדברים עם המזכיר הצבאי כשיש משהו דחוף, מזכיר הצבאי בא בקשר בראש הממשלה, אין קשר ישיר איתו. במקרה דנן, לפחות מה שהתפרסם, אני לא הייתי שם, אני גם קראתי קצת תחקירים, מה שהתפרסם יצא התראה קרוב לשעה 3 על ידי השב"כ, לא התראה הכי טובה בעולם, אבל התראה על מה שקורה ומה התפתחות. רק שהוא שוכח לציין השקרן הזה, שההתראה הזאת לא הגיעה ללשכת ראש הממשלה. אבל בסדר, עזבו אתכם. הם יספרו סיפורי סבתא מפה עד להודעה חדשה. כן יתעורר, לא יתעורר. מי שהיה צריך להתעורר, מי שהיה צריך להעיר, מי שהיה צריך למנוע את הטבח הזה בשטח, זה צהל והשבק. והניסיון לצייר את זה כאילו ראש הממשלה, הוא עומד מאחורי הכישלון הזה, זה ניסיון להחזיר לסדר היום, שקר ותרעלה וקשקושייה דאחת גדולה. אבל בסדר, בואו אני אספר לכם סיפור. בשעות הראשונות המטה הכללי לא תפקד. הרמטכ"ל היה ספון באיזה חדר ולא ידע מה לעשות. ראש אגף המבצעים לא ידע מה לתת מבחינת הנחיות ופקודות, פשוט לא ידע. פיקוד הדרום לא קיבל הנחיות לעבוד, אף אחד לא ידע מה לעשות, הם היו קפואים. אז אתם מדברים על למה העירו, למה לא העירו, כן העירו, לא העירו, וכן, בואו אני אגיד לכם, עזבו ראש הממשלה. אני שאלתי את מפקד חיל האוויר, תומר בר, באיזה שעה היו צריכים להעיר אותך, כי הרי גם אותו לא העירו, כדי שהיית יכול למנוע את הטבח הזה. התשובה שלו הייתה 3:30 לפנות בוקר. עכשיו, אם הייתה התראה, כמו שכותב פה מר יורם כהן, ב-3 לפנות בוקר, וכן היו מעירים למשל את מפקד חיל האוויר, והיו אומרים לו, אנחנו בדרך לאסון קטסטרופלי, יכול להיות שחיל האוויר לא היה מצליח למנוע את הטבח, אבל היה מצליח למנוע את עיקריו ואת העוצמה הגדולה של הטבח הזה. ויכול להיות מאוד שהיה מצליח למנוע הרבה יותר ממה שקרה. לא יכול להיות, בטוח. אבל עזבו, הם בקמפיין על הראש של ראש הממשלה, ואין להם משהו אחר להגיד בעניין הזה. בינתיים, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, תת-אלוף במילואים עופר וינטר, מספר השבוע ברעיון לעמית סגל, הפטריוטים, כי הוא נפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו זמן קצר לאחר 7 באוקטובר, וניסה לשכנע אותו להעדיף מצור על רצועת עזה על פני כיסה קרקעית. את הסיפור הזה הוא לא חדש, אנחנו מכירים אותו, היה שיחה ביניהם, וינטר הזהיר את נתניהו שיהיה קטסטרופה, ואמר לו, הצבא לא בקשירות,
הוא לא יודע לעשות תמרון כזה. יהיו לך 15,000 חיילים הרוגים. כך אמר וינטר לראש הממשלה נתניהו. עוד הוא הוסיף שרבי קומות יקרסו על פלוגות, ואלפי חיילים יחטפו. יהיה אסון לאומי. אז אחד, לא היה אסון לאומי. שתיים, כן, קרסו בתים על חיילים. זה קרה. והיו עשרות הרוגים מהאירועים הללו. זה נכון. אבל לא נחטפו חיילים במהלך המלחמה. טפו, טפו, טפו עד עכשיו, צריך להגיד. דבר שני, לא היו 15,000 חיילים הרוגים. היו. היה, לדעתי, יותר מ-1,000 חיילים. אני לא רוצה להיכנס למספר המדויק, אני לא זוכר אותו, אבל היו הרבה חיילים הרוגים במהלך המלחמה. הגיוני שיהיו חיילים הרוגים במהלך המלחמה. ובשורה התחתונה, התחזיות של הדמוליזציה לא באמת התממשו. הוא הפחיד את נתניהו, בגלל זה הוא התמאמה עם הכניסה הקרקעית. בנוסף, בכיר אחר לשעבר טען כי וינטר הובא לנתניהו לצד דמויות נוספות שהסתייגו מהתוכנית הצבאית, ובהן האלוף במילואים יצחק בריק, וכן הדבר נועד לערער את עמדת הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי. כבר בזמן המלחמה דווח כי נתניהו נועץ בבריק, שהזהיר גם הוא מפני כניסה קרקעית, והציע להטיל מצור הרמטי על הרצועה. לי היה קרב צרחות בשבוע הראשון של המלחמה עם בריק, באולפני ערוץ 14, שהוא טען את הדברים הללו, ואני אמרתי לו שזה קשקוש אחד גדול, ושאין תרחיש שצהל לא נכנס עכשיו לרצועה ומפרק להם את הצורה. אין כזה תרחיש. אין. היה לי קרב צרחות על הדבר הזה, חבל על הזמן. מי שזוכר, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל בתחילת המלחמה, בריק ואני בערוץ 14, אני טענתי שצריך להיכנס מיד, ואסור להתמאמה שנייה אחת. בריק טען את מה שפחות או יותר וינטר טען. טוב, לא רוצה לקחת לעצמי כותפות, אבל אחד צדק, אחד טעה, שכל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה.

מלפפון יבש. כוכבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש טובה היא מתחמקת מול מיטה בתכסיסים היא מפהקת. בלה, רעש, הצעתי שקט, היא ססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה.

עכשיו, 16 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות. עכשיו, פינת הספורט, מכבי חיפה חוזרת לנצח, לא תמיד צריך להבריא כדי לנצח. אתמול הציגה מכבי חיפה את היכולת שהיא מצפה מעצמה. אחרי הפסד הכואב, הדבוסה למכבי תל אביב המחזור הקודם, הייתה זקוקה בעיקר לשלוש הנקודות, השיגה אותן 2-1 על הפועל פתח תקווה בסמי אופר, ומי אם לא בוניניו היה האיש שלה עם שער ניצחון גדול, ובישול לאנדריה נובקוביץ'. שחגג שער בחורה בדקה ה-55. המחצית הראשונה הייתה רחוקה מלהרשים מבחינת החבורה של ברק בחר, אבל צריך להגיד את האמת, הקבוצה החזיקה בכדור במשך דקות ארוכות, התקשתה להפוך את השליטה שלה למצבים מסוכנים. הפועל פתח תקווה החמיצה פנדל, הצליחה לאזן, אבל בסופו של דבר חיפה היא זאת שיצאה עם הנקודות. ברק בחר נושם לרווחה, בניגוד לפייק ניוז שמפיץ אחד העיתונאים מאחד העיתונים הגדולים והאתרים הגדולים, הוא לא פותר בשבוע שעבר. הוא טען שהולכים לפטר אותו מיידית. עשוי להיות מפוטר מיידית. טוב, בינתיים גם הפועל ירושלים נצחת 4-2 את עירוני קריית שמונה. היא חגיגה, צריך לומר, על הראש שלה, רשמה מהפך אדיר וניצחה ניצחון מכובד מאוד באצטדיון ברחובות, מסגרת המחזור השלישי של ליגת העל. חבורה של ליאור זאדה הציגה שתי מחציות שונות לחלוטין. אחרי 45 דקות חלשות עלתה בטירוף למחצית השנייה, כבשה רביעייה מהדהדת והשאירה את האורחים מהצפון בעיקר המומים. עירוני טבריה מנצחת 2-1 את מכבי פתח תקווה, חלשה מאוד, ניצחון חוץ, ענק, מלא אופי, מסגרת המחזור השלישי. האורחים פתחו בהתלהבות, דקה 14 באים על שחרם, כאשר דניאל גולני העביר כדור רוחב, השוער מאור ארליך שגה ביציאה, וגמבל גלגל מקרוב לרשת חשופה. דקה 27, מומנטום קיבל תפנית חדה, בר כהן פגע בעקבו של אביב סלם, שפה כרטיס אדום ישיר, הותיר את קבוצתו בחיסרון מספרי, ולמרות זאת, הקבוצה של דבריה הצליחה לעשות את שלה ולנצח את מול 2-1 את מכבי פתח תקווה. עשרות רעולי פנים פרצו אתמול כשהם נבושים בבגדים שחורים לבית וגן, המתחם של ביתר ירושלים, זמן קצר לפני תחילת האימון. ירדו לדשא, נכנסו לחדר הלבשה, השליחו שם נפצים וכללו שחקנים ואנשי צוות הנוכחים, יצרו מהומה שנמשכה מספר דגות, כאשר המסר המרכזי שעבר היה ברור, המצב לא יכול להימשך ככה, דרישה לניצחון במשחק מול בני סכנין. לאחר מספר דקות עזבו רעולי הפנים את מתחם האימונים. אומר זאת כך, לא יודע מה יעלה בגורלה של ביתר, אבל הפסד מול סכנין וביתר בצרה צרורה. יותר נכון, אלמור כהן בצרה צורה. האירוע מגיע על רקע פתיחת העונה המאכזבת שלה, שני הפסדים בשני מחזורי הליגה והביקורת הגוברת סביב הקבוצה. ביום שני תצא ביתר למשחק מול בני סכנין, שהלחץ סביב השחקנים והצוות המקצועי הולך וגובר. האוהדים צעקו לעבר השחקנים, אצלנו לא מתקבל הפסד כזה להפועל תל אביב. בנוסף, האוהדים הדגישו לעבר השחקנים את חשיבות המשחק הקרוב נגד בני סכנין. מספר שחקנים והמאמן אלמור כהן דיברו עם האוהדים, ניסו להרגיע אותם. לאחר האירוע נמשך כסדרו והתקיים האימון כמתוכנן. בקיצור, לא מסיבה גדולה בביתר ירושלים, בדרך למשחק מאוד מאוד קשה, קריטי, שלושה הפסדים. מבחינתה, לדעתי, אלמור כהן בדרך הביתה, גם טקו לא באמת יעזור לה. בלימת עסקיו ועסקת העברת השליטה לג'ייסון לוין על ידי ריצ'רד דיץ אומנם כבר התפרסמה וקטע גלים, אבל מתחת לפני השטח לא שקט במכבי תל אביב בכדורסל. אתמול מי שפרסם מכתב ארוך הוא שימול מזרחי, כתב לאוהדי מכבי תל אביב ולאוהביה, 58 שנים אני חי את מכבי תל אביב, כמעט שני שלישים מחיי. לאורך כל השנים לא החמצתי אימון ומקומי לא נפקד משום משחק, אין בישראל ואין מחוצה לישראל. זכיתי להיות שותף לשישה גביעי אירופה, לעשרות אליפויות גביעים ולרגעי אושר שאי אפשר לתאר במילים. שום דבר לא עשיתי לבד, ההישגים האלה שייכים לשחקנים, למאמנים, לעובדי המועדון, לחבריי לדרך ובהם אנשים יקרים שכבר אינם איתנו, ולכם האוהדים תמיד לכם. מכיר אנוכי היטב את המתח של המשחק שמוכרע בכדור האחרון, את ההתרגשות שלפני העלייה לפרקט, את הלילות שאחרי הניצחון הגדול, ואת אלה שבהם הכאב אחרי הפסד אינו נותן מנוח. גם אחרי כל השנים האלה דבר לא נעשה אצלי מובן מאליו, הזכות להיות חלק ממכבי והאחריות הכרוכה בה מלווה אותי בכל יום מחדש.
אהבתי לקבוצה והדאגה לעתידה הביאו אותי להחלטה לממש את זכות הסירוב ולרכוש מניות נוספות במועדון. זו מחויבות שאני מקבל על עצמי בלב שלם. מכבי היא מרכז חיי, וכל עוד יש בי כוח לתרום לה ולשמור עליה, אעשה זאת. עד היום לא אמרתי את דבריי על מנת שלא להגביע את גובה הלהבות, אולם איני יכול להכריש עוד נוכח ההכפשות הבלתי פוסקות נגד שותפיי, נגד המועדון ונגד העומדים בראשו, באמצעות מצגי שווא חסרי שחר. בראש מעייניי עומדים השחקנים, המאמנים, הצוות, האוהדים והמיקוד בהצלחת הקבוצה. מעשי ההליכים בהם מצויים אנו כיום, מקורם בצעד שביצעה משפחת פדרמן באמצעות חברת פדנקו, העמידה 50% ממניות מכבי שבחזקת פדנקו למכירה. בעקבות זאת, בהתאם להסכם של בעלי המניות, הופעל זכות הסירוב הראשונה של חברת נפתלי בבעלות משפחת רקנטי, וזאת מתוך אחריות ודאגה להמשך דרכו של המועדון, הן בטווח הקרוב והן בעתיד. זה המקום לומר כי לדויד פדרמן, זכרו לברכה, זכויות רבות במכבי, ובהישגיה צעדנו יחד אורך השנים בשותפות מלאה. לאן זה הולך עכשיו? זאת שאלה טובה. מי שמבקש להיות חלק ממכבי צריך לשמור על יציבותה ולא להרער אותה, לאפשר לה להתרכז בכדורסל ולא לגרור אותה שוב ושוב למאבקים. לא נאפשר השתלטות עוינת על המועדון מצד מי שבינינו טובת מכבי אינה לנגד עיניו. בקיצור, קרבות בעלים קוראים לדבר הזה, וזה לא תורם לקבוצה בשום צורה, בשום דרך. קבוצה צריכה שקט. לאן זה הולך? זאת כבר שאלה אחרת. לא יודע לענות על זה. נראה, באמת נראה לאן הסיפור הזה לוקח אותו.

6:53, אנחנו כמובן משכימים עם רדיו 90, ואנחנו עכשיו אל פינת התרבות מול עשרות אלפים במופע החימום של אד שירן. הראפר קורא לשחרר את פלסטין. הראפר הוא מקלמור, ליצל את הופעת החימום שלו במופע של אד שירן באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי כדי להביע תמיכה בפלסטינים ולצאת נגד ישראל. במהלך הופעתו קרא פרי פלסטין לכל תשועות הקהל, בהמשך ביצע את שירו האנטי-ישראלי, כשעל מסכי הענק מאחוריו הוקרנו תמונות מעזה וקריאות לשחרור פלסטין. אני רוצה שאנשים בעזה ובגדה המערבית ידעו שהם לא נשכחים, אמר מקלמו על הבמה. כל אדם על פני האדמה ראוי לאותו חופש להכיר את קולות הביטחון והשלום לפני שמכירים את קולות האלימות, את קול הצחוק לפני מטוסים והפצצות. אצלנו אומרים חתיכת מטומטם, מי שמתעסק איתנו זה המחיר שהוא משלם. חתיכת איש טיפש, אנטישמי ובחר של בן אדם. אבל בסדר, אל תדאג. העולם יסגור איתך החשבון, גם אתה. האמן לנו. זה קורה בסוף לכולם. זה סוגר איתכם את החשבון, איפה שלא תברחו, בסוף אתם תחטפו את זה. אין מה לעשות. לצערכם הרב, כן? גם לצערנו. בתקשורת הצרפתית מדווחים כי נטלי פורטמן בת 45 הביאה לעולם ילד שלישי, משותף לה ולבין הזוג שלה בשנה וחצי האחרונה. מוסיקאי והמפיק טנג'י טסטבל. לפי דיווחים מעבר לים, פורטמן ילדה כבר ב-25 באוגוסט בפריז, שם נצפו החודש בני הזוג, שהשחקנית האמריקנית יהודיה תועדה ברחוב עם בטן של חודש תשיעי. מה זה, כאילו שמועה? לא הבנתי את הקטע. ילדה או לא ילדה? הבשורה על ההיריון הגיעה באפריל האחרון, היא אישרה את הבשורה ברעיון שפורסם, בו ציינה כי גם זה כנראה הפעם האחרונה בשבילה. אני פשוט אסירה תודה מאוד, אני יודעת שזה פריבילגיה ונס. כן. טוב, בסוף החודש שעבר שיתפה שחקנים שכבון האיסטנגרם של התיעוד שלה מחזיקה את הבטן וביטה בה וכתבה סופרת את הימים עד שאפגוש אותך או אותך. בנם הקטן של בני הזוג הצטרף לשני ילדיו של המפיק הצרפתי מנישואיו הקודמים לשחקנית הצרפתייה לואיז בורגואה, וכן לילדה של פורטמן מנישואיה לבנג'מין מליפיה שלא נגמרו בטוב. השניים התחתנו ב-12 שנה אחרי לידת בנם הבכור, אלף, או אלף, קוראים לו, לא דרך כלל, כיום בן 14, ביתם אמליה, בתשע נולדה בפברואר 17, קיץ 23 הגישה פורטמן בקשה לגירושים על רקע דיווחים על הרומן שהוא ניהל עם קמיל עטיין, במאית ופעילת אקלים בת 25, הגירושים הושלמו בפברואר שנה, לאחר מכן מרץ 25 כבר נחשף הקשר שלה עם המפיק הצרפתי, אחר שנצפו יחד בפריז. מה נאחל לה? מזל טוב, מזל טוב. כדאי שתהיה מזל טוב, זה חשוב. טוב, ביונסה חוגגת בימים אלו 20 שנה לאלבום המצליח שלה מ-2006, B-Day, ולרגל המאורע השיקה קו מוצרים חדש באתר הרשמי שלה, אבל מוצר אחד ספציפי משך אש, ארגז עץ ריק במהדורה מוגבלת. נמכר ב-948 דולרים, שזה כ-3,500 שקלים. לפי האתר של ביונסה, הארגז הזה נקרא ביי קיפר קולקטור בוקס, יצא ב-4 בספטמבר, יום הולדתה 45. המחיר הספציפי הוא כנראה קריצה לתאריך הלידה שלה, 4 בספטמבר 1981. טוב, ארגז מץ 3,500 שקל. אם אתם צריכים לאחסן בולים, דואר, כל דבר אחר, יש לכם 3,500 שקל מיותרים, $1,000, כנסו לאתר של ביונסה ותצאו מטומטמים מארץ המטומטמים. היום יהיה מעונן חלקית עד בעיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים מפנים הארץ. שעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז הארץ. אז קחו את זה בחשבון. מזג האוויר להמשך השבוע צפוי להיות מעונן חלקית ולא שינוי. זהו חברות חברים, אנחנו כאן מסיימים, סוגרים, נפרדים. תודה רבה לכם שהתעוררתם, שבאתם. מקווה מאוד שצריכתי לעשות לכם קצת סדר בכותרות. 2 בצהריים נפגשים, 90 פלוס מינוס, תוכנית המוסיקה שלנו, דקור עם נועם אמיר, נאחל לכולנו שלנו בוקר טוב, ויום נהדר, ביי ביי.

0: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה בהפרה נוספת של הפסקת האש בלבנון. מחבלי ארגון הטרור שיגרו הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל במרחב הביטחוני. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו. לא היו נפגעים בקרב הכוחות. בתגובה, חיל האוויר תוקף בשעה זו בדרום לבנון. זמן קצר קודם לכן פורסמה התראת פינוי לתושבים במספר מבנים בכפר ערב סלים שבגזרה. יומיים לסגירת הרשימות, הדחה דרמטית בדגל התורה. מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו הודיע הלילה לחברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב כי לא ימשיכו לכהן בכנסת בשל רצונו לעשות רענון בקרב חברי הכנסת ולהכניס נציגים חדשים. במכתבים אישיים הודה להם על פעילותם בשנים האחרונות וביקש מגפני להמשיך לכהן כיושב ראש דגל התורה. מי שיעמוד בראש הרשימה כעת הוא חבר הכנסת יעקב אשר. ההחלטה להרחיק את גפני ומקלב נובעת ממאבק שליטה פנימי על הדרך הפוליטית של המפלגה ועל עיצוב מדיניותה מול ממשלת ישראל וגוש נתניהו. כתבנו יעקב הרשקוביץ מציין כי גפני הוא ותיק חברי הכנסת המכהן בתפקידו כ-38 שנה. על רקע המתיחות הביטחונית, צה"ל פתח לפנות בוקר בתרגיל פתע מטכלי בשם עלות השחר 2.0 לבחינת הכוננות והמוכנות להתמודדות עם אירוע רב זירתי מתפרץ, מורכב ורחב היקף. במסגרת התרגיל שנערך בהנחיית הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, הוקפצו מפקדים וכוחות בכלל הפיקודים, האגפים והזרועות. בצהל מציינים כי התרגיל נערך בין היתר כחלק מהערכות לתקופת החגים ומהפקת לקחים מהלחימה ומאירועי 7 באוקטובר. הוא נשמר במעגל מידור מצומצם של אנשים בודדים בלבד במטרה לאפשר הפתעה ובחינת מוכנות אפילו בדרג האלופים. במהלך היום תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ. ולידיעת הנוסעים בתחבורה הציבורית, תנועת הרכבות בין תל אביב לנתניה שווה בשעה האחרונה לסדרה בהדרגה, לאחר שהופסקה הלילה בעקבות פגיעה ברשת החשמל הרכבתית באזור שפעים. התקלה נגרמה במהלך עבודות של חברת החשמל, כשכבל פגע בתשתית החשמל הרכבתית. צוותי רכבת ישראל פעלו במהלך הלילה לתיקון הנזק. עכשיו תחסית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט

0: של העסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
1: המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן.
0: להרשמה כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: שלום ובוקר טוב.
2: היי, שלום.
1: בוקר אור. מה שלומכם? מה העניינים? איך היה סוף שבוע?
2: נחמד, נחמד מאוד אפילו.
1: חגגתם, ציינתם?
2: חגגנו, כן, לא בריקודים, בטח שלא במחולות, אבל היה נחמד, היה כיף.
1: כמה זמן אני מצאתי...
2: קצת פה, קצת שם, קצת חבר'ה.
1: למחולות, מחולות זה משהו ש... אני קיבלתי הודעת וואטסאפ ממש...
2: אל תלחץ על כלום, אל תלחץ על שום לינק.
1: האמת, אתה צודק.
2: אל תעביר פרטים, שום דבר.
1: אתה ממש צודק, אבל זה תחת הכותרת משפחה וחברים יקרים שלנו. אנו נרגשים להזמירכם לחתונה שתתקיים ביום ראשון, 4 באוקטובר, נשמח לראותכם. עכשיו, אני לא יודע מי זה. אין לי מושג מי זה.
2: רגע, אבל כתוב לך את זה.
1: אני אפילו לא יודע אם אני... לא, אז אני לא רוצה לפתוח ולא רוצה ללחוץ, אבל אפילו אני לא יודע אם אני חברים או משפחה, אני לא יודע כלום. אני לא רוצה לפתוח, לא רוצה לעשות שום דבר עם הדבר הזה. או שזה בן משפחה מאוד מאוד קרוב, שהולך להתחתן, ואני לא אהיה בחתונה שלו, כי אני מפחד מ...
2: הוא שאל אותך אחרי זה, גם למה לא באת? תגיד, פחדתי לפתוח את הקישור, פחדתי לחוץ על זה. אתה היית בסוף, חשבתי זה עוקץ. אגב, בכל מקרה זה עוקץ.
1: לא יודע מי זה, לא יודע מי זה. כן, זה עוקץ, כן,
2: יפה, anyway, הנה זה כן, נפל נכון, בסוף,
1: לפעמים
2: יפה.
1: הדברים לוקחים את הזמן כן, שלהם.
2: אז מה זה חשוב, עוקץ של, 700 או 800 או 1,000, כן, או עוקץ של 5,000?
1: או שכל כן. התוכן הסלולרי כן, שלי יגנב לתוך...
2: אני כבר לא יודע מה עדיף, נכון, נכון.
1: יום שהוא יום ראשון בשבוע ניצב לפנינו, ואנחנו נחבק אותו כמו שהוא. נקבל אותו באהבה וברינה.
2: למרות שזה יום שהוא יום ראשון והוא לא קל אף פעם, אבל אנחנו...
1: אבל אתה יודע, אנחנו בדרכנו אל השנה החדשה ואל חג, אז ככה שאולי זה נותן לנו איזה תולה לנו איזה שביס הפרפר.
2: אולי טיפונת מרקח, אולי טיפונת, למרות שכן, זה סוף שבוע, זה לא נופל לך, השנה, החגים ככה...
1: כן, אבל החג הוא חג, החג הוא יפה יפה.
2: עד העצם קיבלנו את החגים היום מבחינת ימים.
1: לא, לא כולם, יש יפים, יש יפים פחות, יש יפים יותר.
2: לא, אתה מדבר על שמיני עצרת עכשיו, תן לי חג חג, מה אתה, תבוא לי עכשיו בראש השנה רבה.
1: אבל הראש השנה הוא יפה יפה, גם בלי...
2: ראש השנה ופסח זה חגים שהם...
1: גם בלי שזה, אני מחבב אותו, אני מחבב את ראש השנה. anyway, anyhow, היום יום ראשון, 6 בספטמבר 2026, כ"ד באלול תשפ"ו, כן, זה סוף אלול, מה שנקרא, ודרכנו, אנחנו בדרכנו אל תשפז.
2: זהו, מת אב ומת אלול.
1: מת אב ומת אלול, נכון.
2: גם מהשאלה מתי ימות חומם.
1: נכון.
2: נכון, הוא שר על מת חומם, אבל איפה, בינתיים לא, בינתיים לא קורר.
1: עדיין חם.
2: בטח, מזגנים.
1: נכון.
2: אתה בלילה עם מזגון או שאתה...
1: בטח.
2: עדיין, כן.
1: יש ברירה אחרת בימים ה...
2: לא, ויש כאלה שכבר אומרים, זהו, אני כבר בלילות בלי...
1: אין ואין, לא, עדיין לא.
2: חייב.
1: טוב, בסדר, מה היה בסוף שבוע שכדאי שנשים אליו לב? יש איזה משהו זה? חייב להגיד לך משהו על עוגות הדבש. אתה רוצה שאת זה עכשיו או יותר מוכר?
2: בוא נפתח, כן.
1: עוגת דבש...
2: אתה יודע מה דעתי על עוגות דבש, כן? לא.
1: אוקיי, אתה יודע, דווקא בגלל זה...
2: מה ההוגה שלי? אתה יודע מה ההוגה שלי?
1: מייפל?
2: גבינה.
1: גבינה. דווקא בגלל...
2: אתה לא מקשיב לי.
1: דווקא...
2: אתה מרוגז רק בעצמך.
1: ההוגה דבש...
2: אתה לא מכיל אותי.
1: ההוגה דבש היא כאילו... כאילו, אתה יודע, דווקא שם האתגר הכי גדול.
2: בוא תנסה לרגש אותנו עם עוגת דבש, היא על פניו גם משעממת.
1: גם משעממת, גם תמיד היא יש בה אותו טעם, לא משנה.
2: היא לא מפתיעה, היא לא מסעירה.
1: שמו או של...
2: כן, בסוף.
1: לא רוצה להגיד אמו, אבל זה לא משנה.
2: אפשר להגיד אמו, מה שמתחרה זה משמו אפשר להגיד.
1: לא, סתם, אתה לא יודע שכאילו איזה עוגת דבש תקבל, זאת אומרת, אוקיי, בסדר, אבל תמיד זה אותו טעם.
2: כן!
1: טעם של עוגת דבש.
2: חנק מתוק כזה, מין חנק מתוק כזה שהוא לא...
1: זה נכון, חנק מתוק.
2: הוא לא מחליק, אתה לא אומר, יואו, אני בא לי עוד חתיכה. אתה אומר, טוב, אכלתי, סימן טבעי.
1: היא גם לאורך הדרך היא לא מעניינת יותר. אין פה קרמים...
2: אין התפתחות.
1: אין פה קרמים שאתה יכול, אתה יודע, להגיד, וואלה, פינק אותי עם הקרם הזה. אין פה שוקולדי.
2: אין פה עוד שנייה אני אגיע ללמטה, עוד שנייה אני אגיע. לא, למטה הוא, למעלה, למה לא, אמצע.
1: אין פה דובדבן שמחכה לי באמצע האירוע.
2: שום דבר לא מרגש.
1: אין שכבות, אין...
2: נכון, אין למטה בסיס שהוא יותר אפוי, פחות אפוי, משהו מתפצפץ פתאום.
1: אז אני אומר, דווקא בעוגת דבש, אם מישהו מצליח לעשות עוגת דבש שהיא מעניינת או מרגשת, הוא כנראה ממש טוב בעבודה שלו.
2: צריך לתת איזה טוויסט, נכון, כן? מישהו מצליח להעיף אותך עם עוגת דבש?
1: אתה יודע מה?
2: הבן אדם...
1: זאת משימה הרבה יותר קשה מאשר לתת לך...
2: איזה פחזני.
1: ברולה שמוצלח.
2: כן, נכון, נכון, נכון. או איזה סופלה, או איזה
1: תרמיסו. כי ברולה תמיד מוצלח.
2: נכון, כן,
1: לא חומה. ועוגת גבינה תמיד טובה. אבל עוגת דבש לעשות אותה טובה, אז זה באמת הצלחת. ואף האדם עוד לא הצליח לעשות את זה בעולם.
2: נכון, נכון, נכון, נכון. עוד לא התרגשתי באמת מעוגת דבש.
1: זה ככה שני סן שלי על העוגות דבש שאני יכול לתת לך. טוב, אנחנו כאן מכאן ועד 9:30, שתהיה לנו הזנה טובה ובוקר טוב.
2: תודה, גבר.
1: זה שיר שכובש את המצעדים והוא נמצא במקום הראשון.
2: אוקיי, גבר. הנה, ריגשת. זה לרגש. בניגוד לעוגת דבש, עכשיו ריגשת.
1: Great expectation.
2: טוב, לא צריך את המבטא הזה שאתה עושה בכוח. Right?
1: אוקיי.
2: Fine.

0: 90, בוקר טוב, והבוקר, אתה יודע מה, דווקא בגלל שעוגות דבש הם בדרך כלל טוב, בזה אפשר להודות, like it or not, זאת אומרת, גם אם אתה אוהב מאוד עוגות דבש, ואני מחבב עוגות דבש,
1: לא אבל... שמעתי על מישהו שאף על עוגות דבש.
0: זהו, אי אפשר לעוף על זה וזה, אבל אנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם לגבי עוגת הדבש שהיא בעיקרון משעממת, איזה אוכל משעמם אתכם? איזה אוכל או דבר מאכל?
1: לא מסעיר, לא מרגש אתכם, אוכל שאחרים עפים עליו, אוהבים אותו, כולם מדברים עליו כזה וזה.
0: כן, או סתם אוכל שלכם זה לא עושה את זה.
1: לא עושה לכם.
0: לא שאתם לא אוהבים אותו, אתם פשוט לא עפים עליו, הוא משעמם אתכם בפה.
1: לא מרגש, כזה, כן.
0: כן, שאתם מרגישים, אכלתי כפית אחת מזה, אכלתי הכל, כאילו, אין לי התפתחות.
1: נגיד קוסמת, שאתה מאוד אוהב ואוכל הרבה, אני יודע.
0: אל תעשה לי סטריאוטיפים.
1: לא, אתה בן אדם של קוסמת.
0: אני לא בן אדם של קוסמת.
1: אתה מאוד אוהב קוסמת.
0: אני לא מאוד אוהב קוסמת.
1: אתה מכין קוסמת.
0: אני גם לא מכין קוסמת. אתה סתם, אמרתי לך, אתה סתם, אתה יודע.
1: אתה שונא קוסמת.
0: זה מה שאני לא אוהב.
1: אתה בז לקוסמת.
0: זה מה שאני לא אוהב בעם הזה. זה מה שאני לא אוהב בעם הזה. אנשים כמוך. כן, אנשים, אני סיפרתי לך פעם שיש לי זמנה אחת של קוסמת שאני מחבב.
1: נו, הנה. אז זה בא מזה.
0: אבל לא מבשל, לא אוהב, אני לא בן אדם של...
1: אבל אתה מכין אותו
0: הקוסמת. אבל האמת, אתה צודק, הקוסמת היא משעממת.
1: נו, ברור, מה זה?
0: הקוסמת היא משעממת.
1: אין לטעם, אין לריח, אין לכלום.
0: חד משמעית.
1: ברור לך, זה בריא, זה בריא, זה בריא, זה בריא.
0: נכון, נכון.
1: כן, אבל צריך גם למשהו ש...
0: והקטע שמי שעושה קוסמת טוב, שם דברים אחרים שהם לא קוסמת כדי לעניין.
1: אתה צריך לשים המון דברים, המון דברים בשביל שהקוסמת תרגש.
0: אז איזה אוכל משעמם אתכם? איזה אוכל גורם לכם להגיד, תקשיבי, זה לא מסעיר אותי.
1: כן.
0: תקשיבו, זה לא מרגש, האוכל הזה לא מרגש.
1: הבנתי שיש איזה דיבור, הבנתי שאנשים אוהבים, זה לא עושה לי את זה.
0: וגם למה, אולי גם למה.
1: אפשר גם למה.
0: אז אולי הדבר הכי חשוב זה למה.
1: בטעם, במלכם, בצבע, סיפור שיש לכם מאחורי
0: זה. לא להתעניין יותר מדי באוכל הזה, ולהשתעמם ממנו אחרי ביס שניים. כתבו לנו, תסבירו לנו, אנחנו כאן כדי להכיל אתכם. אפשר בוואטסאפ ב-054.
1: לא להכיל, להכיל.
0: אנחנו לא להכיל אתכם. אנגלית?
1: להכיל, לא יודע.
0: כאילו לקבל, כאילו, לא יודע, אוקיי.
1: אקספטבל, כזה.
0: זה לא נראה לי המילה הנכונה, אבל בסדר. טוב, אז זה בוואטסאפ, ב-054-90-90-539, אפשר גם בהודעה קולית במספר הזה, או בטלגרם, בקבוצה החביבה שלנו, בטלגרם, שתמיד כיף שאנחנו שם.
1: כן, אגב, הודעה קולית בוואטסאפ, אז היא נשמעת ככה.
0: איך זה יכול להיות שיש כבר הודעה קולית?
1: יש יותר מאחת.
2: זאת עוגה, הדבר שלי.
0: איך?
2: זאת עוגת הדבר שלי המשוברגת, שלכם שנה טובה.
1: שלך גם תמונה אביבה של עוגת דבש.
0: אנחנו רדיו, זה קצת קשה להתעסק עכשיו עם תמונות.
1: אבל זה נראה טוב, כן, זה יפה, קישוטים למעלה.
0: אז אנחנו שואלים, איזה אוכל לא מרגש אתכם? איזה אוכל אנשים מדברים עליו, יש דיבור עליו וכולי, אבל לכם הוא לא עושה את העבודה. הוא אפילו משעמם אתכם. כתבו לנו בוואטסאפ ובטלגרם, ואנחנו רוצים להתחיל הבוקר. בהמשך אצלנו מיכה סלמה.
1: בטח, טלוויזיה.
0: עם פינת טלוויזיה. יש איזה כמה דברים מעניינים דווקא בתחום ה-The Voice שנגמר, ומשהו חדש שעולה. נדבר על זה בהמשך.
1: מה יכול להיות מעניין ב-The Voice שנגמר?
0: וואלה, וגם סדרה מעולה בנטפליקס שעליתי עליה. אנא ממך, תנסה להזכיר לי. לדבר על זה עם מיכה.
1: אני לא רואה את זה קורה. אני לא רואה את עצמי זוכר להזכיר. תזכיר לי, אני אזכיר לך.
0: אני לא אזכור.
1: אני אזכיר לך להזכיר לי בהמשך.
0: אוקיי, אז זה יהיה מחסר לנו בהמשך. ובשמונה ורבע נשיר שיר בשירה בציבור. אבל בואו נתחיל בכלל בכותרות החדשות. ייתכן שנקה בהר המקוש בקרוב מאוד.
1: הר המקוש. חזרנו להר המקוש.
0: מזהיר, לא, הר, אתה יודע, בעינו עומד.
1: כן, כן, כן, חזרנו לדון בו, לדבר עליו.
0: טראמפ מזהיר את האיראנים מפני מתקפה במתקן הגרעין באיספהאן. נקה בעוצמה על כל חריגה, הוא איים. בסוף שבוע, ארצות הברית תקפה שלוש מכליות נפט איראניות בתגובה על ירי ספינות מלחמה אמריקאיות, ואימה גם להטביע מכליות נוספות.
1: תמיד כל הנפט הזה שתוקפים המכליות האלה, והנפט שמתפוצץ ונשפח וכזה, כואב הלב על זה, כאילו, אתה אומר, בוא נה, יש פה כאילו, כמה הייתי יכול לתדלק בזה?
0: זה 90...
1: 95.
0: דולר לחבית.
1: כן.
0: חבל, נשפח לים.
1: כואב הלב. כואב הלב על הים גם. לא כיף.
0: תשמע, אבל אנחנו צוחקים, אבל...
1: אנחנו לא צוחקים.
0: אז אנחנו לא צוחקים, אבל זה הכלכלי שהוא שם עליהם, זה אחד הדברים החכמים, הבנתי בסוף שבוע, שזה אחד הדברים החכמים ביותר שהוא עשה.
1: אבל מצד שני זה גומר את העם שם. גומר שם 90 מיליון אזרחים. גומר, רעב, וצמא, וכזה. אז מה שווה לנו? איפה העזרה בדרך?
0: תשמע, שאתה חונק... אתה חונה גם את המשטר.
1: בסדר, המשטר לא אכפת לו מהעם. במשטר לא אכפת
0: להם. טוב, כמה זה, כמה רובל היום? רובל קוראים לזה? חמישה מיליון לאחד?
1: כן, ריאל?
0: רובל, איך קוראים לזה?
1: כן, אוקיי. 2.2 מיליון.
0: בסדר.
1: טוב.
0: אז זה בקשר למלחמה שם, תקפו שם ומחליות. טראמפ הזיר, אנחנו רואים כל אדם שזז בהר המקוש ובכל איראן, אבל הערכה היא שחילופי המעלומות לא יסלימו. בינתיים ארצות הברית שיתקה את יצוא הנפט האיראני, פוגעת במחליות, במסגרת לחץ כלכלי על המשטר.
1: איך אומרים, במחליות תעשה לך מלחמה.
0: כן, נכון, נכון. הצבת צועד על מחליותו.
1: כזה, נכון.
0: וכו' וכו'. טוב, עניין אחר לגמרי. ישראל במקום הרביעי באירופה. וואו.
1: באירופה.
0: קודם כל מחיאות כפיים.
1: אנחנו באירופה.
0: מקום רביעי.
1: באירופה.
0: קודם כל, חבר'ה,
1: ישראל,
0: יש לנו הישג. אנחנו מקום רביעי באירופה.
1: גם זה שאנחנו,
0: לא משנה,
1: באירופה, וגם זה שמקום רביעי.
0: רביעי ב... התמכרות בני נוער לרשתות החברתיות.
1: יפה. אפשר יותר מזה גם לעשות. אפשר לטפס למקום השלישי ולכבוש למקום הראשון.
0: משרד הבריאות הודיע על מדיניות צמצום ההתמכרות לסמארטפונים ולרשתות בקרב ילדים ובני נוער. המהלך מגיע על רקע נתונים מאוד מדהיגים, לפיהם 16% מהתלמידים מוגדרים מכורים לרשתות. רק 16? איפה כל השאר? משחקים כדורגל?
1: מכורים.
0: אז כל השאר סתם. סתם ברשתות.
1: שקועים אבל לא מכורים.
0: כן, 16 ממש מכורים.
1: לאט לאט.
0: וכמעט שליש מבלים לפחות 6 שעות מול המסך. רק 6 שעות? מה הם עושים שאר הזמן?
1: כדורגל? יש לך בית ספר 8 שעות נגיד. יש לך שינה עוד איזה 7 שעות. אוכל.
0: גם בשינה אתה במסכים. אני חולה מסכים.
1: כן? אתה מחור.
0: בקיצור, מה שממקם את ישראל בין המובילות בשיעור ההתמכרויות למסך. בקרוב המשרד, משרד הבריאות יוביל קמפיין דיגיטלי ויכלול משפיעני רשת וסרטונים כדי לנסות להחזיר להורים.
1: מה זה דיגיטלי וסרטונים? אז הם יראו את זה שוב פעם בסמארטפונים ובשים להם את זה בשלטי חוצות. תוציא אותם קצת בחוצה.
0: אז הם לא יראו כי זה לא בסמארטפון.
1: שילכו ברחובות, לא יודע.
0: אין, מה ברחובות?
1: פעם אמרו לך שאתה שעות ברחובות, תעלה קצת הביתה, אתה כל היום ברחובות, אתה בעד את זה. היום הם מתים שהילדים ייצאו קצת לרחובות, תעזוב את המסך, צא קצת לרחובות.
0: אז לא, הם שמים את הקמפיין בדיגיטל כדי שהילדים יראו שלא להיות מכורים לדיגיטל.
1: כן, אם הוא כבר מכור, אז תראה לו את זה בסביבה שלו.
0: אגב, במשפיעני רשת, איך הוא יכיר את משפיעני הרשת אם הוא לא מכור לטלפון?
1: קודם תתמכר, תכיר את המשפיען, ואז הוא ישפיע עליך.
0: וגם המשפיען עצמו, הוא גם כן מכור לרשת. מה הוא מספר לי לא להיות מכור?
1: כן, אתה כל היום ברשתות כמשפיען.
0: נכון.
1: האינטרס שלך זה שהילד לא ייגמל כמשפיען.
0: בדיוק. נכון. ולילדים, כן, לתת להם דפוסי שימוש ולטפל בבעיות שנגרמות משימוש יתר במכשיר. אוקיי, עניין אחר לגמרי. האום החליט לשנות את מפת כדור הארץ.
1: זהו, משנים?
0: 164, כאילו משנים, אתה יודע, 164 מדינות בהן ישראל תמכו בשינוי, 6 נמנעו, וארצות הברית היחידה שהתנגדה. עצרת האום קיבלה את ההחלטה להחליף את מפת העולם המוכרת לחדשה, שמשקפת יותר נכון את גודלה של יבשת אפריקה. האמת היא שאף פעם לא בדקנו אם זה באמת משקף, אתה יודע, מראים לך את אמריקה היא ככה.
1: אלה גדולים, אלה ענקים, אלה גדולים, אלה
0: ואוסטרליה שם רחוקה.
1: איפה אנחנו? רגע, תן לי קודם כל מפרט סואץ, לפי זה אני תפס, כן. רגע.
0: הלך תדע, אולי, אז אולי האומדנים שם לא נכונים.
1: יכול להיות, כי כשאני נוסע בישראל, מהצפון
0: מלא
1: לדרום,
0: מלא דרך.
1: ארוך, נסיעה, אני אומר, לא יכול להיות שהיא כזאת קטנה.
0: נכון, נכון,
1: נראה
0: נכון.
1: לי מישהו משקלף אותנו, נראה לי יש לנו, משמעית. מגיע לנו יותר.
0: זה לא משנה, אתה נוסע נניח ב, לא יודע, ב, ב, ב, בגרמניה באוטו, אתה נוסע 5 שעות,
1: אוקיי,
0: או כן. 5 שעות,
1: ופה 5 שעות.
0: ופה 5 שעות, בדיוק. אז אתה אומר,
1: זאת גדולה, זאת גדולה.
0: בדיוק.
1: כן. טוב.
0: אוקיי.
1: מעניין. התיאוריה הזאת היא מעניינת. יש מצב שאנחנו לא כאלה קטנים.
0: עובדים עלינו.
1: או שגרמניה לא כזאת גדולה.
0: עובדים עלינו.
1: כן, שנים.
0: בקיצור, אז החליטו לשנות את המפה. ובעקבות זה שאפריקה היא קטנה יותר, זאת אומרת, במפות. רוסיה, קנדה, גרינלנד ואירופה הצטמצמו משמעותית, ואפריקה תגדל יותר. כל זה לבקשת טוגו. כל הסיפור התחיל מטוגו.
1: אלה, תאמין לי, אלה הטוגו האלה.
0: שטענה שהייצוג של אפריקה במפה הוא קטן מכפי שהוא באמת. אז ארצות הברית טענה שזו...
1: זאת טוגו, אפריקאים טוענים שקטן להם.
0: כן.
1: שהם רוצים יותר גדול.
0: נכון. ארצות הברית... אתם
1: שם, אפריקאים, בטוגו.
0: נו, אם זה קטן, זה קטן, אתה יודע.
1: אבל אפריקה, בוא, לא צריך מפה.
0: תראה, אבל זה אומדן, זה עניין של אומדן.
1: זה יחסי, כאילו.
0: הם מרגישים שמה שאנחנו רואים אותם כקטנים מדי. ובעצם הם יודעים שהם יותר גדולים.
1: אנחנו כולנו יודעים.
0: לא, אני לא יודע, אני לא הייתי באפריקה.
1: בסדר, ואתה רואה, אתה אמרת שאתה מכור לסמארטפון.
0: רואה תמונות, כן, אני רואה תמונות. בקיצור...
1: אתה רואה סרטונים, תמונות, אתה מבין שהם...
0: כן, אבל אתה עוד פעם, זה עניין של עומדן.
1: כשאני רואה אפריקה בזה וזה, אני מרגיש שאני מפריע.
0: לא, זה עניין של עומדן, עומדן. אתה לא, כאילו, בהשוואה לאחרים.
1: נכון, בסוף זה...
0: בקיצור, מנקודת מבט מסוימת, זה...
1: נקודת מבט מסוימת, מכל נקודת מבט שלא תראה, אתה רואה שאפריקה...
0: אז לא, אז לא. וכהוכחה, באוסטרליה נמכרות מפות הפוכות, שבהן הדרום למעלה והיבשת במרכז.
1: אוסטרליה תמיד מתחכמים, תמיד אנחנו רואים לפני, אצלנו זה סוף השנה, זה הזיגוקים אצלנו,
0: נכון, מכירים, מכירים אוסטרליה.
1: טוב,
0: אז בוואטסאפ ובטלגרם, אנחנו היום בענייני אוכל, בגלל עוגות הדבש, שבעצם כולן אותו דבר והן משעממות, אנחנו שואלים אתכם, איזה אוכל משעמם אתכם? איזה אוכל אתם אומרים, או דבר מאכל, או דבר חטיף אפילו?
1: אני על זה לא אף.
0: אני לא אף, זה לא שלא אוהב אותו, הוא לא טעים לי.
1: כן, אפשר להעריך את זה, אבל...
0: איך נאמר פעם? את משעממת אותי. אתה, תירמיסו, לא, תירמיסו לא יכול לשעמם.
1: לא, לא, לא, לא, לא. אבל הוא, ויחד עם זאת, יש כאלה שיגידו לך, תירמיסו לא מדבר אליי.
0: למה? אז נו סיבה. רגע, סתם להגיד זה לא חוכמה.
1: אפשר גם סתם להגיד, אפשר לתת סיבה.
0: ומי שיגיד אורז, יש לי ויכוח מר איתו. אורז זה אחד המאכלים שאני מת עליהם. מאוד אוהב אותם.
1: אבל ככה נקי, לבן, אחד אחד, בלי שום טבלון, בלי שום תוספות, בלי שום רוטב, בלי שום כלום.
0: זה המשפט שלי בחיים. אורז לא צריך.
1: שים אליו את הרוטב של הקטיצות, אני מבין.
0: לא, לא.
1: שים אליו טיפה איזה משהו.
0: אורז לבן, הוא טעים בכל...
1: פיסטוקים, טיפה, לא יודע.
0: הוא לא צריך עזרה. הוא לא צריך עזרה. אז איזה אוכל משעמם אתכם ולמה? תכתבו לנו בוואטסאפ ב-054-90-95-39 או בטלגרם הבוקר ברדיו 60.
1: והיה בוקר זו לרם, הודעה קולית הגיעה לוואטסאפ, מיכל שלחה את זה.
3: בוקר טוב, אותי משעממות עוגיות חמאה. אני יודעת שכולם מתלהבים, טובלים אותן בטר.
0: כן.
3: אני לא מבינה את הקטע. באופן כללי אני לא מתה על עוגיות, אבל לפחות עוגיות נגיד עם ריבה, אז אתה אוכל ופתאום יש איזה טוויסט מגניב, משהו מתוק. קנה על עוגיות שוקולד צ'יפס וכל מיני כאלה.
0: מפורד משמעי.
1: שוקולד צ'יפס, פתאום...
3: אתה מחכה, מחכה, לא קורה כלום.
1: כי זה הכל אותו דבר, חמה, חמה, חמה, חמה, זה כמו עוגיות טחינה. טחינה, טחינה, טחינה.
0: אבל, לא יודע, אני לא יכול להגיד על זה משעמם.
1: צריך לשבור שם, תפזר לי משהו בפנים.
0: לא, דווקא זה ממלא את הפה, העוגת חמה וגם העוגת טחינה, וגם, רגע, וגם איש מנמנה כזאת שהיא... כן, כאילו, חמה זה שומן.
1: בסדר, שמנמנה, די, לפעמים היא לא עוברת לך בגרון, היא משהו שם תקוע בחיך, בחיך העליון, אז זה כבר הופך אותי לבן 76, שיושב עם כוס תה ועוגיות חמה.
0: טוב, עכשיו אני רוצה משהו, ברשותכם, משהו אחר לגמרי. עכשיו למשהו אחר לגמרי. אני רוצה לפתוח את קווי הטלפון, לחידון האקטואליה. כאן אנחנו מזמינים אתכם להשתעשע איתנו בשעשורון אקטואליה יומי, בין חצי דקה. אתם מוזמנים להתקשר אלינו ל-1212-90-90-90 עכשיו, לעלות לשידור, תכף נהיה עם המאזין הראשון, ותקבלו פרסים לידיכם וגם תוכלו לבחור שיר, אבל הרעיון הוא באמת לענות בחצי דקה על כמה שיותר שאלות ולהיות, לזכות גם בתהילה, קצת, אתה יודע, בתהילה של הרגע. אז הטלפון שלנו, 1212-90-90-90.
1: תעשו את הצעד נגיד, הזה, דברו איתנו, תפתחו את השבוע הזה איתנו.
0: ממש ככה.
1: בסדר? מה יותר טוב לדבר איתנו ברדיו?
0: חוזרים ללימודים, חוזרים לשגרה, מתקשרים לשעשועון, מרימים את הטלפון ומצטרפים אלינו. זה נחמד, זה קליל, זה חביב, וזה גם נושא פרסים. אז הטלפון, 1212-90-90-90, וגם תוכלו לבחור שיר,
1: אם
0: וככה...
1: אם תענו על חמש תשובות ומעלה,
0: זה יהיה בשבילכם.
1: בחידון...
0: It will be your song.
1: אז תבחרו לכם שיר. אז... אנחנו מחלקים בבוקר הזה לזוכה, או לזוכה, כן? אנחנו מחלקים קורקינט, פעלולים וכסדה.
0: מה?
1: כן, זה מתנת ספירלה. ספירלה בשערי חדרה.
0: כיף בוא גדול.
1: בוא ליהנות במחירים שווים עכשיו בספירלה, במיוחד ליום כיפור.
0: כיף גדול.
1: על כל הקורקינטים והבימבות והכסדות ובעצם כל מה שמתגלגל.
0: אוי, נהדר.
1: אגב, גם אופני BMX שם עכשיו ב-299 שקלים.
0: אז אנחנו מחלקים את זה.
1: וזה בספירלה.
0: הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. ספירלה צריך להגיד בשערי חדרה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסמות קלה ותכף ממשיכים. אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
4: 90 FM. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
7: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
12: לא, באמת.
11: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
12: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
11: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
12: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
11: מה צריך יותר מזה בחיים?
12: שאת תתקשרי שוב.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
14: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ. אני רוצה
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: של כבוד הרב, לא עניין של השופט, וגם לאללה לא אכפת למעלה.
1: נשמח מאוד אם תכתבו לנו בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר על איזה אוכל, זה לא שאתם לא אוהבים, זה שאתם משועממים ממנו. כתבו לנו בוואטסאפ ובטלגרם. אחת, כן, ליאת, שלום.
2: שלום.
1: שלום ליאת, אני מיד איתך. איזה אוכל או דבר מאכל, או אפילו דבר מתיקה, או דבר מליחה.
3: וואו.
1: אתם לא אוהבים, לא, לא אוהבים, עוד פעם, אני מדייק את זה.
3: אני לא מעלים מה לימור כותבת פה.
1: אתם משועממים ממנו, ולמה?
3: תפוח אדמה היא כותבת לי פה. תפוח אדמה.
1: באיזה תצורה היא משתעממת ממנו? את יכולה להרחיב קצת?
3: כי גם כותבים פה גם צ'יפס.
1: לא, צ'יפס, בסדר, צ'יפס, אתה יודע, איפה הוא צ'יפס, אוקיי, מי שמשתעמם בצ'יפס, משועמם, בוא'נה, זה משפט לחיים, מי שמשועמם בצ'יפס, משועמם מהחיים.
3: מי שמשתעמם בצ'יפס, משועמם מהחיים, הוא גם, הוא עצמו משעמם. מי שבאדם שמשתעמם בצ'יפס.
1: לא, אתה לא יכול להגיד דבר כזה לאייל מהטלגרם שלנו, שמשועמם בצ'יפס.
3: כן.
1: הוא לא משעמם.
3: הגיע הזמן שמישהו יגיד לו את זה. מה, צ'יפ זה החיים.
1: אז אני אומר, מי שמצליח, אני גם אוהב את הצ'יפס הרגיל.
3: עווה.
1: גם את זה וגם את זה. כאילו, גם המתקתק וגם הרגיל.
3: קטן שרוף כזה אתה לא אוהב.
1: לא, לא, אני מדבר על התצורה שלו. יש את הרגיל מצ'יפסר, לא יודע, גם הוא מהצ'יפסר. לא יודע, יש צ'יפס ויש צ'יפס.
3: אני אוהב שהוא בשרני, יווה, מתפוח אדמה, שהוא כזה צ'יפס, שהוא כזה...
1: אבל ליאת נמצאת על הקו, ואין לה סבלנות לשיחה הזאת שאני נמצאת על הראש שלה.
3: ליאת, את אוהבת... איך אתם צ'יפס, ליאת?
1: לא, לא, אל תשאל אותה על צ'יפס עכשיו.
3: ליאת, איך אתם צ'יפס?
1: היא לא רוצה להיכנס לדברים האלה. ליאת, בואי נכיר אותך כמו שצריך. ליאת, מאיפה את ובת כמה את ומה מעשייך?
2: אני בת 40, מחריש. ואנחנו פה כל המשפחה באוטו בדרך לאילת בנסיעה.
1: נייס, דווקא ביום ראשון, דווקא שכולם חוזרים לעבודה, אתם אומרים, אנחנו דווקא עכשיו ניסע לאילת.
3: אני מבין, לא חמישי, אלא זה כבר יום ראשון, ככה.
1: רגע, ואת ראש השנה אתם עושים איפה?
2: לא, אנחנו נעשה כבר בבית, כבר נהיה בבית.
1: אז אתם תחזרו בחמישי? את לא מכינה, מה שנקרא.
2: נכון.
1: אבל את כן מביאה משהו, או שגם זה את אומרת, אני הייתי באילת, אני לא יכולה להביא שום דבר.
3: אבל כולם היו באילת, כל המשפחה באילת, אז אף אחד לא הביא כלום. מה, ישבו שולחן רק, היינו באילת.
1: אז מה את מביאה לראש השנה?
2: לא, אני אכין אצלי בקר.
1: יפה, זה עיקרי, כן? אוקיי. אז כמה אתם יורדים לאילת? כמה אתם...
2: אז אנחנו פה, אני, בעלי ושני הילדים, יש הבת שלי בת 15, ליה, ואייל בן 10.
1: לא צריך לעבור על כל המשפחה עכשיו, זה לא...
3: גילם, שמות וזה, עוד מעט נגיד תחביבים, אנחנו לא צריכים את כל...
1: למאזינים, כאילו לקהל המאזינים זה לא משנה אם זה שני ילדים, אחד בן 15 והשני בן 17.
2: נכון.
3: אתם עושים את זה אצל ההורים, ההורים גרים בחריש בלי שמות וגילאים.
2: כן, ההורים גרים בחריש.
3: זהו, ההורים חריש, זהו.
2: אבא, שלום.
1: לא צריך, רגע, ואתם תהיו באילת. אז איפה אתם בדרך לאילת?
2: איפה אנחנו עכשיו?
4: אנחנו עברנו את באר שבע.
2: אוקיי.
3: יפה.
1: נייס. יפה.
3: אתם מוקדם. תגידו, מה את עצמך עושה, אמרנו, בחיים? לא שאלנו אותך.
2: אני עובדת, לא שאלתם, כן. אני עובדת בחברת ביטוח.
1: יופי, מעניין.
2: מאוד מעניין.
3: מסיר, מרגש.
1: כן, זה אין כמו עניין בלעבוד בחברת...
2: עניין בחיים.
1: כן. אוקיי, בסדר.
4: זה כמו עוגת דבש.
3: חברת ביטוח זה כמו עוגת דבש. אתה צריך את זה, אתה משתמש בזה, אבל אתה לא עף על זה.
1: יפה.
3: ובסוף זה נתקע לך בגרון. מה לעשות?
1: יפה, אילת וזה. אז רגע, התלבטתם לפני שאמרתם אילת בסוף אוגוסט, או
2: לא, להפך. זה כבר מנהג, אנחנו עושים את זה תמיד בספטמבר, אחרי שפחות עמוס, ואחרי החופש הגדול, כן.
1: זה קבוע אצלכם?
2: זה פעם בשנתיים.
1: יפה. טוב, נחמד מאוד, תעשו חיים. יאללה, בואו נלך על חצי דקה של שאלות.
3: בת 15 היא לא עדיפה נגיד להישאר בבית? בית ריק, חברות?
2: לא, עדיף אילת, מה זה?
3: כן, אוקיי.
1: ברור, עדיף אילת.
3: לא, זה גיל כזה שאתה כבר לפעמים מעדיף.
1: All included? All included? אוכל included?
2: לא, לא. לא all included, זה בוקר ערב.
1: אז זה all included. מה, צריך גם צהריים?
2: לא צריך צהריים.
3: אבל בבוקר אתם הולכים להתפוצץ בבוקר יופי יופי, ועוד ציבור, ואתם הולכים קצת, כן צהריים.
1: יו, אני שמעתי שיחה מרתקת אתמול על, על מנקודת מבטו של מנהל מזנון בחול.
3: כן.
1: איפה זה? שאומר, אני, רק הישראלים לוקחים כאילו במזנונים, כאילו כמו שאנחנו יודעים, יותר ממה שהם צורכים.
2: כן.
1: אוקיי, ואז כאילו נשאלת השאלה, למה? זאת אומרת, למה? אתה כן יכול, לא, שנייה, אתה כן יכול הרי ללכת לקחת קצת, וללכת עוד פעם, ולקחת קצת, וזה. אבל לא, רק ישראלים לוקחים הרבה על ההתחלה.
3: נכון.
1: כאילו, הוא גם את הסלט גזר הוא לוקח על ההתחלה, למרות שיש סיכוי שהוא לא יוכל את הסלט גזר. כן. וכאילו, למה זה קורה?
3: למה זה קורה? כי אנחנו הישרדותיים, משחר ההיסטוריה. תמיד היה נרדפים וחסר.
1: אבל אף אחד לא יקח לך את הסלט גזר. אף אחד לא יקח את זה.
3: אבל זה הגיע מאבא שלך, והגיע מסבא שלך, ואבא של סבא שלך, והשתרש בין הדורות ככה, מדור לדור.
1: מה, הסבא של הסבא היה במזנון ביוון, והיה נגמר הזה.
3: בפולין שם.
1: אני אגיד לך מאיפה זה בא. הראשון, באמת לא נשאר לו סלט גזר. ואז הוא העביר את המסורת הזאת לבאים אחריו, עד לימינו אנו, הראשון
3: אצלנו.
1: לקחו לו את הסלט גזר,
3: אבל למה הראשון הזה הוא לא אף פעם מספרד, מאיטליה,
1: לא, לנו. הראשון היה ישראלי, שלא נשאר לו סלט גזר, ואז זה העביר את המורשת הזאת.
3: רק בתוך ישראל.
1: בתוך ישראל, ורק ישראלים יודעים שאף פעם לא ישאר להם שום דבר. אז תיקחו כמה שיותר אוכל, ליאת, אל תוותרו על כלום.
3: בסדר, ותקחו, אפשר גם לקחת ככה,
1: אתם יודעים, להכין
3: ככה להמשך, ואז צהריים מסודרים, וערב זה ערב.
1: פרי, לקחת פרי לצהריים.
3: לקחת יותר גם מפרי מה שצריך.
1: נכון. טוב, יאללה, בואו נלך על זה חצי דקה, אם אתם לא יודעים משהו, תגידו עבור, הנה זה קורה בהצלחה. 3, 2, 1. לפי רביד פלוטניק, חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו בא
4: בשר.
1: נכון, איך נקרא בשר שמותר לאכילה לפי האסלאם? חלל, דלל או בלל?
4: עבור.
1: חלל. חלל זה נכון. מאיזו מפלגה הודחו עליי לחברי הכנסת גפני ומקלב?
4: יהדות התורה.
1: אוקיי, מי גיבור ספרי גרוסמן שמטייל על קירות?
2: איתמר.
1: נכון, באיזו להקה היה חבר שמולי קראוס יחד עם אריק איינשטיין?
4: החלונות הגבוהים.
1: נכון מאוד.
3: תראה.
1: תראו. רגע, דגל, זה דגל התורה. אני לא חושב שזה יהדות התורה.
2: דגל התורה, נכון.
1: כן, כן, זה אבל...
3: שם אחר של מפלגה פשוט.
4: תופת, יהדות התורה, דגל התורה, אותו דבר. גימל, גימל, מה שנקרא.
1: נכון, אבל זה איחוד של שתי מפלגות. לדעתי זה איחוד של שתי מפלגות, שיהדות התורה זה...
3: גפני ומקלב זה דגל התורה.
1: דגל.
3: זה דגל התורה. זה שמה ש... זאת אומרת, יש פה שם...
1: לא, לא, זה יהדות התורה, זה נכון.
2: אבל הוא אמר שגפני עדיין יהיה יושב ראש.
3: אבל המפלגה?
1: כן, נקראת יהדות התורה. רגע, אני קורא על זה רגע.
3: אז למה פורסם דגל התורה?
4: יאללה.
1: אתה צודק. גם אתה צודק וגם הם צודקים, אני לא יודע מה לעשות.
3: אם גם אני וגם הם, אז זה הם.
1: מה?
3: שינוי בדגל התורה. חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב יסמנו את
1: קריאותם. אבל זה לא משליך על יהדות התורה?
3: בחירות 2026, כבר באתר אחר. הנהגת דגל התורה הדיחה את גפני. עוד ערוץ, עוד אתר אחר. חברי הכנסת משה גפני הוא תחום מפלגת דגל התורה. הכל דגל, דגל, דגל.
1: אני קורא טלטלה במפלגה החרדית, ותיק מחברי הכנסת בחוץ. זה היור החדש של יהדות התורה. אני חושב שמי ש...
3: דגל התורה היא מרכיב בתוך רשימת הגג הפוליטית שנקראת יהדות התורה, זה נכנס.
1: אז זה נכנס.
3: בתחילו.
1: בתחילו רחימו זה נכנס?
3: מה זה רחימו?
2: נו יאללה, חודש הרחמים והסליחות.
1: כן, אבל כאן אין, זה עוד נכון. רגע, אז יש להם חמש?
3: אז יש פה חמש, אפשר לבחור שיר בתוכנית.
1: אז מה, איזה שיר אתם רוצים לבחור?
2: תבחר שיר.
4: יאללה,
2: ליה,
4: תבחרי.
3: איזה?
2: תבחר. רגע,
4: נבחר אדיר גץ.
1: אדיר
3: גץ
1: איזה?
3: אדיר
4: גץ. אדיר
1: גץ. אתם רוצים להגיד את שם השיר או ש...
4: דירה בחיפה. יאללה.
3: אתם יודעים מה זה דגל התורה.
2: אז תבחר שיר.
1: הנה, שלכם, שלכם. תודה רבה.
4: יאללה, דירה בחיפה.
3: תהנו באילת, חברים.
1: ליה, תודה שהתקשרתם.
3: ביי ביי.
1: ביי, להתראות. והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון אקטואלי, 1-2-1-2-90-90-90.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם שואלים אתכם איזה מאכלים, זה לא שאתם לא אוהבים אותם, זה שהם משעממים אתכם. זאת המילה, ולמה? אתם כותבים לנו בוואטסאפ או בטלגרם, הטלגרם שלנו הבוקר בהי. אם אתם מחפשים אותנו בטלגרם, אז תחפשו באות היי הבוקר ברדיו 90. עמיחי כותב בטלגרם, מרקים משעממים אותו. ויש שמרקים זה עולם שלם, אבל צורת האכילה יכולה להיות קצת... נכון שאתה אוכל מרק, אתה מרגיש זקן?
1: כן, כן, כן.
0: נכון?
1: אתה עושה פו, לאט, אתה נזהר, הקוליטי כזה.
0: לא בגלל המסביב, בגלל הדבר עצמו.
1: כן, כן, אתה מרגיש חולה גם לפעמים.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. אז מרקים.
1: וגם זה מרק אוף.
0: כן. מה עוד משעמם אתכם? איזה מאכלים תכתבו לנו?
1: יש אלישי על הקו?
0: בוקר טוב, אלישי.
2: אלישי, נכון, בוקר טוב.
0: המון רוח, המון רוח, המון...
1: אבל רוח, אבל לא צלצולים. אתה לא עושה רוח וצלצולים.
0: לא, מה פתאום.
1: רק רוח.
0: אלישי, מנין...
2: אני עדין, עדין היום.
0: מנין אתה בארץ, אלישי?
2: מנתניה, עיר הקודש.
0: ולאן דרכך? לוקחת אותך?
2: הלו?
1: לאן אתה נוסע?
2: הלו?
0: כן, אלישי, אתה שומע אותנו? אם אתה יכול לעצור בצד רגע ואז לדבר, זה יקל עליך ועלינו ועל כל עם ישראל. ואם הוא...
1: עצור.
2: אמן, יאללה, בשמחה.
0: אם תוכל, אם תוכל. לא, די, נו, מספיק עם זה. מה זה? כולם בדרך לאילת? מה זה הדבר הזה?
1: אתה עם ליליאת שנסע, קודם שדיברנו איתה שנסעת לאילת?
2: לא,
0: לא קשור,
1: אולי תפגשו בדרך.
0: אלישי, אתם בדרך לאילת, גם משפחה?
2: נכון.
0: אז אוקיי, סבבה.
2: תגידו שלום.
0: לא, לא, אין צורך, ילדים, אין צורך.
1: באמת שאין צורך, ילדים, אם אפשר, על מיוט.
0: אבל יותר חזק, שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
0: יותר חזק, מה, לא שומעים אתכם? יופי.
2: אין, הם קמו מוקדם לבית ספר, הם לא קמים ככה מוקדם.
1: נו בטח, מה זה? זה נופש, חופש.
0: רגע, אנחנו לא, אנחנו בשבוע לימודים, סליחה, אני התבלבלתי.
1: הוא מחבר, הוא מסגר.
0: מה?
2: הרי עם ישראל מחפשים מבצעים כל הזמן, זה היה מבצע השבוע.
0: לא, אבל הם מפסידים לימודים.
1: נו, מרוויחים חופש. נופש.
0: מה זה? הימים הראשונים בלימודים?
1: הם מפסידים לימודים, האבא מרוויח כסף.
0: מה זאת אומרת מרוויח כסף?
1: בחיסכון, במקום שלם פי 4 או פי 5. פי 4 או 5.
0: אבל אתה לא פוחד לפספס את ההתחלה של זה, של מתמטיקה, של ספרות?
2: אנחנו מכניסים אותם בהדרגה לאט לאט, בעדינות, ואחרי החגים הם נכנסים לבוסט רציני.
0: לא, אבל אחר כך יהיה להם פער של כל הדברים הראשונים. נראה לי.
2: לא, אין דבר, אנחנו לא הולכים להיות פרופסורים.
0: אוקיי, טוב, סבבה. אז בדרך לאילת אמרנו, יפה, אנחנו התכנסנו לחידון
1: אקטואלי. מה אתה עצמך עושה בחיים, לישי?
2: אני נגר.
0: נגר, זה נחמד. נגר זה מעניין.
1: זה תרפיה כזה, זה כן.
2: מספחים, ארונות.
0: כן.
2: הכל אני עושה,
0: יפה, יפה. אלישי, הנה זה בא, והמשפחה. חצי דקה, אם אתם לא יודעים משהו, תגידו עבור, ושיהיה בהצלחה.
2: 3, 2, 1.
0: איזו להקה הוציאה את השיר Money for Nothing?
2: עבור.
0: מהי בירת דרום קוריאה?
2: סיול.
0: נכון. מול איזו נבחרת הבקיע מרדונה את שער יד האלוהים?
2: עבור.
0: השחקנית נטלי פורטמן הביאה לעולם ילד שלישי. בת כמה היא?
2: נטלי, 40,
0: 29, 30, 40,
2: 45, 45.
0: 45 זה נכון. איזו סדרת נוער ישראלית עוסקת בתלמידי תיכון בפנימייה צבאית?
2: לא שמעתי. פנימייה צבאית, תמיד תיכון פנימייה צבאית. טוב, נו. כמעט, היינו קרובים.
1: החממה, כן, זו החממה. נטלי פורטמן נכנס בסוף 45. מול אנגליה הפקיע מרדונה שם ברבע גמר, במונדיאל.
2: היינו קרובים. ועדיין סטרייט
1: שרים את Money for Nothing.
0: אני חושב שהייתם קרובים.
1: הייתם אפילו, כן, לא באזור אפילו, כן.
0: אבל המאמץ ניכר.
1: האנרגיה הייתה אנרגיה טובה, אווירה, כל החוויה.
0: איפה אנחנו עושים את החג? אל אלישי.
2: בתחרג מתפצלים אצל ההורים שלי, אצל ההורים של אשתי. שווה בשווה, מה שנקרא.
0: אה, אתם מתפצלים?
1: ערב חג פה, חג פה?
2: לא, לא, לא. לא. חג יום פה, יום פה.
0: זאת אומרת, אתה...
2: יום אחד.
0: בערב חג?
1: איפה תהיו בערב החג?
2: אצל ההורים שלי, ערב חג.
0: זהו, בזה זה נגמר. לא, הפיצוי הזה שאתה נותן למשפחה השנייה, הוא לא נרשם.
2: אה, הבנתי.
4: זה חג שני.
0: כן, אבל הפריים טיים זה הערב חג, ואותו אתם עושים אצלך.
1: נכון, נכון. בליל סדר תעשו זה, ואז פסח שני.
0: כן, בוא נדבר. כשנגיע לפסח שני, נדבר.
1: אתה מבין?
2: כשנגיע לפסח שני, אני אעלה לשידור.
1: אבל מי שבערב ראש השנה עושה במקום אחד, לא יעשה את הליל סדר באותו מקום.
0: זה המטריקס הישראלי.
1: צריך לעשות את ההצלבה, את ה-X.
0: אתם מכינים משהו או שהם מארחים?
2: אנחנו תמיד באים עם ידיים מלאות, תמיד מכינים, מביאים.
0: מלאות? במה אתם מכינים? כאילו מה התפשיל שלך?
1: מה תגיע בידיים?
2: בדרך כלל זה כבש. זרוע כבש, רבע כבש.
1: מוכן כבר להכילה, לא קשור בחבל, כן?
2: לא, לא.
1: לא תיכנס, שלום, לכל הסיבות. תכניס אותו, שנייה, תן לו קצת מים, שנייה, הוא צמא. זה לא יהיה כזה.
0: וואו, וואו.
2: לא, לא עושים את השחיטה שם.
0: זה אתה מכין את זה? אלישי, אתה מכין את הכבש?
2: אשתי מכינה, יש לה את הטיבול הכי טעים בעולם.
0: וואו, טוב.
2: שבע שעות
0: בתנור. שבע שעות? איפה? אז הייתם צריכים לשים אותו כבר, ואז לצאת לאילת.
1: שבע שעות זה לא, זה או שהכבש גדול או שהתנור לא משהו.
2: כרגע הכבש בשחיטה, אז ייקח לו זמן, אז נחזור.
0: הבנתי. אוקיי, אנחנו צמחוני, חלקנו צמחוניים, לא נעים לנו בכלל זה, אבל שיהיה בטח לזה נשמע טעים.
1: צערך, צערו של הכבש.
0: אלישי, תודה רבה, תעשו חיים באילת.
1: תודה,
2: תודה.
0: חג שמח.
1: תהנו, תחגגו.
2: חג שמח, תודה.
1: לא חשוב בית ספר.
0: כן, נכון. יפספסו קצת את ההתחלה שלו.
1: יפספסו קצת, ראינו בסוף שתי תשובות.
0: לא, בסדר, אבל זה לא בגלל זה.
1: בסדר, בסדר. עוד כמה שנים.
0: זה מה שחשוב.
1: ישלים, ישלים.
0: ביי, להתראות.
1: יאללה, חברים, תודה.
0: ונגיד שאנחנו בוואטסאפ. וואו, כמה שקט.
1: אתה מבין כמה שקט, רק אחרי ששומעת את הרעש, אז אתה מבין כמה שקט.
0: אבל זה כיף, זה כיף. משפחה, ילדים.
1: למי?
0: זה כיף, זה כיף.
1: נכון, נכון.
0: בקיצור...
1: זה אנרגיה, זה שמחה, זה כיף.
0: כן, כן, זה כיף, זה נחמד, זה נחמד. זהו, אז אנחנו...
1: ילדים זה שמחה, הוא שר.
0: אז אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם שואלים לגבי... מכאן,
1: תביאו שמונה, תביאו תשעה, תביאו עשרה, לא יודע, אבל הוא שר ילדים זה שמחה.
0: זה שיר של טונה ולא רביד, בשאלה למסערה, זה נכון, תודה טיפ-טופ על התיקון. כינואה, עדי משתעממת או משתעמם מכינואה.
1: בריא מאוד, אחלה, מעניין, כזה וזה, אבל כן, כן, כן,
0: צריך להודות,
1: בפה,
0: צריך להודות,
1: משהו במרקם גם כאילו,
0: בין הפקתי לקרטוני, בין הפקתי לקרטוני.
1: כזה, לאכול קוסקוס בלי כלום ליד ובלי תוספות ובלי מרק על זה, זה משעמם מאוד, כותב בוואטסאפ שרון.
0: טוב, אני, יש לי תיאוריה על קוסקוס שאני לא אשתח אותה כאן, אבל אני חושב שקוסקוס הוא overrated מאוד מאוד מאוד מאוד. וכל הרעיון של, אז עוד לא טעמת את הקוסקוס של סבתי.
1: אז תבוא פעם אחת בשישי בערב אלינו, ותבוא ותאמין מה זה קוסקוס.
0: אני לא אומר שהוא לא טעים אגב, הוא טעים.
1: הוא טעים בזכות מה שמוסיפים עליו.
0: להגיד שהוא הפחממה הכי טובה.
1: נכון, נכון.
0: הוא קצת קרנו עלתה.
1: אוברייטד, כן, כן, כן. קוסקוס, בוא. אם אתה שומע אותנו קוסקוס, תחזור לה.
0: יש פסטה, יש פתיתים, יש אורז, אתה סבבה.
1: אתה בסדר.
0: להגיד שאתה מקום ראשון.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: הטלפון שלנו לחידון האקטואליה, 1-2-1-2-90-90.

0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
2: לתוכי זכון. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: קלוס. קם קלוס טו נתניה. קלוס סייל. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים. מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה. גיבורי ישראל 8.
0: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
4: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ'. ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור

0: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
5: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה בהפרה נוספת של הפסקת האש בלבנון. מחבלי ארגון הטרור שיגרו הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל במרחב הביטחוני. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו. לא היו נפגעים בקרב הכוחות. בתגובה, חיל האוויר תקף בדרום לבנון. זמן קצר קודם לכן פורסמה התראת פינוי לתושבים במספר מבנים בכפר ערב סלים שבגזרה. האלימות בחברה הערבית. אישה כבת 70 נפצעה באורח קשה מירי לעבר בית ורכב בקלנסווה. היא פונתה לבית החולים מאיר בכפר סבא. המשטרה פתחה בחקירה. על פי החשד הראשוני, הרקע לאירוע הוא סכסוך בתוך המשפחה. חשד לניסיון רצח מזעזע אתמול בירושלים. צעיר בן 28 חשוד כי זרק את אחיו המתמודד עם רקע נפשי לפח מוטמן בשכונת גילו בירושלים. הנפגע חולץ על ידי כוחות ההצלה כשמצבו בינוני ופונה לבית החולים. החשוד נעצר על ידי המשטרה ובמהלך היום הוא יובל לדיון בהערכת מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
7: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: כוכבית 6188.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה.
6: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
7: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
7: להרשמה כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: זה נכון מאוד, אפילו זה
2: שנייה
1: נכון מאוד.
2: שלנו כאן שעה ב' מה שאנחנו קוראים. בוקר טוב, שמונה ו... בוא תן לי לראות רגע, שמונה וארבע דקות. שישה בספטמבר, זהו, שנת הלימודים התחילה, החלה.
1: התחילה מזמן, דיברתי עם איזשהו ילד, עם כמה ילדים האמת בסוף שבוע.
2: מה זה ילדים?
1: הייתי בגיל בית הספר?
2: לא, לא שאלתי איפה הייתי, רק אני שואל בני כמה ילדים.
1: בית ספר, יסודי. ו... מדברים איך התחילה וזה, ואז אחת הילדות שם אומרת, היא בכיתה ה'.
2: כן.
1: ואני אומר לה, איך התחילה השנה? בסדר. ואני אומר לה, היום הראשון של הלימודים, בראשון לספטמבר, מה עשיתם? היה שיעורי בית?

0: אומרת לי לא, אמרתי על ה... אבל המורה, המורה, לימדו אתכם? ממש לימודים או שזה היום שהוא כליל? ואז היא מסתכלת עליו והיא אומרת לי, היא לימדה חוצפנית. ככה היא בוהה בי, היא אומרת לי, היא לימדה חוצפנית. ואמרתי כאילו...
1: וואו, אבל זה באמת קצת חוצפה.
0: אני לא יודע אם חוצפה זאת המילה, אבל זה כאילו חוסר רגישות...
1: של מה? של המורה?
0: של המורה או מורה. כאילו קצת אינטליגנציה רגשית. שחררי את היום הזה. תקליל להם אותו. תפיכו אותו לנעים יותר.
1: כן, אתה צודק, אתה צודק.
0: זה מ-0 ל-100.
1: אבל אלה החיים. החיים זה מ-0 ל-100.
0: אז עוד יום אחד לא ישבור אף אחד. פחות יום, יותר יום לא ישבור. תני להם קצת צחוקים, תעשי משהו מיוחד.
1: כן, אבל אתה כן רוצה להכניס אותם. כמה זמן אפשר? יש לך 45 דקות.
0: לא, אבל זה כל מורה, זה מורה שונה.
1: 10 דקות, כן. זה 10 דקות אתה מדבר על איך היה. גם, אתה יודע, ששואלים איך היה החופש, אז כמה פעמים אפשר לענות על איך היה החופש?
0: בסדר, אז תעשי משהו.
1: רגע, אתה עונה למורה לגיאוגרפיה איך היה החופש, אומר איך היה החופש. אחר כך נכנס למתמטיקה איך היה החופש, אותו סיפור.
0: כן, אז תעשי, אני אומר, משהו שקשור אולי למקצוע שאת מלמדת, אבל שהוא נעים יותר, שהוא באזורי החופש.
1: איך היה החופש מדעים, תן לי.
0: נגיד מתמטיקה, איך היה החופש, איפה נסענו לשם, יפה, מה המרחק מפה לשם.
1: אוי, נו, זה הכי מבאס.
0: לא יודע, משהו שטיפה יהיה נעים יותר.
1: אוי, נו, אני הכי לא אוהב שמתחילים לעשות כישורים שלא...
0: לא הייתי מלמד ביום הזה, אגב, גם בשאר הימים לא הייתי מלמד.
1: אתה גם לא לומד, לא למדת.
0: נכון.
1: אז מה זה משנה כרגע?
0: נכון.
1: תראה, אנחנו מה שכן, לאלה שמעוניינים להצטרף אלינו חידון אקטואליה, אולי זה, שימו לב לעניין הזה, אנחנו פותחים את הקווים עכשיו ל...
0: עדיין צריך לעבור פה 5 תשובות נכונות,
1: כן,
0: ועדיין
1: אבל...
0: בבוקר הזה אנחנו מחלקים לזוכה או לזוכה. קורקינט, קורקינט פעלולים מגניב עם וקסדה גם, זה מתנת ספירלה, יש משהו מבצעים אדירים לקראת יום כיפור, בשערי חדרה, ספירלה במבצעי ענק, אז אנחנו לזוכה בחידון, לזוכה זה לזוכה, קורקינט פעלולים וגם קסדה.
1: ממש ככה. אז כל מה שאתם צריכים זה להתקשר עכשיו לחידון אקטואליה, לקבל את הקורקינט פעלולים וללכת לדרככם עם הקסדה. זה מתנת ספירלה. אגב, בספירלה אפשר למצוא גם אופני BMX ב-299 שקלים, קורקינטים, בימבוט, קסדות, כל מה שמתגלגל, בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד, כמובן גם לפני יום כיפור, ספירלה בשערי חדרה, אז אנחנו מחלקים קורקינט פעלולים וקסדה, וגם אפשר כמובן לבחור שיר, שזה גם אנחנו נותנים את זה כאופציה למי שעונה על 5 תשובות ומעלה. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, זה הזמן להתקשר. חוץ מזה, בוואטסאפ ובטלגרם, הבוקר אנחנו בענייני בענייני מאכלים, שזה לא שאתם לא אוהבים אותם, זה שיותר הם משעממים אתכם. הגענו למסקנה שעוגת דבש עם כל היופי שלה וה... סמליות שלה וכולי וכולי, היא משעממת. וכל עוגת דבש משעמם בדרכה. אז איזה עוד מאכלים, אולי אפילו אחרים אוהבים אותם, ואתכם הם משעממים. אתם כותבים לנו בוואטסאפ ב-054-90-95-39. טוב, יש כאן דברים שכמובן כל דבר כזה הוא מעורר ויכוח, הוא מעורר עניין. שחריקו כותב בטלגרם חומוס בלי פיטה.
0: זה רק אתה אוכל חומוס בלי פיטה.
1: כך הוא כותב, אבל שזה משעמם אותו.
0: לא, אבל הוא כותב כזה, כן,
1: אני מבין אותו. לא, אני ממש לא מבין אותו. זה ממש חומוס בלי פיטה, זה מעולה.
0: לא, חומוס אתה חייב פיטה, לפחות פיטה אחת.
1: אתה ממש לא חייב. ואם יש עגבנייה או יש בצל, זה וואו.
0: עגבנייה סבבה, בצל סבבה, הכל סבבה, אתה צריך את הפיטה האחת הזאת לידך בחומוס.
1: ממש לא, ממש לא.
0: אין מה לעשות, אין מה לעשות.
1: כל כך לא, כל כך לא.
0: אין מה לעשות.
1: עוד מאכלים שמשעממים אתכם, תכתבו לנו, וגם אתם כבר יכולים להציע לנו איזה שיר נשיר ביחד, בשירה בציבור, שאנחנו עושים את זה כל בוקר, היום גם נעשה את זה עם איזה שיר טוב אבל.
0: היום? אתה יודע מה? שיר טוב.
1: היום נכשיר את זה עם שיר טוב, בתים, ושמח.
0: ככה היום, ככה לפנים משורת הדין, אנחנו נביא פה שיר טוב.
1: כן, אז תציעו לנו איזה שיר טוב לבוקר הזה שאפשר לשיר אותו ביחד. שכולם מכירים אותו, אתה יודע, שכולם כבר יודעים על מה מדובר.
0: כן, שיר צריך להיות שיר מאוד מוכר, מרים, כיפי, בעברית, כן. אבי הצטרף לטלגרם.
1: בוקר טוב לאבי.
0: בסדר.
1: מה עוד רציתי לומר לך בבוקר שכזה? וואנה, ראיתי משהו שלא ראיתי עד היום בכדורגל. אתמול הבן שלי ראה
0: משחק? זה מה שראית שלא ראית עד היום? משחק שלם?
1: לא ראיתי את כל המשחק. ממש נקלעתי לדקה וחצי מתוך כדורגל, ואז הלכתי לראות חדשות. אבל ראיתי שהם עושים חומה,
0: כן,
1: ומישהו נשכב מאחורה,
0: כן,
1: על זה. למטה. זה חדש?
0: לא. זה לא חדש. אבל אתה יודע מה...
1: ראית את זה פעם?
0: דרור.
1: רגע, שנייה. ראית את זה במשחקי עבר?
0: בשנות ה-80 וה-90 לא, אבל בעשור האחרון לגמרי.
1: אז זה חדש.
0: עשור. לפחות עשור זה כבר קיים.
1: אוקיי, אוקיי. איזה קטע.
0: אבל אתה מבין למה.
1: שלא יעבור להם מתחת הרגליים.
0: כן, כי החומה יש את האינסטינקט של כל השחקנים לקפוץ כדי לבלום את הכדור הגבוה, שבדרך כלל בועטים גבוה. ואז השחקן הבועט...
1: זה שחמט.
0: השחקן הבועט, בועט כדור שטוח חזק ויכול להפקיע מלמטה.
1: וזה קרה?
0: זה קרה.
1: ואז מאז התחילו לעשות...
0: כן, שחקן נשכב, והוא, השחקן שנשכב, הוא עצמו מקווה שהבועט יבעט גבוה.
1: ברור.
0: כן.
1: איזה תפקיד זה מבאס? זאת אומרת, מבאס אבל כאילו התפקיד הכי...
0: זה לשכב על הדשא, כמו שיש לשכב על הגדר, אז זה לשכב על הדשא, כן.
1: התפקיד הכי קל בזה.
0: עדיין, יש לך את החרדה עדיין שאיזה מישהו פתאום ייפול עליך, יקפוץ עליך, הכדור יפגע בך, איך שאתה שוכב שם.
1: אתה יכול לשכב הפוך, עם הפנים לשער, ועם זה, אז אתה יודע, זה לא כזה נורא. אתה חושב בזה, הוא יודע שמישהו שחוף שם, אז הוא לא...
0: הבועט.
1: הבועט יודע, אז הוא לא יקלע לשם.
0: כן, זה סוגר אותה אופציה, לראות לשם.
1: אז זה מיותר.
0: מה מיותר? אם הוא לא ישכב, אז הוא כן יכול לבעוט למטה.
1: נו, אבל זה מייתר את הביתה הזאת. הם יכולים להחליט ביחד, אני לא ישכב, אתה לא תיבעט.
0: אין לי בעיה, לסגור דיל בין הבועט לבין השחקן בחומה, תקשיבו.
1: כאילו, תחשוב שאני שוכב שם, מה זה משנה כרגע?
0: זה כמו בשכונה שמחליטים מראש, זה בלי טילים. יש חוק של שכונה בלי טילים, אז זה בלי כדורים שטוחים בכדורי עונשין.
1: נכון.
0: כיוון, זה רק את הרעיון.
1: אפשר גם להביא מישהו מבחוץ לצורך הדבר הזה, צריך את איזה שחקן
0: מתנדב כזה,
1: ה-12, ה-13 שיושב שלה לספסל,
0: שזה התפקיד שלו.
1: תיכנס, תשכב, תחזור
0: לבלום את הכדור.
1: היית על הדשא לפחות.
0: איזה משחק ראית?
1: הוא ראה משהו עם אנגליה. אני לא ראיתי משחק, אני ראיתי דקה ממשחק. משהו עם אנגליה.
0: אנגליה, כן, היה מחזור אתמול.
1: כן, בסדר.
0: גם בליגת העל מחזור, בסדר.
1: טוב, בסדר.
0: קבוצות שיחקו וזה, כדורגל.
1: נו, ו?
0: ניצחו, אתה יודע, מדי פעם מנצחים, אז כזה.
1: מה, תתן את התוצאה.
0: מכבי חיפה, 2-1, הפועל פתח תקווה. נו. מנצחים מדי פעם.
1: אז זה טוב, לא?
0: הניצחון עצמו הוא טוב.
1: אבל?
0: המשחק עצמו הוא רע. המשחק, הדרך, הכל לא טוב, אבל רק התוצאה.
1: יפה.
0: זה הדבר הכי שאתה לוקח למשחק הזה.
1: זה חשוב. כן, כן. טוב, עניין, בואו נתרכז בעיקר.
0: עכשיו רצינות.
1: עכשיו רצינות. אילה חסון ראיינה את דוברינסקי החדש, המשוריין החדש של הליכוד.
0: אורן.
1: אורן דוברינסקי. והייטק, כן?
0: כן.
1: קריש. מהקרישים.
0: מהקרישים, נכון.
1: כן, אז, ואתה יודע, הוא איש, אתה יודע, איש עשה גם מיליוני, ועשה, בן אדם בא מההייטק, לא בא משום מקום.
0: טוב.
1: ואמרה, אתה יודע, כל הכבוד לך, בקיצור, כל הכבוד לאנשים משמעותיים שבגיעים לפוליטיקה. ובאמת רצתה לסכם את זה בכמה מילים, בוא נשמע מה ימר.
2: מה אני אומר לך?
1: אוקיי.
2: בסוף אנחנו תמיד מייחלים שיבואו לפוליטיקה אנשים איכותיים, עם עשייה, בסוף רוצה לבוא איזה מישהו, מעלילים עליו איזה רומן עם דיילת, רוצה לבוא מישהו, מעלילים עליו איזה... את הרומן לא מעלילים, אבל מעלילים שזה היה כאילו בזה, כל מיני דברים. שיהיה, מה אני אגיד, שיהיה טוב לכולנו.
0: אין כמו לסיים בשיהיה טוב לכולנו. כשאת מתבחבשת, מתברברת, מסתבכת, תסגרי בשיהיה טוב לכולנו. מה אני אגיד לך?
1: אתה הבנת מה היא אומרת?
2: שיהיה, מה אני אגיד, שיהיה טוב לכולנו.
1: שיהיה טוב זה חד משמעית, אבל מה אמרת לו עכשיו? מה אמרת לו עכשיו? אמרת לו טוב שבאים אנשים טובים.
0: זה תמיד נחמד להגיד.
1: זה תמיד נחמד וזה. אבל אז הם מעלילים עליהם שהם היו עם דיילת בזה, את זה הם לא מעלילים. מה את רוצה ממנו? הבן אדם הגיע רק לפוליטיקה.
0: מה הסיפור? הרי יש לך סיפור בראש שמתרוצץ לך. אולי שני סיפורים שאת מאחדת לסיפור אחד.
1: נכון, נכון.
0: דיילת אנחנו יודעים.
1: שהוא לא קשור לדוברינסקי.
0: רומן אנחנו יודעים.
1: כן, כן.
0: קלטת.
1: אם יש לך סיפור כזה בראש, תני אותו. אל תגיד לנו שיהיה הכל טוב. אם יש כאן סיפור של רומנים עם דיילות באוויר, איזה קשה זה לעשות רומן עם דיילת מצד שני. אין, היא עם משקעות, עם העגלה, וזה, איך אתה מסביר לזאת רומן?
0: לא, היא לא כל הזמן, אבל בנותנת שירות, עם העגלה הזאת והבשמים והאוכל.
1: וכשנותנת שירות היא עייפה מזה. איך אתה מנהל רומן בין לבין? זה נראה לי נורא קשה לנהל רומן עם דיילת.
0: אתה יכול למצוא לך את הכיס אוויר. אתה יכול.
1: איך זה קורה הדברים האלה?
0: אתה גם מתבלבל לפעמים, כי היא הולכת רגע באיזה צד היא עכשיו, היא הלכה קדימה.
1: עם העגלה.
0: כן.
1: כן. אוקיי, אז זה לדוברינסקי, ככה מילים חמות. עניין אחר לגמרי, אחרי האיחוד בין מנסור אבס לסגלוביץ', הוא הגיע, סגלוביץ', שהתראיין אצל אופירה, שהיא התלהבה מאוד מהאומץ שלו, וכך אמרה לו.
0: אוקיי.
3: יואב, אני חייבת לומר לך לסיום, אתה איש
4: אמיש,
3: עם המילה שמתחרזת עם עצים. זה מה שיש לי להגיד לך לסיום.
1: וואלה.
0: מילה שמתחרזת עם עצים.
1: איזה...
0: בטח איש עם נפצים.
1: לא, למה צריך את זה?
0: כן.
1: יש לך אומץ. מה הבעיה להגיד יש לך אומץ?
0: לא, ואם כבר את רוצה להגיד את המילה, תגידי. תגידי, יש לך ביצים, תגידי.
1: מה הבעיה? למה צריך את הפיתול הזה?
0: ההתחכמות הזאת וכזה, זה נגמר ב... הבנו, מה את רוצה להגיד?
1: בסדר. אלא אם כן, תראה, לא ראיתי את כל התוכנית, אלא אם כן כל התוכנית היא מדברת בחרוזים. כן.
0: כזה עם כל מרועיין?
1: כן, כן, נניח היא אומרת למרועיין אחר, היא אומרת לו, תקשיב, אתה כל כך חכם, יש לך מה שנקרא, מה שמתחרז, יש לך מה שמתחרז עם מוש.
0: עם מוש?
1: כן, כי יש לו ראש.
0: הבנתי.
1: אלא אם כן היא משחקת כזה במשחק.
0: לא יודע, יכולה לראיין כל פוליטיקאי שיושב שם, הכל בחריזה, לראיינת, לא יודע, גנץ.
1: נו.
0: גנץ, אני רואה את הסקרים, גם אתה רואה את הסקרים, אני מציע לך, איך אומרים, לעשות משהו שמתחרז עם המילה ללבוש, לרכוש, לדרוש, לחשוש. תחשוב על מילה ש...
1: כן, אם היא עושה את כל המשדר ככה...
0: לכבוש, תחשוב על מילה שמתחרזת עם...
1: כן, כן, אם היא עושה את כל המשדר ככה...
0: זה יכול להיות כבר נחמד, זה כבר שפה.
1: כן, נכון, אז זה יכול להיות שזה מעניין.
0: נחמד.
1: טוב, הנה שיחה על המשטרה של אדם שיחביא את האקדח האישי שלו... ואת התחמושת, לא מצא מקום להחביא, אתה יודע איפה מחביאים, איפה מחביאים, אמר אני אחביא את זה בתנור, בתנור האפייה.
0: כמובן, כנהוג, אתה מחמם תנור ל-180 מעלות ושם שם את האקדח.
1: מה שקרה שבאמת אשתו חיממה את התנור ל-180 מעלות, בוא נשמע את השיחה.
0: אוקיי.
5: נכנסתי את האקדח שלי בטעות לתנור, נכנסתי מהבית משפלל, אשתי הדליקה את התנור, לוחץ לי התנור בבית ומשתחל כדור.
6: תתרחק
5: מהתנור,
0: בסדר? אני לא, אני בתוך החדר. מתפוצץ לי כדורים בבית. אני אשמע,
6: מדבר
0: על מוג, אני בדרך אליך.
6: איזה קומה דירה אתה?
5: אני פה, אני פה. איזה קומה דירה? אתה כבר תשמע. אתה כבר תשמע, אדון
0: ג'וטר. לאן להיכנס, רק אם אפשר, תפוס מחסה כשאתה נכנס.
1: יואו, איזה דבר זה. כמה משפחה הזאת גם לא מתואמת יותר מהכל.
0: מה הבעיה במאמי? יצאתי להתפלל
1: אקדח
0: א' קוף ד' חנות.
1: למה הוא לא יכול להגיד אקדח?
0: אולי יש ילדים, לא יודע.
1: אז שיגיד משהו עם מתחרז עם אקדח.
0: אם זאת אופירה, כן, יכול להיות. אתה יודע, שבת שם אומרת, כן.
1: נמצא בתנור, נא לא להבין. עכשיו, היא לא רואה שיש אקדח בתנור שהיא מפעילה את התנור על 180?
0: את פותחת, את מכניסה פנימה את
1: ה... זה הזמן לשים עוגה? זה הזמן לעשות עוגה?
0: כי כנראה חיממה לפני זה, או היא לא רצתה להכניס את העוגה, או את האנטיפסטי, או את העוף, לא יודע מה, ישר ככה לתנור שהוא קר. אז אתה עוד לא פותח אותו, אתה רק מתחיל לחמם, והולך, ממשיך בינתיים לחתוך דברים, וזה בינתיים פיצוצים.
1: הוא הכניס, לא, אבל הוא הכניס את האקדח לפני שהיא חיממה.
0: נכון, והתנור סגור.
1: היא מחממת בלי לפתוח את התנור. איך אתה יודע את זה?
0: אני מכין דברים בתנור לפעמים.
1: אבל אתה לא שם שם אקדחים.
0: לא, לא, לא, לא, לא. את האקדח אני שם במכונת כביסה, ואז כבר זה ירי על רטוב.
1: וואו. לא הייתי מחביא אקדחים בתנור.
0: לא, לא, לא, לא, לא. אקדח, אתה מחביא.
1: נכון, נכון. איזה דבר מוזר זה גם, שהתנור מתחיל לירות. כאילו, בתנור יוצאים יריות.
0: כן. והיא אומרת, בוא נאמר, מה קרה לתפוחי אדמה? מה זה הדבר הזה? אני לא רגילה לתגובה הזאת.
1: טוב, יאללה, בואו נשיר שיר בשירה בציבור גם בבוקר הזה, בוקר יום ראשון. בוקר יום ראשון צריך איזה משהו חזק איתו.
0: ציפי פרימו מחולון, זו הצעה מעניינת וכיפית ושיר מתוק. אתי מציעה את זה בוואטספה. מספרים על ציפי פרימו מחולון, לון, לון.
1: תודה.
0: אתה תדע, אתה תדע, הנה דיווחי תנועה.
1: לא יודע, לא יודע.
0: תחשוב על זה קצת, ואז תדע. כביש מספר אחת.
1: בסדר, יוסי כהן, אנחנו זוכרים את הסיפור של יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר עם הזה, אבל מה זה, זה... גם לא העלילו, זה... אני חושב שהוא הודע שזה קרה.
0: עמוס המחלף לדון, ועד מחלף שורש.
1: רגע, לא בחרנו שיר.
0: ציפי פרימו מחולון.
1: לא, לא, לא, באמת, לא.
0: מחולון, לא, לא. מחולון, לא, לא.
1: לא, לא, לא.
0: מספרים על ציפי פרימו, מחולון, לא, לא. חבל, שיר כיף, ימרים.
1: כן, אבל לא לשירה בציבור, זה לא המקום, וזה לא הזמן, וזה לא...
0: אתה רוצה את גשם של אלי לוזון, זה זק מציע, אבל זה הכי לא מרים, שיר מושלם, אבל לא מרים, לא זה.
1: נכון, אמצע הלילה בכפר, שכם עם הציע.
0: לדרות נאורים שלום אהבה, לא יודע.
1: לא מתאים לשירה בציבור. אני צריך משהו
0: שמתאים. עוד נגיעה של משין, של ארקדי דוכן של הנטשות.
1: שקטקט קצת, לא?
0: עוד נגיעה, לא, הגזמת. מתחיל לשקט וזה. טוב, עומס תנועה בכביש מספר 1, עמוס שם מחלף שפירים ועד מחלף גנות. כביש החוף, מספר 2, עמוס מחלף חבצלת ועד מחלף פולג. וכביש 4, עמוס עכשיו ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. וממחלף אשדוד ועד מחלף יבנה. ואלה דיווחי התנועה בשלב הזה.
1: ונגיד שבוואטסאפ ובטלגרם, הבוקר אנחנו בענייני מאכלים שמשעממים אתכם. אתם כותבים לנו לכאן או לכאן, ואנחנו תכף נקרא ונדון בכל אוכל משעמם. למה אתם חושבים ככה? כן, גם תכתבו למה.
0: שאת מושפעת מתנועותיי.
1: את חושבת שזה...
0: את חושבת אני. זה שמוביל...
1: לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי.
0: לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי.
1: לא פתחת.
0: אני על זה.
6: ערפל מכסה את השמי.
1: תכף מאזין לחידון האקטואליה. זה אחרת שאת פוסעת.
0: זה אחרת שאת פוסעת.
1: בן זרועותיי, תשאירו איתנו חברים, לא משנה איפה אתם, בואו נעשה את זה ביחד. לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי.
0: לא מוצא את התוכן, כמובן זנחתי רוב מטרותיי.
1: הנה, פתחנו לייב צ'אט בטלגרם.
0: תשאירו איתנו. עוד נגיעה ועוד עצב.
1: הכל כאן מוכר.
0: הכל כאן מוכר.
1: בעצם אנחנו ביחד, בכדי לחיות.
0: אנחנו ביחד. בכדי לחיות לנצח.
1: עוד רגיעה ועוד כוח.
0: עוד רגיעה ועוד כוח.
1: עוד נטייה לשכוח.
0: גליה פתחה מצלמה, גם דותן, גם ארפי, גם רונן האלוף האלוף. ימית יסמין ועוד ועוד.
1: ולא לברוח. את זוכרת נסענו ביום גשום, ארפי לי.
0: את זוכרת נסענו ביום גשום, ארפי לי.
1: כל הדרך דיברנו על אהבה.
0: כל הדרך דיברנו על אהבה.
1: איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך?
0: איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי?
1: איך זה יהיה?
0: מה עכשיו? בכוונה, זה כל שני. לעתים זה עוזב, לעתים זה בא.

0: לשכוח.
1: איזה יופי, איזה נחמד לשיר ביחד. אתם שרים איתנו גם בחוץ וגם ב... לייב צ'אט בטלגרם, מי שפתח. מי שלא פתח, צר לי, צר לי. חבל, חבל. זה נחמד לפתוח לייב צ'אט ולענות ביחד משירה בציבור. שלום...
2: יניב, בוקר טוב.
1: יניב.
3: בוקר טוב.
1: יניב, אני מיד איתך, בסדר? מיד איתך. אנחנו נגיד רק
3: שבוואטסאפ
1: ובטלגרם, הבוקר אנחנו שאלנו אתכם איזה אוכל משעמם אתכם. אולי הוא נחמד, אולי הוא טעים, אולי גם אתם אוכלים אותו, אבל אתם יכולים להודות שהוא משעמם. ואתם כותבים לנו בוואטסאפ, בטלגרם. יש כאן טענה לפיה התענו בשאלה על החממה, שזו לא פנימייה צבאית, זו סתם פנימייה.
2: אוקיי.
1: בסדר?
2: תודה ש...
1: ניקח לתשומת ליבנו?
2: חידדתם את זה, זה חשוב. רונית כותבת ארטישוק, למה זה טוב? מה עושים עם זה?
1: הוא גם לא מסביע.
2: ארטישוק זה נשנושי כזה. אבל גם זה נשנושי לצמחוני, לא לצמחונים, ל...
1: לא, הוא לא נותן עבודה. זאת אומרת, אתה לא... מה אתה יכול לסבור מארטישוק? הוא החלק שבו... את החלק שאתה אוכל...
2: כן, אתה מוצא את זה, זה קצת שיניים קצת מוציא.
1: בשביל לסבור אתה צריך מאות ארטישוקים, ואני לא בטוח שזה שווה.
2: גם בארטישוק הירושלמי או...
1: לא יודע.
2: אתה יכול להבדיל בין ארטישוק לארטישוק ירושלמי?
1: כן. ירושלמי הוא... אתה יודע, הוא...
2: מה?
1: הוא אומר...
2: הוא אומר זה...
1: כמו זה, נו? הוא אומר גוגויים במקום ג'וג'ויים. ג'וג'ויים. ג'וג'ויים.
2: טוב, די, די, חבר'ה, די, די. הוא אומר מעתיים. אתה אומר כמה עולה, הוא אומר לך מעתיים שקל.
1: נכון, אז אתה אומר מה, אתה רוצה... טוב, חבר'ה, די עם הבדיחות, יניב על הקו, והוא רוצה רצינות קצת. יניב, מה העניינים?
3: ברוך השם, מה שלומכם?
1: מאיפה אתה אמרנו ומה אתה עושה אמרנו?
3: אני ראש העין.
1: כן, ומה אתה עושה בחייך?
3: נהג חלוקה.
1: אוקיי, ויצאת כבר לנסיעה שלך כמו שאנחנו שומעים.
2: לחלוקה, אתה כבר מחלק.
3: כן, בדרך לבאר שבע.
2: מה תחלק היום בבאר שבע, מה אתה נותן שם?
3: מוצרי מזון.
1: יפה.
2: וזה בקירור? אתה מוביל בקירור?
3: לא, לא.
1: אוקיי, עם מי אתה חי בראש העין?
3: עם אשתי היקרה ושלושת ילדיי.
1: נהדר, יופי. אתם עשיתם משהו או עושים משהו בתחילת הזה, ספטמבר וזה, יוצאים, חוזרים, חופשים.
3: די, חוזרים
1: ללימודים.
3: חוזרים לגנים.
1: אז למה אתה מחכה? זאת אומרת, יש את העבודה, יש את הבית, יש את זה, יש איזה יעד שאתה מחכה לו, שאתה אומר, אפילו עוד 5 שנים אני אעשה כך וכך, או עוד שבוע, או עוד חודש, יש איזה משהו שאתה מחכה לו?
3: כן, חופשה ארוכה עם אשתי.
2: איפה? מתי?
3: הילדים קצת יגדלו, לא יש לה.
1: בגדול.
3: לא משנה לאן, העיקר לטוס.
1: יחד איתה.
3: בטח.
2: ואת הילדים להשאיר כאילו סבא וסבתא כזה, בלי הילדים לטוס.
1: כן, כן, שהם יגדלו. רגע, ומה, כאילו, בחלומך, איפה אתה רואה את זה קורה?
3: לא יודע, זורם, העיקר לטוס.
1: כן, ברור.
3: אם כבר בא לי, אולי ארצות הברית.
1: כזה שבועיים.
3: איזה כאילו למיאמי משהו. יפה. תאילנד, משהו.
1: אתה והיא תאילנד.
3: יאללה, מתאים לי.
1: וואלה,
2: אוקיי.
1: יפה.
2: זה בסדר, זה יקרה.
1: אחלה חזון. יגדילו,
2: בני כמה ילדים?
3: 4, 2 ו-5 חודשים.
2: אז תוך 15 שנה אתה תזכר לך בכיף את האלה.
3: בדיוק, 15 שנה.
2: 17 שנה.
1: העיקר לחכות למשהו.
2: חכה עם ההזמנה, עוד אל תזמין, חכה קצת.
1: למה? להזמין מראש דווקא אומרים יותר זול.
2: לא יודע, לא יודע
3: ברמה של... אז בוא נזמין עוד 15 שנה.
1: כן, בדיוק.
2: לאט, כן.
3: אם לא תהיה מלחמה חסוך, אני
1: כן, נקווה.
2: לא, למה שתהיה עוד 15 שנה? עד אז כבר יהיה שלום אזורי.
1: תסגור, אם אפשר עוד ביטול.
2: תעשה אפשרות, אין שום פרי קנסליישן. בירוק, תשים לב, בסדר?
3: אולי ניסע לתימן מתישהו.
2: כיוון.
1: האמת, כן.
2: תגיד, היה משהו מעניין בסוף שבוע, שבית, מזגון וילדים?
3: לא, שבת, שבת המלכן, אחים הבית, הם כמו שבת.
2: נחתם בבית.
1: נהדר, צריך לנוח. יניב, קח לך חצי דקה לענות על שאלות. אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור. ולדעתי, אנחנו יכולים להתחיל. שיהיה בהצלחה.
2: יאללה, בהצלחה, יניב.
1: רגע, רק רגע אחד.
2: הנה, נעשה את ה...
1: 3, 2, 1. מה ההר הגבוה ביותר בעולם?
3: אברסט.
1: נכון, איזו להקה ישראלית הוציאה את השיר יסמין?
3: אפיל הכחול?
1: טוב! איזה ספורטאי ישראלי זכה במדליית זהב באולימפיאדת טוקיו בהתעמלות קרקע?
3: וואו, חבור.
1: איזה גיבור על מכהן כמגן העיר גותאם סיטי?
3: אני לא יודע. ספיידרמן, באטמן.
1: באטמן זה נכון, איזה שחקן גילם את קפטן ג'ק ספארו בסדרת סרטי שודדי הקריבים?
3: עבור.
1: איזו חברה מייצרת קונסולת המשחקים הניידות סוויץ'?
3: וואו, לא יודע.
2: זה הנינטנדו.
3: עבור.
2: כן, הנינטנדו.
1: אוקיי, ג'וני דפ הוא שודדי הקריבים.
2: כן, וארטיום...
1: ארטיום דולגופיאט, התעמלות קרקע. אני חושב ש...
2: כן, אני חושב שמה?
1: שזה שם שאנחנו, אתה יודע, שם מוכר.
2: מכיר, באין שאלה.
3: כן, כן, ג'וני דפ, כן, זה ברח מהראש.
2: לא, אנחנו מדברים על ארטיום דווקא, דולגופיאט. דולגופיאט.
1: דולגופיאט.
2: דולגופיאט. קשה להגיד דולגופיאט.
1: התרגלנו, גם קשה לעשות התעמלות קרקע, ובכל
2: זאת הוא מצליח... אבל יותר קשה להגיד דולגופיאט.
1: אז הוא מצליח לעשות התעמלות קרקע, אנחנו נצליח להגיד דולגופיאט.
2: כל אחד
1: שיתרכז ב... הוא עצמו לא יודע להגיד את שם משפחתו, אבל התעמלות קרקע הוא יודע.
2: לא, שואלים אותו שם מלא, אומר ארטיום.
1: ארטיום, כן.
2: ארטיום. יופי, אנחנו עם שלוש תשובות, בסדר. אוקיי.
1: יניב, תודה שהתקשרת ותמשיך...
3: זהו, מה, לא זכיתי?
1: כמה יש לו?
2: שלוש תשובות.
1: שלוש תשובות, זה זכית בשלוש תשובות.
2: נכון, יש לך שלוש תשובות, זה שלך.
1: זה שלך.
2: אף אחד לא ייקח לך את השלוש תשובות האלה.
1: אם היית מגיע לחמש, היית כמובן בוחר שיר, דבר שלא...
2: ומתמודד בראש בראש מול יעד שכרגע מובילה עם חמש
1: תשובות. דבר שלא יקרה, לא זה ולא זה.
3: לא, לא בסדר, מה? זה לא בסדר.
1: נכון, זה באמת לא בסדר.
3: רגע, מה עם שיר, איזה שיר להקדיש?
1: איזה שיר אתה רוצה להקדיש?
3: אש בתוכי, אני רוצה להקדיש לכל יושבי שער 11 בבלומפילד ולכלל אוהדי מכבי.
1: לא, לא למי, לא שאלתי למי, שאלתי איזה שיר.
3: אש בתוכי של עומר אדם.
1: יפה, אז אנחנו לא נשמע אותו כי אני טעל שלוש תשובות, אבל הקדשת אותו.
3: אז רגע, ולהקדיש דש לחברי היקר.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. איננו תוכנית דשי.
2: לא רואה את זה קורה.
1: מי החבר?
3: אודי שרבי.
1: תגיד לאודי שרבי שלא תוכל להקדיש לו דש.
2: קשר אליו, אולי תגיד לו שאתה לא הצלחת להקדיש לו דש.
1: הוא עכשיו יודע, לא, עכשיו שהוא שומע, אודי בוודאי שומע, הוא יודע שלא הצלחת להקדיש לו דש, משום שאנחנו לא תוכלים דשים. לא נוכל, זה לא המנדט שלנו.
2: כן, אסור לנו אפילו.
1: אסור לנו, יש לנו איסורים על דשים.
2: אנחנו נכנסים פה, ממש
1: וזה לא משנה אם זה היה לאודי או לליאת, זה לא משנה למי.
2: דוד.
3: לא, ליאת אני לא מכיר,
1: לא, אז גם לאודי לא, אין דש.
3: אוהב אתכם חברים.
1: מה זה, אוהבים אותך בחזרה יניב.
2: מכאן ועד שער 11 אם תרצה. בסדר?
3: יאללה
2: מכבי. מכבי יש רק בחיפה, ביי, תודה. עכשיו תסגור, עכשיו תסגור.
3: מה זה חיפה, מה זה חיפה?
2: אחרי שאמרתי אתה צריך לסגור את הקו.
3: אין שם פיים, זה בית קברות.
1: אני לא מבין על מה אתם מדברים.
2: מה שנכון, נכון.
1: הוא תל אביב ואתה חיפה.
2: נכון, אתה צודק. זה שלכם, השנה זה שלכם.
3: תקום מה קיבלו שבוע שעבר.
2: השנה זה שלכם, יניב.
1: יאללה, תודה יניב, להתראות.
3: יאללה, להתראות שנה טובה.
1: עוד מאזין בהמשך, עוד מאזין בהמשך.
2: עדיין צריך לעבור את החמש תשובות, הטלפון שלנו הוא 1-2-1-2. 90-90-90.
1: עכשיו אני רוצה להגיד דבר כזה, אנחנו מחלקים לזוכה בבוקר הזה קורקינט פעלולים וכסדה, מתנת ספירלה, שם אפשר למצוא אופני BMX ב-299 שקלים, קורקינטים, בימבות, כסדות, כל מה שמתגלגל, כמובן לקראת יום כיפור יש שם מבצעים, ספירלה בשערי חדרה, הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. קצת פרסומות, איך ממשיכים? 90-90-90.
0: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: נטו מהפכה.
11: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. 3 קילוגרמים חזה אוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב-29 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה.

0: ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
2: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
3: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב, 20 דקות לפני השעה 9. This is the morning show. This is the morning show.
1: 100%
0: קרן על הקו, שלום קרן.
1: לא, בוקר טוב קרן.
2: בוקר טוב.
0: מיד, מיד.
2: זה לא רק קרן, זה גם כוכב
0: המונית. רגע, רגע, רגע, רגע, מיד, מיד. רק...

0: תגידו רגע.
1: תמרות רגע.
2: בוואטסאפ ובטלגרם.
0: רגע, כן, בבקשה.
2: אנחנו אוספים מאכלים שמשעממים אתכם. בסדר, עכשיו זהו, עוגת דבש נכנסת לתמונה בשבוע הקרוב.
0: נכון, יש נטייה. עם טעמה משעמם.
2: כן, עוגת דבש, לא מרגש.
0: גם אם טעימו, משעממו.
2: נכון.
0: יודו גם אוהבי עוגת הדבש.
2: לגמרי, לגמרי. אז לימור שלך הודעה קולית בדיוק בעניין הזה, זה נשמע ככה.
0: אתה יודע מה, לפני לימור, אני רק רוצה להגיד שאור הגדיל ועשה, ואמר שלאורז צריך להוסיף שמיר או צימוקים. אני...
2: בסדר, ברגע שהוספת משהו, זה כבר לא האורז התמים וה...
0: נכון,
3: למה תמיד רואה זה שבוחר בסוף את השיר? אוף איתו.
2: אוף איתו.
3: בטח שציפי פרימו, ובטח ששירים אחרים שגם... זה לא פייר, נו באמת.
0: אבל ציפי פרימו לא מתאים לשירה בציבור. מי זאת?
2: קודם כל תודה.
0: תודה לימור, מה תודה? לא, אבל זה לא מתאים, ציפי, לימור.
2: לימור, זאת לא ציפי שרצת את השיר לימור.
0: טוב, אבל קרן נמצאת על הקו וקרן כבר קצרה בזמן ואין לה סבלנות לכל השטויות האלה.
2: אז הנה, עכשיו זו רק קרן.
0: מה שנקרא, קרן, את על הבמה, ספוט עליי.
4: אבל זה לא רק קרן, בוקר טוב. זה קרן, וכוכב, ומונית.
0: קרן, ומונית?
2: כוכב ומונית.
0: ומונית?
2: מוניק.
4: כן, מוניק.
0: מוניק.
4: רגע, תתרכזו בי. קרן, כוכב ומוניק.
0: ואתן שלוש... מה? סליחה, מה נסיבות ההתכנסות שלכם?
2: זה כוכב אחת, אבל זה שלוש כוכבות.
4: יפה.
0: רגע, מה נסיבות... שנייה. מה נסיבות ההתכנסות של... זה שלוש נשים, כן?
4: כן, ברור.
0: מדוע שלוש נשים נמצאות ביחד בבוקר יום ראשון ב...
4: מול הים,
2: יושבות, מול הים, זריחה.
0: הזריחה הייתה ב-5 בבוקר, אתם כבר 3 שעות.
4: לא, מה לגבי... לא, אל תדאג,
2: קטנוני. עבודה, פרנסה, עבודה.
0: נכון, מה עם כל הדבר הזה?
4: גם, בין היתר. חשבונית. קודם כל, אסור להגיד בכל. נגיד מוניק, אמרה שהיא חולה, היא לא באה לעבודה.
0: לא, באמת?
4: אז לא חשב להגיד פה להפיל אנשים ברדיו, אתה יודע.
0: לא, אבל...
4: כוכב משחק זאת העובדת מרחוק.
0: אוקיי.
2: קרן לי.
4: ואני פה צופה בשוחקת.
0: אוקיי, אוקיי.
4: כוכב עובדת הסטארט-אפ.
0: על איזה חוף אתן נמצאות?
4: לא, זה אפשר להגיד. לא, זה אל תגיד.
0: אי אפשר להגיד. אוקיי,
2: בסדר. את נהירה המונית של אנשים לחוף בעקבות זה.
0: קרן, במה את עוסקת, אם אפשר לשאול? גם זה אפשר להגיד? אתה להגיד?
4: אני עושה כל מיני דברים בחיים. גם עובדת על סטארט-אפ, גם כותבת ספר, גם אני חובבת תוכניות רדיו, בעיקר ב7 בבוקר, ואני מלקטת מהם רשימות, אני עושה כל מיני דברים.
0: אני שומע שאתם בגוד וייבס.
2: מדי אולי, אפילו מדי.
4: אין כזה דבר מדי,
2: מדי. יש לכם... אתה בחוף הים, בשעה כזאת, ראית זריחה, הווייבס חייב להיות טוב.
0: הם לא ראו זריחה, כל הסיפור הזה של זריחה הוא פיקציה.
2: לא ראו זריחה.
0: הם לא ראו זריחה.
4: כי אז יש ערך, כן, זה גם יש לה ערך. כן, וגם מאחורה, אנחנו רואות הים.
0: אוקיי, נשמע...
2: יש הרבה אנשים בים עכשיו?
4: לא. כן, נפף אחד, ריק.
2: ריק, חוף פרטי ממש.
4: ממש.
0: ישבות, מתקשקשות, קפה קר, כן? אני כבר ממה.
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: לא, לא, איזה כיף זה להיות כזה עם שלוש בנות שבים כאילו מדברות וזה, כיף לכם.
2: מה זה להיות כיף עם שלוש בנות?
4: אבל תקשיבו, היינו פה גם אתמול בלילה, היינו פה גם אתמול בלילה, אתם יודעים איך סיימנו את הלילה, בסטייק ובקבוק יין, נכון. אז זה גם היה כיף, לא?
2: זה גם.
0: נראה שאתן עושות כיף ללא הרף.
2: ויודעות לחיות את החיים האלה.
0: וזה יופי וזה
4: נדע. ללא הרף.
0: ללא הרף, כן. תורפות, בביסים גדולים תורפות את החיים האלה.
4: מושגלות, ביסים גדולים שומרים על המשקל, כן.
0: יפה, יפה. בגלל שאנחנו לא בחוף הים, ואנחנו לא עם הקפה אמריקאי, ולא בהוואי הספציפי שלכם, ולא, אז אנחנו ננסה להביא אתכן אלינו, ולהיות בתוך חידון אקטואליה.
4: יש לכם... אפשר לבחור אבל נושא בתוך זה, שלא נצא אבלות.
0: מה הנושא?
2: אולי גם תבחרו את השאלות, למה רק את הנושא?
0: מה הנושא שאתם רוצים?
4: אקטואליה של על חיות ים.
0: על חיות ים.
2: ברור.
0: אז קחו לכם חצי...
4: סוגי
0: יין. קחו לכם חצי דקה של שאלות על אקטואליה של חיות ים. הנה זה בא. אתם כן, אולי אם תעברו את החמש של המאזינים הקודמים, יש מצב שאתם גם תבחרו שיר וגם תיקחו את הפרס הגדול.
2: אם אתם נונות על חמש תשובות ומעלה, אתם גם בוחרות שיר בתוכנית.
0: בוא נראה איך אנחנו עושים את זה. מאוד מומלץ שלא למסור דשים. הנה זה קורה.
2: אם אתם נונות משהו, תגידו עבור.
0: בדיוק. בהצלחה. רגע, רק רגע אחד בבקשה מכן. הנה זה בא.
4: רגע, תפעילו פה כל החוף, תאי איי, בגוגל.
0: איך קוראים לעוזרת הקולית של חברת אפל במכשירי אייפון?
4: סירי.
0: נכון. איזה מאכל איטלקי מורכב מדבי בצק דקים שממולאים בגבינות או בשר?
4: לזניה.
0: אוקיי. ממולא. איך נקרא הסלט שמבוסס על חסה, עוף וגבינת פרמזן?
4: קיסר.
0: איזה טורניר כדורגל לנבחרות מתקיים פעם בארבע שנים באירופה?
4: מונדיאל.
0: אוקיי, איזה ספורטאי מחזיק בשיא העולם בריצת 100 מטר?
4: נו, עבור.
0: נגמר הזמן.
2: יוסיין בולט. אליפות אירופה זה היורו. פעם בארבע שנים באירופה, לא בעולם כולו. באירופה זה היורו, אחת לארבע שנים.
4: מה עשיתי לה?
2: המונדיאל זה כל העולם, כל היבשות.
4: אבל הייתה לה כוונה, זה כאילו
2: היה נדחה. כוונה, כן. גם בדפי בצק גם הייתה כוונה שם, אבל זה רביולי, כזה ממולא.
4: רביולי. תגיד, את לא מתבאשת? יואו. ככה, הוא שפית. לא מאמינה.
0: אבל אפשר להתבלבל עם לזניה, זה בסדר, זה סבבה.
4: זה אותה גברת בשינוי הדרת.
0: זה לא שינוי הדרת, גם זאת לא אותה גברת, אבל...
2: זה גברת אחרת עם הדרת אחרת.
4: אפשר לקבל עוד סשן?
0: עוד סשן, זה תתקשר נשוב בבקשה, ואז...
4: מה, אנחנו שלוש? על כל אחד זה התקשרות.
0: אנחנו נצטרך לצאת מהאירוע הזה באיזושהי דרך אלגנטית.
2: זה היה רק קפה קר או שגם היה קצת אלכוהול בבוקר הזה?
4: עוד לא.
2: אוקיי, רק בודק.
4: ככה זה נשמע. ככה זה נשמע. רק אחרי אחד.
0: האמת שהיה ממש כיף שהתקשרתם קרן וכל השאר.
4: רגע, איזה שיר תקדישו לנו אבל?
2: ולפעמים החגיגה נגמרת. כיבוי אורות, אחת הוצאה אומרת שלום לכינורות.
0: אז זה שלום לכינורות, ביי לכינורות.
2: אשמור את תיכונה כבר עוד שנייה נשקת השלישים.
0: קרן, כשזה נגמר זה נגמר.
2: גדולה, לא סתם תודה גדולה.
4: רגע, אבל רגע, שומעים רגע, יש איזה שיר, מה זה יפה. איזה? מלמד, קוראים לו להיות שמחה.
0: של?
4: שזה
0: אומרת, אתה מלמד. אז אנחנו...
2: תדעת מה?
0: אנחנו, תדעת מה? לא נשמע אותו.
2: לא נשמע גם אותו.
4: אבל... די, כמובן גנים, איזה ממורמרים אתכם, תראו, אבל... די, אנחנו... תפגלו לגמרי, מה אכפת לכם?
2: לא ראינו זריחה בים היום.
4: אנחנו מתות עליכם. גם הם לא.
0: קרן.
4: כן.
0: זה נגמר.
2: איך אומרים?
0: זה נגמר בינינו.
4: לא.
0: אבל תתקשרו שוב.
4: This is the end. מתות עליכם. אחלה תוכנית.
0: ביי, תודה ליטרה.
4: תודה רבה.
0: תתקשר נשוב.
4: מתי התקליט יגיע אלינו?
2: הוא בדרך. כנסו למים בינתיים, הוא בדרך.
0: ביי, ליטרה.
2: ביי, תודה.
0: כל דבר יש עוד בדיחה.
2: ברור. לא, זה גם שלוש בנות, זה אנרגיה של שלוש בנות.
0: שלוש בנות אנחנו, בוודאי.
2: ירדן ערותי. שתי תשובות בסדר.
0: אוקיי, טוב. בוואטסאפ ובטלגרם עוד דברים שאתם כותבים לנו על מאכלים שמשעממים אתכם.
2: הנה הודעה קולית בוואטסאפ, בבקשה.
1: בוקר טוב.
0: איציק. בוקר טוב.
1: גפילטה פיש.
2: אוקיי.
1: שאוכלים אותו בדרך כלל בראש השנה.
0: הוא טעים.
1: נראה מגעיל.
0: לא.
1: טעם מגעיל.
2: לא.
0: לא, לא, לא.
2: בעיקר לא
0: דה. לא, לא, לא. אחלה גפילטה. זה טעים.
2: ברור שזה טעים.
0: קציצת דג.
2: קציצת דג מעולה.
0: כן, ועם איזה חריף וזה.
2: אני יכול להסכים לגבי הנראות, משהו שם לא סקסי. משהו שם לא מעיף אותך, כמו נגיד עכשיו חריים עם הרוטה, ועזי, והחומס, והדברים.
0: אוכל אפור הוא אוכל אפור. נכון, זה נכון.
2: ולא, הכתום למעלה לא עוזר לגוון. זה לא.
0: זה ממש ככה, נכון. חבל, למה קציצת דג צריכה להיות אפורה? למה לא עשו את הצבע אחר?
2: יש בעיה בשיווק של הדבר הזה, ביחסי ציבור של הגפילטה.
0: כן,
2: גם השם עצמו לא מגרה, גפילטה.
0: שם לא טוב, שם לא טוב, אולי הוא צודק, אולי זה באמת לא טוב.
2: לא, לגבי השם והנראות אני מסכים.
0: כן, טוב.
2: עוד הודעה קולית, שבע שניות, הנה, קצר, רואי שלך.
5: תשימי בעד למפרס לבן של ג'ימבו ג'יי. שיר תותח.
2: אוקיי.
0: הוא מוציא לנו פשוט שירים נשים.
2: והנה אבי גם בהודעה קולית.
5: חבר'ה, ארטישוק ירושלמי נראה כמו איזה שורש, כמו גינג'ר כזה.
0: צודק. כן, הוא לא מסביר.
5: ארטישוק הוא ממש...
2: שני דברים שונים לגמרי.
5: מתאגדים לכתר.
2: כן, כן, כן, ארטישוק הזה הוא כזה גדול, מפואר כזה, עלים כאלה ירוקים גדולים.
0: זה ארטישוק.
2: כן, והארטישוק שם הוא ברמת כמו שורת ג'ינג'ר.
0: אוקיי.
2: הם לא דומים, רק בשם.
0: אוקיי. Okay. טוב, ארדן פורש.
2: זהו, אה?
0: פרש, אפשר להגיד. כן. ואתה יודע, כל האלה שחשבו להצביע לארדן, כל ה-0.9%, עכשיו צריכים להחליט למי, למה הוא לא אמר עם פרישתו, למי הוא מנתב את, את הקולות שלו. זאת אומרת, זה עלול...
2: אולי לא הוא לא חושב על זה, בכל זאת, זו החלטה שיכולה לזעזע נכון. את המפה הפוליטית פה
0: הוא
2: בארץ.
0: הוא היה צריך להגיד, אני פורש, ואני אומר לאלה שלי, תצביעו כך וכך.
2: להמונים, לכו תצביעו לזה, לזאת, כדי לכאלה מפלגה, כן.
0: שנדע כהמון שרצה ארדן, לאן ללכת? זאת אומרת, אנחנו נשארים בלא רואה.
2: אין רואה, אין רואה עכשיו.
0: איך אומרים? כבשים ללא רואה.
2: נכון. אין לך את הרואה שלך, שנהיג את כל הציבור העצום הזה שרצה להצביע ל... איך קוראים לו? לארדן, כן?
0: ועכשיו אנחנו לא יודעים, לא יודעים, אלה שרצו, לא יודעים מה לעשות עם עצמם. אז צריכה לבוא כאן הברה. יש המון טענות נגד מה שנקרא, מה שעשו לגפני, שפשוט אחרי, לא יודע, 30 ומשהו שנה,
2: אני חושב.
0: שמה שנקרא נתן, תראה, הוא אחד האנשים שיודעים את העבודה, זאת אומרת, אחד האנשים שיודעים את העבודה בכנסת.
2: 38 שנים הבן אדם...
0: כן, וערב ראש השנה אומרים לו ביי. כאילו, לעשות זה לא יפה. שלחו את זה גם בצורת, אני חושב ששליח בא ואמר לו שהוא מודח.
2: שליח?
0: אני חושב שכן, אני קראתי אצל אישי כהן בזה, שזה ממש עשו את זה לא יפה. וזה לא יפה.
2: לא יפה, בסדר.
0: זה לא יפה.
2: לא יפה.
0: גם כשאתה נפרד ממישהו, צריך לדעת איך להיפרד, כמו שאומרים.
2: גם אחרי כך הרבה זמן, אז כאילו תעשו את זה בפנים, תעשו את זה קצת אחרת. נכון,
0: כן, הדיחו אותו באופן מפתיע, טק, ונגמר הסיפור. טוב, מה אני אגיד לך? אחרי 9 אנחנו ממשיכים לעוד חצי שעה, אתם מוזמנים להישאר איתנו, בוואטסאפ ובטלגרם.
2: מה חשבת שלא נשאר איתנו? לאן נלך?
0: עוד דברים שאתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם.
2: הצעתם שירים מעולים, גם בטלגרם, גם בוואטסאפ. שירים אדירים הצעתם. תציעו גם אחר, כן.
0: איך ליאור כותב שביצה קשה משעממת אותו? איך זה קורה דבר כזה? ביצה קשה זה סופר פוד. זה אוכל נהדר.
2: כן, אבל שוב, אתה מתחיל ומסיים באותו טעם.
0: יש לך את הצהוב בפנים? יותר מזה? כן. יותר מצהוב בפנים? שכל אוכל יעשה. תן לי את הגפילטה פיש עם צהוב בפנים?
2: אוהב להוציא את הצהוב מתוך השקע ולשים שם טחינה גולמית.
0: נחמד.
2: שלולית קטנה של טחינה גולמית.
0: נחמד.
2: ואז זה ביס מאוד כיפי.
0: נחמד מאוד.
2: נעשה את זה. בכלל, טחינה גולמית זה כיף.
0: כן, אנחנו מכירים טחינה גולמית.
2: משהו
0: השעה הזאת נגמרת, ארז, השעה הזאת נגמרת, ואנחנו אחרי 9.
2: כל כך אהבתי את השעה הזאת.
0: אז הנה, היא מסתיימת לה.
2: כל כך נהניתי בשעה הזאת, בסך שהיא נגמרת.
0: אבל צריך להיפרד יפה.
2: אז יאללה.
0: כמו שלא נפרדו מגפני.
2: נכון. אנחנו יודעים להיפרד משעה.
0: נכון. שיר הנכון מנתי, מסיימים עם שיר
2: הנכון מנתי, מסיימים עם שיר הנכון מנתי. רומנטי
0: זה הולך להיות?
2: רומנטי. אני הולך להתרגש?

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
7: היי, שוב אני עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: מגיע. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: אני רוצה להגיד.
2: ועכשיו, קונים 399 שקלים ביום, ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לאזריאלי.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקעות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16

0: בבית.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
2: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בעקבות שיגור שני רחפני נפץ על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, חיל האוויר ביצע הבוקר שורת תקיפות בגזרה. בלבנון דיווחו בין היתר על תקיפת אופנוע ומספר מבנים. עוד קודם לכן פורסמה התראת פינוי לתושבים במספר מבנים בכפר ערב סלים שבדרום לבנון. האלימות בחברה הערבית. אישה כבת 70 נפצעה באורח קשה מירי לעבר בית ורכב בקלנסווה. היא פונתה לבית החולים מאיר בכפר סבא. על פי החשד הראשוני, הרקע לאירוע הוא סכסוך בתוך המשפחה. בתוך כך, עשרות שוטרים ולוחמים אגב פעלו גם בסוף השבוע בנצרת על רקע אירועי הרצח האחרונים בעיר. מספר חשודים נעצרו ונתפסו רובי קלצ'ניקוב, שני אקדחים ומספר רב של כברות זיקוקים. חשד לניסיון רצח מזעזע אתמול בירושלים. צעיר בן 28 חשוד כי זרק את אחיו המתמודד עם רקע נפשי לפח מוטמן בשכונת גילו. הנפגע חולץ על ידי כוחות ההצלה כשמצבו בינוני ופונה לבית החולים. החשוד נעצר על ידי המשטרה ובמהלך היום הוא יובל לדיון בהערכת מעצרו. רקטת מתדור שנגנבה מצהל הותרה אתמול סמוך לשפרם. המשטרה עצרה שני חשודים במקום, ביניהם שוהה בלתי חוקי. בהתאם לממצאי החקירה יובאו השניים לדיון בהערכת מעצרם. ידיעה שמסר כתבנו בצפון, עידן אבני. ילדה בת 5 במצב בינוני לאחר שנפגעה מרכב בטבריה. היא פונתה למרכז הרפואי פוריה כשהיא סובלת מחבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
4: כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: להרשמה כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: וחצי. אין לנו את מיכה סלמה היום, אולי הוא יהיה באמצע, במהלך השבוע,
1: אבל רציתי להביא אותו באמצע השבוע.
0: להמליץ לכם, לכם. קודם כל, The Voice הולך ונגמר, והולך להיות...
1: מה זה הולך ונגמר? זה לא נגמר?
0: נגמר.
1: רוקדים נגמר, כן.
0: ויש ריאליטי חדש של אסי ורותם, לוקחים סלבריטיז, I'm a celebrity, get me out of here, ככה קוראים לתוכנית, משהו כזה.
1: מה זה אומר?
0: כאילו, לוקחים אותם לאיזה מקום ב...
1: איזה מוזר, שלא ראינו, לא שמענו כלום, לא פרומוים, לא כלום, את שמעת על זה?
0: יש, התחיל. מה זה ראינו, לא ראינו?
1: לא, אני לא ראשונה שומע ממך.
0: כי עכשיו, כנראה, עוד לא העלו את זה.
1: אוקיי.
0: אבל הרעיון זה שכאילו, כמו קצת הישרדות, אבל של סלבריטיז, ונותנים להם כל מיני ביער, כל מיני ביערות, לא יודע, במקומות רחוקים.
2: מה, מה עושים להם?
1: משימות.
0: משימות, כן, מתעללים בהם, וכאילו, מתעללים, כאילו בזה, ו...
1: זוגות כזה?
0: לא יודע אם זוגות, אבל זה כאילו פורמט מאוד מאוד מצליח בעולם. ו...
1: נחמד.
0: גם נחמד, וגם באמת, אתה יודע, באמת נחמד של להתעלל בסלבריטיז, שכאילו שיסבלו קצת מה שנקרא. אחרי שכאן מקצרים להם תורים, וכך הוגה חינם, וכאן זה, וכאן זה.
1: השקות וכזה, יאללה, לך עכשיו תתמודד ביער.
0: בבקשה.
1: אבל איזה יער יש לך פה? יש לך פה יער בן שמן ועוד איזה... אה, זה בחול.
0: בחול, כן. אז זה, ויש סדרה חדשה, יש שתי סדרות חדשות, יש אחת ישראלית, שנקראת השמועה. היא באות, okay. עם אושרי כהן.
1: אוקיי.
0: Okay. ויש אחת בנטפליקס, גם חדשה. אז זאת של ה...
1: נטפליקס, נראה לי קראתי ביקורת טובה על, על משהו.
0: אבל אתה לא יודע
1: השם.
0: אם זה זה. אני אגיד לך מיד את השם. זאת של אושרי כהן מעניינת. קצת פסיכולוגית וזה, מעניינת. פשוט אני לא כל כך, לפעמים, אולי הבעיה היא בי. לא כל
1: קודם כל הבעיה היא בך.
2: תמיד.
1: שתדע. עכשיו בוא נדבר על מה אנחנו... מה מדובר?
0: אני לא בטוח שאני מאמין לזה שהשוטר חוקר שנמצא במרחב ירושלים, וזה ככה הוא מתנהג. כאילו, אני לא יודע איך הוא מתנהג, אני לא מכיר את זה. אבל שהוא שם רגליים על שולחן ו... ויש לו גינונים כאלה, זה נראה לי מולבש על הדמות. אתה מבין מה אני אומר?
1: אני מבין. אני חושב שככה
0: כאילו,
1: זה...
0: אני לא מאמין
1: אני ש... אני רק יכול להגיד לך שסדרה כשהיא...
0: רגע, שנייה, כשאני רואה מישהו בחול, חוקר משטרה בחול וזה, אז אני לא יודע איך חוקר שוודי מתנהג. אז אני מאמין לו שככה הוא מתנהג.
1: וכששמים את... אבל כפות אתה לא יודע, חוקר ישראלי מתנהג, אז אתה צריך להאמין לו, לבחור אם להאמין לו. אני אגיד לך מה, הם עושים עבודה תחקיר מטורפת בסדרות האלה, בכל סדרה.
0: כן.
1: ולומדים בדיוק איך הדברים קורים ומתנהלים, ממש עושים שיעורי בית, ונכנסים לתוך, ומתצפטים, ורואים, וחוקרים, ומראיינים.
0: אבל להאמין לזה שהוא אומר, שאושרי כהן אומר, אני חוקר דווקא, כאילו משפטים כאלה מולבשים עליו, אתה מבין מה אני אומר?
1: אז אתה יכול להגיד את זה על כל משפט.
0: נכון.
1: בכל סדרה, בכל עלילה.
0: אני לא מאמין לזה.
1: אתה לא מאמין זה לבחור, אתה בוחר שלא להאמין.
0: זה נכון.
1: אוקיי.
0: זה יכול להיות נכון. והסדרה בנטפליקס...
1: אתה יכול לא להאמין לסיפור.
0: לא, לא
1: לסיפור. לא הגיוני שזה זה, אבל למשחק, לרפליקות עצמן, לטקסט,
0: לגינונים, לגינונים. אני לא מאמין שהוא יושב עם רגליים על השולחן. לא,
1: לא, לא, כן, כן, כן, כן, כן. לשדר את זה שהוא משהו נונשלנט, אני נוח, אני רגוע, אני יודע לך הכל, אני לא מתרגש, אני חוקר אותך לא מתרגש.
0: וזה שהוא שם חצי קיסם בפה ומחרסם אותו, אתה מאמין לזה?
1: טוב, אולי הרחב משהו לפני זה בחדר אוכל של השוטרים שם, בן אדם תקוע עם איזה פטרוזיליה, אתה עכשיו, על זה אתה מפיל את זה על אמינות? אנשים לא אוכלים, אני אתקל להם משהו בשיניים.
2: לא, אבל גם חוקרים באמת עושים הצגות בחדר חקירות.
0: זה לא חדר חקירות, זה ההתנהלות שלו ברגיל.
1: חוקר הטוב, חוקר הרע, שוטר הטוב, שוטר
0: הרע. לא, עוד לפני זה, זה, והוא רוצה לחקור את מה שהם אומרים לו.
2: זה אושרי? אתה מדבר על אושרי?
0: כן, אבל זה לא בגלל אושרי,
2: לא,
0: זה בגלל
2: בסדר,
0: מה שנתנו לו.
2: עניין.
0: כן, אושרי שחקן מעולה. כן. אבל כאילו, נתנו לו, אומרים לו, כל השוטרים אומרים לו, אל תיכנס לסיפור הזה, סיפור של, של חרדים וזה, אומרים לו, זה לא, אנחנו לא מתעסקים עם זה, והוא דווקא נכנס לסיפור הזה. כאילו הוא מאמין בזה.
1: אה, זה כבר עלילה, זה לא משחק. זה לא משהו בביצוע שלו, של דיאלוג מול הנחקר, או איך הוא יושב שם וכזה. זה העלילה, הסיפור.
0: הוא אומר להם,
1: דווקא...
0: אני כן אכנס לזה, כאילו...
1: לזה אני מאמין, כי חוקרים הם רוצים דווקא, תן לי דווקא אני אכנס לזה, להכי קשה, להכי זה.
0: אבל אסור לו, השוטרים האחרים אומרים לו, המפקדים הגדולים אומרים לו, זה לא, אנחנו לא מרשים להיכנס, הוא אומר, כן, אני...
1: מעניין. עשית חשק לראות.
2: כן.
0: לא, דווקא סדרה, דווקא עם פוטנציאל, לא יודע, ראיתי פרק ראשון.
1: מה זה הנטפליקס?
0: נטפליקס, הקרבה עצמית. סדרה שוודית, גם חוקר...
1: אני מאוד אוהב סדרות שוודיות, אני אגיד לך את האמת, גם סרטים. השפה היא לא קלה.
0: לא קלה.
1: אבל הם טובים, הם יודעים מה לעשות.
0: ממש טוב. עכשיו, אותה עלילה, עוד פעם, חוקר משטרה, עוד פעם זה, כל הסדרות...
1: גם עם אושרי כהן.
0: לא. אבל אחלה סדרה, אני ראיתי כבר שני פרקים, ואמרתי, וואלה, אני...
1: הקרבה עצמית?
0: הקרבה עצמית, כן. גם שם לא טוב, אגב.
1: למה? הכל לא טוב לך, אתה רק תלוני. איזה קוטר. קוטריי.
0: אבל סדרה טובה. סדרה טובה. אני חושב שהיא חמישה פרקים, משהו כזה.
1: חמישה פרקים זה כיף.
0: ומחזיק וחזק.
1: מיני סדרת מתח פשע שוודית, בת חמישה פרקים.
0: וואו.
1: עלתה עכשיו באוגוסט.
0: כן? זהו, חדשה. יפה. סוף סוף יש משהו לראות, כי
1: העלילה היא לאחר רצח אכזרי של שני שוטרים בסטוקהולם, שמצאו את מותם בעקבות קריאת מצוקה.
0: כן, נורא.
1: נפתח מרדף.
0: כן, נורא.
1: אחרי רוצח סדרתי.
0: נכון, אבל...
1: אני אראה את זה.
0: שוודי וזה טוב.
1: סדרתי זה תמיד מעניין.
0: כן, נכון. יש פה גם משחק טוב וגם טוויסטים מעניינים. סדרה טובה.
1: ואמין, זאת אומרת, ככה הוא... אתה מאמין לו לרוצח הסדרי, שככה הוא באמת היה מתנהג במציאות.
0: לא לחוקר. כן, שאתה יודע...
1: וזה שהחוקר לקח על עצמו לחקור את זה, למרות שאמרו לו לא כדאי לך, זה אמין לך, זה בסדר.
0: פה כן.
1: אוקיי.
0: כי אני לא יודע איך שוודים מתנהגים, אני לא מכיר שוודים.
1: יש מצב, כן.
0: אבל טוב, בסדר. אז זה דבר ראשון. מה עוד רציתי להגיד לך? יש לנו כאן את אילה מלכה שלנו.
2: יס, הלו.
0: שמצטרפת אלינו בכל תרועה רמה.
2: כל תרועה.
0: והיא מצטרפת בפינתה הידועה ואהובה. של מי השורה הזאת?
2: כן, של מי השורה הזאת?
0: של מי השורה הזאת? היא נותנת לנו שורה משיר.
1: מתוך שיר ישראלי.
0: ואתה תנסה לזהות את זה, כי אני אף פעם לא מצליח.
1: גם אתה תנסה.
2: היום עשיתי ג'סטה שאולי אתה תוכל...
0: בוא נגיד, אני אנסה ולא אצליח, ואז אתה תפתור את זה.
2: טוב. אתם מוכנים?
0: מוכנים.
2: יאללה, תעזרו להם כמובן.
0: מאיזה שיר, כן, תעזרו לנו
2: בוואטסאפ.
0: בוואטסאפ שורה משיר.
2: כן, שורה משיר.
1: זה הולך ככה, הנה.
0: בבקשה.
1: השיר הראשון, שורה מתוך השיר הראשון.
0: זה לא שיר, זה השורה מתוך.
2: הפחד מטפטף כמו רעל.
1: מירי סחרוף.
2: לא.
1: פורטיס.
2: נכון.
1: הפחד מטפטף מורה.
0: אוי, אני אוהב את השיר הזה. משקיעתה של?
2: נשיקה, ניצוצות.
0: ניצוצות.
2: זה כמו...
0: שש דקות השיר.
2: כן, של החיים, אבל הוא יכל להיות גם 10 והיינו אוהבים אותו באותה מידה.
1: נכון.
0: אני חושב שאחרי 9 הוא היה מאבד את יכולותיו.
1: כן, בסדר, ניצוצות. ברי סחרוף אגב.
2: נכון, ברי פורטיס.
1: כן.
2: רוצה אותך כמו תרופה לפצע. שיר אחר.
0: שיר אחר.
1: כן, שיר אחר.
0: רוצה אותך כמו תרופה לפצע. זה לא פצעים ונשיקות של...
1: לא.
2: לא. אבל זה שיר ממש שיצא בשנתיים האחרונות.
1: זה נס וסטילה?
2: לא.
0: עומר?
2: לא.
0: זה זמר?
2: זה זמר. זו להקה. זה זמר.
0: זאת להקה או זמר?
2: זה זמר. לא, כאילו...
1: לא, זה יכול להיות גם להקה עם זמר, אז זה זמר, אבל יש סבור גם להקה.
0: התקווה? התקווה 6 כאילו?
2: לא,
0: אז זה זמר או להקה?
2: זו להקה, זו להקה.
1: אז זה טיפקס.
2: לא.
0: לא, בשנתיים האחרונות, מה יצאו?
1: לא הציעו.
2: יואו, אתם כאלה, באמת.
0: אז רגע, תני
2: לכם את השורה הראשונה של השיר. רוצה אותך כמו תרופה לפצע. הוואטסאפ מדבר שם, הטלגרם...
1: הוואטסאפ קופץ לי, אבל אני לא מסתכל, כי אני מנסה בעצם...
2: למה קופץ? כי זה קל. ולמה זה קל? אתם לא שומעים מוזיקה עכשווית. אתם תקועים בשנות ה-90, 80-90.
0: לא, זה גם שיר שכן שמענו. רגע, לא, זה לא...
1: טוב, אני מסתכל.
0: זה נגמר ממך של נינט?
2: כן, נינט ופול טראנק.
1: פול טראנק, כן.
2: באמת.
0: אז תגיד לי זמרת עם להקה. וגם לא היינו מזהים.
1: רוניקו ידע את זה ראשון. הרבה ידעו, הוא ידע את זה ראשון.
2: כי זה מעולה, זה מעולה.
0: לא, לא, אנחנו מנגנים אותו, זה בושה וחרפה שאנחנו יודעים.
2: אז אתם כן, חבל.
1: בושה וחרפה. יש פה חרפה, אבל
2: באמת, איזה שיר.
1: בושה יש פה, אבל לא יודע אם חרפה.
0: בושה גם יש חרפה. אני חושב שיש פה גם חרפה.
2: טוב, יאללה, שיר הבא.
0: כן.
2: שתי כבשים.
1: עומדות על שלמה ארצי. עומדות עליהם הדרך, דרוס אותן אנחנו לא נוסעים.
2: חטפת לו, זה היה אמור להיות בשבילו.
1: שב ילד שב, אני אומר לך שב.
2: זה היה אמור להיות בשביל דרור.
0: לא, אני גם נותן לה זמן, אתה יודע, לא מתנפל.
2: לא, אתה היית מרוכז ממשהו אחר והוא חטף לך.
0: אוקיי.
2: חבל, זה היה השיר ש...
1: אוקיי.
2: טוב, יאללה, אני מכין קפה, את עדיין שותקת.
0: היי, אני מכיר. כל השיר הוא ככה, אני עושה כה, ואת עושה ככה, נכון?
2: אפשר להגיד.
0: אני מכין קפה. יואו, זה שלי. תנו לי את זה.
1: יאללה, שלך.
0: לא, אני לא מזרה. תני עוד שורה.
2: אני מכין קפה, את עדיין שותקת. רואים שלא ישנת. אז מה את אומרת?
1: ברור שלא ישנה, הוא מכין קפה.
0: לא, זה מכין לעצמו.
1: חשבתי שהוא מכין לה קפה כבסיס.
0: לא, מה?
1: יומי כאילו, אז ברור שלא ישנה.
0: למה שהכין לה קפה?
1: בזוגיות, לפעמים אתה מכין קפה?
2: אני מכין קפה.
0: נו.
2: את עדיין שותקת. רואים שלא ישנת. אז מה את אומרת?
0: זה שיר טוב. זה
2: שיר
1: טוב. תגידי שטוב, תגידי שטוב.
0: נכון, נכון, נכון.
2: אני מכין קפה.
1: כן, כניסיית השכל. כניסיית השכל. יפה.
0: אני לא טוב במשחק הזה.
2: אתה ממש, ממש...
1: חשוב, מה העיקר שאתה נהנה? אבל תשמעו במתקות, שאחד הוא לא טוב, הוא יותר נהנה. כששניים משחקים במתקות, זה שפחות טוב יותר נהנה. כי הטוב סובל.
0: למה? הוא כל הזמן לא הולך להביא כדורים.
1: הטוב סובל אבל. הטוב סובל, הוא רוצה איתו מישהו ש...
0: אבל אני כל הזמן הולך להביא כדורים.
2: וואי, זה נכון. אוקיי.
0: נו.
2: אני לא בטוח מה לעשות. אני לא בטוח למה לצפות.
1: לא מדבר מה לעשות, טיפקס.
2: נכון.
1: שלוש בלילה.
2: נכון, נכון.
0: אוף, זה לא כיף, גם זה לא כיף לשחק איתך בכלל.
2: שלוש בלילה.
0: צריך מישהו ברמה שלי.
2: יושבת מול.
1: קשה למצוא מישהו ברמה שלך.
2: לא בא לישון.
0: חושב קצת, תוהה קצת.
2: רוצים לשמוע את זה?
1: דווקא לא את זה, אולי את ארץ חדשה, אם יש משהו בקנה כבר מוכן.
2: לא, ארץ חדשה גם כאילו.
1: ארץ חדשה.
2: נדיר, אבל מה?
1: כן, אז מה עוד נתת שם?
2: נגנב ממך.
0: נגנב ממך.
1: דווקא זה בסוף.
0: שיר אחלה.
2: כן, כל כך הרבה שמעתם אותו, ואפילו את השורה הראשונה אתם לא מזהים.
0: טוב. שיר יפה, שיר יפה.
2: צריך להחדיר לכם אותו עוד קצת לבריא.
0: אילה, תודה רבה.
1: תודה רבה. רבה אפילו.

0: לא יודע, לא יודע אם... אם אנחנו ערוכים לפתוח את השעה השלישית.
1: ערוכים,
0: ערוכים. ערוכים?
1: תסתכל עליי, אני לא נראה כמי שערוך לפתוח שעה שלישית.
0: ערוך לגמרי. אז 9:05 כאן אצלנו, בוקר טוב. אנחנו כאן עד 9:05.

0: המל"ל מפרסם ממש עכשיו עזרה לישראלים בחול לא לצאת לכל מיני מדינות.
1: אוקיי. Okay.
0: מדינות שיש להימנע באופן מוחלט משהייה בהן, אז תדעו. המדינות הן ירדן.
1: איזה בסה. טוב, נו.
0: קטר.
1: איזה בסה.
0: סומלילנד.
1: נו, אתה הורס לנו את כל החופש שתכננו.
0: ומצרים.
1: טוב.
0: וגם אסור הגע למדינות, זה כבר על פי חוק, אסור להגיע לעיראק, תימן, איראן וסוריה, וגם לבנון.
1: תימן זה על פי חוק, זאת אומרת, או המלצה?
0: על פי חוק.
1: זה כבר, אני לא יכול להפעיל שיקול דעת.
0: לא. ויש להימנע, ככה זה בכללי, להגיע לערב הסעודית, בנגלדש, פקיסטן, אפגניסטן, לוב ואלג'יריה. אז לא יודע איפה חשבת לעשות את הספטמבר שלך.
1: אז לאן נשאר לנו?
0: בבקשה.
1: לאן נשאר לנו?
0: בבקשה. בבקשה. זה עכשיו. טוב, בוא ניתן פרס לזוכה בחידון האקטואליה היומי.
1: כאן מדובר בליאת מחריש עם חמש תשובות. היא גם בחרה שיר בתוכנית, והיא לוקחת לעצמה קורקינט פעלולים וגם קסדה. זה מתנת ספירלה עכשיו, מבצעי ענק בספירלה לקראת יום הכיפורים, והם נמצאים בשערי חדרה. תנו קפיצה לשם, אפשר למצוא שם קורקינטים ובימבות וקסדות, כל מה שמתגלגל, גם BMX, אופניים, BMX ב-299 שקלים. וזה בספירלה בשערי חדרה עם מבצעי ענק לקראת הכיפורים. זה של ליאת מחריש, שהיא לוקחת לעצמה קורקינט פעלולים וגם קסדה.
0: יפה.
1: מתנת ספירלה.
0: יפה. אני רוצה להודד את המאזינים.
1: תודה, זה חשוב.
0: לכתוב לנו בטלגרם, כמו שעשה מרום, עוד לפני שהודדתי, על המלצה לסדרה בנטפליקס. אנחנו לפני חגים, אנשים בחופש וזה, אם יש, או בכלל, אם יש סדרות שבא לכם להמליץ עליהם, תכתבו לנו בטלגרם, שכולנו נדע. אנשים מחפשים קצת תוכן מעניין. חוץ מזה, בוואטסאפ ובטלגרם, דיברנו הבוקר על כל מיני מאכלים שמשעממים אתכם. אישי כותב ארנשיני. נתנו שם יוקרתי לשריות של ריזוטו מאתמול, הוא כותב.
1: כדורים כאלה, כן?
0: כן. לא יודע,
1: אמרת לי פעם שאתה אוהב את זה.
0: מאוד. אני ממש ממש מתפלא פה על אישי שהוא לא אוהב את זה.
1: ארנשיני. היינו בחתונה לפני כמה זמן, אמרת, תקשיב, ארנשיני, תלך עכשיו.
0: נכון, זה היה מקום ראשון בדברים הטעימים שהיו
1: בהתחלה. נכון, הכל היה טעים, אבל אני זוכר את הארנשיני.
0: ארנשיני, זה טעים, טעים, טעים. אז אני לא מבין איך אישי משתעמם מזה, וגם הוא אומר שתמיד המלצר מזהיר, זה חם. תוך אחרי שתי שניות שכבר חטפת קביעה, אז הוא לא אוהב את זה. ובן, הוא אומר, לחמנייה מעודה בגודל של כפתור, ממולד בבשר מפורק או איזה, אני אוכל את זה עם זה.
1: האמת שזה חמוד הבן הזה, זה בא טוב, גם בגודל וגם בפנים.
0: אבל הוא צודק, זה גם ביס וחצי כזה, וגם 70 שקל.
1: בשביל לסבוע מבן אתה צריך 4.
0: שני בנים.
1: 4. 4 בנים.
0: תלוי כמה היית רעב.
1: תלוי גם המימדים וכזה שלך.
0: ויש משהו בלחמניית בן הזאת, היא מעודה, שהוא עלול לשעמם אם הוא לא היה עם עזרה מאוד מאוד גדולה.
1: משהו במלכם שם, יש לי יותר מדי אוויר.
0: כן.
1: יש שם יותר אוויר מלחמניה.
0: כן, נכון.
1: למין משהו בצפיפות.
0: כן, כמו פריחית. פריחית זה גם כן משהו עם אוויר. מרובי אוויר.
1: כן, פריחית זה כבר מעולמות
0: בריאות.
1: הלא כיף אפילו, לא...
0: עד כדי קר.
1: כן, אין לי מה לעשות עם פריחית. מה אני עושה עם פריחית?
0: תמרח גבינה. טוב, בוא ניתן...
1: סלט ירקות, דפנה לא מתחברת, ממש משעמם אותה, היא כותבת.
0: דפנה? מה קורה, דפנה?
1: סלט ירקות.
0: איך אתה יכול להשתמש?
1: תראה, יש סלט ויש סלט, אם אתה מוסיף גבינת פטה, ובזיליקום, ודברים.
0: מספיק ירקות.
1: על הירקות, טיפה.
0: סלט ירקות, ערבי חתוך דק, זה דבר אחד הדברים המעניינים ביותר שיש לאכול.
1: אבל אם זה רק ירקות, אז אם אתה קצת מוסיף פטה וזה, ודברים, תחינה וכזה, זה כבר הופך לכזה סלט גורי כזה, זה טעים, זה עשיר יותר.
0: לא יודע. בוא ניתן דיווחי תנועה לשעה זו.
1: בסדר, אני אספר לך שכביש מספר 1, עמוס עכשיו ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, וממחלף שפירים ועד מחלף גנות. כביש החוף 2, עמוס ממחלף חבצלת ועד מחלף פולג. כביש מספר 4, עמוס מהכניסה לניצנים ועד צומת אמונים בדרום, וממחלף אשדוד ועד מחלף יבנה, וגם ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. ולסיום, אני אספר לך על כביש מספר 41, שם עמוס מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. אלה דיווחי התנועה.
0: יפה, תודה רבה, תודה על זה. טוב, מה רציתי להגיד לך? טוב, אנחנו על סף סיום. יש עוד דברים שכתבת לנו בטלגרם, אפשר בכלל להצטרף לטלגרם שלנו.
1: מג'אדרה כותב פה בוואטסאפ, אושיק, אני לא אוהב, לא מתחבר, משעמם אותי, לא מרגש אותי. מג'אדרה.
0: מי כותב את זה?
1: אושיק.
0: אושיק.
1: עזוב בריא. עזוב שזה בריא.
0: אושיק, אני רוצה לדבר איתך.
1: דבר עם אושיק בפרטי.
0: אני רוצה לדבר איתך, אושיק.
1: תעשה לו טלפון בצהריים, דבר איתו.
0: צפה לשיחה היום, במהלך היום. לא אוהב מג'אדרה.
1: צפה לבום. אתה מת על מג'אדרה.
0: מת על מג'אדרה.
1: כן. עם בצל מקורמל כזה.
0: בכל...
1: כמון, כמון, ככה, כמון.
0: מאוד אוהב מג'אדרה.
1: עשיר כזה, עשיר. הרבה עדשים. יחס 50-50 מבחינתי.
0: אם זה פחות מ-50% עדשים, זה לא מג'אדרה.
1: אוקיי.
0: זה אורז עם עדשים.
1: עם מעט עדשים, עם תפזורת.
0: אל תקרא לזה מג'אדרה.
1: נכון, אתה מעליב את המג'אדרה.
0: מ-50% אתה כבר מג'אדרה. וטיפ-טופ גם כותב משהו, הוא כותב כאן קרואסון חמאה, זה אחד הדברים הכי משעממים שיש בעולם הזה.
1: אני מתחבר לזה.
0: גם אני מתחבר לזה.
1: הרבה אוויר על כלום.
0: אני גם מתחבר לזה קצת. לא יודע אם על כלום, אבל... וזה כן טעים, אבל משעמם.
1: גם החמאה היא כזאת, אתה לא רואה אותה.
0: וגם בידיעה שיש בעולם קרואסון שקדים, והידיעה שיש בעולם קרואסון שוקולד, והידיעה שיש בעולם קרואסון...
1: גבינה יש, או שזה כבר הופך לגבינית?
0: לא, זה אומר לזה, אבל יש... אז אתה אומר, אתה נתת לי עכשיו קרואסון חמאה? אתה נתת לי קרואסון בלי כלום?
1: עם כלום? אני לא רואה, אני לא רואה את החומר גלם, אני לא רואה אותו.
0: סליחה,
1: הוא נספג, הוא נספג, תן לי, אני רוצה לראות בעיניים.
0: אז אתה משעמם אותי. זה מה שאני יכול להגיד לקרואסון החמאה.
1: בסדר גמור.
0: ולכם אני יכול להגיד שאתם מעולים ומצוינים, ותהיו איתנו גם מחר בשבע.
1: מחר שבע, התוכנית הזאת תעלה לספוטיפיי כפודקאסט, ערוך ומסודר ממש
0: בהמשך. אם בא לכם להצטרף לטלגרם, תמיד מומלץ, אנחנו נהיה פה מחר, שיהיה לכם בוקר טוב, יום מעולה.
1: שבוע טוב חברים, היי, שבוע טוב, ביי.
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים משובם של חיילי צהל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש. ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה תכלה שנה וקלותיה, החל שנה וברכותיה.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: היי,

0: ברחבי הארץ.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל.

0: חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. סמל שני דוד הויר אמרני, זיכרונו לברכה, בן 20 מנתניה, הוא הצעיר שנורה אמש על ידי המשטרה לאחר שביצע ירי באזור שכונת קריית השרון ופתח באש לעבר השוטרים. תחילתו של האירוע בדיווחים על ירי בשכונה על ידי הצעיר שנצפה מסתובב עם נשק ארוך ובירי שבוצע בהמשך לעבר כוח משטרתי שהוזק למקום מתוך חשד כי מדובר במחבל. במהלך מצות שהתפתח אחריו אל תוך השטחים הפתוחים הסמוכים לשכונה, נורה הצעיר למוות. הערכה היא כי הצעיר שהינו לוחם משמר הגבול היה אלום קרב, למרות שככל הידוע לא טופל כפוסט-טראומטי באגף השיקום. על פי המשטרה, לפני שנתיים התגייס למגב עם סיום הכשרתו שובץ לשירות בחברון, ולפני כ8 חודשים עבר לשרת בפלוגה למתת של מגב באזור יהודה ושומרון. הוא הותיר אחר עבורים ושני אחים. במשטרה ובמגב ציינו כי הם משתתפים בצער המשפחה. תושב הרצליה בן 21 נעצר בחשד כי ביצע בסוף השבוע ירי לעבר בניין מגורים בעיר שבו מתגוררת גרושתו, לצד חשד למעורבות בעבירות נוספות. תחילת החקירה בדיווח על ירי לעבר לובי בניין מגורים ברחוב הניצנים בעיר, שוטרי תחנת גלילות וכוחות של השיטור העירוני שהגיעו אל הזירה יתרו מספר פגיעות בלובי. בעקבות פעולות חקירה שבוצעו, כולל בדיקת מערך מצלמות של העירייה בעיר, הותר ונעצר החשוד, ובסמוך אליו הותר קטנוע מוסלק ללא לוחית זיהוי שעל פי החשד שימש אותו באירוע. מדיון בעניינו שהתקיים ממש בבית המשפט עלה כי הוא חשוד גם באיום על עובד עירייה והתפרצות בתיק אחר. בתום הדיון מעצרו הוא ערך ב3 ימים. הרב יהודה אריה פולק, חבר מועצה מקומית זיכון יעקב, הלך ביום שישי לעולמו בגיל 65. כן, לאחר שהתמודד עם מחלה קשה. פולק זכרו לברכה, שכיהן כחבר מועצה ובעברו גם שימש כסגן ראש המועצה מטעם סיעת חי של מפלגת דגל התורה, מוכר כאיש חסד שהתנדב באיחוד הצלה ובזקה. פולק היה בנו של הרב אברהם פולק, ששימש כמשגיח בישיבת סלוודקה בבני ברק שהחלה את דרכה בליטה. ביום שישי הובא פולק למנוחות בחלקת שומרי השבת בית העלמין בזיכון יעקב. מהמועצה נמסר כי פולק היה איש יקר ואהוב על כלל מגוון הקהילות במושבה ועסק בעשייה ציבורית למען כלל הקהילות במושבה ולא רק לקהילה החרדית אליה הוא השתייך. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אתם על רדיו 90, להיטים ב-90 התחלנו את התוכנית היום, היום כן, כן, גם של השבוע הזה, עם שבוע טוב, אברהם טל, שיהיה לנו בהחלט שבוע טוב, שבוע נהדר, שבוע של בשורות טובות, שבוע רגוע, בגנים, בבתי הספר, איי איי איי, שבוע הסתגלות שני יוצא לדרך, שיהיה לנו בהצלחה, לאט לאט, בסוף הכל יסתדר. יאללה, אנחנו ממשיכים עם מוקי. אנחנו איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה נהדרת, תהיו איתנו.

0: יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

כן, החיים האלה כאלה, המיסטיקנים הסינים, נורית גלרון. מפה אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות, ואז נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, להיטים ב-90. אנחנו איתכם עד השעה 12.

0: 90 FM.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: נטו מהפכה.
9: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
10: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
11: לתוכי זכון. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
15: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
16: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
17: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
18: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות. זה הכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
19: בראש השנה, חוסר. בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
20: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

שלום התמימות. למדתי גם אני לשקר, לא יקרה לי דבר אחרי שעמות. אין בסוף עולם אחר.

רותם כהן אצלנו להיטים ב-90, כן, מפה אנחנו נעבור לליונל ריצ'י. כי הם איכשהו קשורים, שניהם יש להם את הווייב הזה, הרומנטי הזה. All night long, ליונל ריצ'י.

0: לונג של ליונל ריצ'י. מפה אני רוצה לעלות לקו עכשיו את הרב מרדכי לוי מעמותת אור הרשב"י, עמותה ללא כוונות רווח שמארחת את מאות אלפי המאמינים המגיעים למירון לאורך כל השנה. כן חברים, בימי חודש אלול בכל שנה, חודש הרחמים והסליחות, רגע לפני ראש השנה, עולים להר מירון עשרות אלפי מתפללים, מגיעים לקברו של רבי שמעון בר יוחאי, מחבר הזוהר ומייסד תורת הקבלה הידוע כרשב"י, להתפלל ולבקש שנה טובה וישועות. אז אני מעלה עכשיו את הרב מרדכי לוי מעמותת אור הרשב"י, אני רוצה שהוא יספר לכם מה זמין לכם, מה העמותה יכולה לעזור לכם ולתת לכם, גם למי שלא עולה ברגל להר מירון. הרב, אתה איתנו על הקו?
1: כן, שלום לך הילה, שלום לכל המאזינות והמאזינים. אנחנו פה ממש בהתרגשות רבה, משום שאנחנו נמצאים בשבוע האחרון של השנה, והחודש הזה זה חודש מיוחד מאוד, חודש אלול, כאן במירון, באור הרשב"י, כל השנה הוגים בתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, סוד הזוהר הקדוש, עם תפילות ותיקונים כבירים, אבל המקובלים הצדיקים שנמצאים פה במהלך כל השנה, כולם באו, השבוע במיוחד, כל השבוע הזה, להיות פה גם ביום וגם בלילה, ובראשם הרב הצדיק, שהוא אחיינו של הבבא סאלי, הרב יחיאל אבוחצירא השליט"א, שהוא זקן המקובלים בדורנו, והם עורכים פה היום תיקון גדול מאוד, אחרי ששבוע שעבר עשינו כזה תיקון, וקיבלנו גל של טלפונים עצום מאנשים שנרשמו, וחלקם כבר ראו את הנס, ביקשו, וחלקם התקשרו כי הם פספסו וביקשו האם יהיה, איך אומרים, מועד ב'. אז במיוחד עבורכם, מאזינות ומאזינים יקרים, שימו לב מה הולך לקרות פה היום. ידוע שספרי הזוהר פה באור הרשב"י זה לא ספרים שהדפיסו אותם בבית דפוס. זה ספרים שסופר כתב את זה על קלף כמו ספר תורה. היום יש פה 12 מקובלים מיוחדים שנכנסו לתוך המערה של רבי שמעון בר יוחאי, אוחזים בידיהם את ספרי הזוהר, עבור 12 המזלות, עבור 12 חודשים, עבור 12 אנשים באופן אינדיבידואלי שיבקשו בקשה גדולה לשנה החדשה, אם זה אדם לא עלינו שצריך רפואה, אם זו אישה שטרם נקלטה להיריון, אם זה אדם שיש לו קשיים כלכליים, אם זה אנשים שמחפשים אהבה, זוגיות, נישואים ועוד כהנה וכהנה, כל בקשה ובקשה, מה שעושים, לוקחים את הפתק, לפי איך שרשמו את זה במוקד הטלפון, מיד אני אתן את הטלפון, מצמידים את זה לספר הזוהר, ועושים לזה הקפות, ודבר נוסף שעושה פה אדמו"ר יחיאל אבוחצירא השליט"א היום, במיוחד עבורכם, זה הוצאת עין הרע בעופרת, משהו על פי הקבלה, זה לא סתם, יש פה 12 חתיכות עופרת, על כל עופרת הם מצמידים לזה גם שם של מאזין או מאזינה לפי הבקשה, ומתיחים את העופרת, אחרי שמתיחים את זה בתוך מחבת כזה, הם יוצקים את זה אל תוך מים, ואז הם מתנפץ ואומרים שמות מלאכים שמסוגלים בעזרת השם להסיר את כל החסימות והעיכובים שיש לאדם. בשבוע שעבר הייתה אישה שביקשה שהבן שלה כבר בן 3, 3.5, עדיין לא מדבר, והיא מסרה את השם, ולא תאמיני לה מה קרה, פשוט יום למחרת הוא התחיל פתאום לפלוט מילים, היא התקשרה למוקד וסיפרה וכולם שם רקדו וסמכו. אנחנו יודעים שרבי שמעון בר יוחאי לפעול בשמיים מה שאף אחד לא יכול, כי הוא הבטיח, יכול אני להציל את כל העולם כולו מהדין לרחמים. לכן ברשותך, מדהים. אני אתן עכשיו את מספר הטלפון לכל אלה שבאמת...
0: אז מספר הטלפון הזה למעשה גם עבור הבקשות וגם אחר כך להתקשר לעדכן מה קרה.
1: בדיוק, בדיוק. עכשיו מי שמחייק כעת, אז עוד יזכה, כי התיקון מתחיל ממש בדקות הקרובות, אז יזכה שכל היום כולו, כל התיקון, יערכו את ההקפות עם השופרות, עם התפילות, להצמיד לספר הזוהר את הבקשה, וכבר עורכים לו את התיקון הגדול של הוצאת עין הרע, עם שמות מלאכים, והרב אמר שהאם הוא עושה גם השבעה של שמות מלאכים, שזה דבר קדוש שלא עושים כל פעם, רק ממש במקרים מיוחדים, יפה. וזה עכשיו ערב ראש השנה, אז כל מי שרוצה, שנה טובה, ברכה והצלחה, את יודעת, באים לפה גם חיילים, אנחנו כל הזמן איתם, מחבקים אותם, מברכים אותם, אז בואו תהיו חלק מהדבר הענק הזה, ואין לי ספק שאתם תראו ברכה והצלחה, ויהיה לכולם שנה טובה, אמן, ברשות הבילה, אמן, הנה אמן. הטלפון, כן. אז הנה תחייגו, כוכבית, 9-2-3-1, כוכבית 9-2-3-1, אחת, 12 מאזינים כנגד 12 המזלות, שיהיו צמודים ל-12 ספרי הזוהר, ובעזרת השם 12 הוצאת עין הרע במיוחד ל-12 מאזינים שרוצים לשנות את המזל, להסיר את החסימות, וגם מפה נברך אותך, הילה יקרה, ואת כל הצוות של הרדיו, אוהבים לשמוע אתכם, אוהבים את התוכניות של כולם,
0: אז תמשיכו לחייג. תודה.
1: כוכבית 9231, חייגו כעת, כוכבית 9231, ממש עוד כמה דקות זה מתחיל, כדאי שהשם שלכם יהיה פה, כוכבית 9231, תודה רבה לך, ושיהיה לכולם שנה טובה ומבורכת.
0: שנה טובה, נהדרת ומבורכת, ומלאה בבשורות טובות, ובאחדות, אמן.
1: אמן.
0: תודה רבה לרב מרדכי לוי, כוכבי 9231, לעמותת אור הרשב"י, אם תרצו לשלוח שם או לברכה, או למה שהרב כרגע סיפר לנו שקורה בדקות הקרובות בהר מירון. אנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו עם Follow Rivers.

0: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: נטו מהפכה.
10: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
11: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
13: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר

0: שפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: כיפור מתקרב, מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: דקה החדשות המקומיות של רדיו 90.
5: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. הרוג ופצועים בתאונות דרכים בסוף השבוע באזור השרון, עם קבלת דיווח בכביש 5535 סמוך למושב פורט במועצה אזורית לב השרון. הוזקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בגבר כבן 45 שהיה ללא סימני חיים וסבל מפגיעה רב מערכתית ונאלצו לקבוע את מותו. מהחקירה עלה כי מדובר בתאונת פגע וברח, ובתום פעולות חקירה שבוצעו אותרה ונעצרה צעירה בשנות ה-30 לחייה שפגע בהולך הרגל ועזבה את זירת התאונה. בתוך כך ביטונות נוספות שהתרחשו בנתניה, חדרה, קיסריה, הרצליה, בכביש 2 בין מחלף שמריהו למחלף געש, ובכביש 531 בין מחלף כפר סבא ורענן הצפון, נפצעו עוד 3 בני אדם במצב קשה, ו3 אחרים במצב בינוני. לאחר טיפול ראשוני בשטח, צוותי מד"א פינו אותם להמשך טיפול בבתי החולים באזור. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. הרב יהודה אריה פולק, חבר מועצה מקומית זיכרון יעקב, הלך ביום שישי לעולמו בגיל 65, לאחר שהתמודד עם מחלה קשה. פולק זכרו לברכה, שכיהן כחבר מועצה ובעברו גם שימש כסגן ראש מועצה מטעם סיעת חי של מפלגת דגל התורה, מוכר כאיש חסד שהתנדב באיחוד הצלה ובזקה. פולק היה בנו של הרב אברהם פולק, ששימש כמשגיח בישיבת סלוודקה בבני ברק שהחלה את דרכה בליטה. ביום שישי הובא פולק למנוחות בחלקת שומרי השבת בית העלמין בזיכון יעקב. מהמועצה נמסר כי פולק היה איש יקר ואהוב על כלל מגוון הקהילות במושבה, ועסק בעשייה ציבורית למען כלל הקהילות במושבה ולא רק לקהילה החרדית אליה הוא השתייך. תושב הרצליה בן 21 נעצר בחשד כי ביצע בסוף השבוע ירי לעבר בניין מגורים בעיר שבו מתגוררת גרושתו, לצד חשד למעורבות בעבירות נוספות. תחילת החקירה בדיווח על ירי לעבר לובי של בניין מגורים ברחוב הניצנים בעיר. שוטרי תחנת גלילות וכוחות של השיטור העירוני הגיעו אל הזירה ויתרו מספר פגיעות בלובי. בעקבות פעולות חקירה שבוצעו, כולל בדיקת מערך מצלמות של העירייה בעיר, הותר ונעצר החשוד, ובסמוך אליו הותר קטנוע מוסלק ללא לוחית זיהוי שעל פי החשד שימש אותו באירוע. מדיון בעניינו שהתקיים ממש בבית המשפט עלה כי הוא חשוד גם באיום על עובד עירייה והתפרצות בתיק אחר. בתום הדיון מעצרו הוא ערך ב3 ימים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

שיהיה לנו טוב מאוד בגלגול הזה. ואיך יהיה לנו טוב? אם נבחר שיהיה לנו טוב, כן. מילים נהדרות. שלום חנוך בגלגול הזה, מפה נעבור ללייטאוס פמילי. עם היי, כן. לעתים ב-90, זה מה שכיף אצלנו בתוכנית.

0: מרון פייב וקארדי בי. Girls like you. מפה אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ולאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה הזאת, השעה הים תיכונית שלנו, כמובן, לעתים, ב-90. יישארו איתנו.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
3: במה זכיתי?
2: זכית ב-125,000 שקלים.
3: רצינית?
2: מאוד.
3: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום. בחיים.
2: בסדר, כולם אומרים את זה.
3: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
6: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46,

0: הגבס. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ'.

0: 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: 90 FM. 90 FM.

0: מאוד.
1: אושר כהן עם לופ. מפה נעבור לליאור נרקיס. איי, איי, אתן לך שנים. בשעה הים תיכונית שלנו, קצת נוסטלגיות, קצת מעכשיו. הכל מהכל יהיה פה היום. עד השעה 12, לעתים ב-90.

0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלא.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: תעשייה.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: לא קונים רעיתים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רעיתי בית אלי, רחוב גיבורי

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
2: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: 95.
5: ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
6: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. הרוג ופצועים בתאונות דרכים בסוף השבוע באזור השרון, עם קבלת דיווח בכביש 5535 סמוך למושב פורט במועצה אזורית לב השרון. הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בגבר כבן 45 שהיה ללא סימני חיים וסבל מפגיעה רב מערכתית, ונאלצו לקבוע את מותו. חקירה העלתה כי מדובר בתאונת פגע וברח, ובתום פעולות חקירה שבוצעו אותרה ונעצרה צעירה בשנות ה-30 לחייה שפגע בהולך הרגל ועזבה את זירת התאונה. בתוך כך בתאונות נוספות שהתרחשו בנתניה, חדרה, קיסריה, הרצליה, בכביש 2 בין מחלף שמריהו למחלף גש, ובכביש 531 בין מחלף כפר סבא ורננה צפון, נפצעו עוד שלושה בני אדם במצב קשה ושלושה אחרים במצב בינוני. לאחר טיפול ראשוני בשטח, צוותי מד"א פינו אותם להמשך טיפול בתי חולים באזור. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. הרב יהודה אריה פולק, חבר מועצה מקומית זיכרון יעקב, הלך ביום שישי לעולמו בגיל 65, לאחר שהתמודד עם מחלה קשה. פולק זכרו לברכה, שכיהן כחבר מועצה ובעברו גם שימש כסגן ראש המועצה מטעם סיעת חי של מפלגת דגל התורה, מוכר כאיש חסד שהתנדב בייחוד הצלה ובזקה. פולק היה בנו של הרב אברהם פולק, ששימש כמשגיח בישיבת סלוודקה בבני ברק שהחלה את דרכה בליטה. ביום שישי הובא פולק למנוחות בחלקת שומרי השבת בבית העלמין בזיכון יעקב. מהמועצה נמסר כי פולק היה איש יקר ואהוב על כלל מגוון הקהילות במושבה, ועסק בעשייה ציבורית למען כלל הקהילות במושבה ולא רק לקהילה החרדית, אליה הוא השתייך. תושב הרצליה בן 21 נעצר בחשד כי ביצע בסוף השבוע ירי לעבר בניין מגורים בעיר שבו מתגוררת גרושתו, לצד חשד למעורבות בעבירות נוספות. תחילת החקירה בדיווח על ירי לעבר לובי של בניין מגורים ברחוב הניצנים בעיר. שוטרי תחנת גלילות וכוחות של השיטור העירוני שהגיעו אל הזירה יתרו מספר פגיעות בלובי. בעקבות פעולות חקירה שבוצעו, כולל בדיקת מערך מצלמות של העירייה בעיר, הותר ונעצר החשוד, ובסמוך אליו הותר קטנוע מוסלק ללא לוחית זיהוי, שעל פי החשד שימש אותו באירוע. מדיון בעניינו שהתקיים בבית המשפט, עלה כי הוא חשוד גם באיום על עובד עירייה והתפרצות בתיק אחר. בתום הדיון מעצרו הוא ערך בשלושה ימים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: ברחבי הארץ.
1: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו לענות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
2: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
3: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: כן.
3: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
4: נו.
3: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
3: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
4: לא, כן, כי אני...
3: הנה זה יוצא.
4: תמיד איזה קיביתי.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: נטו מהפכה.
12: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות כמחיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
13: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל.

0: הגבס.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: אפס מעיין הגבס.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: 12:02 דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם כהרגלנו עד השעה 2, כל הדיווחים, כל החדשות והעדכונים. כאן באולפן, על הביצוע הטכני אבי מרום, בהפקה אלינור אמרה ופז אבו חצרה, אני אוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לפרופסור עוזי רבי, מזרחן, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב, שלום פרופסור רבי.
1: שלום יוסי.
0: בוא נתחיל ברשותך בלבנון. אנחנו רואים שם שבעקבות הפעילות המוגברת של צה"ל באותו אזור רכס עלי טהר, העניינים ככה, אתה יודע, המתיחות הולכת וגדלה, יש חילופי מעלומות. לאן זה הולך שם?
1: בסך הכל יש לישראל הישגים שהם יוצאים דופן בתחום בלתי מבוטלים, או אולי אפילו בעצם הישגים מופלאים במובן מסוים.
0: כן.
1: בואו נסביר בעצם למאזינים שלנו שרכס עלי טהר זה לא עוד נקודה שבעצם נכבשה בידי ישראל, או חיזבאללה בעצם נושל ממנה.
0: כן.
1: כאן מדובר בנקודת עומק, יעד שבעצם האיראנים במשך 25 שנה השקיעו בו רבות, וכשאנחנו לוקחים את מערך הכוחות של חיזבאללה, במיוחד את חטיבת באדר, שהיא הדבר המרכזי פה, אין ספק שזה היה סוג של מרכז עצבים, ולכן על פניו יש כאן הוכחת מסוגלות, ויש כאן חשיבה חיזבאללהית מוצדקת, שישראל על אף כל האזהרות מאיראן והבלמים לפעמים מארצות הברית, היא ממשיכה לעשות את מה שהיא עושה. כמובן שזה נופל גם לתוך הקרקע הלבנונית, עם ניסיון בעצם לקחת את הפיילוטים האלה ולבדוק באמת אם ממשלת לבנון או צבא לבנון יכולים לעשות משהו, אפילו בהקשרים נקודתיים. אינני מדבר על משימה גדולה כמו לפרק את החיזבאללה.
0: כן, בינתיים אין ציפיות גדולות מצבא לבנון.
1: נכון, אבל אז השאלה בעצם מה אתה עושה.
0: כן.
1: אני מניח שאת העניין הזה של המסע ומתן עם ממשלת לבנון, ישראל צריכה להמשיך, והיא צריכה לדבוק בעניין, משום שיש כאן אמירה. ברגע שאתה מדבר עם הממשלה הלבנונית, אתה בעצם מדבר עם מי שמסכים איתך שצריך לייתר את החיזבאללה ולפרוק אותו מכוחו.
0: כן.
1: גם אם הוא לא יכול לעשות כך, יש לזה נראות מאוד מאוד חשובה, ואני חושב שזה תורם בדרך עוד מימד שהוא מאוד חשוב לצד באמת העניין הקינטי הצבאי שבעצם מוכיח את עצמו.
0: כן.
1: אנחנו נצטרך לראות כרגע איפה ישראל עומדת. אני לדעתי את כל הרכס, את כל ה, נקרא לזה התשתית,
0: כן,
1: שיש בעלי טהר, ישראל לא צריכה להעביר לאף אחד, היא צריכה פשוט לנסות להשמיד אותה.
0: כן, אנחנו מבינים שזאת נקרא הכוונה. כן.
1: כן, אני מבין שזאת הכוונה, אבל אתה יודע, הביצועים הם, הכוונות לחוד, הביצועים לחוד,
0: כן.
1: נחכה ונראה. הדבר השני שחשוב לומר כאן זה שישראל צריכה להיזהר שלא להמיר את ההישגים הצבאיים האלה, ואיזשהו הסכם חיוור שכבר ראינו כמותו רבים בעבר.
0: נכון.
1: במיוחד שאנחנו יודעים שיש אנשים כמו השגריר האמריקאי טום ברק, שהוא מאוד מאוד מוטה, ומציג את הדברים בצורה שהיא מאוד מאוד חד צדדית.
0: כן, עכשיו,
1: ולכן, שמע, מבחינה צבאית, הדברים בסופו
0: כמה
1: של דבר,
0: כן,
1: מוכיחים את
0: הדבר. כן, ועד כמה פרופסור רבי, האימות הזה עכשיו בלבנון, אימות אמנם באמת נקודתי, לא רחב וכיף, אבל עדיין, עד כמה האימות הזה באמת יכול להשפיע על הזירה האיראנית, כי אנחנו שומעים שחיזבאללה קורא לאיראן להתערב, ואיראן אומרת אנחנו נתערב. עד כמה זה ריאלי?
1: תראה, איראן אומרת לא רק אנחנו נתערב, היא גם הזהירה שאם יעשה מעשה ברכס עלי טהר, היא תראה בזה עילה כמעט למלחמה. היא לא השתמשה בביטויים האלה,
0: כן,
1: אבל היא תגיב

0: חומרה וכך הלאה. ישראל הודיעה בצעד מאוד מעניין שהוא באמת במקביל לאיום שהעבודה הסתיימה, זאת אומרת שעבר זמנו בטל קורבנו.
1: כן.
0: כאילו, תתאמו את האיומים שלכם מחדש. הבעיה היא שאיראן, לעניות דעתי, נמצאת במקום, בנקודת שפל שהיא לא הייתה בה קודם לכן. כשאתה מנסה לחשוב על מנופים שנשארו לאיראן, במצב שנוצר כאן מול ארצות הברית, אתה רואה שהיא איבדה כמעט לחלוטין את המנוף המרכזי של מצר הורמוז. אתה רואה שהיא לא מייצאת נפט, אלא רק 10% מהיכולות שלה. פשוט לא יכולה להוציא נפט מהורמוז או מחרג. ואתה גם מבין שהמצב הכלכלי הוא באמת בשפל חסר תקדים, ושגם המשטר הרצחני הזה, במקום בעצם לפתור את הבעיה של העם והמדינה, מחזק את עצמו עם מינויים מאוד מאוד קיצוניים, מאוד מאוד דוגמטיים, שאמורים בעצם לעמוד אכן בפני מרידה או התקוממות של העם באיראן.
1: כן.
0: אני לא רואה את זה קורה בבת אחת, אבל כמובן שיש פה אפקט מצטבר שיחייב את איראן לעשות מעשה כדי לצאת מהלימבו שהיא נתונה בו.
1: כן, ואז...
0: הייתי אומר אולי כך.
1: כן, בדיוק, אוקיי, תמשיך.
0: יוסי, הייתי אומר...
1: יכול להיות שאתה כבר עונה על השאלה הבאה שלי, אוקיי.
0: לא, כשורה תחתונה,
1: כן.
0: דין חיזבאללה, אולי אפילו דין חמאס, כדין איראן, למרות שמדובר במקרים אחרים. על גבי איראן הייתי אומר, יכול להיות שהמשטר מגיע למסקנה מאוד מאוד פרדוקסלית, שהמחיר של ההמתנה, זאת אומרת לא לעשות כלום, במצב שנוצר הוא יותר יקר מהמחיר של ההסלמה. וזה נורא מעניין, כי אנחנו במצב של מלחמה פסיכולוגית מאוד מאוד... מובחנת, אתה מבין שזה לא רציונל ישיר עובד כאן, וההיגיון האיראני יכול להיות שאם קלו הקיצין ויום אחר יום אנחנו מאבדים גובה כלכלית ולגיטימטיבית, אולי כדאי לטרוף את חפיסת הקלפים מחדש.
1: ואני אוסיף את המילה ישראל.
0: נכון.
1: אוקיי. אז הנה, עלית על השאלה.
0: כן, אני חושב שזה, אני חושב שיש כאן בהחלט דבר שצריך לקחת אותו בחשבון.
1: צריך לקחת אותו בחשבון.
0: אנחנו יודעים שישראל איראנית, אנחנו יודעים שישראל דרוכה, במיוחד אחרי השבעה באוקטובר, במיוחד שזה איראן, אבל איראן גם יודעת שאם היא עושה את זה, היא מסתכנת בעוד מכה מאוד מאוד קשה, מגורם שיגיב שזה ישראל עצמה.
1: ברור, אנחנו לא ירדן ולא האמירויות, כן. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך רגע להתמקד בזירה הפלסטינית ברשותך, קודם כל יהודה ושומרון. אנחנו רואים את מה שקורה מצד אחד, מקורות וגורמים בצבא וגם גורמים מדיניים, מספרים לנו שבאמת מבחינת המלחמה בטרור הפלסטיני כמובן, אז יש הישגים והשטח יחסית רגוע, אבל נוצרה לנו את אותה בעיה של אותם פורעים יהודים קיצוניים, יש מי שמכנה אותם גם בימין עצמו את הפעולות האלה טרור, גם מייק הקבי שהיה שם אתמול, שגריר ארצות הברית, שמכנה את זה כך, ועושה רושם שיש לנו בעיה שם. איך מתמודדים עם הדבר הזה?
0: אני חושב שיש הישגים גם פה, כמובן, שוב, כשאתה רואה את מה שעושה השבק, מה שעושה צהר.
1: כן.
0: כשאתה מסתכל על מה שהיה פעם מחנה ג'נין, אתה יודע שהוא בעצם... נלקח כולו.
1: כן.
0: אתה רואה גם את מספר ההרוגים הישראלים בשנה שהוא ממש
1: כן.
0: זעום יחסית, כמובן שכל אחד זה עולם ומלואו, נדמה לי 3 או 4, אתה מבין שפה בהחלט עשו את כל מה שניתן בצד הצבאי או הצד הביטחוני. אני גם חושב, אתה יודע, מי שחושב ומכיר בחשיבותן בחשיבותה של ההתיישבות הזו לביטחונה של ישראל, יודע שהיא גם נמצאת בשיא חסר תקדים בכל קנה מידה.
1: כן, הקטע של הטרור הפלסטיני באמת מטפלים בו, זה בסדר, אבל אני שואל איך אנחנו מתמודדים.
0: הבעיה עם הפורעים הלאומנים הללו זה שהם בעצם יוצרים כאן נזק כפול ומכופל.
1: גם תדמיתית
0: ברמה,
1: כמובן.
0: ברמה כן. הפרקטית הם פשוט מרתקים כוחות של צהל שגם כך מתוחים עד קצה היכולת בכל מיני זירות. מייצרים בסופו של דבר עבודה שלא לצורך. וברמה הבינלאומית מייצרים בסופו של דבר נזק תדמיתי שהוא מאוד מאוד, תראה, הקהילה הבינלאומית לא צריכה סיבות גדולות
1: נכון.
0: בשביל לתקוף את ישראל. כן. אבל התמונות שיוצאות כאן, אגב, הקבי, שהוא אבנגליסט והוא תומך ישראל,
1: בהחלט,
0: ושבא,
1: כן.
0: והוא קורא לאזור הזה יהודה ושמרון, הלך לבקר...
1: זה השם, בתור... פרופסור רבי, זה השם האמיתי, כן.
0: נכון, לא, פשוט הלך לבקר בתור מסעיה,
1: כן.
0: שזה בעצם כפר של פלסטינים שרובם אזרחים אמריקאים.
1: נכון.
0: ולכן יש כאן עניינים קונסולריים ודיפלומטיים של ארצות הברית, אבל בסך הכל נדמה לי שכל בר דעת יסכים שאת הדבר הזה צריך לעקור משורש, משום שהוא בסופו של דבר סוג של חריטת בלמים מסוכנת של ישראל, ובעצם מעצור שאם אתה לא משחרר אותו אתה יכול אחר כך בעצם להיפגע, כמו שאמרתי, גם תדמיתית וגם טקטית. במילא יהודה ושומרון זה אזור שהוא מאוד מגורל, הדבר הזה בשום פנים ואופן לא צריך להיות מקובל.
1: ויש עוד...
0: כן. נוטלים את החוק לידיים.
1: ופרופסור רבי, יש אולי, לא אולי, עוד נזק. אנחנו רואים כותרות היום שבעקבות הלחץ האמריקני שמגיע בעקבות אותם פורעים יהודים, אז נתניהו מורה לפנות מאחזים בשטח B ושטח A. אז הפעילות הזאת רק מזיקה לנו בעצם.
0: הוא שאמרתי, תשמע... ההתיישבות בסופו של דבר טריטוריאלית מבחינת הפריסה שלה בשטח נמצאת בשיאה.
1: כן.
0: ממשלה הזו אפשר להגיד עליה כך או אחרת את העניין של ההתיישבות.
1: כן.
0: אף אחד בעצם לא לא יטען בסופו של דבר שאין הדברים כך. אבל היות ואמרנו את זה והיות וההתיישבות היא בסופו של דבר נכס
1: כן.
0: לביטחון ישראל, באים אותם אלה ובסופו של דבר תוקעים עין באצבעה של בעינה של הקהילה הבינלאומית
1: כן.
0: מחד, ומייצרים עבורה בסופו של דבר
1: כן.
0: הרבה מאוד טיעונים כנגד ישראל שאחר כך מביאים לחרמות וסנקציות וכך הלאה.
1: כן.
0: ושוב, אני לא מאלה שחושבים שהקהילה הבינלאומית צריכה לשבת ולפשפש יותר מדי בשביל למצוא, אבל כאן יש מקרה מובהק שהוא כן. מאוד מאוד בעייתי.
1: מרימים להם להנחתה, כן, אבל...
0: נכון, והדבר השני, שוב, כן. תסתכל בשטח. נוצר כאן מצב אבסורדי, שחיילי כן. צהל שעושים לילות כימים, בכל כן. כך הרבה חזיתות, נקראים כן. לדגל בשביל לסייע נגד כן. פורעים לאומנים יהודים.
1: אני רוצה להספיק איתך...
0: בסופו של דבר שופכים את המים עם
1: כן,
0: התינוק.
1: כן, להתייחס רגע לזירה בעזה. גם שם כרגע לא, אין איזושהי התקדמות מדינית, למרות מועצת השלום והדיבורים ופירוק חמאס וכו'. מן העבר השני יש איזה רחש בחש גם בתוך חמאס. אמנם אנחנו שולטים ברצועה גדולה מאוד, שהיא אולי 60% משטחה של עזה, אבל עדיין החמאס נמצא שם ופועל ועומד על הרגליים. השאלה היא...
0: רגע, אתה מכניס כל כך הרבה משאיות יום-יום לעזה.
1: כן.
0: ואתה יודע בדיוק שהן הולכות לידיים של החמאס, החמאס יש לי תעלה אוכלוסייה.
1: כן.
0: אבל אחרי שאמרתי את זה, מועצת השלום תצטרך ללמוד במוקדם או במאוחר, שלפרק את החמאס בהסכמים, אלה בסופו של דבר חלומות באספמיה. הם לא יפרקו מנשקם באופן וולונטרי, לכן צריך להיות שיניים לכל מיני אמירות והצעות מהסוג הזה.
1: כן.
0: אני מקווה, וזה לא משנה איזה ממשלה תהיה פה, יופי, שישראל תדע שהשטח שהיא לקחה, הוא לא רק קלף מיקוח מסוים, הוא גם משהו שכל עוד, ישראל פשוט צריכה לומר את המנטרה הזאת, כל עוד לא קיבלנו את מה שרצינו, לא נוכל לסגת.
1: ברור.
0: אני אומר את זה לגבי עזה, ואולי אפילו לגבי חלקים בלבנות. ברור שלארגוני התנגדות,
1: אוקיי.
0: טריטוריה, זה בסופו של דבר גולת הכותרת. לקחת בעצם חנקת או יצרת מחנק
1: פרופסור,
0: בקנה הנשימה כן. של ארגונים כאלה.
1: פרופסור עוזי רבי, תודה. תודה רבה לך על השיחה
0: תודה
1: הזאת.
0: תודה רבה, שנה טובה.
1: שנה טובה, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום למשה פייגלין.
2: שלום שלום.
1: ראש מפלגת זהות. תשמע, דיברנו בעבר לא מעט בהקשר למפלגה שלך, והנה אתה חוזר לזירה הפוליטית הפעם עם אותו בלוק טכני. אתה יודע מה, אני אשאל אותך, איך לא חשבתם על זה קודם, כדי שגם אתה תעבור את אחוז החסימה עם המסרים שלך?
2: מה זאת אומרת, לא חשבנו. כבר לפני למעלה משנה פנינו לכל המפלגות, כולל הציונות הדתית, והתחלנו קמפיין שלם, גם פנייה באופן אישי וגם באופן ציבורי, והנה, זה נושא פירות. מטבע הדברים, הדברים נושאים פירות כשאתה יודע, מגיעים אל רגע האמת, אבל בהחלט, בהחלט חשבנו על זה קודם.
1: חשבתם על זה קודם? מה היה הטריגר שהניע? ההתערבות של נתניהו, שרצה לסדר את הגוש, או אולי מה?
2: תרשה לי לשמור לעצמי את המחשבות לעניין הזה, אנחנו בוודאי...
1: למה? אתה יכול לדבר חופשי.
2: אף אחד לא שומע.
1: אף אחד לא שומע, כן.
2: כן, אבל אתה יודע, אתה רוצה בהחלט, בטח ערב ראש השנה, בטח בתחילתה של דרך משותפת, לשמור על רוח טובה, וזה לא משנה. ברוך השם, זה קורה, טוב שכך, אני גם שמח שהזכרת שזה בלוק טכני, מפלגת זהות רצה באופן... עצמאי לחלוטין.
1: אני תכף אחזור לזה.
2: גם לפני הבחירות וגם אחרי הבחירות.
1: כן.
2: אבל החיבור הזה, כמו שאמרת, העביר אותנו את החשש מעבר לאחוז החסימה.
1: כן.
2: והתורה הגדולה עכשיו של זהות
1: תוכל להתבשר
2: מתוך
1: הכנסת. כן, אבל בהמשך לדברים האלה, זה לא סוד שיש לך בטן מלאה על נתניהו, שדחק אותך גם מתוך הליכוד, ועשה לא מעט כדי שלא תתמודד, וכדי שלא תיבחר.
2: תתפלא, אין לי שום בטן מלאה על אף אחד. אני לא בנוי ככה.
1: אוקיי.
2: אני חוזר ואומר, במסכת אבות נאמר, איזו היא מידה טובה שיעבור לו האדם, קשה לכעוס ונוח לרצות, אני לא פועל מתוך בטן מלאה ומתוך כעסים, ממש לא, ממש לא.
1: גם לא על סמוטריץ'? שגינה ומתח ביקורת, לא נזכיר על כל מיני הופעות שלך בתקשורת וכולי?
2: אתה יודע, אני יודע שאנשים מתקשים להאמין, אני בכלל לא זכרתי את זה, התקשורת מזכירה לי את זה כל הזמן.
1: לא, אני גם בכוונה לא רוצה להיכנס למה, כי באמת תוכנים יותר מדי את הסיפור הזה, אבל אני אומר, יש לך כעס על סמוטריץ'?
2: לא, ממש לא, אני חושב שיש כאן בשורה גדולה. אני חושב שהאיש עושה עבודה חשובה ביותר.
1: כן.
2: במיצוי היכולת למקסם את האופציות בתוך הקיים.
1: כן.
2: וכשאני אומר קיים, אני מתכוון המסגרת של אוסלו שהימין לא הצליח מעולם לא לבטל ולא לצאת מהכיוון, ולכן בסופו של דבר חטפנו את השביעי באוקטובר, אבל בתוך הרכבת הזאת,
1: כן.
2: סמוטריץ' פועל בצורה, כמעט הייתי אומר וירטואוזית, במיצוי האפשרויות הקיימות, ואילו זהות מביאה את האחיזה שלא מאבדת לעולם קשר עין עם חזון ואלטרנטיבה לאוסלו, וצריך את שני הצדדים, גם את מי שמתחת לעננים נקרא לזה, עושה כל מה שניתן, וגם את מי שנמצא באמת במקום של חזון, ולוקח בסופו של דבר את הרכבת הזאת כולה, למקום אחר, לא כזה שפוגש בסוף את הטבח.
1: אז אני רוצה, אתה יודע מה, הזכרת את 7 באוקטובר, איך אתה רואה, את המחדל הקולוסלי הזה, את האסון הגדול הזה, את הטבח הנורא הזה, מי אחראי לטבח הזה?
2: אם אנחנו מחלקים את הסיפור פה במדינה לשמאל ולימין, לגוש הזה ולגוש ההוא, אני חושב שהאחריות מתחלקת שווה בשווה בין שני הצדדים. הלוואי שהיה לנו גם מישהו בצד שמאל שאומר את האמת הזאת. הרי בוא תראה. מי שהביא אותנו, מי שהביא את המחבלים, את האסלאמו נאצים הללו, מתוניס, הרחוקה, אל גן הילדים של קיבוץ ברי, מרחק יריקה מהגדר, כן? היה השמאל, באוסלו.
1: כן.
2: אבל מי שלא ביטל ב-30 השנה שחלפו מאז את אוסלו, ולמעשה המשיך בתוך אותה מסגרת, היה ימין, כך שכבר אי אפשר להאשים רק צד אחד. שני הצדדים חולקים באשמה, ולמרבה הזוועה,
1: כן.
2: בכל שלושת השנים שחלפו מאז, כל מה שעשו שני הצדדים, זה לא לראות איפה טעינו יחדיו, ואיך אנחנו מתקנים יחדיו, ומונעים את הטבח הבא, ולא ממשיכים את אותה קונספציה. בקיצור, לא איך אנחנו מתמודדים עם הזוועה, אלא איך אנחנו משתמשים בזוועה, כדי לנגח את הצד השני.
1: אוקיי, אז אני רוצה ברשותך למקד את זה יותר. בכל זאת, בסדר, אתה מדבר על אוסלו, אפשר ללכת אחורה לאוסלו, וזה בסדר, וזה כנראה נכון, אבל כמו שהזכרת, גם הימין, כולל נתניהו, החזיר את חברון והמשיך את אוסלו וכו' וכו'. אבל אני שואל אותך, בשנים האחרונות, אותה העברה של מזוודות כסף, מיליארדי דולרים בסך הכל בכמה שנים, אותה תחושה של להרתיע את החמאס, אבל לא לחסל אותו, ולא להשמיד אותו ולשמור על שקט. האם זה בעצם מה שהביא לכישלון הגדול?
2: אתה מאשש את מה שאמרתי, אתה רק מדגים את מה שאמרתי. השמאל הביאו אותנו לתוך הקונספציה שחיסלה אותנו בשביל באוקטובר, והימין המשיך את הקונספציה, ולכן שני הצדדים אחראים, חד משמעי, נכון.
1: אוקיי, אז עכשיו השאלה, מה אנחנו עושים? בוא נתחיל רגע עם עזה. מה אנחנו צריכים לעשות בעזה? כי יש מי שמדבר, וזה באמת נראה לא ריאלי עכשיו, כל מועצת השלום ופירוק חמאס, שזה נראה באמת משהו מאוד מאוד לא ריאלי בלשון המעטה. ויש מי שאומר להיכנס ולחסל את החמאס אחת לתמיד, ויש מי שמדבר על הגירה. במה אתה שונה כעוד איש ימין בקואליציה שאם וכאשר תוקם מאחרים שם?
2: זה מאוד פשוט. מפלגת זהות ועבדך הנאמן שעומד, מדבר איתך עכשיו, עומד בראשה, אנחנו מעולם, מעולם לא אימצנו את הקונספציה. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי שכאשר נפל עלינו האסון הזה של השביעי באוקטובר, אני הודעתי מעל כל במה.
1: כן.
2: כיבוש, גירוש והתיישבות בעזה עכשיו. כלומר, ברגע שאתה לא מקבל את הקונספציה של אוסלו, אין אצלך דבר כזה, השקר הזה שנקרא עם פלסטיני.
1: כן.
2: אתה מבין שרצועת עזה היא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, שהצדק איתך, ובוודאי שאחרי טבח כזה אסור שישאר עזתי אחד בעזה, כי הילד העזתי שיוולד מחר בבוקר, יערוף את ראשו של הילד שיוולד לך מחר בבוקר, חס וחלילה. אין אפשרות אחרת. זו כל תכלית קיומם, לחסל אותך.
1: אז גם עכשיו אתה מחזיק באותה גישה, באותה עמדה.
2: חד משמעית. ומה לעשות שהיחיד שאמר זאת 30 שנה ונלחם באוסלו, היחיד שאמר את זה באותם רגעים שכולם חשבו, הנה עכשיו אנחנו נכניס להם, וידעתי שזה לא יקרה, כי כולם נשארו באותה קונספציה. והיחיד שכן, גם עכשיו, ברעיון הרגוע הזה, המשיך לומר לעם ישראל את האמת, כן, זאת מפלגת זהות, ולכן אנחנו חייבים
1: להיות שם. אז אני אשאל אותך, משה פייגלין, כי אתה גם מכיר לא רק את האידיאולוגיה ואת הערכים שלך ואת המדיניות, אתה מכיר גם את הפוליטיקה. ובפוליטיקה קשה להאמין, גם אם תקום קואליציית ימין, בוא נגיד קואליציה דומה לקואליציית נתניהו שיש עכשיו, וגם וברור שגם אם לא, אבל קשה להאמין שיש את ארצות הברית, יש את הקהילייה הבינלאומית. איך אתה חושב שאתה יכול לעשות גם כיבוש, גם גירוש, זאת אומרת הגירה, סלש הגירה, ובכלל התיישבות? זה נראה לך הגיוני? זה נראה לך ישים?
2: זה היה נראה מאוד הגיוני לנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כשזה בדיוק מה שהוא הציע, כשחזר ותפס את השלטון בארצות הברית. הבעיה לא הייתה שזה לא היה הגיוני בגלל האמריקאים, האמריקאים רצו את זה וקידמו את זה, זה לא היה הגיוני כי אצלנו זה בכלל לא הופיע בתוך מוטת כנפי החלום שלנו. כלומר, תבין שהדבר הראשון שאנחנו צריכים לעבוד עליו, לפני כל דבר אחר, זה התודעה שלנו עצמנו, לכן היותי שם כל כך חשובה. אנחנו לא נלחמנו במלחמה הזו נגד חמאס. אנחנו נלחמנו נגד עצמנו. כדי לנצח במלחמה הזאת, בעזה, כל מה שצריך היה לעשות זה לסגור את הברז של המים, ומי שרוצה כוס מים אחרי יום יומיים, שיצא עם חטוף. זה כל מה שהיה צריך. אבל אנחנו אימצנו את הקונספציה של אוסלו, ואמרנו לעצמנו, אנחנו חייבים, איך חס, האויב, הסכנה הכי גדולה מבחינתנו לא היה הטבח הבא, אלא שחס וחלילה אנחנו ניקח שליטה על עזה. כל כך עמוק אל שד העצמות של התודעה הישראלית נכנס לנו האוסלו הזה, גם לימין לצערי הרב, כך שהיה ברור לי מהיום הראשון לאן, לאיפה נהיה כעבור שלוש שנים.
1: כן, אבל בסופו של יום אפילו טראמפ ואפילו ארצות הברית של טראמפ מנעה מאיתנו להמשיך את הפעולות בעזה, הפסיקה את המלחמה. ו...
2: בגלל שברגע שהם הבינו שאנחנו לא רוצים,
1: כן.
2: אז הם פנו אל קונספציות אחרות. זה הכל. הכל היה תלוי בנו.
1: אוקיי, אז שאנחנו מסתכלים...
2: לא שאין להם, כן. לאן ללכת, זה כן. לא שום דבר ממה שספרים לך.
1: אז שאנחנו מסתכלים...
2: הפתרון הוא מאוד מאוד פשוט, זה הכל תלוי בנו.
1: אז אני מעביר את השאלות האלה גם ליהודה ושומרון, גם אתמול היה שם מייק האקבי, שגריר ארצות הברית בישראל, ללא כל ספק ידיד ישראל, אבנגליסטי, שתומך בנו, אבל הנה... הוא מבקר אותנו קשות, אפילו מכנה את הפעולות שם של הפורעים היהודים טרור. איך אתה, מה העמדתך בעניין הזה?
2: שוב, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו.
1: תסביר.
2: זה לא יומן, האירוע שם היה אירוע של יהודים מותקפים באבנים, בירי, בסכנת חיים, שמנסים להתגונן.
1: הם לא פורעים יהודים והם לא טרור, אתה אומר.
2: חס וחלילה, אלו החלוצים של דורנו. אני אומר לך שכל האירוע, כל האירוע, היה בדיוק הפוך, אתה יודע, זה כל כך מדהים. עכשיו, מייק האקבי המסכן, שכמו שאמרת, הוא באמת לגמרי מכוחותינו, הימין הישראלי לא ידע להציג לו את האירוע, כי הימין הישראלי מפוחד ומבוהל מהאופן שבו מציגים את הסיפור הזה בעולם, וישר תופס עמדה, במקום לברר מה בדיוק היה שם. אם מייק האקבי היה יודע מה באמת קרה שם, אני אומר לך, הוא היה מתייצב לחלוטין לטובת החלוצים
1: על הישראלי. אבל רגע, יש ויכוח על העובדות, מעבר לזה שהטרור... אז זה ויכוח. לא, רגע, אנחנו יודעים שהטרור הפלסטיני הוא העיקר ביהודה ושומרון. האם לא היו שם כמה מאות או כמה עשרות פורעים שנכנסו לבתים פרטיים של אנשים בלי שום פרובוקציה?
2: אני אומר לך שבאירוע הזה הסיפור היה הפוך לחלוטין. הפוך לחלוטין. אתה יודע, בוא ניקח את זה רגע אחד לכיוון אחר, שתבין עד כמה.
1: כן.
2: אוקיי. אתה יודע למה פרץ הקריסטלנאכט, מה שנקרא, זאת אומרת, ליל הבדולח המפורסם.
1: כן, ליל הבדולח.
2: ליל הבדולח המפורסם. אז מה קרה שבגרמניה שרפו פתאום 1,000 בתי כנסת וכו' וכו'? אז הסיפור הוא כזה, היה נער יהודי בשם הרשל גרינשפן, שבגלל מה שעשו למשפחה שלו בפולין, ניסה להתנקש בפריז בדיפלומט גרמני.
1: כן, אנחנו מכירים את ההיסטוריה, אוקיי.
2: כן, זה ההיסטוריה. אז אם כך, אותו נער גבעות, הרשל גרינשפן, הוא אחראי. עכשיו כל התקשורת תראה לך את נער הגבעות הרשל גרינשפן, והמסכנים הללו, הנאצים ששרפו בתי כנסת, רק ניסו להתגונן. ככה. ככה זה קורה היום ביהודה ושומרון. ממש ככה.
1: אוקיי, זה ברור העניין הזה. שאלה אחת לסיום, יצא לך לראות אתמול את הרעיון המשותף של מנסור עבאס ויואב סגלוביץ'. איך אתה רואה את החיבור הזה?
2: אתמול לא ראיתי, אבל כן ראיתי את הגשת היד של סגלוביץ' למנסור עבאס, וכיצד הוא מתעלם מידו. אני אומר לך משהו.
1: כן.
2: זה מעורר בחילה, פשוט בחילה.
1: למה? אולי ניסיון לשתף פעולה למרות המחלוקות?
2: בוא. מנסור עבאס הוא איש האחים המוסלמים, זה בעצם סניף אידיאולוגי של חמאס כאן בכנסת. ולראות יהודי, אני לא רוצה להתבטא בחריפות. נשמור לי בבטן, כשאני אומר יהודי, יותר כינוי אחר בא לי לומר. לא משנה.
1: מה?
2: לראות, יהודון גלותי. יהודון גלותי שמתרפס בפני מי שמבקש לחסל אותו. מישהו בעצם סניף של רק לפני 3 שנים עשה לו את מה שעשה. זה מזעזע. לחשוב שאדם שהגיע לתפקיד כל כך רם ברג במשטרת ישראל, כדי לשמור על הכיסא שלו, מדלג מלפיד, הישר אל, אל, אל, אל, אל, אל תוך תוכה של המפלגה הזאת, של מפלגה שכל עניינה הוא חיסול מדינת ישראל. זה פשוט, זה הרבה יותר משעת נפש.
1: אבל אתה לא חושב שזה ביקורת חריפה מדי, אתה יודע, שאומרים עליו יהודון, בכל זאת הבן אדם, איש ציוני, כמו שאמרת, ניצב במשטרה, איש שלחם במלחמות ישראל?
2: זה יותר גרוע מיהודון, כי בגלות היהודונים, והייתה להם ברירה, השלטון היה השלטון של קוזאקים. כאן יש לך שלטון ישראלי, ואל מי הוא הולך כדי לייצר את עצמו איזושהי לגיטימציה לכוח פוליטי למבקשי נפשה של מדינת ישראל ועם ישראל. זה פשוט בוז כל כך עמוק יש לי לאיש הזה, אין לתאר, אין לתאר.
1: אוקיי, נסתפק בדברים האלה. משה פייגלין, ראש רשימת מפלגת זהות, תודה, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
1: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף ממשיכים.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: לא נכון.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
5: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
10: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית

0: ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: אני רוצה
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.

0: אוקיי, חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום למיכל רוזין, חברת הכנסת לשעבר. ולשעתיד, כנראה.
1: תודה על התיקון.
0: כן, לא, זאת האמת, גם לשעבר וגם לשעתיד כנראה. את נמצאת במקום ריאלי בדמוקרטים. עכשיו, גוש נתניהו הולך ומסתדר. מה הולך לקרות איתכם? איך אתם דואגים לזה שבאמת לא תהיה שריפת קולות? אנחנו זוכרים מה היה פעם קודמת.
1: נכון. ואם אתה זוכר, אז באמת את המחיר הכבד שילמה מרץ, ואני בטוחה שבארבע שנים האחרונות באמת לא היינו בפוליטיקה הישראלית. ולכן גם אני אישית ובכלל יושב ראש המפלגה יאיר גולן פעל לאחד את מרץ ועבודה כדי להגיע לבחירות האלה ביחד, ולא לקחת שום צ'אנס ושום אופציה.
0: את כועסת עדיין על מרב מיכאלי? אולי בגללה לא קיבלנו ממשלת שינוי?
1: תראה, אני לא יודעת מה זה כעס בפוליטיקה. אני חושבת שנעשתה טעות. אני אמרתי לה עוד לפני שאני חושבת שזו טעות. אנחנו פעלנו לאחד את מרץ והעבודה עוד לפני. דרך אגב, גם טקטית, כי חשבנו שזה נכון שנלך יחד בבחירות ולא חס וחלילה אחת מאיתנו לא תעבור, מה שקרה בסופו של דבר, אבל גם אידיאולוגית, בעצם החברה הישראלית רוצה לראות ייחודים, רוצה לראות גיבושים, היא לא רוצה לראות מפלגות קטנות שרצות לבד, ויש הבדלים ויש פערים, אבל בסוף זה דקויות. אם אני מזכירה לך את מפלגת העבודה בתקופת רבין, אומרת, בתקופת שולמית אלוני ויוסי שריד, היו בתוך המפלגות האלה הבדלים בין ניצים ליוניים.
0: יפה, אז זהו, הם עשו קואליציה אומנם, אבל הם נותרו לבד, אבל יש מי שטוען נגד הדמוקרטים ואומר, הזכרת את רבין, זה לא השמאל של רבין שהיה שמאל ניצי, מרכז כזה, והנה פה במפלגת הדמוקרטים יש שמאל אולי רדיקלי מדי.
1: אז אני כופרת באמירות האלה. אני חושבת ששמאל שמבקש שלום ושוויון חברתי וצדק ושלטון חוק הוא לא רדיקלי ולא קיצוני, ואני חושבת שיאיר גולן הוא אולי המנהיג הכי קרוב שהיה לרבין מאז הירצחו. אני חושבת שמדובר פה באמת על מנהיג אמיץ, שאלוף לשעבר, שבשבעה באוקטובר שכולנו עדיין לא הבנו מה קורה והיינו תחת טילים ברחבים המוגנים, הוא ירד לדרום להציל אנשים ולהתנדב ולעשות כל מה שאפשר. ואני חושבת שהעובדה שיש אדם כזה בראשות מפלגת שמאל, יש לה משמעות עוד יותר גדולה ועוד יותר משמעותית. ואני חושבת שהרבה בציבור, אתה רואה את זה גם במנדטים שנשארים יציבים לאורך זמן, אני חושבת שרבים בציבור מבינים שצריך להציג אלטרנטיבה, צריך להציג אלטרנטיבה לשלטון. זה לא רק לא ביבי, כי אנחנו לא רוצים את ביבי. אנחנו לא רוצים את הקואליציה ששלטה פה. קואליציה, אתה יודע, עכשיו שאנחנו רואים את מאי גולן וטלי גוטליב עוברות מהליכוד לעוצמה יהודית, זה לא מפתיע. כי בעצם הליכוד הפך להיות שילוב של ש"ס ועוצמה יהודית, הופך להיות מפלגה דתית, שמרנית, לאומנית, קיצונית, אפילו כהניסטית, ולכן זה לא מפתיע המעבר הזה. ואני חושבת שהציבור הישראלי רוצה לקבל אלטרנטיבה, אלטרנטיבה בהכל, בשלטון החוק, בדמוקרטיה, בחלופה אלטרנטיבית לרק מלחמה.
0: אוקיי, אז כל הדברים האלה שאת אומרת, הם יכולים להיות מובנים לציבור שלכם, אבל כשאת מדברת על שלום, זה נראה עכשיו כמשהו באמת, במיוחד אחרי 7 באוקטובר.
1: אז אני אגיד שדווקא אחרי השבעה באוקטובר, ואחרי 3.5 שנים של מלחמה ומלחמה ומלחמה, ועדיין אנחנו נמצאים במצב שכל החזיתות פתוחות, וההרתעה הישראלית בשפל, בטח אחרי מה שקרה מול איראן, והחמאס ממשיך להתחזק בעזה, ואת חיזבאללה לא חיסלנו בצפון.
0: נו, אז מה, אז לעשות איתם...
1: אני חושבת שכולם מבינים, כולם מבינים, שצריך לעבוד יחד עם מדינות המערב, עם המדינות המתונות באזור, ולהגיע, כן, להגיע להסדרים. זה לא אומר, אתה יודע, שאנחנו נאיבים, זה לא אומר שאנחנו...
0: לא, אבל הסדר שישאיר את החמאס שם למשל?
1: לא, ממש לא. החמאס חייב להיות מחוסל, חייב להתפרק מנשקו. אבל מי שצריך להיכנס, צריכה להיכנס הרשות הפלסטינית בגיבוי ממדינות ערב מתונות, ממדינות המערב, כדי באמת להצליח להשליט שם סדר. אנחנו לא כל תוכניות, אני שומעת את וינטר מדבר על הגירה,
2: כן.
1: שמענו את הדבר הזה 3.5 שנים, זה לא יכול לקרות, זה לא פרקטי, זה לא ממשי, אין דרך לעשות את זה, ולכן הדרך היחידה זה באמת לנסות להגיע, קודם כל לחזק את הצבא שלנו, שהצבא יהיה חזק, שלא עוד פעם נופתע, שלא יהיו לנו קונספציות, שאנחנו יכולים לחיות, לחזק את חמאס עם מיליונים של דולרים ושהוא יישב בשקט, כל הקונספציות האלה כשלו, ולכן מה שצריך זה הסדרים, זה לא אומר שהולכים לישון אחרי שעושים הסדר, אלא הצבא מתחזק, והצבא תמיד שומר על הגבולות,
2: כן.
1: אבל צריך לזכור שיש לנו הרבה גבולות, וגם צריך חיילים וחיילות, וגם זה בעיה קשה, שאם לא נפתור אותה, אז לא נוכל להגן על עצמנו, אז ממשלה שמצד אחד תומכת בהשתמטות המונית, ומצד שני אומרת רק על חרבנו ועוד מלחמה ועוד מלחמה, איך זה מסתדר ביחד?
0: אוקיי, עכשיו, מותחים עליכם בכלל, על אותו גוש שינוי, אופוזיציה, מותחים ביקורת שאתם לא מספיק מהווים אלטרנטיבה לשלטון מבחינת הפעולות שאתם עושים. אומרים שאם היה מקרה שבנט או אייזנקוט היו בראשות הממשלה בזמן 7 באוקטובר, אז נתניהו היה עושה לכם קרקס ובית ספר ותוקף אתכם באופן אחר לגמרי ומפיל אתכם. והנה אתם, אותו גוש שינוי, מאז השבעה באוקטובר, הממשלה הזאת מצטה את ימיה. אומרים שאתם לא מספיק מורידים את הכפפות.
1: אז תסתכל על הציבור הישראלי בארבע שנים האחרונות.
2: כן.
1: מאות אלפים, מיליונים במצטבר, בעיקר סביב המחאה על שחרור החטופים והמלחמה בעזה. מיליונים יצאו לרחוב.
0: אז זה היה אז.
1: קראו לדמוקרטיה, כן. ושלטון חוק. לא, לא, לא. זה כל הארבע שנים האחרונות. היום אנשים פחות יוצאים למחאות, כי הם אומרים, עוד שנייה בחירות ונחליף את הממשלה. המחאה הכי גדולה תהיה בעצם ביום ההצבעה, ולכן כולם צריכים להגיע לקלפי, כי כל המחאות שהיינו בהם, כן. וכל הזעקה שהקמנו, חייב לבוא לידי מימוש ביום הבחירות ב-27 באוקטובר. אבל אני חושבת שהציבור הישראלי יצא בהמוניו, האופוזיציה הישראלית, ובראשם חברי הכנסת של הדמוקרטים, אפרת כן. רייטן ו... נעמה לזימי וגלעד קריב, ובראש ובראשונה כמובן מנהיג הדמוקרטים יאיר גולן, שהובילו את המחאה ויצאו לרחוב, ורבים מהרשימה שלנו שהובילו את המחאה הזאת.
0: זה נכון לגבי המחאה שאתם עמדתם בראש המחאה, להבדיל מלפיד, בנט וליברמן שתפסו מרחק. אבל אז מה את אומרת עליהם? האם את חושבת שמנהיגי גוש השינוי פועלים נכון, או שאת יודעת ישנים בעמידה?
1: אני חושבת שהם מגלים אחריות. אני חושבת שכרגע הגוש מסתדר סביב כארבע מפלגות משמעותיות, גדולות, שמגיעות משמאל לימין, אבל שכל מטרתם זה באמת להחליף את השלטון ולהביא שפיות לעם ישראל. באמת, השפיות הזאת נחוצה לכולנו. כולנו רוצים לקום בבוקר ושהחדשות יהיו מאוד מאוד משעממות.
2: כן.
1: אולי לכם העיתונאים זה יהיה קצת פחות מעניין.
0: כן, פעם סיפרו על גולדה מאיר שהיא אמרה שהמצב יהיה טוב כשיכתבו על ישראל בעמוד אחרון באיזשהו עיתון במסגרת קטנה. כן.
1: כן, אז אני אומרת, חשוב מאוד שכולנו בסופו של דבר, אתה יודע מה, אני אתעסק עם מחירי הדלק וכמה ילדים יש בכיתות הצפופות, כן. ויוקר המחיה שכמה עולה המילקי בסופר. אני מתה שנחזור כבר לתקופות האלה, בטח אחרי מה שראינו אתמול עם עוד חייל פוסט-טראומטי, ובאמת החוויה כן. כל כך קשה שכולנו ראינו, ואנחנו מכירים את זה, באמת עשרות אלפי פצועים בנפש ובגוף.
0: כן, אבל בשביל להגיע למצב הזה שאני מדברת עליו, אתם צריכים לזכות בבחירות, ואני שואל אותך, למשל גנץ, מה הוא צריך לעשות?
1: אני חושבת שכל מי שרואה שהוא לא מצליח לעבור את אחוז החסימה, הוא צריך להחליט לפרוש או להתאחד. אנחנו ראינו את חילי טרופר היום, עושה מהלך אמיץ.
0: עוד לא, בדרך, כן.
1: כן, אבל לפחות הוא החליט שהם לא רצים. מצד כן. ימין גם ארדן החליט כנראה שהם לא רצים, או אני כן. לא יודעת באיזה קונסטלציה. בסופו של דבר אני חושבת שהבחירות האלה, אנחנו אומרים את זה כל פעם, אבל הפעם הן כל כך גורליות, הן כל כך משמעותיות למדינת ישראל, לעתיד שלנו, של הילדים שלנו, של הנכדים כן. שלנו, שאני חושבת שבאמת כולם מבינים את זה, ומבינים את החשש בלא לעבור את אחוז החסימה ולבזבז אלפי קולות, ולכן אני חושבת שכל צעד מנסה למקסם את הקולות שלו. אנחנו בהחלט מתגבשים לתוך מפלגות עיקריות, כן. שנמצאות לא על סף אחוז החסימה, אלא כן. נמצאות במצב בטוח.
0: אנחנו... כן.
1: ונקים ממשלה מצוינת.
0: אני רוצה לסיום תגובה שלך. דיברנו כאן עכשיו לפני כמה דקות עם משה פייגלין, את מכירה פחות או יותר את עמדותיו, והוא אמר כל מיני דברים, אבל שאלנו אותו על החיבור בין מנסור עבאס וסגלוביץ', והוא פשוט מכנה את סגלוביץ' במילים באמת קשות. הוא קורא לו יהודון, הוא קורא לו בעצם אומר שיהודון גלותי שמתרפס בידי הנציג של האחים המוסלמים, סניף של חמאס בכנסת.
1: פייגלין, שבמתק שפתיים אומר את הדברים הנוראים האלה, כולל שצריך לרצוח תינוקות בעזה, זה הוא אמר בראיון האחרון, ושאר אמירות מזעזעות, כהניסטיות, פשיסטיות, באמת, שהוא אומר אותם כאילו ברוגע ובשקט, אבל הן מזעזעות ומזכירות לנו תקופות אחרות. מן הראוי שהוא ידע שכשאנשים מדברים על אחדות, ואנשים מדברים על שוויון אזרחי בין ערבים ליהודים, ושמדברים על שותפות יהודית-ערבית, זה הערכים היפים של היהדות והימין. אולי שיקרא את ז'בוטינסקי, שדיבר באמת על ראש ממשלה יהודי וסגן ראש ממשלה ערבי וההפך, ויקרא קצת באמת את גדולי האומה, ויקרא שוב את מגילת העצמאות, על מה קמה המדינה הזאת, ואיזה מדינה יהודית ודמוקרטית אנחנו רוצים שתהיה פה עם שוויון לכל אזרחיה, ואז אנחנו כולנו נבין שהוא לא מייצג, לא את הציונות, כן. ולא את היהדות, ולא את ערכי אוקיי. מדינת ישראל.
0: נסתפק בדברים האלה. מיכל רוזין, תודה. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: אוקיי, רוני רימון, שלום.
2: שלום, יוסי אדר.
0: טוב, במה נתחיל? נתחיל רגע בשריונים של הליכוד, אתה יודע, של נתניהו. לנתניהו נותרו ביד לא מעט שריונים, ועושה רושם לפחות כרגע, אלא אם כן הוא יפתיע וישלוף משהו, שהוא לא יודע מה לעשות איתם, או יותר נכון הוא ישתמש בהם רק במקרה הצורך לחיבורים כאלה ואחרים.
2: על פניו אתה צודק, אלא אם כן באמת, אתה יודע, יש לו משהו בשרבול שהוא ישלוף את זה ברגע האחרון.
0: כן.
2: אולי הוא ישריין אחד או שניים מבחוץ, ואת שאר השריונים הוא ישתמש כדי לקדם אנשים
0: ברשימה.
2: במעלה כן. הרשימה,
0: כן.
2: אי אפשר לדעת. בעיניי הייתה לו הזדמנות מאוד יפה להביא אנשים ראויים וטובים, ימניים, ממלכתיים מבחוץ.
0: איך זה לא קרה? למה זה לא קרה, רוני?
2: תראה, אני לא בסוד העניין.
0: לא, שמענו שחלק סרבו, כן.
2: כן. זאת כנראה הסיבה. זאת אומרת, יש אנשים שסרבו, אולי לא פנו למספיק אנשים. אינטואיטיבית אני חושב שיש מספיק אנשים ימניים, מכובדים, ממלכתיים במדינת ישראל שהיו שמחים להשתלב ברשימת הליכוד. לא יודע, אני חושב שזאת בעיניי, אם אכן זאת תהיה התוצאה, זה סוג של החמצה.
0: אוקיי, ומה עכשיו הולך לקרות לדעתך ביומיים שנותרו עד לסגירת הרשימות? למשל בעניין וינטר, וינטר אומר וחוזר ואומר, ואנשים שלא אומרים וכל זמן אומר, אני רץ לבד.
2: כן, זה סוג הדברים שכשהיינו בצבא קראנו לזה או צלש או טרש.
0: כן.
2: זאת אומרת, אם זה יצליח לו, אז הוא בהחלט יכול להגדיל את הנפח של מחנה הקואליציה, כי אני חושב שיש אנשים שנמצאים על הגדר שכשהוא רץ לבד יכולים לשקול להצביע בשבילו, ועל ידי זה הוא מגדיל את הנתח. אם הוא נכשל, וואלה, אפשר למסור את המפתחות לאיזנקוט.
0: כן.
2: הנה, קיבלת מתנה מהקואליציה.
0: למרות רוני שסמוטריץ' שיעבור עם פייגלין, עדיין זה מכה.
2: כן, אבל תראה, אני אגיד לך למה, כי גם בסקרים, בוא נהיה ככה, וינטר בסקרים, בחלק מהם הוא מקבל 4 מנדטים, בחלק מהם הוא מקבל 3 מנדטים.
0: כן.
2: אוקיי? זה העניין הזה.
0: כן.
2: אז נניח שהוא יקבל שלושה מנדטים, שזה לא מספיק כדי להיכנס לכנסת, אבל זה מספיק כדי לגרוע שלושה מנדטים מגוש הקואליציה. זה בדיוק מה שקרה למרץ בבחירות הקודמות. כן. אוקיי, זאת אומרת, הוא יכול, כמו שאמרתי קודם, או להצליח בגדול ולהוסיף כוח למחנה הימין, לקואליציה, או להיות מרץ של 2026.
0: כן, אז אתה אומר, האחריות עליו היא גדולה מאוד, אולי יהיה לו קשה לסרב.
2: אני אגיד לך משהו. קודם כל, הוא נראה לי עיקש, אדם שיכול ללכת עם האמת שלו עד הסוף. למרות שאתה יודע, אם הוא היה איש עסקים, הוא קיבל הצעה שאני חושב שבעולם העסקי אי אפשר היה לסרב לה.
0: כן, שריון בליכוד.
2: לא רק זה, יש הצעה, היו כמה הצעות, אבל אחת ההצעות היא באמת הצעה מאוד מאוד מרשימה בעיניי, וטובה בעיניי בשבילו. שני מקומות אצל סמוטריץ' משוריינים, שני מקומות בליכוד, וביחד זה ארבעה מקומות, שמיד אחרי שהבחירות מסתיימות, רשאים להקים סיעה משלהם. כן. זאת אומרת, על ידי זה הוא מבטיח את הרעיון, הוא מבטיח שהרעיון שלו, שבשמו הוא בא, יקרום אור וגידים. כן. אוקיי, זאת הצעה שאני חושב שהיא סופר מצוינת בשבילו.
0: כן.
2: יתרה מזאת, כן, יתרה מזאת, כן. רבע מילה, בטח, הוא יכול היה להיות מספר אחת שסמוטריץ' מספר שתיים שלו. אתה יודע, כאילו,
0: נכון.
2: כמה, אתה יודע, כל העולם אומר, רק תיקח ו- כן. ותבטיח את... את המנדטים.
0: אתה יודע, אבל יכול להיות שהוא ימצא איזושהי דרך לחמוק מהאחריות הזאת. זאת אומרת, יכול להיות שיבצר מצב שהוא יגיד, אני מעדיף, זאת אומרת, לא לחבור לליכוד ולסמוטריץ' הרשימות שלהם וכו' וכו', ופשוט לפרוש לגמרי. ויכול להיות שהוא יגיד, אני ממשיך לבד, ואולי יומיים שלושה לפני הבחירות, עדיין יש לו את האפשרות פשוט לפרוש.
2: כן, זאת נכון. זאת בהחלט אופציה.
0: בגלל ההקשנות שאנחנו מדברים עליה שיש
2: כן,
0: לו.
2: כן, זאת אופציה תיאורטית. כן. אני חושב שאדם שמסתובב בין שלושה לארבעה מנדטים ככה, אתה יודע, כן. לחיות או לחדול, זה לא מישהו שבא ואומר, אתה יודע מה, יומיים לפני הבחירות, אני פורש. זה מישהו שבא ואומר, אני מאמין שאני אצליח. לכן אני לא חושב שזה דבר שיקרה.
0: אוקיי. בוא נלך רגע לבן גביר וגוטליב. נראה לי שממיתים בערך של זה, יכול להיות שהשילוב של בן גביר וגוטליב יכול להקפיץ את עוצמה יהודית עוד למעלה מבחינת המנדטים, אולי לחשבון סמוטריץ'.
2: אני רוצה להגיד לך משהו שיראה לך קצת קונספירטיבי. אני חשבתי על זה לא מעט, ואני חושב שמה שיכול לקרות, שוב, זה איזשהו מה שנקרא איזושהי מחשבה מרוחקת,
0: כן.
2: אבל מה שיכול לקרות אולי, זה שאין לי ספק, דרך אגב, קודם כל אין לי ספק שטלי גוטליב היא אחת מחברות הכנסת הבודדות ששוות את המנדט שלהם.
0: כן.
2: זאת אומרת, יש הרבה אנשים שמצטרפים לאיזשהו מקום, והם, אתה יודע, אנשים ראויים וכו' וכו', וטוב שהם נמצאים ברשימה, אבל אני לא חושב שהם בהכרח שווים את המנדט
0: כן,
2: שלהם.
0: כן.
2: טלי גוטליב בפירוש שווה את המנדט שלה, כי יש הרבה מאוד אנשים שהקו שלה, הקו המיליטנטי שלה מול מערכות אכיפת החוק והמשפט במדינת ישראל, מאוד מאוד מוצא חן ביניהם, זה מתחבר לאיתמר בן גביר כמו כפפה על היד,
0: כן.
2: ולכן לפי דעתי היא כן תיקח את המנדט שלה מהליכוד ותוסיף אותו לאיתמר בן גביר, אבל בבעת אני חשבתי על עוד משהו,
0: כן, כן.
2: שלפיו יכול מאוד להיות שעצם יציאתה מרשימת הליכוד, תביא אנשים שנמצאים עכשיו על הגבול, שאתה יודע, אנשים שהם מתנדנדים, שבעיניהם הם אנשי ליכוד לשעבר שעזבו את הליכוד, לפחות
0: כן.
2: בסקרים, כי
0: כן.
2: הליכוד לא היה מספיק ממלכתי. עצם עזיבתה יבוא ויגיד, עכשיו אני יכול לחזור הביתה, כי הליכוד נהיה קצת יותר ממלכתי, אז אני יכול לחשוב על זה שאני רוצה כן. לחזור הביתה על הליכוד.
0: זה אומרת, יכול להיות גם השפעה כזאת.
2: אם כן. זה יקרה, אם זה יקרה, זה דבר שמגדיל את גוש הקואליציה.
0: כן. עכשיו, עוד שאלה אחת לסיום. בצד השני, אנחנו רואים שטרופר אוטוטו מצטרף לאייזנקוט, אולי עם עוד אחד או שניים ממפלגתו, ומדברים על איחוד שאולי איחוד עם בנט, ו... יש מי שטוען, אני לא טועה גם אתה, אני חושב טענת את זה, אני לא בטוח שברגע שהם חוברים, אז השלם הולך להיות קטן.
2: א', אני אמרתי את זה, ואני מוכן לחזור ולהגיד את זה. אתה דיברת פה על שתי סוגיות שונות. אני חושב שחילי טרופר הוא אדם ראוי, ובהחלט אני חושב שזה רכש טוב מבחינתו של אייזנקוט. בעניין של החיבור עם בנט, אתה יודע, יש לי דוגמה מנצחת במרכאות, או מפסידה במרכאות מול העיניים, שבבחירות 2013, הליכוד שהיו לו 27 מנדטים, וליברמן שהיו לו 15 מנדטים, ביחד 42 מנדטים, התחברו וכולם באו ואמרו, אתם תגמרו ב-44-45 מנדטים, זה וואו, רציני מאוד. וכמה הם גמרו בסוף? 31 מנדטים. אוקיי, זאת אומרת, בקטע הזה, אגב, גם היה כבר סקר בסוף השבוע שהראה שהחיבור הזה כבר מוריד מנדט אחד, ובנט ראה, יכול היה להפיק לקחים בזמן אמת, שהוא התחבר ליאיר לפיד, זה הוריד אותו. לכן אני חושב שזה יהיה רעיון, מבחינת הגוש, רעיון לא טוב. בגלל, דרך אגב, בגלל החיבור עם יאיר לפיד, שבעצם יפריע לכל מיני אנשים להצביע לרשימה המשותפת.
0: נכון, נכון. רוני רימון, תודה רבה. יהיה הולך להיות מעניין עם סגירת הרשימות, וכמובן לקראת הבחירות. תודה.
2: עם סגירת הרשימות, עכשיו תתחיל מלחמת העולם.
0: נדבר עוד עליה.
2: תודה.
0: ביי ביי.
2: ביי ביי.
0: זהו, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו. אבי מרום על הביצוע הטכני בהפקה, אלינור אמרה ופז אבו חצר, אני אוסי אדר. עוד כמה דקות אנחנו נהיה כאן עם השעה המקומית.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: נטו מהפכה.
7: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
8: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
9: לתוכי
8: זכון.
9: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
12: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
13: לא נכון.
12: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
13: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
16: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
17: אני רוצה
18: להבין. ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
19: אני רוצה לאזריאלי.
20: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולג. בית אלי.
17: ראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
19: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו. ייצור

0: אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: 90 FM. 90 FM.

0: חזרנו עכשיו 1:04 עוד מעט, השעה השנייה שלנו, יומן הצהריים, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם עד 2, כאן באולפן על הביצוע טכני אבי מרום, בהפקה אלינור אמרה ופז אבו חצרה, אני יוסי הדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום למיכאל פרוסמושקין, כתבנו.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז אתמול בנתניה אירוע קשה, קשה מאוד, הירי ומותו של לוחם מג"ב הלום קרב.
1: נכון, אז בהחלט אירוע קשה מאוד שהתחיל למעשה בבעלה גדולה ובחשש שמדובר באירוע פחאי, ובסוף הסתיים לצערנו בטרגדיה קשה, גם עבור משפחתו כמובן, אבל גם ברמה הלאומית אירוע הזה למעשה נותן לנו איזושהי אינדיקציה למצוקה הנפשית הקשה שבה שרועים הרבה מאוד לוחמים שבשלוש שנות המלחמה באמת חזרו משדה הקרב בזירות השונות, ובאמת חוו חוויות טראומטיות שמשפיעות על חייהם, על מצבם, גם לאחר השחרור למעשה מהשירות הצבאי, או כאן מדובר במשמר הגבול. אז באמת אנחנו מדברים על טרגדיה של סמל שני דוד אמרני, זכרונו לברכה, בן 20, מנתניה. הוא הצעיר שנורה אמש על ידי המשטרה לאחר שביצע בעצמו ירי באזור שכונת קריית השרון, ולמעשה על פי התיעודים שהתחילו להגיע אתמול קצת אחרי השעה 7 מהשטח, ראינו את אותו דוד אמרני שהוא מסתובב עם נשק ארוך בידו, מדלג שם בסמוך לבתי המגורים, נכנס אפילו לגן ילדים שכמובן היה סגור, ובשלב מסוים גם מבוצע ירי, ובהחלט זה הקפיץ מאוד והבהיל מאוד את התושבים וגם את כוחות הביטחון שסברו שמדובר במחבל, לא פחות מכך. ולמעשה למקום הוא זקוק כוחות גדולים של משטרה וביטחון שהחלו במרדף אחר אותו אלמוני, אותו חשוד שמצויד עם נשק ארוך וקולות ירי שנשמעו ממש באור יום באזור הזה של שכונת קריית השרון, והמרדף הזה החל למעשה להתגלגל לכיוון השדות, השטחים הפתוחים בסמוך לשכונת קריית השרון, ולמעשה שם אנחנו מתפתח שם איזשהו קרב היריות כפי שטוענת המשטרה, כשעל פי המשטרה הוא מבצע ירי לכיוון הכוח המשטרתי, הם מצידם שחשים סכנת חיים מבצעים ירי תגובה ולמעשה מבצעים מנטרלים את דוד אמרני. לצערנו למעשה כן. הניטרול הזה היה קטלני, כשרק לאחר מכן התבררו הנסיבות הטרגיות של האירוע הזה, ובמי דובר, לא מדובר במחבל, אלא באמת בן אדם שנקלע למצוקה כזאת או אחרת נפשית, וכנראה שלאחר במסגרת שירותו, במסגרת מג"ב, משמר הגבול, הוא חווה

0: בעיות טראומטיות לא פשוטות. הוא התגייס למג"ב לפני כשנתיים, ולמעשה ששובץ לשירות בחברון, ורק לפני כשמונה חודשים עבר לשרת בפלוגת למטה של מג"ב באזור יהודה ושומרון, והוא סיפר גם לסביבתו על כן. חוויות לא פשוטות שהוא חווה שם,
1: כן.
0: וזה השפיע כנראה וגרם גרם לו לבצע את המעשים שהוא ביצע אתמול. צריך לציין שהאירוע הזה כמובן יחקר ונחקר ממש בשעות הללו, גם ככל הנראה על ידי המחלקה לחקירות שוטרים, מבחינת הירי של השוטרים, האם הייתה הצדקה לגמרי היקף הירי שבוצע שם,
1: כן.
0: ההתנהלות של השוטרים, האם אפשר היה לסיים את האירוע הזה אחרת, אבל כולנו צריכים ללמוד מהאירוע הזה, גם הרשויות כן. עצמן, איך כיצד להתייחס לאוכלוסייה הזאת, ולהיות יותר מודעים, כן. גם במקרים כאלו, שיכול להיות שמדובר בעלום, גם צריך לציין שהוא לא היה, לפי הבנתנו, מוגדר באופן רשמי,
1: כן,
0: באגף השיקום
1: כן.
0: כעלום קרב, אבל כן, כנראה חווה את הטראומה הזאת.
1: ברור.
0: ואני מציע אולי שנשמע, אם יש לנו קטע מוכן, של הקולות ירי והדרמה שהייתה שם אתמול.
1: כן, לפני שנשמע את הקטע הזה, אני רק שואל אותך, יודעים אם היה איזשהו טריגר, איזה אירוע שקרה, שהוא יצא פתאום ככה לרחוב והתחיל לראות לעבר...
0: זה ממש נבדק כרגע, ומנסה גובים עדויות שם מהקרובי משפחה שלו, בני משפחתו, חבריו, ומנסים באמת להבין. אנחנו כן שמענו עדויות של חבריו, שהם פגשו אותו והיו באיזשהו מפגש איתו כמה שעות קודם לכן. אז כנראה שגם אותם מתחקרים ממש בשעות הללו, ביממה האחרונה. כדי להבין באמת בצורה טובה יותר מה הוביל האירוע המצער הזה.
1: אוקיי, תודה מיכאל. אנחנו נשמע את הקטע רגע. כן, אנחנו שומעים גם את הקריאות שם וגם את הירי.
0: גם נשמע עוד...
1: וזה קורה בנתניה, איפה בדיוק? מה?
0: זה באזור שכונת קריית השרון, זה התחיל בתוך קריית השרון, ואז גלש לשדות, לשטחים הפתוחים,
1: כן.
0: ככה בפעתי השכונה, וואו. ושמענו גם עכשיו בהקלטה, זה רק חלק מההקלטה כמובן,
1: כן.
0: לקולות הירי הרבים, אנחנו כמובן לא יודעים לפענח כרגע מההקלטה,
1: מי יורה?
0: ירי של מי זה, אבל כן. כן רואים שם גם בסרטון וידאו שהופץ, וממנו mm-hmm, ראו את הקולות האלה,
1: mm-hmm.
0: שהשוטרים מבצעים ירי די מסיבי, השאלה אם באמת היה נדרש ירי שכזה, אולי
1: אוקיי.
0: היה מספיק כמה יריות לפלג גוף תחתון,
1: כן, אנחנו לא יודעים להגיד כרגע, יהיה מי שיחקור, כי בכל זאת זה היה נדמה כאירוע טרור.
0: בדיוק.
1: תודה, מיכאל. שלום לאוהד ניימרק, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
1: מנכ"ל עמותת החזקים מתגלים, שמעניקה מעטפת טיפולית לפצועי ולוחמי צה"ל, ואנחנו יודעים שבמקרה הזה, בעצם אותו לוחם מג"ב, הוא היה אלום קרב, גם אם לא היה מטופל או מוכר שכזה.
2: נכון, קודם כל אנחנו כעמותה משתתפים בצער המשפחה, ואנחנו שוב פעם רואים את המלחמה שאחרי המלחמה, את האירועים האלה שחוזרים, אחת לב, וכולנו שומעים עליהם, ואז מתעוררים, אבל יש אנשים שלא רואים את הפציעה הפיזית, וכן נמצאת אצלהם בתוך הנפש, וזה בא ופתאום זה מתפרץ מאיזה טריגר כזה או אחר, וזה אחד הסיפורים האלה, ובעמותה כשהחזקים מתגלים, בעצם בעמותה שלנו, במיזם החברתי שהקמנו, בדיוק בשביל האירועים האלה, בשביל האנשים האלה שהם לא מוגדרים כפצועי נפש במשרד הביטחון, שאין להם את הבית ואין להם את המעטפת, כעמותה אנחנו נותנים את המענה הזה דרך הגלישה בים ודרך הפעילות בים ודרך השיח והמעגל החברתי
1: כן.
2: שאנחנו עושים
1: והקהילה
2: הזאת.
1: אבל אני רוצה, כן, אבל אני רוצה, ברשותך, אוהד, עוד לפני זה, מספרים לנו שהוא היה אלום קרב, אבל לא היה מוכר שכזה. איך קורה כזה דבר? הוא לא פנה לעזרה, או אולי פנה לעזרה ולא עמד באיזה שהם קריטריונים? מה אתה יכול לומר לנו?
2: באופן אישי אני לא מכיר את הסיפור.
1: אבל באופן עקרוני.
2: באופן כללי.
1: כן.
2: באופן כללי. לבוא ולדבר עם קבן או קבנית, איש מקצוע, זה לא פשוט ללוחם. יש איזה המון משמעות. אתה חושב שלוחם, המאצ'ו, הגברי, הלוחם או הלוחמת, שעושים כל כך הרבה, לבוא ולהגיד, אני צריך עזרה, כמה אנשים אנחנו מכירים שבאים ואומרים, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו צריכים, תעזרו לנו, תקשיבו לנו. זה לא דבר פשוט לבוא ולעשות את הצעד הזה, ולכן יכול להיות שבמקרה הזה, באמת, זה הכל יתבשל בתוך הנפש של הבן אדם, בתוך עצמו, והוא אגר ואגר ואגר, עד שזה יתפוצל, וזה נורא נורא קשה, אם בן אדם לא בא ואומר, אני צריך רגע את העזרה, אני צריך את המקום השקט הזה, אני צריך רגע שתקשיבו לי רגע, וזה אולי זה גם אחריות קולקטיבית שלנו.
1: וכנראה שבאמת סמל שני דוד אמרני לא קיבל את העזרה הזאת, או אולי לא פנה אפילו, ולמרבה הצער שילם בחייו. אני רוצה לדבר איתך על העמותה שלכם. מה, איך אתם פועלים בעניין הזה?
2: אז אנחנו בעצם עוברים את המענה הזה, כמו שאמרתי קודם, ללוחמים ולוחמות, שלאו דווקא הם לא רק פצועים, זאת אומרת, לא רק, לא מגיעים אלינו, לא רק אנשים שפצועים בגוף ובנפש והם מוכרים, אלא דווקא חבר'ה שלא מוכרים.
1: גם חבר'ה שלא מוכרים, זהו, זה חשוב.
2: במיוחד מבחינתי, העניין הוא חבר'ה שלא מוכרים, שמרגישים איזה צורך, אבל הם לאו דווקא יפנו לקבן, לאו דווקא
1: לקבוע.
2: הם יבואו אלינו, יש פה קהילה, כולנו פה לוחמים ולוחמות, כולנו עברנו במשך השירות הצבאי שלנו, אם זה לפני 20 שנה ואם זה במלחמה האחרונה, עברנו המון חוויות, צברנו המון אירועים, כשאנחנו נפגשים, אני בעצם מסתכל לך בעיניים, עולה בעיניים הלוחמת, אני מבין מה הם עוברים, ויש לנו מטפלים, שזה תחום ההתעסקות שלהם, שהם מטפלים דרך הגלישה, דרך הים, מגיעים, נפגשים, שותים את הקפה, מדברים קצת, נכנסים למים, לומדים לגלוש, לומדים להוציא את מה שאנחנו מרגישים, ולקבל גם כלים להמשך, להמשך השבוע, לסוף שבוע, להמשך השבוע. כלים כדי להתמודד עם הדברים, ואנחנו כקהילה מייצרים את הבית ואת החוסן, וככה אנחנו בעצם מחזקים אחד לשני בחוסן שלנו, ואני חושב שזה הפתרון הנכון.
1: שמעת איזשהו שיח בעקבות הטרגדיה אתמול אצלכם?
2: קודם כל זה מזיזה את כולנו, כולנו פה מזועזעים וכולנו מבינים שהאירועים האלה יכולים להיות, ולא לכולם גם אנחנו מגיעים, ולכן אני קורא לכל מי שלוחם ולוחמת ששומעים אותי.
1: כל מי ששומע אותנו עכשיו חברים, באמת אתם גם לא חייבים להיות, כמו שאומר יועד, מוכרים, אתם יכולים לפנות באופן ישיר ואישי לעמותה הזאת, החזקים מתגלים.
2: יכולים לחפש אותנו בפייסבוק, באינסטגרם, כשהחזקים מתגלים, ואם תרשה לי להוסיף את המספר הפלאפון שלנו.
1: כן, בהחלט.
2: אז המספר של העמותה זה 050-3490-716, אני חוזר 050-3490-716, כל לוחם או לוחמת, או אימא או אחות, או שמכירים, באמת תפנו, תגידו לנו תפנו, אנחנו בשמחה נקבל את כולם ונעזור לכולם.
1: כן, אני רק ברשותך אחזור שוב על המספר, 050-3490-716. זה המספר שלכם, עמותת החזקים מתגלים. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, אוהד. העובדה היא באמת שקיימות עמותות, והנה העמותה שלכם שקיימת, שמטפלת גם בכאלה שאינם מוכרים, או שלא, העדיפו שלא לפנות לשלטונות הצבא או לארגונים השונים. היו כל הזמן תלונות על ארגון נכי צהל שלא מספיק מטפלים בנפגעי הטראומה, במתמודדי הנפש, ואולי יותר בפגיעות הפיזיות, שגם הן כמובן חשובות מאוד.
2: אני לא מכיר את כל הדיבורים של כמה שיותר דיבור. אני יודע שהמדינה בסוף נתנה מענה, אבל הוא אף פעם לא מספיק, זה מה שאני יכול לומר.
1: כן.
2: בסוף המענה שהמדינה נותנת הוא טוב, אבל לא מספיק. ולכן קמות עוד ועוד עמותות, עוד מזמים חברתיים, כדי לעזור ועוד יותר, כדי לטפל בבעיה לפני שהיא צעתה. וזה אולי הדבר הכי גדול והמסר פה. אנחנו מנסים, אנחנו מביאים את הלוחמים התוכנות לפני שהם מוכרים, ולפני שהם כבר צבועים באיזה צבע מסוים, ולתת את המענה הזה שלפני שלהרגיש חברים הכל בסדר והכל בטוח, אתם נמצאים בים בטוח מה שנקרא, כשבאמת ומתגלים ככה חזקים יותר ויוצאים חזקים יותר.
1: כן, אז אנחנו באמת קודם כל מודים לך על השיחה הזו, כמובן מצטערים מאוד על הטרגדיה שהראה אתמול, ושוב מי ששומע ורוצה עזרה יכול לקבל את אותה מעטפת טיפולית לפצועי ולוחמי צהל אצלכם, עמותת החזקים מתגלים. אנחנו עוד בעניין הזה רוצים לפנות כרגע לירין. שלום ירין.
3: שלום, שלום, מה קורה?
1: אתה היית עד ראייה לאירוע אתמול, אותן עיריות של לוחם מג"ב וגם הניטרול שלו. בוא ספר לנו, מה בדיוק קרה? מה ראית?
3: הגענו לאח שלי יום שבת, למכיר אותו, שבת אחרי צהריים. ונכנסנו מהכניסה האחורית, וראינו חייל יוצא מהבניין עם נשק וקבוצה. טוב, זה חייל שיוצא לשבת, קצת לשבת רגילה.
1: זאת אומרת, הוא היה עם מדים ונשק, כן.
3: אולי בלי מדים, הוא היה אזרחי, אבל עם נשק.
1: אוקיי.
3: אחרי כמה דקות, אחד השכנים עולה לדירה של אח שלי, ואומר לו, יש מישהו עם נשק ארוך שפרץ לך לאוטו? ולא הבנו מה קורה שם.
1: אוקיי.
3: אז אחתי התקשר למשטרה, ורק אחרינו אותו התחיל ללכת. הוא התקדם לגיוון גן הילדים שהיה מול הבניין של אחי.
1: כן.
3: טיפס על הגן ילדים, ומתקשרים למשטרה, מתקשרים כי זה היה מוביל.
1: עוד לא התחיל לראות, הוא בינתיים עוד לא התחיל לראות, כן.
3: עוד לא התחיל לראות, אבל מסעים בהכנס, זה הבנם שהוא מטפס על גן ילדים, זה נראה מוביל.
1: כן.
3: ומצמוד לגן ילדים, יש בדירת קרקע, אז חדנו שהוא יעשה משהו, אנחנו מקשרים למשטרה, עובר 10 דקות, עובר 15 דקות, ופתאום מתחיל לצרור ריריות, והמשטרה עדיין לא מגיע. כבר 15 דקות עברה, מהדיווח, שלא רק שלנו, של עוד שכנים,
1: כן.
3: והמשטרה לא מגיע. רק אחרי זה, אזור של בין 25 דקות לחצי שעה, מגיע נהלת אחת.
1: חצי שעה?
3: כמעט בקרוב לחצי שעה, שנהלת אחת הגיעה, ובינתיים מי שפעל זה אזרחים. אנשים שיש להם נשק אישי ופרטי, שלא באמת יודע מה יכול לקרות, אם זה מחבל ואם...
1: כן, אבל אני רוצה להבין, כשהוא ירה, ירין, ממה שאתה מבין, כשהוא ירה, הוא ירה לעבר מי, או סתם ככה?
3: הוא ירה באוויר, הוא לא
1: ירה
3: לעבר
1: מי. ירה באוויר. אז אותם אזרחים שהיו מעורבים עד שהגיעה המשטרה, מה עשו? ניסו לנטרל אותו?
3: לא, הם הקיפו את הבניין, הם הקיפו את האזור שהוא ישב בו, כי באמת לא ידעו באמת איפה הוא, לא ידענו באמת איפה הוא, לא ראו את
1: כמעט.
3: הגיעה המשטרה והגיעו עוד כוחות, והמשיכה העיריות, עד שהמשטרה באה, לפחות 4 עוד 5 צהרות, עד שהמשטרה באה. זה דבר לא תקין מבחינת, זה באמת לא תקין.
1: כן, אם מישהו במשטרה שומע אותנו, ואם כתבנו גם יכולים בהמשך, אולי לתת לנו איזה תגובת המשטרה על האירוע הזה, אז אנחנו נשמח, כן.
3: והגיעה המשטרה, ו... נטרלו אותו בסופו של דבר, אבל... ובסופו של דבר הבנו שזה חייל, זה בנם שלנו, זה ילד שהוא היה גיבור, שלא קיבל את הטיפול הנכון, בזמן הנכון. ואם המשטרה הייתה בא יותר מוקדם, אולי גם הוא היה עדיין נשאר בחיים. וזה לא היה קורה.
1: כן, עצוב, עצוב, עצוב מאוד.
3: עצוב. הוא רואה את הקבוצה, ובאנם שאני מכיר אותו מהארגון, ובאמת...
1: מאיזה ארגון?
3: ילד זהב, כאילו. אהבת השלוקוס, והוא רואה את מכבי נתניה כבר שנים, ו... חבר מאותו של חברים שלי, והוא ילד זהב, באמת.
1: כן.
3: וכואב הלב שדבר כזה קורה, וזה לא בעינם ראשון שזה קורה לו, וראינו עוד הרבה עלומי קרב.
1: נכון.
3: נקרא להם דברים דומים, והיחס של המדינה, והיחס שמקבלים, וגם חברים שלי, שהיו בקרבי ונסקו מזה נפשית, והזלזול והחוסר טיפול הוא כואב.
1: כן.
3: כי אנחנו לא רוצים עוד מקרים כאלה, של עוד ילד שלנו שילס.
1: כן.
3: זה עצוב וכואב.
1: כן, בהחלט עצוב. ירין, תודה שדיברת איתנו.
3: תודה לכם.
1: זהו, עד כאן השיחה שלנו על הטרגדיה הזו של אתמול. באמת עצוב, עצוב מאוד. אנחנו ממשיכים הלאה לעניינים אחרים היום הזה. אומרים שלום לכתבנו איתמר רותם. איתמר רותם? איתנו? כן, תכף איתמר יהיה איתנו. כמובן מערכת החינוך, רק לפני כמה ימים נפתחה שנת הלימודים. שלום איתמר רותם כתבנו.
4: שלום, צהריים טובים יוסי.
1: אנחנו בנתניה, כן.
4: אז ככה, אנחנו עם עוד סיפור של ילד שאמור להתחיל בשבוע שעבר, כיתה א', בחינוך המיוחד בעיר, אבל הוא לא. אז תראה, אני טיפה ירוץ אחורה, עוד ל-24 ביוני, ואז התקשרו למשפחתו. מבית הספר השחר, להגיד שהוא התקבל, והוריו מוזמנים לשיחה עם היועצת. מדובר בבית ספר יחסית חדש, בנתניה, שמותאם לחינוך המיוחד, אבל צריך לציין גם הצרכים של ילדים משתנים, ולא כל בתי הספר לחינוך המיוחד זהים. יש להם גם התמחויות שונות לצרכים המיוחדים.
1: כן.
4: כיוון שהוא עולה בשנתו הראשונה בבית ספר, ביקשו ההורים גם לדבר עם היועצת של בית ספר מורשת, בית ספר לחינוך, גם מיוחד גם הוא בנתניה.
1: כן.
4: אבל מה העניין? וזה מסתבר, וזה לטענת ההורים, ואני שאלתי את העירייה בעניין הזה, שרק בשביל להיפגש עם היועצת בבית ספר מורשת, כדי להבין האם זה יותר מתאים לו או לא מתאים לו, רק בשביל זה צריך לוותר על הרישום בבית ספר השחר, לבצע רישום מחדש במורשת, ורק אז יסכימו לקבל אותך לשיחת ייעוץ. למרות שיכול להיות שהוא בכלל לא מתאים. וזה מה שהיה. הם היו צריכים לוותר, הגיעו לפגישת ייעוץ עם היועצת במורשת.
1: כן.
4: ואחרי שהיו בפגישה הזו, הבינו שהמסגרת בשחר הרבה יותר מתאימה. מה הבעיה? כבר לא ניתן לחזור לשחר. אלא בעירייה עכשיו, מפנים אותם לבית אקסן, בנווה הדסה, תל יצחק, מחוץ לנתניה, בספר שגם עלה לכותרות השנה בעקבות אירועי אלימות חמורים שקרו שם, ולשם ההורים לא רוצים לשלוח את הילד. אז על המצב הזה, בוא נפלא ליפה, אמו של הילד שתספר אותי ביותר לעומק, יש לזה תגובת העירייה ששוב מוזר מתעלמת מהשאלה המאוד תוסית, האם בשביל להתייעץ עם יועצת בית ספר לדעת אם הילד מתאים או לא, צריך לוותר על בית ספר אחר ולהירשם לבית ספר.
1: כן, זה נשמע מאוד, מאוד מוזר.
4: מאוד מאוד מוזר.
1: כן,
4: מאוד
1: כן.
4: מוזר.
1: תודה איתמר, נגיד שלום ליפה.
5: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, את האימא של הילד הזה, כן, איך ישי שעולה לחיטה א', אמור לעלות לחיטה א' בחינוך מיוחד. בואי ספרי לי, לקראת פתיחת שנת הלימודים, אתם רשמתם אותו לאן?
5: אז ככה, אני ביקשתי בית ספר השחר ומורשה, היה לנו שתי אופציות.
1: כן. רק אני רוצה להבין, שניהם בתי ספר לחינוך מיוחד, או שמדובר בשילוב, או מה?
5: לא, שניהם בתי ספר לחינוך המיוחד.
1: אוקיי.
5: אז רשמנו, ביקשנו, הגשנו בקשה דרך הגננת, בית ספר מורשה ובית ספר השחר.
1: כן.
5: עכשיו, רצינו לבדוק. אנחנו, תשמע, יש לנו ניסיון מר, בגיל 3 הילד שלי עבר אלימות בגן. ולא הייתי מוכנה שבגיל 6 הוא יחווה את זה שוב.
1: כן.
5: אז החלטנו לבדוק מה הכי טוב לילד שלנו. רצינו לפנות למורשה, לא קיבלו אותנו, מכיוון שאי אפשר להיכנס לבתי ספר אם אתה לא מוותר על הבית ספר ששיבצו אותך. ולא ידעתי שאם אני אוותר, אז לא יישאר מקום לילד שלי. ואז יצטרכו להוציא אותי החוצה.
1: כן.
5: זה בית ספר שלא הייתי רוצה להיות בו. מכיוון שכבר הילד שלי חווה אלימות ואני לא מוכנה. שמעתי דברים, לא יודעת, לא ראיתי, לא יודעת. אבל שמעתי.
1: כן.
5: אז זהו, אז אנחנו מנסים כבר מלפני הראשון לתשיעי, כל יום אני בעירייה. מבקשת שיעבירו אותו לשחר, ואין מקום, ואין מקום.
1: השחר זה הבית ספר שרשמתם אותו בהתחלה.
5: בהתחלה, כן. ששיפצו אותו בהתחלה.
1: כן.
5: מנסה לדבר עם ראש העיר, מנסה לדבר עם עוד אנשים בעירייה, ואני הולכת וחוזרת והולכת וחוזרת.
1: כן.
5: כתבתי פוסט מאוד מצמרר, באמת, מה שהרגשתי בפייסבוק ביום חמישי. ופשוט היו שם תגובות ממש כאילו לא מבינים גם למה. למה אף אחד לא עונה לי, למה אף אחד לא מנסה לעזור לי.
1: כן, למי פנית בעירייה? מה ניסית לעשות? עם מי דיברת?
5: דיברתי עם מנהל המחלקה של השיבוצים.
1: כן.
5: בפירוש נאמר לי שאין מקום, לא יוציאו ילד אחר בשביל להכניס את הילד שלי.
1: כן.
5: אני מבינה, אבל הייתה שם התרברבות בהתחלה שפתחנו בית ספר וילדים לא יצאו החוצה ומחוץ לנתניה. איפה כל הדיבורים? כאילו, אני לא מבינה.
1: כן. שני הבתי ספר האלה, אבל הם בעיר נתניה, כן?
5: בעיר נתניה, זה אחד קרוב לשני, כן.
1: כן. בואי תשמעי ביחד איתנו, יפה, את התגובה, ואחר כך נתייחס אליה. מה שאומרים לנו בעיריית נתניה, המקרה מטופל במלוא תשומת הלב, לצערנו הוצאו להם עוד בתחילת הדרך שני בתי ספר, בית הספר מורשה ובית הספר השחר, אולם האם סרבה לשניהם. שני בתי הספר מבוקשים מאוד ומספר התלמידים לשיבוץ גדול. מאוחר יותר הילד שובץ בבית אקשטיין בתל יצחק, ואף הוצא להם תוכנית אישית מיוחדת בבית הספר עם מוגנות מקסימלית ומפגש עם הצוות להיכרות, וגם כאן האם סרבה. מנהל אגף החינוך המיוחד במנהל החינוך נפגש עם האם מספר פעמים, הסביר לה את מורכבות השיבוץ ועושה הכל כדי שניתן יהיה לשבץ את בנה. מה את אומרת על התגובה הזו?
5: אז בוא אני אגיד ככה, זה ממש לא נכון.
1: כן.
5: כי אני ביקשתי או השחר או מורשה. ברגע שהגעתי למורשה עם המטפלת הרגשית של הילד שלי, שנתנה מהזמן שלה, והבנו ביחד שזה לא מתאים.
1: כן.
5: זה ממש לא מתאים לילד מבחינת הוא לא מתאים, אין, הרמה לא אותה רמה, הרמה שם היא טיפה יותר גבוהה, ולצערי הילד שלי ברמה טיפה יותר נמוכה, והבנו שהוא ילך שם לאיבוד, ושהוא לא יבין מה זה טלטול, והוא לא יבין הוא צריך בן אדם, הוא צריך איתו מישהו שהוא יסמוך עליו.
1: כן.
5: ואז החלטנו שאנחנו רוצים לחזור לשחר, ובאותו רגע שיצאנו ממורשה, אנחנו פנינו אליהם.
1: אז זה לא נכון שסירבת לשחר כמו שהם טוענים?
5: ממש לא, לא סירבתי, אני רציתי לבדוק את מורשה.
1: כן.
5: אי אפשר לבדוק בית ספר, אי אפשר לבדוק בית ספר אם אתה לא מבקש להעביר אותו לשם.
1: טוב, זה באמת משהו מוזר מאוד. למה היו צריכים, היה לך כבר רישום בהשחר, ואומרים לך, אם את רוצה לדבר עם מורשה, תבטלי את הרישום בהשחר. באמת לא ברור.
5: בטח, אי אפשר. אני גם דיברתי עם המנהלת. כל עוד אין לה מסמך מהעירייה שאני מורשית להיכנס לשם, אז לא.
1: כן.
5: אי אפשר להיכנס לבתי ספר כאלה, בלי שאתה לא מקבל הפניה מהעירייה.
1: כן, לא, אבל ההליך הזה הוא מאוד מוזר. בלשון המתה שביקשו מכם לבטל את הרישום קודם בהשחר. בכל אופן, נכון לרגע זה, איפה זה עומד? יש לך עוד שיחה עוד מעט עם מישהו מטעם העירייה? אמרת שניסית לפנות לראש שיחה. העיר גם.
5: נכון, אני נפגשתי עם ראש העיר פנים מול פנים.
1: כן.
5: ביקשתי ממנו את העזרה שלו. הוא אמר, בסדר, נטפל בזה. אחרי שהעליתי את הפוסט, פתאום כולם התקשרו, והיום בבוקר קיבלתי הודעה מראש העיר שזה בטיפול.
1: יופי.
5: התקשרו אליי מהעירייה.
1: כן.
5: ממחלקת חינוך מיוחד.
1: כן.
5: האחראי שם.
1: כן.
5: ואמר לי שמחר ייתנו לי תשובות. אני מאוד מקווה, מאוד מקווה.
1: גם אנחנו.
5: אני, כן. שהילד שלי יהיה רשום לשחר, כי זה המסגרת שהכי מתאימה לו.
1: כן.
5: וזהו, כאילו, אני לא באה נגד אף אחד, אבל אני רוצה את הטובה של הילד שלי.
1: ברור, זה מה שצריך.
5: אני רוצה של הילד שלי יהיה טוב. הילד שלי לא יכול להישאר בבית. זה מאוד קשה.
1: לא, זה ברור, זה ברור מעל לכל ספק. אנחנו מקווים, באמת, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה, ואנחנו מקווים שבאמת התשובה של העירייה, לפחות שהילד יוכל לחזור ללמוד שם בבית ספר הזה, להתחיל את לימודיו. כן, בדיוק.
5: שיתחיל את לימודיו, בדיוק.
1: ברור.
5: כמו כל הילדים, כן?
1: כן. אנחנו מקווים שזה מה שיהיה, ואנחנו נמשיך לעקוב. יפה, תודה רבה לך.
5: תודה רבה לכם.
1: אוקיי, נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: נטו מהפכה.
10: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
11: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלאוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלאוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
13: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
15: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
16: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
17: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
18: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
19: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
20: היי, זה רמי מקומה 3.

0: פקודות ברחבי הארץ.
1: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
2: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: חזרנו. עכשיו אנחנו בהרצליה. שוב שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין.
1: שלום, צהריים טובים.
0: על מה אנחנו מדברים?
1: אנחנו מדברים על פרשייה שנחקרת למעשה במשטרה וגם על ידי משרד הביטחון, משרד הבריאות וגופים נוספים, שבמרכזה למעשה מעורבות של רוקחים, פי החשד, במחנה גלילות, במחנה הצבאי גלילות ברמת השרון, שבמסגרת החקירה נעצרו לפני ימים אחדים גם הרוקחת האחראית, תושבת הרצליה בת 44, וגם עוד רוקח נוסף שעבד איתה. שניהם חשודים ולמעשה נבדקת כמעורבות של גורמים נוספים בכך שהם נטלו במרמה עשרות אלפי תרופות המיועדות לחיילי צה"ל, כן. שחלקן תרופות מרשם וסחרו בהן באופן פיראטי בשוק השחור תוך שהם גורפים בכיסם סכומי כסף בהיקף של עשרות אלפי שקלים. לאחר ככה חקירה סמויה שבוצעה למעשה בוצע המעצר הזה, עברה חקירה לשלב הגלוי שלה, כשלמעשה מי שנעצרו זה אותה רוקחת אחראית, תושבת הרצליה, שעובדת, למעשה מועסקת כספקית מטעם ספק חיצוני על ידי משרד הביטחון במחנה גלילות. יחד איתה עוד נחקר רוקח נוסף, הוא שוחרר בתום חקירתו, אבל היא הובאה לבית המשפט להערכת מעצרה, נוכח היקף החשד שמיוחס לה, חלקה המרכזי לכאורה בפרשה, כשהיא חשודה גם בעבירות של גניבה בידי מורשה, קבלת דבר בנסיבות מחמירות, ועוד עבירות נוספות, כשלמעשה במשטרה טוענים וחושדים שהם ביצעו, או לי לפחות, הייתה מעורבת במחירות בלמעלה מ-100 מקרים, ב-100 הזדמנויות, לאורך כ-3 שנים מאז שהחלה לעבוד שם באותו מקום. כשצריך לציין שיש פה גם מעבר לעניין הכספי והמרמה, גם סכנה בריאותית, מאחר וחלק מהתרופות הן מונפקות רק במרשם רפואי, ואם סוחרים בהם בשוק השחור, לא בהכרח יש, כמובן שאין מרשם רפואי, אף רופא לא נתן את חוות דעתו האם מותר לאותם אנשים שרכשו תרופות לנטול את אותם תרופות, וזה באמת מעלה את הסכנה הבריאותית. בסופו של דבר כבר פעמיים בית המשפט העריך את מעצרה של אותה רוקחת אחראית עד מחר, מחר יתקיים דיון נוסף בעניינה בבית המשפט, ובינתיים, לפחות בשני הדיונים האחרונים, היקף החשדות, היקף העבירות שהמשטרה מייחסת, גם הסכומים רק הולכים ועולים.
0: כן, תודה מיכאל. נגיד שלום לעורך דין דרור שלום.
2: צהריים טובים, מה שלומך?
0: בסדר, אתה בכוחה של החשודה, אותה רוקחת.
2: כן, הצגת אותה בשני הדיונים האחרונים, כן.
0: כן, כן, על פניו לפחות חשדות חמורים.
2: תראה, תמיד מקרים מהסוג הזה מתקלים בכל צעקה גדולה, אבל אני יכול להגיד לך, לאחר שאני שוחחתי לזה, ואני מכיר פחות או יותר את פרטי החקירה,
0: כן.
2: זה ייגמר בכל ענוחה חלשה.
0: למה?
2: אני מאמין שבימים הקרובים היא תשתחרר למעצר בית.
0: היא לא גנבה את התרופות האלה? היא לא מכרה אותן בחוץ?
2: אני אומר כך, אני לא רוצה להיכנס את פרטי החקירה, כי עדיין החקירה בעיצומה.
0: כן.
2: אבל אני אומר לך, התיאורים הבומבסטיים שמתארים, שמתאר את משטרת ישראל או משרד הביטחון מול בתי המשפט, הם לא כאלה גדולים כמו שחושבים. עובדה היא,
0: כן.
2: שהם באו בבקשה בתחילת, בערכת המעצר הראשונה, הם ביקשו 10 ימים. בית משפט לאחר דיון ארוך קבע שמספיק להם יומיים כדי לבדוק בכלל את החשדות. ובערכת המעצר השנייה, כן. הם מגיעו עם 7 ימים. וגם אז הם לא קיבלו את כל הימים.
0: כן, אבל לפני שנתייחס למספר ימי המעצר כאיזושהי עדות לחומרה או לא לחומרה של המעשים, בכל זאת, אתה יודע, המשטרה אומרת, מדובר בחשודה שעשתה את זה במשך שנים, מכרה עבור בצע כסף לעשרות אנשים תרופות בשוק השחור. השאלה היא, אם אתה אומר, ייגמר בכל ענות חלושה, השאלה היא, אם אתה אומר, אז היא מכרה קצת, או מכרה מעט זמן, מה ענות חלושה פה? למה הכוונה?
2: אני אומר לך, אני מדבר איתך גם מבחינה משפטית וגם מבחינה עובדתית.
0: כן.
2: התיאורים שמנסים להציג בפני בית המשפט שהודבר בעשרות, במאות, זה לא נכון. זה אחד.
0: כן.
2: הדבר השני, גניבה בידי מושה, גניבה בידי מעביד, גם זה לא נכון מבחינה משפטית. לכל היותר, כפי שאני טענתי בבית המשפט,
0: כן.
2: אולי, לכל היותר יש כאן עבירה על פי פקודת הרוקחות, שעל עבירות מהסוג הזה לא עוצרים ומביאים בן אדם לבית המשפט, במיוחד בפעם הראשונה בחייו.
0: אז אני רוצה רק לסבר את האוזן, כמובן שאני מבין את טענותיך, אני רק רוצה לסבר את האוזן, אז אתה אומר, לא מדובר פה על, קודם כל אתה מקטין את ההיקף, וגם אתה אומר, לא מדובר פה על גניבה, מה זה? השאלה? מה? תסביר.
2: קודם כל, גניבה ממעביד, יש לזה קריטריונים, כדי להשיג בפני מישהו עבירה של גניבה ממעביד, צריך להשיג יחסי עובד ומעביד, והוכחתי לבית המשפט, אם קראת את הפרוטוקול,
0: כן.
2: שאין כאן יחסי עובד ומעביד. מדובר בפרילנסר קודם כל, ואין כאן יחסי עובד ומעביד. אמרתי לכל היותר יש כאן עבירה לפי פקודת הרוקחות, הוות הוא לא.
0: גניבה, מה זאת אומרת? גניבה לא ממעביד, ממישהו אחר, אני לא יודע ממי. כן.
2: זה כבר, זה, הם לא יחסו לגניבה, הם יחסו לגניבה בידי מושו, גניבה על ידי מעביד.
0: כן.
2: חושב, על ידי מעביד.
0: הבנתי אותך.
2: ממעביד. אני חושב, ואני סבור, בצורה משפטית, שאין כאן מספיק כדי להוכיח שיש כאן יחסי עובד מעביד, ולהוכיח את העבירה של גניבה ומעביד.
0: כן.
2: אבל אוקיי. אני מאמין שזה יגיע לפרקליטות, הפרקליטות תבחן את זה לעומק, ותיתן את המצג המשפטי הרלוונטי לאותו מועד.
0: כן, בכל מקרה, אתה אומר, מחר יש דיון אם אני לא טועה?
2: כן, מחר יש דיון לפי הפרוטוקול, מחר מתקיים דיון נוסף.
0: אם להאריך או לא להאריך את מעצרה?
2: כן, אני מאמין שתשתחל למעצר בית, והכל יסתיים במהרה.
0: אוקיי, אנחנו נעקוב. תודה רבה, עורך דין דרור שלום. תודה.
2: תודה רבה לכם.
0: אוקיי, ולקראת סיום, אנחנו בעניין אחר, אנחנו עם, שוב, עם איתמר רותם כתבנו. מה הפעם?
3: אז תראה יוסי, חודש ספטמבר הוא גם חודש המודעות הבינלאומי למחלות של סרטני הדם, ועוד בשנת 2014 הוקמה עמותת חליל האור, שהיא כיום העמותה הגדולה ביותר בישראל שמדשת לחולים במחלות סרטן הדם, שהמטרה שלהם זה בעצם להנגיש את המידע העדכני והנכון ביותר לטיפולים יעילים ומתקדמים ביותר שיש כיום, וזה דברים שמשתנים, וכל פעם יש עוד פיתוחים, וכן גם לעזרה של תמיכה פיזית נפשית, אם זה לחולים, ואם זה לבני המשפחות שלהם. ופה בעצם אני מציע לפנות למנכ״ל העמותה, גיורא, שתן לנו הרבה יותר פרטים, גם על המחלה ובסוגיה, גם על הגילוי שלה וגם על דרכי ההתמודדות ומטרות העמותה.
0: כן, אנחנו נגיד שלום למנכ״ל העמותה, עמותת חליל האור, גיורא שרף, שלום לך.
4: שלום וברכה.
0: בוא תסביר לנו באמת על מה זה אומר, על אותה המחלה ומה אתם עושים.
4: אז קודם כל, אנחנו לא מדברים על מחלה אחת. אנחנו, עמותת חליל האור זה ראשי תיבות של חולי לימפומה, לוקמיה. אנחנו מדברים למעשה על עשרות מחלות שונות לגמרי, אחת מהשנייה. הם כולם סרטן הדם, אבל יש ביניהם מחלות כרוניות שאפשר לחיות איתם שנים רבות, עם טיפול ולפעמים רק במעקב. ויש מחלות אגרסיביות שדורש מהיום הראשון טיפולים לא פשוטים ולא קלים. אז ככה שזה למעשה הרבה מאוד סוגים תחת קורת גג אחת.
0: כן, וזה חודש ספטמבר זה חודש המודעות למחלות האלה של סרטן הדם. ואנחנו שומעים מדי פעם, כמובן זה תחום נרחב ועצום, שומעים מדי פעם על עוד תרופה שיכולה לסייע בסוגי סרטן אחרים. מה קורה באמת בתחום הזה?
4: אז אם אני אתן רק בתור דוגמה פשוטה את עצמי, שאני הובחנתי עם לוקמיה, שזה סוג של סרטן הדם כמובן, לפני 27 שנים בדיוק, וכשהובחנתי נאמר לי שתוחלת החיים שלי היא כ3 שנים.
0: וואו.
4: ואז יצאה תרופה חדשה שלא הייתה.
0: וואו.
4: לא הייתה קיימת אפילו בישראל.
0: מדהים.
4: אני גיליתי אותה באינטרנט ונאלצתי לנסוע לחו"ל, לגרמניה, להצטרף לניסוי בתרופה החדשה.
0: מדהים.
4: ובזכותה אני נמצא פה היום. בלי התרופה הזאת לא הייתי פה היום.
0: זה באמת
4: וזה מדהים. וזה רק דוגמה אחת, כי הפיתוחים החדשים והטיפולים בסוגי סרטן הדם הם פשוט מדהימים.
0: זאת אומרת, יש בשורות.
4: יש המון בשורות. טיפולים כמו קארטי, שמוציאים היום תאים של החולה, ומעבירים אותם אינדוס גנטי במעבדה, ומחזירים אותם לגוף של החולה, ומלמדים אותם לתקוף רק את תאי הסרטן, ולא תאים אחרים כמו כימותרפיה. ועוד טיפולים חדשים כאלה הם פשוט דברים מדהימים, שיכולים היום להביא גם לריפוי באחוז מסוים של החולים.
0: כן, ומה אתם כעמותה עושים מעבר לזה שאדם מטופל בבית חולים כזה או אחר? איך אתם נכנסים לתוך המשוואה הזו?
4: אנחנו נכנסים בשלושה תחומים עיקריים. התחום הראשון זה ידע. כשאתה מאובחן ואתה יוצא מחדר של רופא ואומרים לך שיש לך אחד מהסוגים ולא משנה כרגע איזה, אתה סוג של הלם, אתה אפילו לא יודע איפה להתחיל ומה לעשות ואיפה למצוא. אז המידע זה אחד הדברים הכי חשובים שיהיה לך כדי לבוא ולהיות חולה פעיל ושותף בניהול המחלה שלך, כי המחקרים מראים שחולה פעיל שמבין את המחלה, את האופציות, את הטיפולים, והוא משתף את זה יחד עם הרופא, הוא גם חי יותר, והוא גם עם איכות חיים טובה יותר. אז המידע זה אחד הדברים החשובים שאנחנו עושים במגוון ענק של הרצאות ופעילויות ומפגשים וחוברות. התחום השני זה לעזור לחולה לא לעבור את זה לבד. אנחנו רואים עם אלפי החולים שחברים בעמותה, שכמה זה עוזר כשיש את הקהילה של החולים כמוך, שעברו את זה כבר, והם היו שם, והם יכולים לדבר איתך. יש לנו תוכנית מנטורים, יש לנו קבוצות פייסבוק ווואטסאפ, שהחולים עוזרים ותומכים אחד בשני, והחולים אומרים לנו, תשמע, יש לי משפחה תומכת, יש לי רופאים תומכים, אבל למעשה הם לא כולם מבינים את מה עובר עליי, וכשאני מדבר עם חולה אחר שהיה שם, ואני רואה את התקווה שאפשר לצאת מזה ואפשר לחיות עם זה שנים, אני באמת משהו שאף אחד אחר לא יכול להבין.
0: עכשיו, שאומרים חודש המודעות, במה זה מתבטא?
4: במתבטא פעילויות רבות שלנו. אנחנו מנסים להביא את המידע על קיום העמותה ועל השירותים ועל התמיכה לכמה שיותר חולים. יש בארץ קרוב ל-25 אלף חולים בסרטן הדם. בעמותה שלנו חברים כ-5,000 חולים. זאת אומרת, יש עוד המון חולים שנמצאים...
0: שאתם יכולים לעזור להם, ואני שואל אותך על תמיכה, איך אפשר לתמוך בכם?
4: לתמוך בנו?
0: כן.
4: אז כמובן, יש לנו אפשרות לתת תרומות. העמותה היא מוכרת כבר הרבה מאוד שנים. אפשר לתרום לעמותה. כן. אפשר להתקשר אלינו דרך הטלפון. נשמח לתת פרטים.
0: אתה רוצה לתת פה טלפון?
4: כן, ודאי. כן. 050-751-6690. אפשר להתקשר.
0: אני רק אחזור על המספר. עמותת חליל האור, 050-751-6690.
4: אמת, ואז תגיעו אליי או לירון מנהל הפרויקטים או לגלי מנהלת שירותי התמיכה, ואנחנו נשמח מאוד לעזור לכם, ואם תרצו לעזור לנו, לעזור לחולים אחרים, אנחנו כמובן. גם כמובן נשמח מאוד.
0: יפה, וכמובן שנהיה כולנו בריאים. גיאור אשרף, מנכ"ל עמותת חליל האור, תודה רבה לך.
4: תודה לכם, והרבה בריאות.
0: בהחלט. זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעתיים האלה שלנו, יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM. נגיד תודה לאבי מרום שהיה על הביצוע הטכני, בהפקה אלינור אמרה ופז אבו חצרה. אני יוסי הדר, בשורות טובות.

0: 90 FM.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
3: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה לאזריאלי.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ופל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר וכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
15: נטו מהפכה.
16: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
17: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
19: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
20: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסני חשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.

0: לייב, דזרי, חברות חברים, נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. תכף אנחנו חוזרים, כריסטופר קוס יהיה כאן, וגם הדייסריט ובוי סבן יו והחבר'ה של גלי, ותהיה לנו כאן מוסיקה נהדרת, פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס, עם נועה

0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או הרופא ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: כיפור מתקרב, מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
5: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: אני רוצה אלי אלי
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 4.

0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: 25 דקות אחרי השעה 2 כאן ברדיו 90. מיד חוזרים אל נועם אמיר ואל תוכניתו, אבל עוד לפני, כמידי שנה, בימי חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, רגע לפני ראש השנה, עולים למירון עשרות אלפי מתפללים. עמותת אור הרשב"י, עמותה ללא כוונת רווח, מארחת מאות אלפים כל שנה, ומנסים גם למצוא את הדרך איך כל אלה שלא יכולים להגיע ועדיין רוצים להעביר את הברכות שלהם למקובלים שעושים תיקונים יומם ולילה שם במירון. בדיוק לעניין הזה נמצא איתנו על קו השידור הרב משה דודוביץ'. שלום כבוד הרב.
5: שלום, שלום לך ניר היקר, מה שלומך?
4: בסדר גמור, תשמע, אנחנו באמת מכירים את זה, ואנחנו עכשיו ממש, מה שנקרא, רגע לפני ראש השנה, ואחר כך מיד רגע לפני יום הכיפורים, וזה בדיוק הזמן הזה שהכל מתנקז לתוכו.
5: נכון, נכון, כי הרי אנחנו יודעים בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון, אומר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין לרחמים, להפוך כל דין, כל קושי לרחמים גמורים. זכינו שברוך השם כאן אצל רבי שמעון בר יוחאי בישיבת המקובלים עושים את הדבר הכי הכי גדול ועוצמתי, הכי עוצמה שיש שאפשר לעשות בכוח עליון, בכוח הקבלה, בכוחו של רבי שמעון בר יוחאי, עושים את זה דווקא עכשיו בחודש אלול. אנחנו שבוע ממש 6 ימים לפני ראש השנה שמגיע, והצדיקים המקובלים שלנו כאן עושים עבור עם ישראל. אומר רבי שמעון בר יוחאי, ענן בחביבות אתה למילתא, ואנחנו עושים כאן שירות למען עם ישראל, שכל אחד ואחד שלא יכול להגיע לרבי שמעון בר יוחאי, אנחנו בעצם השליחים שלכם כאן אצל רבי שמעון בר יוחאי, וזה שירות למען עם ישראל. כל אחד ואחד יכול להעביר את השם שלו, את הבקשה שלו, אבל את הדבר הנדיר שאנחנו עושים פה עכשיו, זה התיקון של הסרת עין הרע על ידי עם מופרת, שבעצם זה תיקון מאוד מאוד חזק. יש לפעמים בין יש לו את כל הברכה ואת כל השפע ואת כל הטוב, אבל יש לו איזשהו חסימה, זה יש משהו שחוסם אותו. ועכשיו שאנחנו נמצאים לפני ראש השנה, עושים את הדבר הכי עוצמתי בכוח הקבלה הגדול של רבי שמעון בר יוחאי, זה הסרת עין הרע על ידי עופרת, וכל אחד ואחד להביא את השם שלו, את הבקשה שלו, את המשאלה שלו, ואני מאמין באמונה שלמה שיהיה כאן בשורות טובות. בעיניי ראיתי כאן כל כך הרבה אנשים שמביאו אותם בשורות טובות. כל אחד ואחד ששומע אותי עכשיו, תעבירו את השמות שלכם. הקמנו מוקד מיוחד בשביל הדבר הזה. כוכבית 9231, כוכבית 9231, כוכבית 9231. וכשאני יצאתי לדבר איתך ניר היקר, יצאתי כאן מישיבת המקובלים אור הרשב"י, כאן במירון, שזה עכשיו מתקיים כרגע סיפור ניסים גלויים, דברים שאנחנו רואים כאן כל כך הרבה, את הניסים בזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, עושים כאן עכשיו סעודת הודיה, שהשם ישמור עיוורת אחת שגילו לה את המחלה, ועשו את התפילות החזקות כאן אצל רבי שמעון בר יוחאי, והכל נעלם כלא היה. כל אחד ואחד רוצה זכויות, כל אחד ואחד רוצה שנה טובה. כל אחד, אתם רק צריכים להעביר את השמות שלכם, את הבקשות שלכם לצדיקים המקובלים, וביחד עושים כאן את התיקון הגדול מאוד של הסרת עין הרע לידי עם עופרת, והצדיקים המקובלים שלנו ממשיכים כאן את התפילות, גם בראש השנה, גם ביום הכיפורים. זה פשוט שירות למען עם ישראל, שיהיה לכם בעזרת השם שנה טובה.
4: והכל קורה בכוכבי 9231, כוכבי 9231, זה המספר, תחייגו גם אתם, תנצלו את ההזדמנות הזאת רגע לפני, באמת, שמגיעים ככה לימים האחרונים, לפני תחילת השנה החדשה, והנה ההזדמנות שלכם, כוכבי 9231. הרב משה דודוביץ', תודה רבה שהיית איתנו.
5: תודה רבה לך. תודה רבה לך, ואני רוצה לברך אותך מעומק הלב, שיהיה לך בעזרת השם שנה טובה ומתוקה. אמן. כתיבה וחתימה טובה, ולך ולכל המאזינים ולכל עם ישראל.
4: אמן, אמן,
5: תחייגו
4: אמן.
5: אלינו, תעבירו את השמות עכשיו, עכשיו ממש ברגעים אלה, כוכבית 9231, ברוך תהיה, כל טוב, שנה טובה.
4: כל טוב, תודה רבה, כבוד הרב. זהו, אנחנו חוזרים אל נועם אמיר. קדימה.
0: ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

best that you can do. Christopher Cross, חזרתם אלינו חברות וחברים. אנחנו עכשיו עם פרק האהבה של השעה הראשונה. הרבה מאוד קלאסיקות, שירי אהבה גדולים של כל הזמנים. הנה הדייר סטריט. רומיו and Juliet.

0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: היי, התגעגעתם? זה עכבר מהמחזור

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
3: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: אלפס מעיין הגבס. פיגמנטום.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
12: 90 FM. 90 FM.

42, חזרתם אלינו חברות וחברים, שעה שנייה שלנו כאן, 90 פלוס מינוס, תראו מה הבאתי לכם, לפתיחת השעה השנייה, קלאסיקה הוליוודית אמיתית, הלהיט הנהדר הזה מתוך הסרט השוטר בברלי הילס, זהו, בואו נצא לדרך, בואו ניתן למוסיקה להקפיץ אותנו, לי קוראים נועם אמיר, אנחנו רדיו 90, האזנה נהדרת לכולנו.

0: Like a Woman, שנה את טווין, לוקחת אותנו להפסקת פרסומות אחרונה, חברות חברים, מיד אחרינו. נחזור להוליווד, עם סלין דיון שתיקח אותנו אל תוך הטיטניק, וגם מאיה קרי תהיה כאן, ואירוס רמזוטי ואנסטסיה, ועוד רבים וטובים, פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות, וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
2: Close. Come close to Netanya. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם ב-Close נתניה. גיבורי ישראל 8.
3: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. 3 קילוגרמים חזה אוף טרים מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב-29 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה.

של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
3: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ברחבי הארץ.
1: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
2: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: 90 FM. ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

מלא, איזו סלין דיון, איזו אדירה הזמרת הזו. אוי, כמה אהבה יש לי לדבר המופלא הזה, האישה כל כך אדירה, דיבה אמיתית. My heart will go on. מדיבה אחת לדיבה אחרת, מראה קרי עכשיו עם הירו, אנחנו עם שירי אהבה גדולים של כל הזמנים. תראו איזה קסם של מוזיקה הבאתי לכם.

הסרם הזאת יחד עם אנסטסיה. זהו חברות וחברים, אנחנו מסיימים כאן את התוכנית שלנו. מקווה מאוד שנהניתם, מקווה מאוד שעשיתי לכם צהריים טובים יותר. מזכיר לכם, אנחנו כל יום כאן, 2-4, עם הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם שירי אהבה מופלאים, עם אחלה של מוזיקה בעולם. בסממות שסוגר לנו כאן את התוכנית להיום, לי קוראים נועם אמיר, כל שנותר לי לעשות זה רק לאחל לכם שיהיה לכם המשך אחר צהריים טובים. ביי אהובים, להתראות.

0: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: אלפס מעיין הגבס.
3: אני רוצה להגיד
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמה התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
11: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
15: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
16: נטו מהפכה.
17: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
18: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

טוב, מלא עניינים יש לנו לעסוק בהם בשעתיים הקרובות, ונעסוק בהם גם בהרחבה. אני אספר לכם שהיום אנחנו נהיה עם כל העניינים שלנו, עוד מעט תבוא גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי, והיא תבוא ותחות חידה ותאמר דברה ונסה להבין. שרגע בצ'אט שעוננו ימשיך כבודו, אחרי שהיה לנו כאן שבע משבע, לא מזמן, ממש בימים האחרונים, נהיה עם כל העניינים הללו, גם נראה מה קורה ברפישים, שבע דברים חדשים, הכל מהכל, מעכשיו עד השעה שש. אלינור, איך אומרים את השם משפחה שלך? איך זה? איך? אמרה, אין, אני אלמד את זה. אלינור אמרה היום חדר הפקה, אמרה. זכרו, אמרתי, אני אמרתי, לא. אבל את אומרת את זה אחרת, תכף.

כן, אז עוד מעט כמובן נהיה עם כל העניינים שלנו, תכף גם היא תבוא, הגברת הראשונה, בעוד רגע היא תיכנס לאולפן והיא תחות חידה ואנחנו נסה להבין. אחד השירים הכי כיפים של התקופה האחרונה, באמת. הנה, קבלו את התקווה 6. הופה, הופה, עם מכת זקנה.

0: אוהבת את שאומר עכשיו שימון פרץ, איזה
1: שימון פרץ.
0: אין, אין,
1: אין. מתי
0: השיר
1: מתחיל?
0: מתי מתחיל?
2: לא פה צערה לבנה,
1: אקוסטי,
2: מקביץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, וואלה התרגלתי הזקנה.
0: לא, לא צריך להתרגל הזקנה. לא, זה, אבל זה, אמנם זה חלק, זה חלק. טוב, הנה מה שקורה בכבישי ישראל. להלן, דיווחי, ה... לא, רגע, רגע, רגע.

למה כל ההפתעות, למה? טוב, הנה מה שקורה שם בחוץ, פילי טכנולוגיה. אז ככה, בואו נצא דרך ונגיד שבכביש מספר אחת, עמוס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך, מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון, ב-40 ממחלף רמלוד עד צומת אחי סמך, ב-65 ממחלף עירון עד צומת עררה, בסביל יחסי, ב-471 ממחלף עונה עד מחלף בר אילן. לא נורא, לא נורא. מה, באמת זהו? אם יש דברים נוספים שאתם יודעים שאנחנו לא, אז ווצפו לנו ל-054-90-90-539, 054-90-90-539, זה מספר מה נשמע שלנו באולפן, לעדכונים שלכם, שנדע מה קורה שם בחוץ. בעוד רגע תיכנס גברת ה-AI ונצא לדרך עם החידה של צ'ירי להיום, מיד אחרי With Houston, עם I Wanna Dance With Somebody.

somebody, not anybody, somebody. פעם הייתי מגיע לגבוהים שלה, אבל הפסקתי עם זה. לטובת שלום הציבור, כמובן, זה לא, אני לוקח אחריות. טוב, בואו נצא הדרך עם העניינים שלנו, חברות, חברים, כמו שאתם יודעים, הגיע הזמן לצאת הדרך עם בואה של הגברת הראשונה של התוכנית, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל בכלל, הגברת שירי. בעוד רגע היא תבוא וירטואלית, אבל היא גם התלבשה היום חגיגי במיוחד וירטואלית, אבל היא תחות חידה אמיתית לגמרי. ואתם, התפקיד שלכם יהיה להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות ששולחים את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי, לוואטסאפ שלנו. כן, כן, מאוד פשוט העניין הזה. אבל כמו שאתם בוודאי יודעים, הריבועה של גברת ה-AI אומנם פשוט, אבל זה לא סתם דבר. הרי מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לי, כי הוא פשוט לא. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? אתם יודעים, אתם מכירים מבית. יש את הדבר הזה

0: זה פורפליי, you know, זה פורפליי. חלקכם משחקים בו, חלקכם פחות, אני מדבר בחיים, כאילו, לא, לא, כרגע. חלקכם משקיעים בו, חלקכם לא, וחבל. אצלנו במסגרת המשחק המקדים מדובר באירוע לכל המשפחה, כי אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות לבוא ולומר לנו מה התשובה על החידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה, לפני שהיא פותחת את הפה, לפני שהיא אומרת ולו מילה אחת, פשוט לנחש את עצמכם לדעת. אם תצליחו כמובן, תיקחו מאיתנו לא פרס אחד, באמת, תיקחו שני פרסים בשווי מאות שקלים, שיכולים להיות של כל אחד ואחת מכם, אם תנחשו נכונה את התשובה לחידה לפני החידה. פשוט ממש לנחש את עצמכם לדעת, אם אתם יכולים לעזר בדברים למיניהם, אני לא יודע. אם אתם יודעים לקרוא בקפה, בתי, במים עם ננה, מים עם לואיזה, במים, לא מים, בסדר? לא מים. אם אתם יודעים לקרוא בשוקו, אני הכרתי פעם מישהו שקרה בשוקו, זה אף פעם לא נגמר טוב הדבר הזה, אבל... לא, אני מפרגן לו, שיקרה, שיקרה. הוא בטיפול, אבל זה היה מאוד נחמד דבר. בכל מקרה, 30 שניות זה הזמן שיהיה לכם לרשום איזו תשובה שרק עולה לכם לראש. תוציאו את הטלפונים, תיכנסו לוואטסאפ, לא אם אתם בנהיגה. מי שלידכם, הוואטסאפ שלנו, 054-90-90-539, 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. זהו, אני מקווה שכולם מוכנים. אתם מוכנים? כולם מוכנים? אפשר להתחיל עם זה? כולם מקוננים? סבבה, בסדר. מה שנקרא, כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: אוקיי, גול זה לא, זה לא בית ספר, החופשה של איסטה בער המקוש על חשבון הפרסים, כפיים, כן. בייביסיטר זה לא, איסטה אגב בחופש. אפיפון לא. מעדנים לא, לא קטשופ, לא סופר, בורקס, דבש, תה, יין, סליחות, סוכה. פיטה, חומוס, שקדי מרק, זה לא מתחבר. מה עוד היה לנו שם? רגע, רגע, זה בורח. ארנק, ראיתי, שופר, ראיתי, שבת, גשר, חצוצרה, בית חולים, אריה. שוקו, לא, לא, כל זה לא. לא רימון, לא ענבים, לא משקפיים, לא סלק, זהו, זהו, לעצור. אין לנו את זה במסגרת המשחק המקדים, זה לא ענק, זה לא מנעול, חלון ראווה או מצית, גם לא זכוכית. ואני לא יודע, לפעמים אני חושב, האם זה לא יקרה אף פעם? האם אף פעם לא באמת נגיע לתשובה על החידה לפני כל הדבר הזה, ובמסגרת המשחק המקדים, האם זה יקרה אי פעם? Anyhow, זה הזמן לחידה של צ'ימי להיום, קבלו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא בכל בית וגם בחלק מבתי העסק? הוא מגיע במגוון צבעים ועיצובים, הוא בדרך כלל גדול יחסית ולרוב מניחים עליו דברים.
0: לגמרי, חבר'ה, במה מדובר? אם אתם יודעים, ווצפו לנו, 054-90-90-539, מה התשובה לדבר הזה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא בכל בית וגם בחלק מבתי העסק? הוא מגיע במגוון צבעים ועיצובים, הוא בדרך כלל גדול יחסית ולרוב מניחים עליו דברים.
0: אם אתם יודעים, עוד ספו לנו, 054-90-90-539.

0: טוב, יאללה, אני חושב שהגיע הזמן לפתוח את הקווים שלנו לצ'צ'ואננו ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, במסגרת צ'צ'ואננו זה, זה צ'צ'ואן מוזיקלי שבו אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מאוד מוכרים. השיטה היא מאוד פשוטה, חמישה שירים ישראלים מוכרים מתנגנים להם שיר עברי מאוד מוכר מתנגן ואז הוא נעצר. אתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם קלטתם קיבלתם נקודה, אם לא ידעתם אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. השיר האחרון הוא שווה שתי נקודות, כי בשיר האחרון אנחנו שמים לכם את ההתחלה, הצלילים הראשונים של שיר ישראלי מאוד ידוע, ואתם צריכים להגיד לנו מה השורה הראשונה. אם תדעו זה שווה שתי נקודות. אפשר להגיע גג לשבע. המטרה שלכם להיות אלו שמגיעים לכמות התשובות הגדולה ביותר היום. מאוד פשוט, עד כאן פשוט. בכל שלב פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו. שם נמצאת היום אלינור. שלום אלינור!
1: שלום, שלום חברים.
0: קבלו אותה במחיות כף. הנה, אחד. זהו. מחיות כף אחד. סדרים מלמטה. זה משהו איזה. אז אלינור, היא גלגל ההצלה שלכם, והיא תעזור לכם היום לפתור את הסוגיה הזאת. והיא תכף גם תדגים לכם איך המשחק הזה עובד. זה מאוד פשוט הדבר.

0: וברורה. כאמור, שיר ישראלי מיד יתנגן לו, ואני לא תדגים לכם איך זה אמור לעבוד, הדבר הזה. בכל מקרה, עד שהיא תטפל שם בעניינים, אנחנו נדגים לכם. נגיד, סתם נגיד, ששמנו את השיר הזה למשל. נגיד זה.
1: ויותר לא רוצה, לא נוגע בזמן. מחפש לי מהות רגע עושר קטן.
0: אני יודע מישהו איתי כאן. אם אני הייתי צריך לעזור לכם, אז הייתם מקבלים.
1: אני יודע מישהו איתי כאן. מישהו איתי כאן.
0: עוד אחד, בוא נעשה עוד אחד, עד שהיא יצדר את הדברים שם את האוזניות שהיא הסתמכה איתם. הנה עוד דוגמה.
1: 16 אביבים מלאו לבת ראש הכפר, שתי עיני הכוכבים.
0: ושערה מפוזר? האם זה, כן, אני צודק?
1: ושערה מפוזר.
0: טוב, אני!
1: היא יפה.
0: אם הייתי העוזר שלכם, אז הייתי תורם. בכל מקרה, אלינור תנסה לעזור לכם. המספרים, שמספר שלנו באולפן, קווים שלנו נפתחים בזה הרגע. המספר שלנו, 1-2-1-2-90-90-90, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו כאן באולפן. אלינור תנסה לעזור לכם בהמשך, ונראה אם היא תצליח או שלא, אני לא יודע. 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו באולפן.
2: Yo, open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: All right.

0: אלינור, עכשיו את כאן נגיד, את פה כאילו?
1: כן, כן, אני
0: לא
1: פה.
0: לא הבנתי, אז למה את חייבת להתחיל באירוע דרמטי כזה?
1: חייבת, ו... חייבת לא, הדרמה.
0: את לא חייבת את הדרמה. יכולת פשוט כאילו, את יודעת.
1: לא, אני רציתי שאתה תבוא ותעשה את זה, אני חייבת.
0: יאללה, יאללה, יאללה, יאללה. אלינור, מקודם אמרתי שיש לך, איך אומרים את השם משפחה שלך? איך זה עובד?
1: אמרה.
0: כן, ככה את אומרת?
1: אני רוצה כאילו להקליל, אז אני אומרת אמרה. אבל אם אתם רוצים ממש,
0: אמרה?
1: אמרה, עם המפתח, כאילו, אמרה.
0: אני רק אקרא לך אלינור. אני לא אלך לשם בכלל, לא אלך לשם. 1, 2, 1, 2, 90, 90, 90.

0: It wasn't me. טוב, הפסקה ראשונה קצרה, כאשר נחזור נבדוק כבר את התשובות שלכם, להמשיך כבודו ונראה האם אנחנו בכיוון היום, האם הדבר יכול להיפטר כבר בסיבוב הראשון שלנו כאן. הפסקון, כבר חוזרים.
1: נטו מהפכה. מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: אני רוצה
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור. הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
13: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה, אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטו. לוקחים את הקיר לטוב.
16: להזמנות 09-866-6602.
18: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
19: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מלוכה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
20: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.

0: לראות מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'ירי להיום. עכשיו, עם אוזניות, קבלו אותה. אלינו, מה נשמע?
1: שלום, מה קורה?
0: לא, מקודם קראתי לך, התעלמת ממני בצורה ממש חסרת. רק שתדעי.
1: מה אני אעשה? לא, זה לא בכוונה, זה לא בכוונה.
0: זה היה בזדון וזו התנהגות שלא, אני לא...
1: טוב, נו, עלית עליי.
0: בסדר, אז פעם הבאה להתנהג יפה, בבקשה, טוב?
1: אני אשתדל.
0: תקשיבי, שמת לב שצ'ירי הייתה פה כמובן, והיא באה, והיא התלבשה חגיגי, והיא חד אחידה,
1: והיא אמרה... או איזה חידה.
0: כן, לא, זה לא היה כזה קשה, אולי בעצם, אני לא יודע. היא אמרה...
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא בכל בית וגם בחלק מבתי העסק? הוא מגיע במגוון צבעים ועיצובים, הוא בדרך כלל גדול יחסית ולרוב מניחים עליו דברים.
0: נו, זה הרי אמור להיות מאוד מאוד פשוט. אני בטוח שנגיד בדרך כלל איסטה מורח אותנו מלא זמן, אני בטוח שאצלך התשובה הנכונה נמצאת כבר
1: ברור.
0: עכשיו. ואנחנו יכולים לקבל אותה. אז יאללה, מה התשובה הנכונה לדבר הזה?
1: אתה מוכן?
0: אני נולדתי מוכן.
1: אתה מוכן?
0: לא, אוקיי, עכשיו הרערת אותי, אז אני לא בטוח.
1: בר מים.
0: מה?
1: בר מים.
0: בר מים?
1: כן. כמו תמי ארבע.
0: הבנתי, אבל מה הקשר ל...
1: אז אפשר להסביר רגע?
0: עכשיו אני אסביר, נו, בבקשה.
1: לא להרער לי את הביטחון, תדע.
0: היה ביטחון?
1: ברור שיש, אני אסביר את זה גם.
0: אוקיי.
1: אז שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם.
0: עד כאן בסדר, זה לא קשור לבר מים. נו, נו.
1: אוקיי.
0: בסדר, רק אומר.
1: סיימתי.
0: אוקיי.
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא בכל בית?
0: אין בכל בית.
1: יש בכל בית, נו באמת.
0: לא נכון.
1: כן, אנשים עכשיו לא יתחילו שישיות של מים לסחוב, לא.
0: אני לא אמרתי עכשיו, אני זלזלת בזה שאני מביא שישיות מים הביתה, ואני לא שם את זה, אני לא שותה מים.
1: לא.
0: שכן, שלא שותים מים. אני אין לי בר מים בבית.
1: לא.
0: אז זה כבר פוסל לך את הדבר הזה, של להגיד לכולם, יש
1: בבית. רגע, שנייה, וגם בחלק מבתי העסק.
0: אוקיי.
1: יש גם בבתי.
0: בחלק מבתי העסק.
1: נכון.
0: אבל לא בכל בית יש...
1: הוא מגיע במגוון צבעים ועיצובים.
0: נכון, בתקופה האחרונה יש לזה מלא צבעים.
1: זה יכול להיות אפור, זה יכול להיות אדום.
0: ראית שיש את התכלת הזה.
1: הנה, עכשיו, אתה יודע, בתקופת החגים גם יש צבעים חדשים. והוא בדרך כלל גדול יחסית.
0: אז נו. איך גדול יחסי.
1: ולרום מניחים עליו דברים.
0: אז הנה, מה?
1: מעל זה שמים כוסות, שיהיה נוח.
0: נכון, תמיד שמים כוסות בעד. זה עם זה אני מסכים. אבל זה לא כזה גדול יחסית. זה לא...
1: למה? יש כל מיני גדלים, אבל יש גם את הגודל, אתה יודע.
0: אני לא יודע יותר מדי, כאילו מה לומר, חוץ מ... לא נורא, בסדר.
1: לא, סתם שרקת אותה קשה.
0: זה היה הראשון, זה היה הראשון. היא לא אוהבת להיות קלה כזו מדי. נו.
1: היא עושה לי בכוונה.
0: לא, היא לא עושה בכוונה.
1: היא עושה לי בכוונה.
0: היא לא עושה בכוונה. זה תפקידה, לדרוס את התשובה הנכונה. תני לי משהו אחר שיכול להיות הגיוני.
1: אתה מוכן?
0: אני, עוד פעם אתה מוכן, אני נולדתי מוכן.
1: מזנון.
0: מזנון?
1: רגע, אבל תקשיב. זה באמת נשמע הגיוני, אם באמת נכנסים לעומק של הדבר. רגע, שנייה.
0: למי זה נשמע הגיוני ולמה?
1: הוא נמצא בכל בית, נכון? יש בכל בית מזנון, ככה... יפה.
0: כן, בכל בית יש שם מזנון.
1: כן, יש בכל בית. די, נו, יש בכל בית מזנון. כן.
0: היום, אוקיי, את יודעת מה, נגיד שאני אזרום איתך, למרות שבתים היום כבר פחות שמים מזנונים, זה של פעם קצת, כאילו לא מחייב.
1: וגם בחלק מבתי העסק.
0: יש מזנונים.
1: כן.
0: מה?
1: כן.
0: למה שיהיה מזנון בבית עסק?
1: כדי...
0: לתת
1: תחושה של סלון, של אווירה כזאת.
0: סלון ואווירה.
1: בדיוק. והוא בדרך כלל גדול. כן, הוא גדול.
0: בתי עסק שיש בהם סלון ואווירה, זה בדרך כלל מקומות מאוד מפוקפקים. בואי לא נלך לשם. זה לא מתחבר לי נכון הדבר הזה. אני רק אומר.
1: הוא מגיע במגוון צבעים ועיצובים. הבנתי, טוב. אפילו נותן לי לסיים, להסביר.
0: היא קוטלת אותך באמצע, היא הביאה את הרעיון.
1: לא, היא רעה, בגלל שזו פעם ראשונה שלי, אז היא עושה לי זה בכוונה.
0: היא דווקא בדרך כלל מאוד אדיבה בהתחלה.
1: לא, אני מרגישה שהיא נגדי. לא. האנרגיה שלה, לא.
0: בגדול היא לא סובלת את איסטה, אבל איתך עדיין אין לה מריבה.
1: לא, אני מרגישה קצת...
0: כן? כבר עוינות? חשת עוינות? אוקיי. אז בואי נלך על משהו אחר, מה יכול להיות?
1: מה, עוד אחד?
0: אבל טוב.
1: שידה.
0: שידה? אבל היינו עכשיו במזנון. מה ההבדל בין שידה שידה שזה כאילו בחדר, בזה ליד ה...
1: נכון.
0: אוקיי, עכשיו תגני על זה, בבקשה, בואי נראה אותך. הדבר הזה נמצא בכל בית? כן, האמת ש...
1: האמת שכן, לא לזלזל. וגם בבתי עסק, יש חלקים ש...
0: שידה?
1: שידה?
0: שידה לא בא ליד מיטה?
1: לא, לא דווקא שידה של מיטה, זה יכול להיות גם שידה...
0: של מה? איזה עוד שידה את מכירה?
1: שידה
0: של...
1: הבנתי, טוב. ניסיתי, באמת שניסיתי.
0: טוב, אני אגיד לך מה, תפסיק, תעזבי את זה! תעזבי! שוברת את הזה. בת ממש אגרסיבית. תקשיבי רגע, אני אתן לך משימה, למצוא לי תשובה נכונה עד הפעם הבאה שאני נדבר, ותעשי לי טובה, תמצאי את התשובה הנכונה, ואתם, אם אתם יודעים מה התשובה הנכונה, תעזרו לנו בבקשה, כי אחרת ייתן לי עוד פעם תשובות כמו שידה ודברים מהסוג הזה. הנה החידה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא בכל בית וגם בחלק מבתי העסק? הוא מגיע במגוון צבעים ועיצובים, הוא בדרך כלל גדול יחסית ולרוב מניחים עליו דברים.
0: 054-90-90-539, מה התשובה לדבר הזה?

0: אני חייב לשחרר.
1: לגמרי, חייב לשחרר. בדרך כלל, טוב, לא משנה. לא, כי משחררים, אז זה לא תמיד נעים. זה לא תמיד נעים. שלום, שמעון, מה העניינים?
2: בסדר גמור.
1: איך אתה? מאיפה אתה?
2: נתניה.
1: נתניה סיטי. הגעת הביתה כבר?
2: עוד לא, בדרך.
1: בדרך. עוד רחוק או שכבר כאילו באזורית?
2: באזורים.
1: באזורית. מה עושה בחיים, שמעון?
2: עובד בחשמל ומזוג אוויר.
1: חשמל ומזוג אוויר. נשוי, ילדים, מה?
2: עצוי פלוס 4 ילדים.
1: לקח הזמן כאילו לחשוב כמה יש לך. אתה סגור על זה שזה 4? שמעון!
2: כן.
1: נעלמת. יפה. תקשיב, יש לנו 6 שירים לפנינו, יש לך גלגל הצלה אחד, יש מי שעוזר לך?
2: לא.
1: לא, ככה לבד. בוא נראה מה נצליח לעשות. פעם אחת אתה יכול לבקש עזרה מחדר הפקה שלנו, אלי, לא תנסה לעזור, אם היא תדע. בוא נצא לדרך.
2: אני רציתי לעלות לשידור לשאלה.
1: לשאלה, לא, אנחנו מדברים על להמשיך כבודו. אתה רוצה לשחק או לא? אתה רוצה... טוב, אז עזוב. אנחנו נעבור לדעור, רצית לתלו תשובה, לא יעבוד הדבר. זה לתשובות, זה רק לוואטסאפ שלנו, 054-90-90-539, רק לשם התשובות ליחידה. אבל להמשיך כבודו, זה עניין אחר לגמרי, לשם מחייגים ל-1-2-1-2-90-90-90. אנחנו בכל מקרה, נעשה עכשיו סיבוב של להמשיך כבודו, זה לא יעזור. ונראה אם נצליח להביא השבוע 7-7, האם זה משהו הגיוני שיקרה? אני יכול רק לקוות שכן. אני יכול לקוות. בואו נגיד שלום ל...
3: אדיר.
1: אדיר, מה קורה? מה העניינים?
3: מה קורה, גבר?
1: וואלה, בסדר, איך אתה?
3: ואללה, השתבח שמולד.
1: או, יפה, הגעת הביתה, אני שומע שקט.
3: כן, כן, הגעתי, זהו.
1: די.
3: נחת, אחרי העבודה, זהו.
1: איזה כיף. רגע, מאיפה אתה?
3: נתניה.
1: נתניה, סיט, עיר האורות, עיר האורות. יפה, רגע, מה, שקט לידך? או שיש ילדים, המולה, משהו לא?
3: לא, לא, זהו, זהו. לא, זהו, סילקתי את כולם, עכשיו אני...
1: לאן סילקת אותם?
3: לא, זה לחדרים.
1: יפה, אהבתי. כולם לחדר, שקט עכשיו פה. אני מאוד אוהב את הגישה הזאת, מאוד, מאוד אוהב. כל הכבוד, סחטן. תשמע, 5 שירים בחלק הראשון, עוד שיר בסוף, 6 שירים בטוטל. בוא נראה מה נצליח להביא. הנה השיר הראשון, קבל את זה.
4: הוא באופק אחר, סביב שולחן השבת, יושבים כולם יחד.
3: רק אתה ואני.
4: גם אתה ואני.
1: גם אתה ואני. גם. חצי. יאללה, חצי. בסדר. זורמים, זורמים. עם חצי על ההתחלה. הייתי נחמד פה. הולכים לשיר השני. קבל את שיר מספר 2. קבל את זה.
4: אני דובר אמת. עכשיו תקשיבי לא לה.
3: אני סתם בחור שכונה. וואו.
1: אני סתם בחור שכונה, בלי וואו. ש? ש, ש, ש, ש, היית טוב.
3: שמחפש משהו, לא יודע.
4: אני סתם בחור שכונה שמאוהב במלכה.
1: עוד חצי, אתה אוסף חצאים, בסדר. אוקיי, יש לנו נקודה שלמה אחת בינתיים. לא נורא, הנה שיר מספר 3.
4: בלילות אני לא ישן כבר שבועות.
3: לא, אני צריך את עזרה.
1: אתה רוצה גלגל הצלה? ידעתי שתרצה גלגל הצלה. זה השלב שלך לעזור ולהיות מועילה לשם שינוי, בניגוד לבדרך כלל. את מוכנה? נגיד שזה השיר.
4: בלילות אני לא ישן כבר שבועות,
5: רק מתהפך מצד לצד.
1: הופה, היא גם הביאה בשירה, אתה מבין? היא לא סתם זה.
4: רק מתהפך מצד לצד.
1: לא, לא, אמרתי לכם שהיא תהיה עזרה מועילה, ממש, לא היא טובה בזה. תשמע, קיבלת נקודה, ראית איזה יופי, ולא אתה הבאת אפילו. טוב, יש לנו 2 מתוך 3 בטוטל, אנחנו הולכים לשיר מספר 4, קבל את זה.
3: השלכת
4: בירוק.
3: אם רק תרצי?
1: עם... עם רק תומרי.
2: תומרי.
1: מה יהיה איתך עם הליד הזה היום? למה ליד? למה ליד?
6: עם רק תומרי.
1: טוב, לא נורא. עדיין, הנה, אנחנו עם 2.5. אנחנו מתקדמים ממש לאט. אבל אנחנו הולכים לשיר מספר 5, קבל את השיר הזה.

0: איפה הלכת?
1: מה? מה?
0: לא יודע.
1: כי שום דבר בעצם לא היה נכון. כי שום דבר בעצם לא היה נכון. משינה, איך אפשר להתבלבל במשינה? לא, זה היה אמור להיות לך קל, שתדע.
0: אני
1: רק אומר, רק אומר. אוקיי, יש לנו 2.5 עדיין, אבל אנחנו הולכים לשיר האחרון, הוא שווה 2 נקודות. עכשיו יש לך הזדמנות מ-2.5 לקפוץ ל-4.5, אם תגיד לי מה השורה הראשונה, בשיר הזה. עוד פעם, עוד פעם. מה? 5, 4, 3. זה שוב יהיה חצי, זה תקבל נקודה על זה הפעם, כי זה 2. הכל ליד, אתה הולך היום ממש.
0: הכל צמוד,
1: זה כמעט, כמעט. איי, איי, איי, תשמע, הגעת על 3.5, איכשהו, אני אפילו לא יודע איך, זה לא להאמין. אבל בוא נראה אם זה יחזיק. תשמע, היה כיף גדול שחק איתך, תודה רבה רבה, שיחקת איתנו.
0: יאללה.
1: יאללה, שיהיה אחלה של יום בינתיים. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו באולפן. 1-2-1-2-90-90-90.

0: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. 3 קילוגרמים חזה אוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב-29 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
7: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
8: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או הרופא ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
10: אני רוצה לאזריאלי.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי.
14: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
15: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
17: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
18: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
19: 90 FM. 90 FM.

בשעה הנוכחית, נראה מה קורה עם התשובה לחידה של צ'ירי. נראה לי קצת שמחה אתכם החידה הזאת היום, אני לא יודע. עוד מעט נבדוק. גם נראה עם 3.5 תשובות, בימשיך כבודו זה מספיק. נראה מה קורה לך בשביל השמל.

0: קהל יקרים, נראה איך אנחנו כאן עד שש. יאללה, בואו נתחיל עם זה. לא עם הרעשים, עם השיר שבא.
1: No matter what. Oh, oh. No matter what.

0: אורלי, בדרך מאיפה לאיפה?
1: מנהריה לבית יצחק.
0: מנהריה, מה עשית בנהריה?
1: בנהריה.
0: מה?
1: גרה בנהריה.
0: גרה בנהריה. מה יש לך בבית יצחק? אוקיי, מי עוד איתך באוטו? ספרי, שתפי אותנו.
1: אני לבד.
0: ככה בגפי, בגפי. תקשיבי, זה אומר שאת יכולה להביא, כי אין לך הפרעות, את יכולה להביא כמות תשובות טובה. יש לנו שישה שירים בסך הכל, יש לך גלגל הצלה אחד, פעם אחת יכולה לבקש עזרה. בואי נראה לה, נצליח להגיע כמה שיותר רחוק. לפנייך הגיעו לשלוש וחצי תשובות נכונות, בואי נראה לה, נצליח להגיע עכשיו. אנחנו יוצאים לדרך, הנה השיר הראשון, קבלי את זה.
2: תמיד הוא בא אליי במכונית עם גג פתוח.
1: וואי, התקלת אותי דווקא עכשיו.
0: מה?
1: הבת שלי הייתה מוצאת לי עם השיר הזה.
0: את רוצה גלגל הצלה? קחי גלגל, מה אכפת לך? אלינור, בואי תעזרי, בואי, אל תהיי כזה... למה את סנובי? את יכולה לעזור. אלינור, מוכנה? הנה השיר, תקשיבי, קבלי.
2: תמיד הוא בא אליי במכונית עם גג פתוח.
3: ביולי אוגוסט מרימים לי את המצב רוח.
0: למה? בשאר השנה אין לך מצב רוח?
2: מרימים לי את המצב רוח.
3: מה אני אעשה?
0: כזאת אני, ממורמרת. אבל היא עזרה, הביאה נקודה. תודה רבה. הנה, אחד יש לנו, אחד יש. אפשר להתקדם הלאה. הולכים לשיר מספר 2, קבלי את זה.
4: היא התחתנה והיא מאושרת למרות שבעלה היה מי שבחרת.
0: מה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה חתנה והיא מאושרת, למרות שבעלה היה מנשל בפרד, כל הזמן מצוברח קבוע, והוא אפילו לא אומר מדוע. לא, לא, לא, אנחנו התחלנו בינתיים לא טוב. בואי ננסה לשפר את זה, קבלי את זה.
5: עובדים, מרימים את הידיים גבוה לשמיים, נשים את הידיים על המותניים, נשים את הידיים על הכתפיים, נשים את הידיים על הראש.
1: איבדתי את זה, וואו.
0: הנה, ככה נראה בלאקאוט, חברות חברים. אתם רואים? הנה הדגמה לבלאקאוט. כשפתאום אתם מכירים את זה, אבל באותו רגע פשוט משהו קורה, ואז אתם לא יודעים ש... אחת, שתיים, שלוש. נכון, נכון. אבל כלום לא עבוד, כלום לא עבוד. אנחנו הולכים לשיר הרביעי, אולי עכשיו זה יבוא. בואי נראה,

0: I got five on it. טוב, היה לנו 3.5 תשובות נכונות בסיבוב הראשון. לאן נצליח להגיע? עכשיו להגיד שלום ל...
1: אורלי.
0: אורלי, איזה רחוקה את מהדיבורית, וואו. תקרבי קצת, קצת שנשמע אותך.
1: אני בנהיגה, ובאמת הגברתי עד כמה שאני יכולה.
0: עכשיו אני שומע אותך.

0: השריטות שלי.
1: ברוך השם.
2: באמת, באמת.
1: הנה הנקודה השנייה הגיעה. אוקיי, אז יש לנו 2 מתוך 4, אנחנו הולכים לשיר מספר 5. קבלי את זה.
3: עכשיו אני מרגיש כאילו לא יודע כלום.
0: עכשיו אני מרגיש את זה עדיין.
1: עכשיו
3: אני מרגיש.
1: הנה הגיע גבירותיי ורבותיי, למרות בלאקאוט ראשוני היא התעשתה והגיע כבר ל3, יפה, אנחנו עם 3 נקודות בשלב הזה, והולכים לשיר האחרון. השיר האחרון, אני שם לך עכשיו התחלה של שיר ישראלי מאוד ידוע, את הצלילים הראשונים, ואני רוצה שתגידי לי מה השורה הראשונה, לא איך קוראים לו, לא משאר, מה השורה הראשונה בשיר הזה?
0: רגע, אתה יכול
1: להשמיע
0: לי את השורה?
1: בוודאי. 5, 4, 3, 2, 1. זה מתחיל בכלל בשותה עוד כוס קפה.
3: שותה עוד כוס קפה.
1: לגמרי, לגמרי. תראי, לא היית טובה. כאילו, את יודעת, היה אפשר יותר אם לא בלאקאוטים כאלה ואחרים. 3 תשובות, זה נחמד. אבל קודם כל, תודה רבה, שיחקתי איתנו. שתהיה לך נסיעה טובה לבית יצחק, זה פה קרוב, זה לא רחוק. יש לך עוד קצת בדרך. ואנחנו נגיד לכם, אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר, אנחנו נעשה עוד סיבוב אחד, עוד מעט. 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר שלנו כאן באולפן. 1-2-1-2-90-90-90. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר. ואם כבר היינו עם מוש בן ארי, אז בא לי שיר אחר שלו לפנק אותנו בכלל. כי מסע ומתן הוא אחלה של שיר, אבל הוא קצת שקט, ואני רוצה משהו קצת יותר happy. אז אני דווקא בא לי על הדבר הזה. הנה, מוש בן ארי, ג'אז וואן.

0: טוב, צריך לבדוק מה קורה עם התשובות לחידה של צ'ירי. אלינור.
1: כן, אני פה.
0: אז בסדר, נו, יש לנו תשובות נכונות, יש לנו תשובה נכונה?
1: ברור, התשובה עכשיו, שאני הולכת להגיד לכם,
0: לא. לא, רגע, חכי שנייה.
1: לא, זאת התשובה הנכונה, אני
0: בטוחה. מה, התשובה שאת הולכת להגיד, היא הנכונה?
1: 200%, לא 100%, 200%.
0: בדוק אבל, מה, באמת? קצת מלחיץ אותי כשאת כל כך בטוחה בעצמך. בואי נזכר רגע, בחידה שלנו להיום היא זו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא בכל בית וגם בחלק מבתי העסק? הוא מגיע במגוון צבעים ועיצובים, הוא בדרך כלל גדול יחסית ולרוב מניחים עליו דברים.
0: נו, בבקשה, את אומרת שיש לך את התשובה הנכונה.
1: טוב.
0: כן, אז ככה, בבקשה.
1: טופים,
0: את רוצה, יש לי, רגע, אני הבאתי מהבית, רוצה טופים?
1: יאה, זה כיף. כן, בטח, ברור, חייב.
0: פנק, בבקשה.
1: תשובה נכונה, בכל זאת.
0: רגע, איך זה עובד הדבר הזה? למה יש לי, הבנתי. אבל אני אביא לך טופים, אני מביא, הנה.
1: מקרר.
0: וזה היית אמורה לשכנע אותי, כאילו...
1: בטח?
0: אתם גם צריכים לראות, היא פותחת את הידיים, כאילו בביטחון, מקרר!
1: מקרר! חבל שזה... רגע, אני אעשה את זה אפילו ביותר עוצמה. כן, מקרר!
0: כן, פותח את ידיך לרווחה ואומר בגאווה...
1: רגע, אבל אני רוצה להסביר, מה?
0: תסבירי, את חייבת להסביר. אני לא החלטתי, אני רק אומר, את באה כל כך בטוחה במקרר.
1: אוקיי, אז אני רוצה להתחיל מההתחלה.
0: בבקשה.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים.
0: זה לא קשור למקרר. אוקיי.
1: אז איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא בכל בית?
0: אוקיי.
1: מקרר הרי.
0: כן, זה יש בכל בית, אני מסכים.
1: אתה בכל בית.
0: אוקיי.
1: וגם בחלק מבתי העסק.
0: גם בזה אני מסכים. נכון? אוקיי, בסדר, קיבלתי, עד פה אני מקבל.
1: הוא מגיע במגוון צבעים ועיצובים.
0: מעניין.
1: נכון?
0: עלית פה על משהו.
1: יש כל מיני צבעים.
0: יש כאן עניין.
1: שדרוגים. וי-פיי, יש מי וי-פיי, לא יודעת.
0: לא, אוקיי, הבנתי, לא צריך להגזים. נו.
1: יכול להיות. הוא בדרך כלל גדול.
0: אוקיי.
1: הוא גדול יחסית, נכון?
0: כן, כן, הוא גדול יחסית, אין ספק.
1: ולרוב מניחים עליו דברים.
0: כן, זה קטע, נכון?
1: אפשר למעלה לשים
0: אני
1: דברים.
0: אני השבוע אמרתי שאני חייב לעשות באמת סדר בכל מה שיש לי מעל המקרר. כאילו, לא בתוך, בתוך המקרר מסודר.
1: אבל לפעמים, אבל... שמים מעל...
0: כן. את יודעת כמה דברים יש לי מעל המקרר? כאילו, באמת, כמה דברים יש לי מעל המקרר? עכשיו, זה דפוק, כן? אבל יש לי מלא דברים מעל המקרר.
1: זה חייב מחסון, מה?
0: אני חייב באמת לעשות שם איזה ריסט לדבר הזה. התשובה היא טובה מאוד.
1: תודה רבה,
0: אני יודעת.
1: תודה רבה, סירי, אפשר לסגור את הבאסטה, תודה רבה.
0: דברי יפה על צ'ירי, וזה כמובן...
1: מה?
0: היא נתה לך מלא זמן ליהנות מזה, אבל תודי. היא לא הרסה לך את זה מהר.
1: מה היא רוצה? מה הקשר?
0: היא רוצה תשובה נכונה, מה היא רוצה? זו לא על זה היא דיברה. לא, זה התכוונה, מה את עושה לי מבט, כאילו, של בא לי לתת לביס, לא.
1: לא, ממש לא, אבל כאילו...
0: תני לי תשובה אחר.
1: טוב, אז יש לי שטיח.
0: שטיח?
1: כן.
0: עכשיו הגזמת.
1: למה?
0: אוקיי, בואי נעבור על זה,
1: תן לי, רגע, תן לי, תודה רבה.
0: אוקיי.
1: הוא נמצא, אני לא אעבור עכשיו על הכל, אבל הוא נמצא בכל בית, נכון? יש כמעט בכל בית שטיח.
0: כמעט, אני אוהב שאת מתקדת לכמעט. כאילו,
1: יש בכל, לא. וגם בחלק מבתי העסק. זאת אומרת, זה חלק מתפאורה.
0: אוקיי, אוקיי, נגיד
1: שאני... מגיע בכל מיני צבעים ועיצובים.
0: כן, אוקיי.
1: ומניחים עליו גם דברים. ואני אסביר לך, הציצים, כל... לא, לא, נו, נו. תודה, יום. מה קשור?
0: סתם, היא רימה לך בשביל להסביר לך שאת לא בכיר.
1: אמרתי לך שהיא נגדי, אין.
0: היא לא נגדך. בגדול היא הרבה יותר נגדיסטה, בואי.
1: לא, לא, אני מרגישה את זה, אני מרגישה את זה.
0: תביא לי תשובה טובה.
1: טוב, התשובה הבאה, שייש.
0: שייש?
1: כן.
0: וואי, שייש זו תשובה טובה.
1: נכון, תודה.
0: אני אפילו לא יודע אם יש לי איך לערער על זה כל כך. אוקיי, בואי נעבור על הסיפי, בבקשה. כן.
1: אוקיי, הוא נמצא בכל בית.
0: כן, בכל בית, יש שייש, או כאילו משהו כזה.
1: וגם בחלק מבתי העסק.
0: נכון, למה? בבתי, אוקיי, יש
1: לי מטבחון. חלק מבתי העסק, נכון, מטבחון, דברים כאלה, בדיוק. אתה רואה, אתה כבר, אתה מבין אותי, אני לא צריכה להמשיך את זה אפילו.
0: בסדר.
1: הוא מגיע במגוון צבעים ועיצובים.
0: יכול להגיע, יש מלא צבעים, מלא גוונים, מלא.
1: ובדרך כלל הוא גם גדול, גדול יחסית, נכון?
0: נכון, עד כאן נכון.
1: ולרוב מניחים עליו דברים.
0: הלם, הלם, הלם.
1: Thank you, תודה רבה, תודה.
0: אני אהבתי, נתן לך סיומת אחרת שלה.
1: לא, לא, לא, לא, סליחה, אני מצטערת, אני...
0: לא, מה היא אומרת?
1: צריך לפטר אותה, לא, לא.
0: מאוד יפה, מאוד יפה. מצחיק מאוד. בסדר, יאללה, נו, היא כזה, היא כזאת. עוד אחד, עוד אחד, תביא לנו אחרון חביב, אבל טוב.
1: ספה, אין, עכשיו ספה, אז בוודאות. כאילו, אין מצב שלו.
0: לא, יש מצב שלא, אבל בואי נשמע את הטיעונים לעונש, בבקשה.
1: טוב, כן. הוא נמצא בכל בית, כמובן, כן, אחרת איך אפשר לשבת ב...
0: אפשר על כיסא, על רצפה אפשר.
1: נו, אבל זה לא נוח.
0: בסדר, פה, ספה יש בכל בית, בסדר.
1: וגם בחלק מבתי העסק, אתה יודע...
0: נכון, כן, יש ספות לפעמים כזה.
1: אנשים גם בזמן המתנה, אם הם רוצים לשבת בנוחותה,
0: כן,
1: אתה
0: כן,
1: יודע...
0: כן, אתה כן, אתה בא לאיזה רופא אקסקלוסיבי כזה.
1: בדיוק, הוא מגיע במגוון
0: צבעים. מלא צבעים, אין גבול לצבעים. נכון, נכון.
1: ולרוב מניחים עליו דברים.
0: לא מניחים עליו דברים, מניחים עליו אנשים.
1: לא, אבל גם יכולים לשים קרית, שמיכה, מצעים, משהו. נו די, אין מצב. לא, לא, זה...
0: אז בקיצור, מה שצ'ירי בא להגיד לך, זה שטיפה...
1: שהיא נגדי.
0: לא, טיפה לכוון ולהביא תשובה נכונה, ולא... לא, לא, לא, בקיצור.
1: מה זה לא?
0: קונצנטרייט, קונצנטרייט. מה צריך? מה ביקשנו? תשובה לדבר הזה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא בכל בית וגם בחלק מבתי העסק? הוא מגיע במגוון צבעים ועיצובים, הוא בדרך כלל גדול יחסית ולרוב מניחים עליו דברים.
0: אם אתם יודעים, תעזרו, חייבים לסגור את הסיפור 054-90-90-539.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: כיפור מתקרב, מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות, וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
5: Close. Come close to Netanya. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם ב-Close נתניה. גיבורי ישראל 8.
6: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
7: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
8: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
12: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה, אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
18: נטו מהפכה.
19: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. 3 קילוגרמים חזה אוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב-29 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
20: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
21: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
22: 90 FM. 90 FM.

טוטו עם אפריקה. תכף נראה האם יש לנו תשובה נכונה. שמועות אומרות שיש מצב כזה. תכף אנחנו נבדוק את הסוגיה, האם יש תשובה נכונה לחידה של צ'ימילר.

0: טוקסיק. טוב, בואו נבדוק האם יש לנו את זה או שלא לא יהיה לנו את זה להיום. This is the question. אלינור,
1: כן.
0: מה? תגידי לי רגע, tell me something, you know, הייתה לנו חידה,
1: okay.
0: ונתת מלא תשובות לא הגיוניות, אנשים גם שאלו מה קשור מקרר עם וי-פיי.
1: לא, אז אתם לא מבינים. טוב.
0: כי אתם כאלה...
1: אתם זקנים.
0: הבנתי.
1: סליחה, אבל אתה משכת אותי בלשון. זקנים.
0: אני צעיר מאוד.
1: מקרר חכם עם וי-פיי וכל הדבר... מצלמה אפילו יש, דברים כאלה.
0: למה שיהיה מצלמה במקרר?
1: טוב, נו, מה אתה מבין?
0: למה שבמצלמה
1: יהיה... בסדר, אתה...
0: זה כמו שבמצלמה יהיה מקרר. למה שיהיה את הדבר...
1: יש מקררים כאלה.
0: שיש בהם מצלמה?
1: כן.
0: למה צריך מצלמה במקרר?
1: אז את זה אני לא... זה כבר תהיה שאלה שיצר את זה, כן?
0: הבנתי, הייתה חידה, בסדר? את יכולה בבקשה להגיד לי אם יש לנו תשובה נכונה?
1: ברור שיש לנו תשובה נכונה.
0: היא אצלך?
1: לא.
0: אצל מי?
1: אצל מרים.
0: אצל מרים?
1: נכון.
0: אז עכשיו אם אני אגיד שלום מרים, היא תענה לי?
1: ברור.
0: שלום מרים.
2: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
2: בסדר גמור.
0: תקשיבי, היא סיבחה אותי היום, היא חושבת שבכל מצלמה יש מקרר, בכל מכונת כביסה יש בפנים תנור, אני, הדור של היום, באמת, אני הולך לאיבוד מהם, אבל אני רוצה לקחת אותך לחידה עצמה, כי הייתה לנו חידה היום, ובחידתנו, צ'יבי אמרה...
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא בכל בית וגם בחלק מבתי העסק, הוא מגיע במגוון צבעים ועיצובים, הוא בדרך כלל גדול יחסית ולרוב מניחים עליו דברים.
0: לגמרי, התשובה הנכונה לדעתי חייבת להיות משהו הגיוני כמו...
2: שולחן.
0: בבקשה, את מבינה? הלכת לי למקרר עם מצלמה, הלכת. עם וי-פיי, עם וי-פיי. כן, לא רק שתדעי. שהמקומות האלה שאת הולכת אליהם, אין בהם היגיון. אין בהם היגיון.
1: אוקיי, ככה זה הולך.
0: ככה זה הולך.
1: הבנתי, הבנתי.
0: היא צודקת. למה הגיע מחיאות כפיים? מגיע, הנה, בבקשה.
1: כל הכבוד, כל הכבוד, מרים.
0: לעומת זאת, לך...
1: נו,
0: רק שתדעי. מרים, כמובן, את צודקת, ואת קבלים איתנו אחת קומבין, למתנת הבורגראנץ' באתר, באפליקציה, בסניפים. תודה רבה, רבה, רבה לך. תגידי לי רק רגע, אלינור, מה קורה עם, מי נתן לנו, מי שיחק איתנו בסיבוב הראשון היום, בדרך, ככה, בסיבוב הראשון שנמשיך כבודו?
1: בסיבוב הראשון אדיר.
0: נכון, וכמה תשובות? יודעת שהוא הגיע לארבע וחצי תשובות.
1: ארבע וחצי, נכון.
0: איכשהו, באוונט הזה הצליח לו, כן. וגם הוא יקבל מאיתנו ערכת קומבינה מתנת הבורגראנץ' באתר באפליקיישן בסניפים, שלוש וחצי, ארבע וחצי. עדיין הוא היה, זוכר?
1: כן, הוא היה.
0: וגם הוא יקבל מאיתנו ערכת קומבינה, את לא, אנחנו לא מגיע. כי גם לא נתת תשובה לכונה.
1: ככה זה הולך, כאילו גם שאני נותנת מהנשמה.
0: איזה נשמה? איפה? ממה? ממה נתת? מאיזה...
1: מקרר עם
0: הווי-פיי. אני רוצה לדבר איתך על מקרר את זה עם הווי-פיי.
1: אני עדיין על זה, תקשיב.
0: בפעם הבאה אנחנו חייבים לעשות סדר בעניין הזה של המקרר עם הווי-פיי, באמת.
1: לא, חכות, הכל, הכל.
0: לא, זה לא להאמין.

Music sounds better with you. זהו, עד כאן אנחנו הולכים להיום, עד כאן האחד בדרכים, מהדורת יום א' בשבוע. נגיד תודה רבה לנועמדה, תגיד תודה רבה לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. אנחנו נשוב ונשתמע כרגלנו מחר, בין 4-6, מיד אחרינו תוכנית ספורט, הדקה ה-90. הם יהיו כאן מיד אחרינו, שתהיה לכם המשך ההזנה מצוינת, אוהבים אתכם, עלי, יאללה, חותמים עם...

0: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
4: לתוכי זכון. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה לאזריאלי.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
10: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולג.
11: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
12: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: ואתם על הדקה 90, חברות וחברים, תוכנית הספורט של רדיו 90. יום ראשון, פותחים שבוע, וזה זמן מצוין, זמן מושלם לדבר על ספורט ובמיוחד על כדורגל, ואנחנו כאן ב-90 FM ערוכים ומוכנים לחפור כדורגל, כאשר אנחנו עם המחזור השלישי בליגת העל. אתמול, בואו נעשה קצת סדר, עירונית טבריה מנצחת 2-1 את מכבי פתח תקווה, הפועל ירושלים עם מהפך גדול 4-2 על עירוני קריית שמונה, ומכבי חיפה מגרדת שוב בשיניים, לא ביכולת משכנעת, במיוחד 2-1 בבית, לוקחת את שלוש הנקודות על הפועל פתח תקווה, זה אתמול. מחר, מה שקורה מחר, ברבע לשמונה, באצטדיון מרים, זאת מכבי נתניה שתארח את הפועל חיפה במשחק סופר מעניין, סופר חשוב, ואני מאמר על משחק ענק עם, אתם יודעים, ארבעה שערים פלוס. תזכירו מה אני אומר, זה ברבע לשמונה בנתניה, בשמונה, הפועל תל אביב הסופר משכנעת עם הפועל רמת גן של מסיידגו, בשמונה ורבע עוד משחק טעון ומסקרן בני סכנין, תארח את ביתר ירושלים המתרסקת נכון לעכשיו, הוא ב-8:30. אפשר להגיד הקלאסיקו של הכדורגל הישראלי, כשהפועל באר שבע, האלופה, בביתה, בטרנר, תארח את מכבי תל אביב. משחק, משחק, כמו שאומרים. נדבר על כל המשחקים האלה, ועל עוד ככל שיספיק לנו הזמן בשעתיים הבאמת עמוסות שלפנינו, ונגיד שחוץ מלהאזין לנו, אפשר גם לראות אותנו, חברים, אנחנו נראים בסי שלנו, מכאן אפשר רק לרדת, בעיקר הבחור שיושב כאן לצידי, עוד מעט נגלה לכם מי זה, וזה קורה בדף הפייסבוק שלנו, חפשו רדיו 90 במילים, תנו לייק לעמוד והצטרפו לשידור החי, רדיו 90 בפייסבוק. ולצידי, הנשמה הצהובה של רדיו 90, היהלום של נתניה פודי חלפון, מאחורי הזכוכית אבי מרום שמפיק אותנו הערב, אני ארז קליימן, הדקה 90, אנחנו מתחילים. זה נרגע, אבל עכשיו מתחיל הבלגן. ערב טוב לאחד, פודי חלפון, מה שלומך ידידי?
1: תשמע, אני רוצה להגיד לאוהדים שאני ממש מתרגש.
0: למה ככה פודי?
1: כי תמיד חלמתי להחליף את דרור רפאל ולהיות, אתה יודע, את כל מה שאתם עושים.
0: שלא תתחיל ללכת לשבת בכל מיני פאנלים של פוליטיקה עכשיו, וכזה, אתה יודע, זה כאב ראש.
1: אנחנו נעשה את הפאנל של הספורט, אבל נקריך את זה קצת.
0: בדרך שלנו.
1: בדרך שלנו, בדיוק.
0: מה שלומך? מה קורה? הגשנו פה לפני לדעתי משהו כמו 5 שנים, לא השתנית.
1: לא השתנית.
0: קודם כל.
1: או, תודה.
0: לא השתנית, אני גם שומע אותך מדי פעם, לא השתנית.
1: לא השתניתי.
0: וזה טוב, אל תשתנה. מה אתה מספר לי, מה העניינים, איך אתה?
1: אני בסדר.
0: מצב רוח טוב.
1: כן, תשמע, אם אנחנו מדברים על, אתה יודע, מצב רוח שלנו, בוא נגיד בתוכניות האלה, זה לפי המצב של מכבי נתניה.
0: כן.
1: אז לאורך השנים האחרונות, מכבי נתניה זה, אתה יודע, מבחינת הקבוצה והאוהדים, זה או סיירת או ניירת, בשנים האחרונות.
0: כן.
1: ואני אומר שהגיע הזמן,
0: התחילה עם תיקו 0 מול סכנין, ואז קונצרט 4-1 על ביתר, מהפך גדול,
1: כן,
0: קונצרט.
1: ואז, לא, ואז האוהדים, ברגע שמכבי נתניה מנצחת, מרגישים, רצים לאליפות כבר, וברגע שהיא מפסידה, רוצים לפטר את כולם.
0: אבל זה לא ככה בכל קבוצה בכדור הארץ.
1: אז כן, אבל במיוחד מכבי נתניה.
0: כן, שם הסיר לחץ. כי המועדון, אמנם בלי תארים, בעשורים האחרונים, אבל המועדון הוא בכל זאת עם מסורת, עם 5 אליפויות, ומועדון גדול.
1: כן, אבל זה כבר היה בעבר הרחוק רחוק, זה לא עכשיו. זה 45 שנה, עדיין, תשמע.
0: נכון, נכון, נכון.
1: רוב האוהדים שנמצאים היום של אוהדי מכבי נתניה בכלל לא חיו אז.
0: נכון.
1: רובם צעירים, רובם מעט מאוד נשארו אלה שזוכרים את התקופות הטובות. אבל אני אומר, הגיע הזמן לשנות את המשוואה.
0: או.
1: איך משנים את המשוואה? צריך איך, פשוט
0: איך הופכים את זה מלחלום לתכלס בשטח.
1: אז זהו, אז תשמע, במשחק שעבר נגד בית"ר ירושלים, היה נראה כאילו כל השחקנים תפסו יום בלתי רגיל, ונתנו ממש הצגה, זה יכול להיגמר גם ב-10-1.
0: עזוב את היפה.

0: נמשיך.
1: זה רעיון גדול, זה רק כמו רעיון. מה זה סטארט-אפ? פשוט להמשיך.
0: כן, להמשיך, אתה יודע מה, יבוא משחק הבא, מחר נגד הפועל חיפה, נכון?
1: מחר זה מוקש, כי זו קבוצה...
0: קבוצה קשה, קבוצה...
1: היא על פניו לא קבוצה גדולה, זה לא אחת מהארבע, חמש הגדולות, אבל זו קבוצה מאומנת ומרושמת ומאוד מוכשרת השנה.
0: נכון. סילבסית ממש, אתה יודע, עם כל הטקטיקה שלו, בטח הוא יתחיל מאוד סגור וזה, ומכבי נתניה לא יודע לשחק נגד קבוצה. קבוצות שסוגרות את המשחק. ופה...
1: היא צריכה לבוא קטנה יותר, נתניה.
0: בדיוק. ברגע שהיא באה לקבוצות גדולות, יותר קלה לשחק, כי הקבוצות הגדולות משחקות פתוח.
1: כן.
0: בקבוצות היותר קטנות, הבינוניות, בא המשחק הסגור הזה, ומכבי נתניה קשה לה מאוד לפצח את המשחק ההגנתי הזה. אבל אני אומר, בוא נתחיל.
1: בוא נתחיל. תשמע, ראיתי את הפועל חיפה, סגור, היא לא משחקת, זאת קבוצה שבאה לנצח משחקים, היא לא מפחדת.
0: לא מפחדת.
1: אתה יודע מה עבר לי בראש, זה הכי עצוב מבחינתי, שאני רואה את המשחקים, אני אומר, בוא נה, יש בחיפה קבוצה טובה. חיפה, אני אומר, חיפה קבוצה טובה ומוכשרת ומאומנת, וזאת לא מכבי. זאת הפועל חיפה.
0: תשמע, אני גם לא אוהב את ה... כאילו עכשיו העליהום על מכבי חיפה, ואני ראיתי את המשחק אתמול.
1: אבל העליהום, אתה שוכח שהוא לא התחיל מאתמול של שום. הוא התחיל כבר מגבי הטוטו, והוא התחיל מעונה שעברה.
0: אבל עדיין...
1: הגענו לשם.
0: אבל עדיין, אומך, אם אנחנו כבר דיברת על מכבי חיפה, עדיין, אומך, למרות שאהרונוביץ' וכל החיפאים שם הצועקים הצילו, אני אומר, מכבי חיפה... עדיין בתמונת האליפות של השם.
1: בסדר, תשמע, גם את ביתר אתה לא יכול להספיד, אנחנו מחזור שלישי, זה לא...
0: את ביתר, תראה, בביתר יש משהו אחר לגמרי. שם יש, מעבר לכדורגל, יש גם קרמה. ואנשים התחילו לדבר על זה, אחרי שדיברתי על זה פה, אנשים התחילו לדבר.
1: אתה מאמין בזה?
0: ואני מאמין, תראה, לאורך כל מה שאתה רואה בכדורגל הישראלי, תמיד יש קרמה, אם זה במקרה שהיה עם אבוקסיס עם בית"ר ירושלים והפועל תל אביב, אם זה במקרה של דגו עם ברק בחר שהוא ישב לו על... יש פה קרמה, ברגע שאתה לוקח מאמן בחור צעיר שעשה עונה, אחד העונות הגדולות, ואתה מנפה אותו מהקבוצה.
1: אחת החידות הגדולות פשוט.
0: ואתה לוקח גם, אתה לוקח...
1: הזיבה של יצחקי.
0: אתה מרוויח גם את המשכורת, שכאילו מעלים לך את המשכורת, ואתה חושב לרדת, ואתה בא מלמעלה, ורוצה לקחת שתי תפקידים במכה אחת, ואז זה לא הולך. ויש שם דברים יותר מורכבים בתר ירושלים, כי אני אומר לך, מה זה בתר ירושלים? יש שתי שחקנים דומיננטיים.
1: שועה ואצילי.
0: שועה ואצילי. תוציא אותם, איך בתר ירושלים תראה?
1: תוציא את שרי ואת אצילי במכבי חיפה של בחר, איך היא תראה?
0: לא משנה, אבל מה ההבדל? ההבדל שאלמוג לא סופר את הכוכבים שלו, ולא מתנהל איתם כמו כוכבים. הוא רוצה להראות לשחקנים, אני הבעל הבית, אני הכי חשוב, ואתם כולכם שווים. וזה לא הולך.
1: זה גם חשוב, פודי.
0: זה לא הולך.
1: אתה לא יכול להראות לשחקנים אחרים, שיש בקבוצה כוכבים, אם יחס מועדף.
0: לא, אם יש כוכבים, אתה חייב להתנהג אליהם כמו כוכבים.
1: לדעת את הפן נכון, ולנהל אותם.
0: בדיוק, וזה עניין של מאמן, לא של מנהל מקצועי. זה עניין של מאמן, לגעת להם בנשמה, להיכנס אליהם. תראה, אתה רואה היום...
1: זה להיות 50% מאמן, 50% פסיכולוג.
0: בדיוק, אתה רואה היום את שוע, אין לו חשק לשחק, נכון. הוא גם לא רוצה להיות בריא.
1: אתה אומר את זה, ואני ראיתי את שוע, גם מול הפועל תל אביב,
0: בדיוק,
1: זה שחקן כבוי.
0: זה התחיל כבר משנה שעברה.
1: שצריך שיחבקו אותו.
0: נכון, זה התחיל משנה, מה זה שחקן כדורגל? זה ילד קטן, שכל הזמן צריכים, אתה מבין, ללטף אותו. עכשיו, זה התחיל משנה שעברה, הטאקל שלו עם אלמוג כהן, שהיה בלגן שם, ואז ברק אברמוב חיבר ביניהם בחזרה, וגם אצילי, הוא לא אותו אצילי. זה לא אותו אצילי, אצילי זה בחור עם נשמה גדולה מאוד, שאם אתה לא נוגע לו בנשמה, הוא לא יכול להביא את היכולת שלו.
1: בוא נראיתי את אצילי מול הפועל תל אביב, השחקן מילימטר מכרטיס אדום, פגעת עצבים.
0: אז אני מסביר לך.
1: הוא לא באירוע בכלל.
0: אז למה אני אומר לך את זה? כי זה עניין של מאמן שיודע איך להתנהג עם הכוכבים, ואיך להתנהג עם כל השחקנים, ואיך לחבר את כל הפאזל הזה ביחד.
1: אתה חושב שזאת אחת הבעיות גם של מכבי חיפה עם ברק בחר? כי אני רואה את ברק בחר עצבני, רב עם שופטים, מקבל כרטיסים צהובים. זה מקרין על השחקנים בדשא.
0: מקרין, אבל ברק בחר, העצבים שלו זה לא עם השחקנים. העצבים שלו, שהוא מרגיש שרפאלו מקבל את הגיבוי המלא משחר, והוא קשה לו לעשות את מה שהוא רוצה. ויש שם איזה מחסום, ושחר הולך עם הצד של רפאלוב, מה שלא היה אף פעם שם, כי כל הזמן שחר היה כאילו ברק בחר, היה נחשב כאילו
1: אוטוריטה
0: מעל כולם.
1: זה לא יחזיק הרבה זמן בכל מקרה, אתה שואל אותי,
0: אני לא יודע, אני לא יודע, אם תשמע.
1: וליאור,
0: אם הם לא ידעו להסתדר ביחד,
1: זה הולך למקום לא טוב.
0: אם הם

0: לא ידעו להסתדר ביחד, שתיהם, אז שתיהם יהיו תלויים אחד ליד השני. ככה אני מרגיש.
1: בוא נגיד, יהיו מחוץ למערכת, בשפה יותר יפה. אגב, מאמן מול שחקנים והפן האנושי, איך רוני לוי והשחקנים?
0: תראה, רוני לוי, אני מכיר אותו באופן אישי, מאז שאני העליתי אותו לבוגרים, שהוא עלה לבוגרים. אני קיבלתי אותו למעשה, הוא שיחק בתקופה שלי. הוא טיפוס, הוא היה טיפוס מאוד מאוד נרגן בהתחלה, והוא היה מאוד כזה מופנם, מאוד זה, וכשהוא התחיל בתור אימון, הוא היה מאוד קפדן, מאוד, היום, אני מדבר איתו, היום הוא יותר, הוא מאמן ברמה גבוהה מאוד, אבל הוא הוסיף לעצמו המון רגשות של אבא, של אבאי.
1: זה מה שצריך, בעיקר עם השחקן הישראלי גם.
0: בדיוק.
1: הם צריכים שיחבקו אותם, הם צריכים שירימו אותם.
0: הוא יודע היום, יש לו את הניסיון, הוא יודע היום לחבק את השחקנים, הוא יודע איך להביא אותם אליו, הוא יודע, כל השחקנים היום משחקים בשביל רוני לוי, וזה חשוב.
1: זה הכי חשוב.
0: זה הכי חשוב.
1: שחקן שמשחק בשביל מאמן, ייתן 200%.
0: בדיוק.
1: אגב, מאמן שאותך חיבק, שאתה יכול להגיד שם מהעבר, שאתה זוכר שהיה אבא.
0: כולם, ינקלה גרודמן, שמוליק פרלמן קודם כל.
1: כן.
0: שמוליק פרלמן היה לא רק אבא, הוא היה גם מחנך, הוא גם אבא, הוא גם המורה, הוא גם היה מלמד אותנו דרך ארץ, הוא גם לא התבייש את הסתירות שצריך.
1: חייב.
0: הוא גם נתן לי סתירות שצריך.
1: כן, אבל
0: כן, אבל ממש, הוא ממש חינך.
1: בן אישי, אגב, זה לא רק במאמן ושחקנים, זה גם בבוס ועובדים.
0: הוא ממש...
1: לדעת להיות בוס, אבל גם לדעת להיות אבא שצריך.
0: הוא ממש חיבק אותנו. הוא היה מזמין אותי אליו הביתה לאכול איתו ארוחת שישי.
1: מה הגישו שם?
0: מה?
1: מה הגישו?
0: גפילטע פיש.
1: היית מביא מהבית איזה משהו. בוא נגיד ערב טוב לעוד יעלום של מכבי נתניה, עוד כוכב עבר רונן גבאי איתנו בקו אחת לדעתי.
2: ערב טוב, איתכם.
1: מה העניינים רונן? שמעת על מה דיברנו פה על פודי?
2: שמעתי, אני רוצה להגיד לכם רק תיקון קטן. בסוף בשביל להיות מאמן כדורגל ברמות שרוני מאמן, אתה צריך להיות איש חזק, קריזמטי, בעל יכולות להנהיג שחקנים במשמעת חזקה. אחרי זה אתה יכול גם לחבק בצדדים ולהיות אבא, אבל מאמן כדורגל צריך להיות אישיות. אתה לא יכול לחבק ולהיות אבא, כי בסוף גם אבא צריך לתת בקה בטוסי כשלא הולך, ואבא צריך לשים את הילד בספסל או מחוץ לסגל, ורוני כבר הוא כל כך הרבה שנים במקצוע הזה, שהוא יודע עכשיו לאזן בין המשמעת לבין החיבוקים והזה. היום האיזון שלו הרבה יותר טוב, כי אל תשכח שהוא בגיל מסוים, ואתה לומד דברים במהלך הקריירה, ורוני עשה שיפור בזה, בעניין של היחסים, היחסים האישיים בתוך מועדון. הוא עשה שינוי גדול בזה. אבל הוא עדיין רוני לוי, שמחזיק מועדון, עם קריזמה, כי אתה לא יכול בנתניה לטעות שנייה, אתה לא יכול לתת לאן, זה עיר מיוחדת, אנשים מיוחדים, והוא צריך לנתק את עצמו מכל הסביבה הנתניאתית בשביל שהוא יצליח, וזה מה שהוא עושה עכשיו.
1: צריך לדעת לעשות את הסוויץ' ולהיות כל כולך בקבוצה ולהיות מרוכז. תשמע, אתה מאבד קצת ריכוז, טיפה הולך לאיבוד. הניצחון הזה על ביתר הוא סכנה למכבי נתניה, עלול להיות.
0: בוא נאמר שמחר זה משחק מפתח.
1: כן.
0: מחר זה משחק שמראה אם אנחנו ממשיכים בדרך של התנופה הזאת שפתאום, תראה, המשחק של ביתר ירושלים נגד זה לא רק הניצחון, זה גם הדרך, זה גם השחקנים, זה גם התנופה
2: הזאת. זה בעיקר הדרך.
0: בעיקר הדרך. ואם עכשיו אנחנו נמשיך גם נגד הפועל חיפה את כל התנופה הזאת,
1: ניצחון, אם אתם מנצחים את מכבי נתניה מנצחת את הפועל חיפה מחר, אתם עם 7-9, אתם אחרי ניצחון חוץ על ביתר ומול הפועל חיפה שהיא קבוצה טובה.
0: 7-9 זה כבר מקום ראשון שתדע.
2: כן, אבל זה לא רציני.
0: זה לא רציני, לא משנה, אנחנו לא מדברים על
1: אליפות. זו פתיחה חזקה.
2: אחד זה חשוב בגלל הקהל, לתת לו את החזרה שפתאום רואים שהקבוצה מנצחת ויכולה להיות תחרותית והישגית, זה יחזיר את הקהל. אני חושב שמכבי נתניה צריכים להיות על קצות האצבעות, הליגה הזאת היא קשה, מסובכת. אנחנו התחלנו שנה שעברה, ראינו מקום אחרון וידענו לסובב את העונה כזה, אותו דבר גם שטוב. אני חושב שמכבי נתניה צריכה להיות זהירה, לא שחצנית, צריכה לשבת את הרגליים, הפועל חיפה זה לא מובן מאליו, לא הפועל רמת גן, הקבוצות האלה קשות למכבי נתניה.
1: אין משחקים קלים בליגה הזאת, פשוט אין משחקים קלים.
0: לא, אתה יודע, גבי, אני ראיתי אתמול את המשחק של מכבי חיפה, והיה משחק מאוד לחוץ, מאוד לחוץ, אבל אהבתי את השקט מסביב,
1: בטח שקט, אנשים לא עודדו. איך אפשר לעודד?
0: לא מדבר על הקהל, אני מדבר על השקט בין השחקנים, בין המאמן. הסתכלתי על המאמן, הוא היה מאוד דרוך, אבל הרגשת באוויר שמכבי חיפה תנצח. ולמה אני אומר לך את זה? כי מכבי נתניה...
1: פודי, סליחה שנייה, סנטימטר שמאלה, הפנדל של פול פתח תקווה, ומכבי חיפה מאבד נקודות, או המזל של ברוניניו בסוף.
0: נכון, אבל למה אני אומר לך את זה? כי מכבי נתניה בנתניה עם האוהדים שלנו, האוהדים שלנו אין להם סבלנות. אם ה-20 דקות, 30 דקות לא הולך, יש אוהדים שצועקים
1: כמעט בוז. כמעט בכל קבוצה.
0: לא, אבל אצלנו
1: כל זה... כל קבוצה שהיא בינונית ומעלה זה ככה.
0: אז אצלנו זה בא לידי ביטוי, למה זה, הם מאוד קרובים לספסל.
1: כן.
0: ואז הם צועקים את הבוז הזה.
1: וכולם מאמנים.
0: ואז זה משפיע. ואני אומר, כן. צריך את הסבלנות, גם אם לא ילך כל כך בהתחלה, כי המשחק יהיה סגור, וסילבס יסגור את המשחק, וישים טרלה, לא יודע מה, וגם הפועל חיפה קבוצה קשה, כי יש להם גם התקפה וקישור טובים, אבל צריכים את הסבלנות, גם אם לא הולך בהתחלה, לדעת שגם גול בדקה 70-80, גם ניצחון של 1-0 או 2-1, או לא, כמו שעשו חיפה, זה גם...
1: מרים, זה חלום למכבי נתניה, ניצחון זה 2-1, 1-0.
0: בדיוק, זה מריץ על את הקבוצה. לא ככה רונן.
2: כן, כן, אני הניצחונות חשובים לי בגלל להחזיר, כי אני חושב שמכבי נתניה צריכה להחזיר את הקהל שלה. ברגע ש... אני לא מספיק לי שאתה בא למשחק בית ויש 4,000, 5,000 איש, אני לא מסתכל על הקבוצה היריבה. אני חושב שנתניה בפוטנציאל שלה, באצטדיון שלה, באוהדים שלה, בקבוצה שלה, בסגל ובתקציב שלה, היא צריכה להיות קבוצה שמסתכלת ללבן של העיניים, של כל קבוצות הצמרת. אני לא רואה בזה איזה הצלחה גדולה אם נגמור מקום שישי. המקום הטבעי שלנו הוא בשישייה הראשונה.
1: כן, לתקציב. אבל די עם הפלייאוף, די שהמטרות הם פלייאוף עליון, כבר אי אפשר לחיות עם זה. אני אני נכנס לראש שלו, אדם מכבי נתניה, בסדר, פלי אוף עליון, אבל מתי עושים את הקפיצה? אני חושב שאין סיבה, באמת אני אומר לך, גם מהמסורת, כמות הקהל, האצטדיון, העיר הגדולה, אין סיבה שמכבי נתניה לא תעשה את התהליך שקרה מהפועל באר שבע.
0: אבל יש רק...
1: שעלתה מהמדבר אחרי 40 שנה.
0: אבל יש רק בעיה אחת. בעיה אחת, כסף. מה זאת אומרת?
1: עכשיו יש כסף.
0: פה, הבעל הבית פה, כשהוא הגיע, הוא מצעיר במכוון, שהוא בא לפה להשביח שחקנים ולמכור אותם. הם לא נותנים לנו ליהנות משחקן.
1: עכשיו ראיתי, הייתה הצעה, על מי הייתה הצעה?
0: בינתיים אתה עוד לא יודע, אף אחד, תראה,
1: הפחד... ורוצים עכשיו להביא זר חדש קולומביאני, תורס, יואן תורס.
0: אתה יודע מה הפחד שלי? אני אומר, דבו, אל תשים לי 3 שערים במשחק. תשים 1-2-1-1-0. למה?
1: שלא ייקחו אותך.
0: שלא ייקחו אותך, למה? אני כבר יודע שברגע שתגיע הצעה של 2.5-3 מיליון יורו, הוא איננו פה.
1: אבל זה ככה, גם בקבוצה שאני רואה, כשיש שחקן שהוא עכשיו כמו ברוניניו, אני יודע שעוד שנתיים לוקחים אותו לאירופה.
0: ברור, אבל תן לי ליהנות שנתיים.
1: בסדר.
0: אבל פה אין. אבל פה, אבל ברור גם שאם מכבי חיפה תמכור את ברוניניו, אז היא תביא 2 ברוניניו, למה יש להם כסף, והבעל הבית הוא אוהד בלתי רגיל.
1: הייתה הצעה לא זבילה. הוא נשאר במכבי נתניה.
2: כל המועדונים שאיתנו בצמרת הם מועדונים היום, לא קבוצות, מועדון יותר גדול ממך, יותר גדול ממך.
0: ברור, בהרבה.
2: כל החמישה.
0: ברור.
2: בשביל להתחבר אליהם ובשביל להיות הצלע החמישית, שישית, רביעית, אתה צריך תקציב גדול, אתה צריך לבנות מועדון. מכבי נתניה היום.
0: אתה צריך לשמור על השחקנים שלך לשנתיים, 3, 4.
2: מה זה לשמור על השחקנים? זה השחקנים שלך, אסור לך עכשיו, אני אומר לך פודי, אם חס וחלילה, קסטין, אני מעריך שרוני לא יעשה זה, ילך למחירה בחודשים הקרובים של איזה שחקן מכבי נתניה, הוא יורה לעצמו בשני הרגליים. תקשיב טוב, אני אומר לך, לא תהיה לו תקומה, כי העניין הזה של לגדל ולמכור ולגדל ולמכור, הוא לא יתפוס בנתניה. הוא צריך לגדל וטיפה להצליח ולתת מחירה אחת מארבעה, נגיד יש לך 4 שחקנים שמועמדים, מחירה אחת סגור את העונה. כל שנה
0: אתה... אבל אנחנו מדברים כמו אוהדים, גבי, הבחור הזה זה חברת השקעות שהוא בא ואומר לך, אני בא לעשות כסף מהכדורגל. זה לא ספרה, זה לא ברקת, זה לא... זה לא אנשים, תשמע, זה לא שחר. אלה כולם, יש להם את העסקים שלהם ואת הכסף שלהם. זה בא במטרה לעשות כסף עם מכבי נתניה.
2: אתה אומר שהוא בא לעשות כסף?
0: כן.
2: אז למה לא מוכר את לוי, בילו, עכשיו, את דאבו? שמכור, עכשיו זה הכסף.
0: מה זה עכשיו?
1: קיבל הצעה על בילו, לא מחר.
0: הוא לא קיבל עוד את ההצעות הנכונות.
2: הוא קיבל הצעה של 500,000, לא הייתי מוכר אותו.
0: לא 500,000 אתה מוכר. אתה מוכר את בילו ב500,000, הוא באמת, מה, אז מה?
2: אני לא מוכר
0: את בילו. איזה שחקן במחיר הזה אתה יכול להביא שיהיה, אתה יודע מה, רבע מבילו, רבע.
2: אני שואל אותך שאלה. האוהדים סבלו ממנו שנתיים, עכשיו שהוא התפתח ופרח, עכשיו אני אמכור אותו. השנתיים סבלו
0: האוהדים. אבל אם זורקים עליו סכום של 2 מיליון יורו, לא תמכור? וזהו מחכה. אם ייתנו עכשיו איזה 2.5 או 3 מיליון יורו על דאבו, אז מה, הוא יחזיק אותו? הוא לא יחזיק אותו. אם ייתנו על זה ארורה עכשיו 3 מיליון הפועל באר שבע, הוא לא ימכור אותו. הוא ימכור. בסכומים כאלה הוא ימכור. ואני אבין אותו. בסכומים כאלה אני אבין אותו. אבל בתנאי שאתה חושב גם איך להביא שחקנים, תחליפים יותר טובים. ובשביל זה צריך סקאוטר טוב, שכבר מעכשיו מתכנן, שאם אני משחרר שחקנים, אני כבר יש לי את מי להביא, ויש לי את מי לקדם.
2: ירדתי איתך לשיחה, צריך לבנות מועדון. היום במכבי נתניה יש קבוצה נהדרת.
1: בטח.
2: יש מועדון.
1: דולב חזיזה, חביבי. אתה יודע איזה שחקן. הנחתתם אחד הישראלים המוכשרים בכדורגל הישראלי. נכון, יכול להיות שהוא
0: יותר
1: קצת מעבר לסי או מעבר לסי, אבל זה שחקן שייתן כל כך הרבה.
0: אני לא חושב שהוא מעבר לסי, ואני לא חושב שהוא הוא לא מעבר לסי.
1: הלוואי מבחינתו.
0: גיל 31 היום בכדורגל, זה השיא של הכדורגלן.
1: אוקיי.
0: לא מבחינת גיל, זה לא מעבר.
1: בסוף העונה נשפוט, אבל
0: מה התוספת שלו? התוספת שלו, שהוא בא למכבי נתניה והוא מנער אותה מהנאיביות שלהם. הוא מכניס בהם קצת יותר אגרסיביות ורוע.
1: ומכניס ווינריות. זה שחקן שהוא ווינר, הוא לקח תארים, וזה מה שמכבי נתניה צריכה על הדשא, שחקנים ווינרים.
2: חזיזה יעזור למכבי נתניה. חזיזה לא מסוגל, עם כל הכבוד לו, להביא תארים למכבי נתניה. הוא שחקן נהדר, הוא חשוב, הוא יכול לעזור למכבי נתניה. הוא בא רעב. הוא בא להוכיח לכל העולם שהוא יכול להיות שחקן יותר טוב ממה שהוא היה במכבי חיפה, ולקחת קבוצה למקום אחר. חזיזה זה רכש מדויק.
1: כן.
2: זה רכש מדויק.
1: החיבור שלו גם עם מאור לוי, תשמע, זה שני כוכבים. שני כדורגלני על.
2: אני אומר לך, חזיזה זה מדויק, לקחת שחקן בגיל הזה, שהוא רוצה להיות רעב, הוא רוצה לבוא לקחת, אני קורא לזה לנער את הקריירה שלו מההתחלה, זה יכול להיות מאוד מאוד נכון למכבי נתניה, הוא דרך אגב, הוא גם איש בחדר ההלבשה שחשוב.
1: כן.
2: מכבי
0: ואתה יודע, אחרי הנוקאוט שהוא קיבל שם בחיפה, ואני ראיתי את הרעיון שלו, ואתה יודע מה, הוא דיבר
1: נשבר הלב.
0: הוא דיבר מהלב, לא, אתה יודע, הדבר היחידי שיכול להוציא אותו מהדיכאון שלו, זה הצלחה גדולה בנתניה. כי אם הוא יעשה הצלחה גדולה בנתניה, והוא ייקח את מכבי נתניה, אפילו, אתה יודע מה, אפילו במקום אחד מעל למכבי חיפה, בשבילו זה יהיה הישג גדול מאוד. והוא רוצה לעשות את זה.
1: יש לו מטרות, ואני לא מדבר על נקמה, אבל יש לו מטרות גדולות. אני לא מקנה במכבי חיפה, במפגש מול מכבי נתניה, בהיבט של דולב חזיזה. שם הוא הולך לתת למשחק חייו.
0: תשמע, אתה יודע, לפעמים לא שאתה רוצה יותר מדי, גם אתה לא.
1: אבל אם, אני מכיר את דולב, הוא שחקן שייתן את כל כולו, ואני אומר לך שהוא יעשה חיים קשים מאוד לבחר.
0: לפי הדיבור שלו בטלוויזיה, באחד על אחד שהוא היה שם, ואני הרגשתי אותו, אני הרגשתי את הכאב שלו. אני הבנתי בדיוק על מה הוא מדבר.
2: פגוע,
0: אבל אני הבנתי בדיוק על מה הוא מדבר. אני הבנתי בדיוק איזה הרגשה זאת, אתה יודע? ומה שהם עשו לו גם, והצורה שאיך הם כאילו תשמע, זה איך הם העזיבו אותו, זה משהו ש
1: גם להיפרד משחקן
2: כדורגל כמו כדורגל מייצר לנו כאלה שכל הזמן אין יושר ואין צדק, והמקצוע הזה הוא חד, הוא קשה, הוא גוזר מהר, זה המקצוע, מי שלא יכול לחיות בתוך העולם הזה, שילך לשחק שש בש או משהו אחר, כדורגל, אתה צריך להיות חזק מותר, אתה יכול להיות כוכב, ואחרי חודש הייתי אותך הביתה, אין לך את היכולת לשרוד בין המטוטלת של למעלה למטה, אתה לא יכול להיות שחקן כדורגל, אין לך סיכוי להיות שחקן כדורגל, אם אתה לא יודע לחיות מחוץ למגרש.
1: אור של פיל צריך, כן.
0: תשמע, זה איך אנחנו מנצחים מחר?
1: מה קורה מחר, רונן? איך מנצחים? אם אתה מאמן, מה אתה עושה? מה אתה הולך, אתה הולך? וגם, מה אתה אומר לשחקנים? ותן תוצאה גם שנגמר המשחק.
2: אני חושב שמכבי נתניה, כל משחק אנחנו נגיד, המשחק הבא הוא המשחק ממש.
0: זה ברור.
1: מבחן, מוקש, מוקש, מוקש, מוקש. כמה מוקשים? באורמוז אני כל כך הרבה מוקשים.
0: אבל האמת שאם רוצים להגיע למעלה וחזק, אם רוצים להגיע למעלה וחזק ושזה, אז כל משחק זה גמר גביע.
1: נכון, בעיקר במשחקי בית. אני לא אומר, עכשיו אתה נוסע לבלופילד או טרנר, אתה עושה שם טקו, ניצחת. אבל בבית
0: אני אומר לך, אם רוצים לזה, זה בשביל נתניה, כל משחק הוא גמר גביע.
2: נכון.
0: אם אתה רוצה להגיע ל
2: פודי, אנחנו הולכים לעונה קשה. הפועל חיפה לא פריירים. ויהיה משחק קשה, ובאה קבוצה טובה. ומכבי נתניה צריכה לעשות את זה, במיוחד בבית שלה, שיהיה לה בית חזק. אם מכבי נתניה יהיה לה בית חזק, היא תתחיל את העונה טוב, ושאר האירופאיות יגמגמו, וייתן להם קצת, אני קורא לזה, קצת התחלה אני מסתכל, אני מסתכל על הפועל חיפה, אני מסתכל על הפועל פתח תקווה, אני מסתכל על קריית שמונה, אני מסתכל על קבוצות שיכולות לעשות פלייאוף עליון.
1: קבוצות מוכשרות ומאומנות. אתה רואה קבוצה מאומנת. ראיתי את הפועל חיפה, שני משחקים כבר, הקבוצה ממושמעת ומאומנת.
2: ויש להם סגל שחקנים שלא היה להם.
1: עם זרים מעולים.
2: מעולים.
1: כמו שעשו תיקו בטרנר, יכלו גם להפסיד, אבל גם יכלו לנצח.
2: ותורג'מן. צריכה ויכולה לנצח את הפועל חיפה.
1: כמה נגמר מחר, גבאי?
2: אני רואה את מכבי נתניה מנצח 2-1.
1: זה האימור הקלאסי, 2-1. מי נותן את הגולים? אתה גם יכול להגיד לנו, אם כבר אנחנו רושמים.
2: אני אגיד לך, מחר ייתן את הגול דאבו 1.
1: דאבו, רשמתי.
2: ולוי 1.
1: מאור לוי ודאבו, 2-1. אם זה קורה, ארוחה על פודי, כן? פודי מזמין לארוחה.
0: זה רונן.
1: ברור, אני מפיל הכל בפודי.
0: אתה מכיר את, הוא כל הזמן, הקשף שלנו, שהכי שומע אותנו ברדיו, אתה יודע מי זה?
2: מי זה?
0: אשר בלולו, השוער שהיה של נתניה. הוא כל הזמן שומע אותנו, והוא כותב, אף שחקן מנתניה לא מתאים לקבוצות הגדולות, הם טובים רק לנתניה, ברגע שיעזבו הם ייעלמו. תגיד את זה בשמי, אין, הוא מפחיד את השחקנים.
1: אוסבילו לא מתאים, הלוואי ויבוא למכבי חיפה.
0: מה זה לא מתאים? תשמע, יש פה זערורה, דאבו ובילו.
1: ודאבו ובילו.
0: ומאור לוי, מתאימים לכל הקבוצות הגדולות.
1: יחזור לאחת הגדולות.
0: מאור לוי, זה תואם ליאל פרץ, ולא סתם הפועל באר שבע רוצים אותו. למה? כי ליאל פרץ לא יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני חושב שפרץ הוא השחקן הישראלי, שני הפרצים, הם שני הישראלים הכי טובים בארץ.
0: הכי טובים בארץ, אבל
1: דור פרץ וליאל פרץ.
0: אבל המשחק של ליאל פרץ ומאור לוי הם די דומים. בוא נגיד שהוא יכול לשדרג את מאור לוי, להביא אותו למצב כמו ליאל פרץ. וליאל פרץ...
1: הטכניות הזאת, הריאת משחק הזאת.
0: ליאל פרץ רוצה לפרוץ כבר לאירופה.
1: כן.
0: הם מכינים לו מחליף, בגלל זה הם רצו איתו את מאור לוי.
1: יכול להיות, זה, יכול להיות זה מעניין. כן. רונן גבאי, מכבי נתניה, טוב לשמוע את קולך, תמיד, ותבוא לאולפן גם. יאללה, תודה, רשמנו 2-1 לנתניה, זה מה שאתה אומר, ובקו... פודי, אתה לא אמרת כמה ייגמר.
0: מה, אנחנו כבר גמרנו את התוכנית?
1: בסוף, אתה מהמר, נותן לי בסוף, עם הכובשים, עם הדקות, עם הכל.
0: עם הדקות, הכל אני אגיד לך.
1: תורם סודרת, קו 2, תומר חבאז, מכבי נתניה, ערב טוב.
3: עדיין לא במכבי נתניה.
1: עדיין לא, חשבתי, קסטין יחתים אותך כבר.
0: הוא צריך להיות, אני חושב, גם כן בתוך המערכת, חבאז. ואז... אז זהו, אז עכשיו אני חושב איזה תפקיד באמת לתת לך במכבי נתניה.
1: מה יש לך, משחק ראש? מה יש לך, תומר?
0: מה זה? לא, בתוספת לכל מה שאתה עושה. הם לא יגבילו אותך.
1: אבל אתה יודע, אתה גם מי של כדורגל, אתה משחק, לא שכונות וכזה, לא שיחקת אף פעם, תומר?
3: שכונות, כן, שכונות.
1: אוקיי.
3: יש כמה יותר טובים
0: מלפני. תומר, עכבר העיר בכדורגל.
1: כזה, תומר. כן, מה העניינים? הערב טוב. אם אתה יכול איכשהו לשפר את הקו, אז אנחנו נגיד תודה. אם לא, אז לפחות ניסינו. ומה אתה מספר לנו? מה קורה במכבי נתניה לקראת מחר? תשמע, זה משחק, אמרנו מוקש וכזה, אבל זה באמת משחק של כאילו, אם אתה מנצח משחק כזה, אחרי שניצחת את ביתר, אתה בא ואומר, אני מציר פה כוונות.
3: אני קורא לזה משחק מבחן למכבי נתניה.
1: כן.
3: כי ניצחון על ביתר ירושלים בבלומפילד עם כל הרעש והזה, זה יפה מאוד, זה מרשים. מכבי נתניה צריכה להראות מחר
1: אופי, המשכיות,
3: המשכיות, בדיוק. מכבי נתניה, דיברנו אין ספור פעמים, לא פותחת את העונות האחרונות בצורה טובה, היא כל הזמן רודפת אחרי הפלייאוף העליון. אם היא תנצח מחר ותפתח עם 7-9, זו בצורה, זו בצורה למכבי נתניה, וזה מה שאני חושב שהמפתח. הפועל חיפה יריבה לא קלה, ראינו שהפועל תל אביב שאולי הקבוצה בכושר הכי טוב בארץ,
1: כן,
3: לא מצליחה לנצח אותה, וזהו, וחיים סילבה זה מאמן שתמיד עושה חיים קשים ליריבים שלו.
1: מאמן מצוין.
3: מאמן מצוין, ואם מכבי נתניה מצליחה מחר לקחת 3 נקודות, אפשר להגיד שמכבי נתניה עולה על המסלול הנכון להמשך העונה. זה מוקדם, נכון, אבל זה משהו שיכול לבטר טובות.
0: ואתה, כשאתה מסתכל על הסגל הזה וזה, אתה, אתה עדיין, עדיין מחכה שיגיעו שחקני רכש, כאילו ש...
1: יש עכשיו דיבור על הקולומביאני, שרוני לוי מתרשם ממנו, תורס, לאן זה הולך?
3: יש שיחות טובות, סבירות לא קטנה שהעסקה הזאת תצא לפועל, כן.
1: אוקיי.
3: אבל מצד שני במכבי נתניה, עד שאין וולקאם, אני לא...
1: עד שאין את התמונה עם החולצה, וגם בזה היום אתה חושד שזה AI.
0: עד שאין חתימה סופית.
1: גם מחפשים בלם ושחקן כנף.
0: גם בלם, גם קשר אחורי שיש חזק צריכים, הם רוצים להביא, וגם שחקן כנף אחד. ובלם כמו מיימבו כזה, אתה יודע, סוס כזה חזק.
1: תמיד אני אומר לעצמי, למה הדברים האלה לא קורים לפני תחילת העונה? גם הקבוצה שלי וגם בכל קבוצה אחרת. תשמע, למה תמיד מחזור לא... דרך שישי זה, רק זה?
0: בגלל שאין לך את זה, אין לך פה שחקנים, אתה לא בא לסופרמרקט ויש לך על המדף, mm-hmm. ואתה רק צריך לקטוף.
1: אתה רואה מי מתייבש לספסב למקום אחר ומתחיל.
0: בדיוק, מתחיל העונה, ואז כן. אתה רואה, הבנה, יש פה לקבוצה אחת שתי בלמים טובים, ואחד מתייבש על הספסב, כן. ואז אתה יכול לקטוף אחד. כן. תשמע, זה דינמיקה אחרת, כן. זה לא פשוט.
3: זה לוקח עדיין קצת יותר מדי זמן.
0: זה גם אני מסכים איתך.
1: כי עד שיבוא, ובדיקות רפואיות, ויחתום וכזה, אתה כבר מחזור 6-7.
3: אם היית אומר שצריך לבוא עוד שחקן, שיש לך שבוע וחצי, הייתי אומר לך בסדר. שצריכים לבוא לך שלושה שחקנים.
1: נכון.
3: ושיש לך עוד כמה שחקנים פה שאתה צריך להתיר את החוזה שלהם, שהם לא בתוכניות, כמו בן שבת, כמו סיפריאן, כמו אפילו סבא בלם, ש... שמעט שהוא חזר לאימוני הוא מצוין, אבל אני מבין שכן מחפשים בלם, אז כנראה הוא לא יישאר.
0: אבל חבאז, אם מחר אנחנו מנצחים עוד פעם איזה 4 חתיכות, אז יכול למסמס את כל הסיפור הזה. יגידו, וואלה, אנחנו מספיק טובים, לא צריכים בינתיים.
3: בעיני מי? זאת השאלה.
0: בעיני קסטין, אני אומר.
3: אז בעיני קסטין, אולי. אבל אם רוצים להישאר בינוניים, אז תישארו עם הסגל הזה.
0: לא, אבל אם אתה גם מחר מנצח עם הסגל הזה, ויש גם צעירים וסגל וזה, ותשמע, אתה יכול במחשבה להגיד, אתה יודע מה? אני רץ עם הסגל הזה. בגלל שאני לא מצליח להשיג שחקנים נורמליים. אני לא אביא שחקנים שיגידו אני מביא שחקנים. או שאני מביא משהו פצצה, או שאני מביא שחקנים... טובים מאוד, מעל הממוצע.
1: אין פשרות, זה מה שאתה אומר, אין פשרות.
0: אין פשרות.
1: אם אתה רוצה לחזור להיות קבוצה שהיא גורם משמעותי בכדורגל הישראלי...
0: צריך להביא 3 שחקנים בעל שיעור קומה, כל שחקן.
1: אתה לא יכול עם ההצהרה הזאת, עם המטרות האלה של כל תחילת עונה, טוב, המטרה היא גביע בפלייאוף עליון. כאילו צריך כבר לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת. מגיע גם לקהל זה מגיע.
0: זה מה שאני אומר. בדיוק.
3: קבוצה שרוצה גבוה, צריכה להגיד הפוך. ננצח מחר, 7-9, הפוך, התיאבון יעלה, רוצים להביא עוד רכש. יש פה הזדמנות השנה לעשות עונה שמסתיים במקום באירופה, הפוך.
0: אבל זה עושים בהפועל באר שבע, במכבי תל אביב, במכבי חיפה, אבל במכבי נתניה אתה יודע שבוא בינינו, זה לא... אין לנו פה משהו כמו בקבוצות הגדולות. תראה, אתה חייב להגיד את האמת בפנים. קסטין הוא לא אוהד מכבי נתניה. קסטין הוא לא בא מטעמי ציונות. קסטין בא לעשות עסקים.
1: סליחה, גם ינקלה לא היה אוהד מכבי חיפה.
0: לא משנה, אבל ינקלה הוא ישראלי שחי בארץ, והוא יודע מה העוצמה של זה. יש לך את ספרה שהוא ציוני נלהב. יש לך את מיץ' גולדהר שהוא ציוני נלהב, והם רק נותנים כסף. הם לא מחפשים לעשות כסף פה.
1: גם גיידמק הגיע ולקח 2 אליפויות עם ביתר.
0: ועד שהוא לקח את האליפויות האלה, הוא בזבז איזה 500 מיליון יורו. לא משנה. וגם אם תיקח את ברקתי, גם זה לא עסק של הכדורגל. פה בא לך בן אדם שהוא אומר במפורש, אני בעל סוכנות של שחקנים, אני בעל קבוצת כדורגל, היה לי גם קבוצת כדורגל באנגליה בליגה השנייה, אני רוצה לעשות עסק מהכדורגל. והוא אומר במפורש, אני רוצה להשביח שחקנים ולמכור אותם. עכשיו, איך זה הולך ביחד? זה מתנגש. אז אני לא, אנחנו לא קבוצה נורמלית, נתניה לא קבוצה נורמלית.
1: כשאתה אומר שהוא אומר דבר כזה, באתי להשביח ולמכור וכזה, זה משהו שהוא אומר או שזו תחושה שלך?
0: לא, זה מה שהוא אמר במפורש, הוא אמר במפורש.
1: השאלה איך זה לא בא, אתה אומר, אז איך זה מתחבר עם לקחת תארים ולהתקדם ולגדול?
0: הנה, בוא נשמע את חבא שיגיד.
3: אני לא שמעתי שהוא אמר, אני רוצה למכור
0: שחקנים. בפודקאסט שלו, הראשון, זה מה שהוא דיבר. בפעם הראשונה שהוא בא.
3: אני אגיד שני דברים. זה שהמדיניות היא במרבית הסגל להשתמש ולצרף שחקנים עם פוטנציאל מחירה, אני מסכים.
0: אוקיי, אבל?
3: חשיבה עסקית. אבל אני אגיד לכם משהו, אני אגיד לכם משהו אחר. דיברתם לפני דקה שתיים על העניין הזה שגם לא מתפשרים על שחקנים. אז בואו אני אגיד לכם, זה לא מדויק, כי היה פה בלם לפני שבוע, סידני לימה, בלם בכיר בליגה פורטוגלית.
0: נו, למה לא הצליחו להביא אותו?
3: שנייה, בלם של קבוצה שסיימה מקום שישי שביעי שנה שעברה, שמשחק בהרכב, הקפטן של הקבוצה, תסכימו איתי, בלם של קבוצת אמצע טבלה בפורטוגל, בהחלט ראוי למכבי נתניה.
0: אמת, ולמה לא הגיע?
3: זה מה שאני בא להגיד, זה לא אין שחקנים, אז הנה, השחקן הזה רצה לבוא. השחקן הזה חתם בפרטיזן בלגרד אחרי כמה ימים, שהייתה למכבי נתניה אופציה, להשאיל אותו בחינם עם סעיף רכישה של 500,000 יורו.
0: אז יכול להיות, רגע, אני עוצר אותך פה. אז יכול להיות שהבלגן שיש עם המנכ״ל ואין מנכ״ל ויש מנכ״ל ומתפטר, לא מתפטר, אין מי שישים את היד וילחץ ויגיד, סגרתי? עוד 20,000 יורו, פחות 20,000 יורו. אין אחד כזה בנתניה? זה מה שאתה
3: לא
0: אומר.
3: אני לא יודע להגיד אם זה הוראה של קסטין לא להשאיל שחקן עם אופציות רכישה.
0: אני לא חושב שזה עניין של קסטין, אני חושב שזה עניין של ניהול פנימי בנתניה.
3: אז אולי זה גיל לב שלא סגר את זה כמו שצריך.
0: הוא לא יכול לסגור, אם הוא אומר אני מתפטר, איך הוא יכול לסגור עם שחקן כזה? נגיד יש פער של 50,000 יורו, הוא ייקח על עצמו את האחריות?
3: בינתיים הוא פה, באבו אבו הוא פה.
0: מי?
3: גיל לב.
0: הוא עדיין פה, אז מה זה היציאה הזאת שאני מתפטר ואני הולך? זה כבר לפני חודש היה, אז מה, מה פה השינוי? בשביל להשתיק את הקהל? בשביל שהקהל לא יקלל אותו? מה? אני אף אחד שם לא מדבר איתי, הם פוחדים לדבר איתי, הם כועסים עליי שאני אומר את האמת, אני לא מקבל מהם תשובות. אז מה יצא מזה מכל ההצהרה הזאת של זה שהוא יצא במוצר
1: משאר וכתבה. אולי כרגע לחפיפה מסודרת למנכ״ל הבא רק עכשיו אוגוסט
0: יש שם סמנכ״ל מאוד מוכשר קוראים לו קובי לוי
3: נכון?
0: שהוא יכל להעביר לו את זה בשבוע את החתימות ואת הכל
1: דברים האלה לוקחים שנייה עוד קצת זמן העברה וחפיפה בצורה מסודרת
0: בינתיים
1: הוא במועדון אבל זה
0: אני לא אוכל את זה, לא נראה לי.
1: אולי עוד סבלנות קצת.
0: לא נראה לי, ממסמסים את זה יותר מדי, לא נראה לי. אני יודע, בן אדם מתפטר, חתך להתראות שלום, ביי. זהו, אני הולך לחיים שלי. לא נמשך כמו מסטיק.
3: אני בינתיים.
0: מה? נו, אז יש לך את הסמנכ"ל, תרים אותו ברמה אחת, ובינתיים תחשוב, או שהוא מתאים לך, או שאני מביא מישהו חזק מבחוץ. אבל להשאיר... להשאיר אותו שם ולהגיד אני התפטרתי ועדיין הוא מנהל את הכל, יכול להיות שפספסנו את הבלם הזה רק בגלל שאין לנו מנכ״ל רציני שהיה שם את היד ומביא אותו. המצב הזה הוא לא בריא למכבי נתניה.
1: זה שאתם מסכימים ביניכם זה
0: לא טובה, זה בעיה. כשמסכימים
1: חבז לא ילד. תומר, מה קורה
3: פעם אני ופודי לא הסכמנו, היום אנחנו לאחרונה מסכימים על הרבה.
1: חכו, אתם...
0: לאט לאט הוא הפך להיות מקצוען, אין מה לעשות. עם השנים.
1: כן, אוקיי.
0: אולי אני התרקחתי קצת.
1: הרמת לעצמך, אתה אומר. אם אתם מסכימים והוא נהיה מקצוען, הרמת לעצמך. מה אתה אומר, אתה אומר?
3: אני אומר, פודי התרקח.
1: יכול להיות.
3: אמרת, נהייתי מקצוען, פודי, מה, התחלתי גרוע, מה?
0: לא, לא התחלת גרוע, אבל לאט לאט אתה, תשמע, בוא נגיד לך, יש הבדל גדול מאוד.
1: לסיום, כי פרסמות. כן.
0: יש הבדל גדול מאוד בין פרשן שהוא מגיע מזה שהוא ראה כדורגל, לבין אחד פרשן שהוא עבר את הכדורגל על הבשר שלו, על הרגליים שלו, על המוח שלו, יש הבדל. עכשיו, אתה לאט לאט מצמצם את הפערים. אתה מתחיל להיות לך גם וגם. וזה מתחיל להיות מסוכן, תשמע.
3: אני לא מתווכח עם אנשים שגם חיים בעיר ונושמים אותה, אני לא חי בנתניה, אני לא ברחוב, איך אומרים, ברחוב הספורטיבי בנתניה.
1: לא מתווכח.
3: מה שנכון
1: נכון. כן, ובטח שלא עם פודי, תומר.
0: זה אחד הבעיות שלנו בנתניה, שהשחקנים, אף אחד מהם לא גר בנתניה. הם לא מתחככים עם האוהדים.
1: אבל זה כבר מזמן לא ככה בכדורגל.
0: זה נכון, אבל
1: זה... כבר מזמן לא ככה, הפעם כל ה-11 היו גרים באותה עיר.
0: לא, אבל אני הייתי...
1: אחד היה מגיע מבחוץ,
0: אבל אני, ברגע שאני מביא את השחקנים שנים לשחק בנתניה, הייתי מסדר להם לגור בעיר,
1: אוקיי.
0: שיתחככו עם, עם, עם הקהל, למה? כי ברגע שאתה צריך להסתובב בעיר, אז אתה בא למשחק, אתה חושב עשר פעמים, אני חייב להיות
1: גם טוב. גם לא נעים לך אחרי משחק לשבת בבית קפה בעיר, שזה נכון, נכון. תומר, אנחנו נאלצים להיפרד ממך, היינו ממשיכים עוד שעה, אבל יש לנו גם פרסומות וגם עוד דברים שיש לנו לדבר עליהם, אבל כמה נגמר מחר, תומר? הפועל חיפה מגיע לנתניה, כמה נגמר?
3: אני הולך עם 3-1 נתניה.
1: 3-1 נתניה, רשמנו, הדברים האלה רשומים. תומר חבא, אז תודה רבה לך שדיברת איתנו, גם הפעם.
3: קריב.
1: יאללה, בא. ערב טוב, קצת פרסומת עכשיו, ומיד אנחנו חוזרים. אתם על הדקה ה-90, ברדיו 90.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: נטו מהפכה.
8: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
9: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה, אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
17: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקרפור. כל קנייה, שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
18: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
19: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
20: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: הדקה ה-90, חזרנו, פודי חלפון איתי באולפן, אבי מרום בהפקה, אנחנו כאן עד השעה 8. מנתחים, מסקרים, גם את מה שהיה אתמול, גם את מה שיהיה מחר, ומחר הולך להיות. ובדיוק בעניין הזה יש לנו עומר שרבי על הקו. עומר, ערב טוב.
21: היי חברים, ערב טוב.
1: היי, מעניינים, עומר.
21: בסדר גמור.
1: יופי.
0: תשמע, עומר זה כוכב עולה.
1: כן?
0: כן.
1: כוכב אני יודע, למה עולה?
0: כי אני לא יודע, פתאום הוא צץ פתאום, אני לא הכרתי אותו לפני זה, אני פתאום רואה אותו בכל מקום, אתה יודע, זה כמו...
1: היה גם פה עומר שרבי.
0: היה, הוא היה פה, אבל עכשיו אני רואה אותו גם בטלוויזיה, והוא...
1: איזה כיף, עומר, איך היה כוכבות והתהילה?
0: פריצה רצינית הוא עשה.
1: האם אתה מצליח ללכת ברחוב, עומר?
0: כמעט ולא.
21: פרט טריוויה עליי, זה שאפילו הפקתי תוכנית הבוקר שלכם.
1: יו, יא, בהחלט.
21: זה היה בהחלט בית ספר טוב.
1: איזה כיף. טוב, מה אתה אומר? ראית קירת שמונה, ראית הפועל, ראית עירונית טבריה. מעניין, הפועל ירושלים עושה מהפך על הראש לקירת שמונה, וטבריה נצחת במושבה.
21: לגמרי, אז מה להתחיל?
1: מה שבא לך?
0: קודם כל אני רוצה שתתחיל, שאתה אומר לי עומר שרבי, אבל החזות שלך היא חזות אחרת. איך זה עובר?
1: כבר אין חזות.
0: מה, שאלה טובה?
1: כבר אין חזות.
0: לא, נכון.
1: כבר אין חזות. הוא רבע.
0: הקהל שרואה אותו רוצה לדעת.
1: אוקיי, בואו תעשה סדר לפודי בעניין הזה, ונתקדם ל-2026.
21: אני לא מעט ברחוב, ואז אומרים לי כמה מפתיע שערוץ הספורט שלחו תימני לרחוב, את הכתב התימני היחיד. אני רבע תימני, ורבע, ואז עוד רבעים, אתם יודעים, בלקנים כאלה.
0: ברור, יפה, עירוב. זהו, זה הפטנט.
1: שמח בבית.
0: זה הפטנט.
21: אבל כמעט ולא אוכל חריף, שזה באמת...
0: בסחוק אתה לא נוגע.
21: בסחוג אני לא ממש נוגע, גם לא בג'חנון, אבל...
1: הנה כותרת, שרבי שלא נוגע בג'חנון, יצאנו עם כותרת מהמשדר הזה.
0: אוקיי.
1: טוב, עירונית טבריה, קודם כל, מנצחת במושבה, הפתעה גדולה, היא כבר...
0: מוחקת את המינוס.
1: מאפסת את המינוס 6, כמה היה שם?
0: כן, מינוס 6.
21: היה שם מינוס 6. תקשיבו, עירונית טבריה זה סיפור באמת באמת מדהים, זו קבוצה שלא משנה כמה אתה... אתה חושב שזהו, מהדבר הזה הם לא הצליחו לקום, מדהים. הם קמים מזה והם חוזרים ממינוס 6
1: כמו חתול שנופל על
0: הרגליים.
21: זה באמת באמת יוצא דופן, אבל בטבריה מרגישים שכבר אפשר לעשות את זה ואפשר להישאר בליגה למרות הכל, לסגור בעצם לאפס לגמרי כן. את המצב הטבלה במחזור השלישי של העונה. זה מדהים עבור טבריה שנמצאת עדיין בסגל לא מושלם, זאת אומרת עדיין מבצעים כל מיני חילופים, עדיין רוצים להחתים שחקנים, אנחנו עוד נעסוק בזה, אבל אני באמת חושב שצריך להגיד שפה לטבריה שגם אתמול בעשרה שחקנים כמעט לאורך כל המשחק פשוט מצליחה לנצח את מכבי פתח תקווה שהגיעה מושלמת לערב הזה.
0: תגיד לי, ויש דם רע בין טבריה לחודדה למאמן?
21: תראה, לא שקט המצב,
0: אי אפשר... מה המצב שם באמת מבחינת חודדה?
21: אלירן חודדה כרגע מושעה, וברגע שטבריה הביאה מאמן כמו אלון זיו, לפחות עד סיום העונה, זה אומר משהו, זה אומר שהם מבינים שהוא לא יחזור, ואני ככתב שמסקר את הפרשה, אני יכול להגיד לך שהוא לא צפוי לחזור העונה לאמן את עירונית טבריה, ויש כאן בהחלט... אתה יודע, זה עניין, זה מאמן שאלה את טבריה מליגה א' עד לליגה ת'.
1: איזה מסע הם עשו איתו, איזה מסע.
0: זה מה שאני אומר, אז מה המצב שלו כרגע? במה הוא מתעסק? מה הוא עושה? תשמע, בכל זאת זה מכה רצינית בשבילו. הוא מקבל משכורת אבל מטבריה?
21: כרגע הוא מקבל משכורת, הוא לא מאמן, הוא לא יצא לחל"ת עדיין, אבל יש רצון שהדבר הזה יקרה. הוא לא מאמן את עירונית טבריה, הוא מחכה להכרעה. ובעצם לזימון לבית הדין לסימום בספורט, כבר הגישו כתב תביעה, כבר דורשים הרחקה של שנתיים לפחות מהמגרשים, עד שש שנים, באמת. והדבר הזה בעייתי במיוחד עבורו, כי הוא מסומן כמי שיזם את הדבר הזה. זאת אומרת, אולי לא יזם, אבל מסומן כמי שהביא את ביצוע האירועים לפועל. בטח מבינים שללא השחקנים, גם הם הושעו לשלושה חודשים ובקרוב יוכלו לחזור. אבל אלירן חודדה, בוא נגיד ככה, יהיה לו קשה לחזור לפחות השנה ובשנה שנה הבאה למגרשים.
1: זה סיפור עצוב.
21: בהחלט סיפור, כן, סיפור עצוב, כי הוא היה לגל, הוא העלה את טבריה באמת באמת למקום שבו היא הפכה לקבוצה לגיטימית בליגת העל שלנו, וה-DNA שלו ממשיך ככה במועדון, הקבוצה והשחקנים עדיין משחקים בגישה הלוחמנית הזאת של אנחנו נגד כל העולם, אתם יודעים, טבריה סרט מלחמה.
1: אבל זה שנה אחרי שנה, זה מלחמת העולם הראשונה, השנייה, כמה מלחמות יש.
0: נכון, אבל כואב הלב עליו, על חודדה.
1: זה נכון, זה בחור מקסים, אתה יודע, אתה שומע אותו מתראיין, ואתה אומר איזה כיף, אנשים כאלה בכדורגל, אלון זיו עומד אתמול על הקווים, בחור גם צעיר יחסית, אוקיי, לא יודע אם 50 זה צעיר.
0: תשמע, זה טוב, שינצל את ההזדמנות, תשמע, זה טוב.
1: כן, היה גם, שיחק בעבר, היה בלם, ואתמול הוא עושה 3 נקודות, במושבה.
0: יפה.
1: לא מובן מאליו. אולי אתה יודע, אתה יודע איך אנשים מקבלים את התפקידים הגדולים בחיים שלהם פתאום.
0: איך קוז'וק נהיה המאמן הכי טוב בארץ? מהפיתורים של בן אילם.
1: מפה ומשם.
0: ככה, תמיד זה ככה.
1: פתאום העוזר, פתאום העוזר.
21: והמינוי של אלון זיו זה גם הרבה בזכות זה שיש לו תעודת פרו, בעצם לטבריה יש עוזר מאמן, עוזר המאמן של חודדה נקרא מוטי קריספיל, והוא למעשה מאמן יחד עם אלון זיו, וקצת כמו שהיה פה בנתניה את סלוב ואת ברדה, רק שאלון זיו מגיע בהתחלה על תקן תעודת הפרו, אבל היום הוא ממש מקבל צ'אנס לעמוד על הקווים בליגת העל בפעם הראשונה בקריירה, אחרי שנים בליגה הלאומית, עבורו זו הזדמנות, ואם הוא ישאיר את טבריה בליגה, לגמרי לגמרי יהיה הישג שהוא לא ישכח בקריירה.
1: להשאיר את דבריה אחרי המינוס 6 בליגה זה כמו אליפות למועדון כזה. אם אני עוזר מאמן בליגת העל, או בכלל בכל ליגה ישראלית, אני קודם כל עושה פרו.
0: אם אני.
1: קודם כל אני עושה תעודת פרו.
0: אתה מכיר את האימני.
1: לא, אני אומר לך, אתה כל הזמן יכולים להקפיץ אותך לקווים.
0: נכון.
21: אבל כשארז, יש מחסור. זאת אומרת, במקומות בקורסים, הקורסים אין אותם כל הזמן, זאת אומרת, זה דבר שקשה
1: להתפרגל. אז משתפל, וכן.
0: תגיד לי, בוא נעבור רגע לקריית שמונה, איך ברדה ככה, אחרי שהוא מוביל פעמיים, הוא מפסיד 4-2?
21: תקשיב, קיבלו את ההפסד הזה באמת באמת בסוג של תדמה, קריית שמונה כבר הייתה ממש על הגל, כבר הייתה ביתרון 2-1, והייתה בטוחה שהיא מנצחת את המשחק הזה, כן מגיעים ללא גריסה, החלוץ המוביל שלהם בעונה שעברה, שעוזב לבאר שבע, אבל עדיין זה לא תרוץ.
1: השם החם, כן.
21: כן, בקריית שמונה אומרים לי, זה לא תרוץ, אנחנו לא יכולים להפיל הכל ללא גריסה, אנחנו איבדנו את זה לגמרי במחצית השנייה, היה איזשהו פרק זמן של רבע שעה שהכל קרס, אנחנו מכירים את זה במשחקים שפשוט הכל משתבש, ספגו שלושה שערים, הפועל ירושלים נכנסה לאיזשהו מומנטום בזכות הקהל שלהם ברחובות. אגב, הזדמנות להגיד שהאצטדיון ברחובות, ואני לא אומר את זה רק כי אני תימני, זה באמת אצטדיון מצוין לקבוצות מהלבל הזה של הפועל ירושלים, מאוד מאוד ביתי וחם.
1: כן.
21: אז הדבר הזה נכנס לראש של השחקנים של קריית שמונה, שאיבדו את היתרון ואיבדו עוד משחק, בעצם כבר הפסד שני בליגת העל. שלושה מחזורים בלבד, זה לא
1: עד שיעבור שזרוע, נכון, האצטדיון בטדי. אגב, גם מכבי נתניה מאוד אוהבת את האצטדיון ברחובות, נתנה שם רביעייה לביתר.
0: תשמע, המשחק הראשון...
1: מגרש טוב.
0: כן, המשחק...
1: כמה מקומות מכיל האצטדיון?
0: משחק העונה הראשון, מחר...
21: 6,000 מקומות.
1: אוקיי.
0: לא, אבל אני אומר, המשחק הראשון מחר, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע,
1: וואו.
0: סולד אאוט, אין כרטיסים.
1: נו, ברור.
0: עכשיו יודיעו ש...
1: אבל מה הבעיה, סולד אאוט 16,000 מקומות בטרנר, מכבי תל אביב באר שבע, זה קל, סולד אאוט. אין שאלה בכלל, מה זה? זה קל. זה כל משחק של באר שבע לדעתי הוא סולד אאוט שם. מנויים ועוד קצת קהל.
21: זה... חייב להיות, עם קבוצה כזו, אין ספק שזה חייב להיות. והזכרתי אגב את העזיבה של אוגריסה, הזדמנות לספר שאנחנו מפרסמים באתר ערוץ הספורט, שיש כבר חלוץ מועמד לקריית שמונה, קוראים לו אלכסנדרו פופ. הוא היה מועמד בעבר להפועל באר שבע, הוא חלוץ רומני שנולד בבואנוס איירס, בארגנטינה.
1: זה מעניין.
21: בן 26, כן. משחק אגב בדינמו בוקרשט עם ניקיטה סטויאנו, חבר שלנו מנתניה.
1: נכון, מעניין מאוד, השילוב הזה של רומני שגדל בארגנטינה, וזה צריך להיות...
21: רומני ארגנטינה.
1: אני אוהב חלוצים רומניים, יש להם משחק ראש טוב תמיד.
21: אוכל טוב, בטוח יש בבית שלו.
1: לא, גם ראש טוב וגם אוכל טוב, כן. השאלה אם הוא אוהב חריף וג'חנון בניגוד אליך, שרבי.
21: זו השאלה,
0: ואם אנחנו עוברים להפועל חיפה,
1: מחר היא באה לנתניה.
0: מחר היא באה לנתניה, מה אתה חושב?
1: מלחמת עולם פה, באצטדיון מרים, מחר ברבע לשמונה.
21: כן, אני חושב שזה מפגש בין שתי קבוצות, שאחת מהן יכולה לגמרי להתברג למקום השישי השנה, ולעשות פלייאוף עליון, זה שתי קבוצות שפתחו את העונה.
0: כבר מעכשיו אתה כבר בונה.
1: קל, אימור קל.
21: אני חושב שפשוט מדובר באמת בשתי קבוצות שנבנו טוב בקיץ הזה, ויש להם מאמנים שיודעים לעמוד במעמדים האלה, גם רוני לוי וגם חיים סילבה, שמקבל מחמאות על הסגל שלו. אם אתם רוצים ככה לרגל ולהתכונן להפועל חיפה, הם מגיעים ללא הבלם הקרואטי שלהם, דל זופריץ', שסובל היום מכאבי גב ולא מתאמן באימון המסכם, וזה משמעותי. מצד שני, חוזר הבלם השני שמגיע שם מהאזור, סרבי, איוון קריצ'אק, אז הוא חוזר להרכב, אנחנו נראה את חיים סילבס בערך באותו הרכב שעשה טקו גם מול הפועל באר שבע וגם מול הפועל תל אביב.
1: טקו שקולו ניצחון, נכון.
21: לגמרי, זה לא קבוצה קלה, יהיה מאוד מאוד קשה אותה, ובהתקפה יש לה את אלון טורג'מן, שבאמת באמת בגיל 35, אין כבר מה להגיד עליו.
1: המפציץ, אלון טורג'מן, החלוץ שלו נגמר, וסגל מצוין, יש שם שחקנים אדירים בהפועל חיפה, ופגעו בזרים, הם פגעו פשוט בינגו. וקבוצה מאומנת, יש שם חיים סילבס על הקווים, שפשוט העמיד קבוצה מצוינת.
0: תשמע, מאמן מכבי נתניה...
21: אני חושב שזה פתוח לגמרי מחר.
1: כן, כן, אני אומר, 4-5 שערים.
0: מאמן מכבי נתניה, רוני לוי, אמר לקראת המשחק.
1: כן.
0: מגיעה אלינו הפועל חיפה שהוכיחה במחזורים האחרונים איזו קבוצה חזקה היא. גם בגביע הטוטו הם עשו משחקים נהדרים. אנחנו מתייחסים אליהם עם הרבה הערכה וכבוד. עשינו משחק נהדר מול ביתר ירושלים, וההמשכיות היא לא פחות חשובה. בבית עם הקהל שלנו ננסה להמשיך את המומנטום ולנצח. כל משחק הוא בפני עצמו, גם במשחק הראשון איננו, הגענו להרבה הזדמנויות, וכשאתה לא מנצל הזדמנויות זה הופך להיות קשה. לא יודע איזה תסריט יהיה במשחק מחר, יודע שנבוא עם הרבה מוטיבציה ורצון לגרום לקהל לשמוח. בטוח שיבוא קהל גדול, יש תמיכה גדולה של הקהל וזה חשוב מאוד, מאמין שביחד נוכל לעשות את זה.
1: אמר את כל הדברים הנכונים והמתבקשים פשוט, כן? המשכיות וכזה וקהל, ואם אני עוד מכבי נתניה אין מצב שאני לא מגיע מחר למשחק הזה.
0: הוא גם אומר שבאופן כללי כמעט כולם, כל השחקנים זמינים לו למחר, זאת אומרת יש לו בעיה של החלטה מי יעלה בהרכב,
1: בצרות טובות,
0: אבל הוא אומר יש לו עוד אימון אחד לחשוב. ולגבי החיזוק הוא אומר חשוב לדייק, השחקנים שלנו טובים והקבוצה טובה מאוד, יש חבר'ה שאפשר לצאת איתם למלחמה, יחד עם זאת אנחנו זקוקים לשדרוג כי הליגה קשה ותחרותית, נצטרך סגל רחב, כרגע מה שיש מספיק, עובדים קשה למצוא שחקנים שישדרגו אותנו, אנחנו לא רוצים להביא סתם שחקנים שיהיו על הדרך.
1: כן.
0: רוצים להביא שחקנים.
21: אני יכול לספר לכם.
1: אוקיי, כן.
21: כן. אני יכול לספר לכם שיש קשר אחורי קולומביאני, יואן טורס.
1: נכון, דיברנו עליו קודם, נכון, עושה רושם של שחקן שחקן, צעיר גם בין 21, 23, משהו כזה.
21: לגמרי, אני הבנתי שמאוד מאוד תפסו ממנו ומחזיקים, ורוני לוי מאוד רוצה לצרף אותו, גם סדר גודל של 400 אלף שקל דמי העברה, משמעותי.
1: זה בהחלט.
21: 400 אלף יורו, סליחה.
1: בהחלט, משמעותי.
0: משמעותי זה הרבה? השאלה או קנייה?
21: להערכתי זה לגמרי קנייה.
0: קנייה.
21: אני לא כתב של מכבי נתניה, אבל אני, כן, זה מה שהצלחתי לעקוב.
1: אני קורא שהוא כבר סיכם את התנאים במועדון, ואם לא קורה משהו בלתי צפוי, הוא מצטרף, והוא עושה רושם של שחקן מצוין.
0: יאללה, קדימה.
1: נתונים טובים.
0: בלם?
1: קשר.
21: לא, קשר.
0: קשר, שש.
1: כזה.
21: כן.
1: השאלה, מי במשבצת שם זז...
0: לא, אפשר לשחק גם איתו וגם עם וואטרה, אבל תשמע, וואטרה לא נמצא בכושר הראשון שהוא הגיע, לא יודע למה.
1: אז בוא נראה, לפעמים שחקן שמגיע, מה? מרים כושר לשחקן אחר.
0: לא, יש דיבור עליו שהוא קצת לא כל כך ממושמע, מתעסק קצת בשטויות, לא יודע. בהתחלה אני התרשמתי ממנו מאוד, כאילו שחקן 9 וזה, אבל קצת נראה לי גמלוני כזה, לא יודע. אם יביאו עוד קשר טוב, מספר 6.
1: בוא נראה. עומר שרבי, כמה נגמר מחר? אנחנו שואלים את כולם, עכשיו, אתה יודע.
21: וואו.
1: מה אכפת לך?
21: זהו, אני פוליטית, אני הולך על
1: 1-1.
0: הוא לא רוצה להסתבך עם האוהדים של חיפה.
1: פוליטיקאי. באיזו רשימה אתה רץ? זאת השאלה. עומר שרבי, כיף לדבר איתך, ונשתמע בעתיד.
21: לגמרי, תודה רבה חברים שיהיה.
1: יאללה, תודה. אנחנו קצת פרסומות וסוגרים, חותמים את השעה הראשונה, יש לנו אחרי זה עוד שעה, פודי. אתה פה, כן? יש לך כושר לשעתיים?
0: אני משחק 8 שעות.
1: לא מפסיק לרוץ, יאללה, קצת פרסומות. אתם מהדקה 90 ברדיו 90, כן?
2: 90 FM.
3: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
22: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
23: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
24: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
25: אני רוצה לאזריאלי.
26: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל עוד היום אצלך בבית.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: היי, שוב אני עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
25: נטו מהפכה.
27: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
28: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
29: לתוכי
28: צחון.
29: מקררים במחירים הכי נמוכים.
30: אפשר יותר נמוך?
29: מקררים במחירים הכי נמוכים.
30: אז תגיד מחסן החשמל.
31: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
29: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
32: 95 95

0: 90, תוכנית הספורט של רדיו 90, מגיש ארז קליימן.
1: נכון מאוד, ואיתי באולפן פודי חלפון, אבי מרום בהפקה, אנחנו כאן עד השעה 8. בדקה ה-90, תוכנית הספורט של רדיו 90, יום ראשון. מדברים על ספורט, בעיקר חופרים כדורגל, מה יותר טוב מזה? כאמור, מחר ברבע לשמונה מכבי נתניה באצטדיון מריה מארחת את הפועל חיפה למשחק סופר מסקרן, סופר מעניין. מכבי נתניה אחרי הקונצרט ברחובות 4-1 על ביתר במחזור הקודם.
2: לא ברחובות, זה היה בבלומפילד.
1: היה
2: בבלומפילד.
1: מכבי נתניה, סליחה, בבלומפילד, נכון?
2: בבלומפילד, כן.
1: נכון.
2: אמרת, בלבלת קצת את הצופים, פעמיים טוב.
1: אוקיי, כן, אז כן. נכון, בבלומפילד. במשחק חוץ של מכבי נתניה.
2: משחק חוץ, ברור.
1: הפעם היא חוזרת הביתה, כן, והפועל חיפה מגיעה אחרי ההישג, הנקודה הסופר חשובה בטרנר מול הפועל באר שבע.
2: היא לא יכולה לשחק ברחובות בתור ירושלים, בגלל שהמנויים שלה זה כמויות אדירות.
1: אין שומע מספיק, נכון. הפועל ירושלים שחקה ברחובות.
2: בדיוק.
1: זה היה הבלבול, אז תודה. הפועל תל אביב, אחרי הקונצרט מול ביתר ירושלים. הפועל רמת גן זה ב-8:15, בני סכנין עם ביתר, גם משחק סופר מעניין, סופר טעון וחשוב לשתי הקבוצות, וב-8:30 הקלאסיקו אם תרצו של הכדורגל הישראלי בימים האלה, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, ב-8:30 בספורט 5. בדיוק בעניין הזה, בקו אחת יש לי את נדב דייג, הפועל באר שבע, נדב, ערב טוב.
3: אהלן.
1: היי, מה שלומך?
3: אני בסדר.
2: מה קורה נדב?
1: מה קורה בעיר?
3: מצב בתל אביב זה תמיד משחק מעניין, תמיד משחק חשוב, תמיד משחק שיכול לתת הרבה משמעות להמשך, וכזה הוא המשחק מחר.
1: תשמע, אם הפועל באר שבע בבית למכבי תל אביב לא מנצחת, זה כבר שני משחקים בלי ניצחון, אחרי ניצחון דחוק בדקה ה-90 שם על הפועל רמת גן, וסיר הלחץ שם יתחיל.
3: אני מסכים איתך לגמרי, יש עכשיו תקופה צפופה ולחוצה, והפועל באר שבע חייבת לעשות עד המחזור הרביעי שני ניצחונות, כי אחרת, כמו שאתה אומר, זה קצת ילחיץ את המערכת, כאשר בתווך יהיו גם משחקים באירופה, טיסות, נסיעות, עייפות,
1: בעצם
3: וכולי, צריך לעשות את המקסימום.
1: שמונה משחקי חוץ, נכון? זה הולך להיות
3: לא
1: שמונה
3: קשור.
1: משחקי כן. חוץ באירופה, זה טיסות, זה עייפות, פציעות, כן. רוטציות, והיא לא קבוצה פשוט. הישראלית היחידה שמשחקת באירופה, זאת אומרת, יש פער אדיר על היריבות
3: כן,
1: שלה בצמר.
3: אבל זה ברצון, כאילו, זה לא
1: לא, ברור, זה צרות שהן טובות, זה חלום של כל קבוצה.
3: צרות של השירים.
1: אבל זה מאוד יקשה עליהם, כשאין אף יריבה ישראלית שמשחקת באירופה בעצם, רק באר שבע בזירה האירופית השנה.
3: לגמרי, כן.
1: וזה הולך להיות לא קל לעשות גם וגם.
3: כן. בשביל זה
1: יש
3: סגל עמוק, ובתקווה שהוא גם יהיה חזק.
1: כן, מכבי תל אביב מגיעה אחרי קונצרט מול מכבי חיפה עם הרתעה, עם כושר.
3: מכבי תל אביב נראית טוב מאוד, ויש לה שחקן ווינר שדור פרץ, שהוא מצוין, שהוא סוחב את כל הקבוצה, הוא מפקיע שערים, הוא מלכד את הקבוצה, הוא נותן לקבוצה הרבה מאוד אנרגיות.
2: אבל יש לכם פרץ מול פרץ. השאלה מי יפרוץ.
1: זה נהדר וזה נהדר.
3: השאלה מי מחר יהיה יותר טוב.
2: בדיוק, מי יפרוץ מחר.
3: כי עד עכשיו דור פרץ מאוד מאוד יציב, לאליאל אצלנו יש משחקים פנטסטיים, ואחר כך יש משחקים שהוא קצת מעלה.
1: תשמע, אני רואה את אליאל פרץ.

0: מכבי תל אביב
1: ומורידים אותו
2: בילדותו.
0: בילדותו הוא היה מכבי תל אביב. תשמע, בנוח, בנוח כן. של מכבי תל אביב גודלים כוכבים, כן. חבל על הזמן.
1: כן.
2: כן, עובדים שם בצורה טובה.
0: כן, אז מה, אז מה אתה אומר? מי ינצח? איזה פרץ ינצח?
1: עזוב רוצה, מה אתה, אם אתה צריך להאמר, יש לך שיטונים, על מי אתה חייב לשים, על מי אתה שם?
0: איזה פרץ אתה
2: אומר? אז איזה
0: משחק
1: התפתח.
0: פרץ נגיד פרץ.
1: זו התשובה הכי פוליטית שיש.
0: בסוף אמיר פרץ ינצח.
1: כל הכרטיסים נמכרו, מרגישים את זה בעיר?
2: כן, כל הכרטיסים נמכרו, אנשים לא הבינו את הסיטואציה שהייתה.
0: המגרש שלכם הוא רק 16,000?
2: כן.
0: מה, מעט? למה?
1: לא הגיע הזמן להוסיף עוד איזה עשירייה?
0: אבל הוא סגור, לא? הוא סגור שם, מכל הצדדים.
2: הוא סגור ארבע צדדים.
0: נו, אז איך זה? רק 16,000?
1: כן.
2: זאת הייתה פשרה, רצו להקים אצטדיון יותר גדול, והיו קשיים במימון וכו', ואז ראש העיר פסק, בואו נתפשר על משהו יותר קטן, העיקר שיקום אצטדיון, אני חושב שהוא עשה טוב.
1: טוב, גם לא ידעו שיהיו אליפויות, זה היה לפני האליפות הראשונה עם באחר.
2: כן, כן, כן.
1: אתה מבין, באת מבאסר.
2: לא, היה צורך במגרש כבר.
1: כן, אבל עוד לא, זאת לא הייתה הפועל באר שבע של היום. כן, כן, היום האצטדיון הזה צריך להיות 25,000 איש לפחות.
2: כן, למעט כמה משחקים בודדים, ה-16 מספיק.
1: כן. או גריסה, פותח מחר?
2: כן, כן, כן. איגור לא יכול להתחיל, יש לו קיבוץ במפתעה, והוא לא יכול להתחיל עדיין.
0: תשמע, המושג הזה שאתה אומר לי, אני פעם אחת רוצה להוציא אותו. אם הוא לא יכול להתחיל, הוא גם לא יכול להיכנס אחר כך. אם שחקן פצוע,
1: אין קצת רגישות וקצת...
0: לא, לא, אין דבר כזה, ההפך, זה יותר גרוע. אם אתה נכנס...
1: זריקה, לא זריקה, כל זה?
0: זה אפשר לעשות זריקה, אז אתה משחק מההתחלה. עדיף קודם כל להתחיל עם אחד שהוא טיפ-טיפה ככה, למה? כי אז אתה יכול להחליף אותו, כן? אם אתה רואה שקורה משהו. עכשיו תאר לך שאיגור אתה מכניס אותו, ותכף אחרי זה הוא מחזיק עוד פעם את השריר של המפסעה, מה קורה? אתה עושה עוד חילוף.
2: הפסעת אותו לכמה שבועות קדימה.
0: לא, לא רק שהפסעת אותו, גם למשחק עצמו, אתה עושה חילוף על אותו מקום פעמיים.
2: כן, זה נכון.
0: אתה מבין? אז אני לא מקבל את, כי אני בתור שחקן אומר לך, אם, כי גם, אתה יודע, מוטה לשפיגלר היה אומר, היה מגיע עוד עד מכנס לפעמים, אומר למוטה, תשמע, כואב לי המפרקת וזה, אני לא יכול להתחיל. אז מוטה לי אומר לי, אתה לא יכול להתחיל, אל תתלבש בכלל, לא צריך. למה? אם אתה לא יכול להתחיל, אתה גם לא יכול להיכנס באמצע. מה ההבדל? הרי אם אתה צריך להיכנס באמצע, לא תעשה ספרינטים, לא תרצה לעשות, לא תרצה לרוץ, לא תרצה לעשות טאקל, אתה יכול להיפצע אותו דבר.
1: כל שחקן צריך להיות ערוך לספרינט.
0: בשביל זה, בשביל זה...
1: בכדורגל המודרני.
0: זה כמו שאומרים עכשיו...
1: אפילו שוער צריך להיות ערוך לספרינט.
0: זה כמו שאומרים על שוע, לא, הוא פצוע, אני אתן לו את ה-20-30 דקות האחרונות. לא, אין דבר כזה.
1: אם הוא פצוע, את הפציעה.
0: בדיוק, אם הוא פצוע, הוא לא משחק. אם הוא יכול לשחק את ה-30 דקות, תן לו להתחיל מההתחלה. אותו דבר עם זלטנוביץ', אני לא מאמין בשטויות האלה. אלא אם כן, הם רוצים עכשיו להכניס את אוגריסה, אז אומרים, טוב, זלטנוביץ' טיפ-טיפה פצוע בשביל לא לפגוע בו, אתה מבין? אבל זה שטויות, זה לא מקובל עליי.
2: לא, לא, כבר במשחק, כבר במשחק הקודם, המאמן אמר שהוא לא נראה לו שהוא יוכל לשחק ביום שני.
0: אז אל תיתן לו לשחק בכלל.
2: כן,
0: אל
2: כן.
0: תיתן לו, תשאיר את אוגריסה לכל המשחק, אל תחמיר לו את הפציעה, בוא נגיד ככה.
1: אתה צריך עומק בסגל, זה היה אחמד חוזר מהרחקה, הרחקה ארוכה כן, שם כן. מהגביע.
2: כן, מהקטטה בגביע.
1: מהקטטה, כן. המילה הזאת ש...
2: אבל נראה לי שהמאמן מעדיף בכנף שמאל את אמיר גנח, וזה היה אחמד יחכה על הספסל ההזדמנות שלו.
1: אז מי פותח בשפיץ בעצם? אוגריסה.
2: אוגריסה באמצע, ג'בוניסט מימין וגנח משמאל.
1: תשמע, זה שפיץ מפחיד, אני אומר לך את האמת. גנח אולי קצת בתקופה האחרונה...
2: במשחק האחרון הוא קצת חזר לעצמו, עשה מחצית ראשונה טובה.
1: כן, והוא שחקן על, זה סופר כישרון, זה שחקן שידבר חזק, אני חושב, בכדורגל הישראלי, וזה יחמד, יש לו את היכולות שלו, אנחנו יודעים. הפועל באר שבע קבוצה מפחידה, תשמע. לא, זה
2: קבוצה חזקה,
1: לא, יש שם סגל והיא מאומנת והדברים נראים טוב, וניב יהושע, אני סימנתי את ניב יהושע עוד כשהוא היה בפתח תקווה, שחקן מצוין, לא יודע אם הוא יפתח מחר, אתה יודע?
2: כן, יפתח ודאי.
1: אוקיי, צד שני מכבי תל אביב,
2: ומי שגם על המשקל של הצעירים וגם נראה מצוין זה איתי רוטמן מהפועל פתח תקווה, גם כן
3: הפתעה יוצאת.

0: מהכלל, שחקן גם בהגנה וגם יודע להניע כדור ולהוציא כדורים ארוכים, להוציא את ההתקפה קדימה, הפתעה יוצאת מהכלל הכדורגל הישראלי.
1: הצעירים האלה הוא יפתח לצד מיגל ויטורו, אני מניח.
0: הוא הבלם מספר אחד של הפועל באר שבע היום.
1: ויטור יסכים איתך?
0: ויטור לידו, ומספר שלוש היום זה עידן נחמיאס.
1: כן, שיצטרף, נכון מאוד. ומהצד השני, מכבי תל אביב מגיעה עם הרתעה שהיא הכי גדולה שיוכל להיות אחרי הקונצרט מול מכבי חיפה, וגבי קניקובסקי כבר צפוי שם לפתוח, אני מבין.
0: אני לא יודע, אני לא מכיר את מכבי.
1: כן, טוב. הולך להיות אש בטרנר מחר.
0: כן, הולך להיות מעניין.
1: יפה.
0: שתשמר הספורטיביות ושהקבוצה הטובה יותר תנצח.
1: כן, אם אתה צריך להמר, עזוב, אתה לא אובייקטיבי, אבל נגיד כן.
0: לא, אני לא מאמר. אני משחק שקול.
1: בסדר. טוב, בסדר, נדב דייק, שיהיה בהצלחה, שהקבוצה הטובה יותר תנצח, או שיהיה טקו, שמה שלא יהיה, שיהיה, שיהיה משחק טוב, עם הרבה שערים.
0: אחלה.
1: תן לי ארבעה שערים, עכשיו אנחנו חותמים על זה.
2: בדיוק.
0: 100%.
1: נדב דייק, תודה, ערב טוב.
0: ביי, כל טוב לכם.
1: כל טוב, עכשיו קצת זה. עוד מעט דורון בנדור ידבר איתנו, וגם דוד פיזנטי, מכיר? עוד מעט יהיה איתנו. עכשיו זוהר איתנו.

0: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: במה זכיתי?
0: זכית ב-125,000 שקלים.
1: רצינית?
0: מאוד.
1: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
0: בסדר, כולם אומרים את זה.
1: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: נטו מהפכה.
10: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
11: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
13: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
14: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
15: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
16: היי, זה רמי מקומה 3. סתם

0: דקה 90, חזרנו. פודי חלפון איתי באולפן, אבי מרום בהפקה. אמרנו לכם, אמרנו לכם שהתוכנית מסודרת גם בשידור חי בפייסבוק. אנחנו בפייסבוק לייב, חפשו בפייסבוק רדיו 90, במילים, רדיו 90. תנו לייק לעמוד והצטרפו לשידור החי. תראו אותנו, אנחנו נראים בסיס שלנו, פודי חלפון פה דוגמן.
1: ממש, מה זה דוגמן? חבל על הזמן.
0: כן, כן, כן, מה שנכון, נכון. מה אתה אומר?
1: אני אומר, תראה, אני שומע את כל הפרשנים שהולכים למשחק ברחובות, לאצטדיון, ואומרים, מה, וואו, איזה אצטדיון, איזה יופי, איך הדשא, איך פה, איך שם. כן. ואני אומר להם, חבר'ה, בנתניה יש לנו את האלוף יבלו, תאמין לי, הוא מטפל במגרש.
0: האמת שהצטדיון באמת נראה מצוין.
1: מה זה נראה מצוין? הדשא פצצה, אם היו סוגרים גם את שתי הפאות והיה סגור ארבע פאות, אז זה היה הצטדיון הכי יפה בארץ.
0: בשביל לסגור את הכל אתה צריך שיבוא קהל.
1: השאלה מה בקודם, השאלה מה בקודם.
0: לא, כשאתה תהיה סולד אאוט, כשאתה תהיה סולד אאוט בצטדיון מרים, במשחקי הבית של מכבי נתניה, שבוע אחרי שבוע, ואנשים נשארו בחוץ וכזה.
1: אז אני אומר לך,
0: וכשהכדורגל אולי יהיה קצת יותר טוב.
1: אז אני אומר לך, זה מדביק, זה מדביק. אחד מדביק את השני.
0: כמו שהיה בבאר שבע.
1: בדיוק, זה מדביק. אתה סוגר ארבע, אתה עושה הכל חמימות, נעים. הקהל גם יגיע, גם הקבוצה תהיה יותר טובה, גם יהיה להם הרבה הכנסה מהקהל, גם יביאו שחקנים טובים, הכל ישתנה לטובה. צריכים לחשוב על זה כמה שיותר מהר. ויבלו שמה, תדע לך, יבלו נותן בראש, עושה עבודה נהדרת.
0: השאלה אם מכבי נתניה תיתן מחר בראש
1: לסילבס
0: והפועל חיפה. וכמה קהל יהיה מחר במשחק הזה, אחרי מה שעשתה מכבי נתניה בבלומפילד לביתר, האצטדיון צריך להיות מלא עד אפס מקום.
1: לדעתי, תשמע, אבל תראה, הפועל חיפה, בוא נגיד, זה לא הקבוצה האטרקטיבית שהקהל היה רוצה
0: לראות. זה לא חשוב, זה גם חשוב, אבל
1: מה, בגלל המומנטום,
0: בטח.
1: בגלל המומנטום, בגלל הניצחון הגדול על ביתר ירושלים, אני מצפה שבוא נגיד שיחטפו את כל הכרטיסים של נתניה.
0: כן.
1: האוהדים צריכים להגיע.
0: קודם כל, קהל ביתי ממלא את האצטדיון קודם כל. מה תביא הקבוצה של קבוצת חוץ?
1: מינימום 8,000 מנתניה חייבים להיות.
0: אז הנה, אנחנו קוראים פה לקהל ולאוהדים מחר.
1: אם באמת האוהדים אכפת להם, כן, אם באמת אכפת להם, צריכים להגיע.
0: וגם שחקן שמשחק, אתה היית שם, הרי היית על הדשא, ואתה יודע ששחקן שיש מולו קהל וקהל גדול, הוא 20% יותר טוב.
1: טוב, תשמע, אצלנו בזמן שלי, זה לא כמו היום האצטדיונים האלה, זה אנחנו שיחקנו,
0: שיחקנו בקופסה.
1: על בורות, בקופסה, כשהקהל...
0: הקופסה, האהובה, השכונה, השכונה אימקה. כן. מגרשים ש...
1: אבל המגרש היה ארבע פאות, אבל הקהל היה יושב עליך. כאילו היית עושה גליץ' בקו, אתה מתנגש עם הקהל, הקהל יושב על הראש שלך.
0: אתה שומע כל מיני... אתה עושה דאבל פס עם זה שיושב שורה הראשונה, אתה סמוד לגדר, אתה עושה את הדאבל פס.
1: זה מרחק אפילו פחות מיריקה, היו יורקים על השחקנים, היו זה, תשמע.
0: ואז ירקו לו מעט.
1: זה היה, כן, זה היה משהו מפחיד, זה לא כמו היום.
0: אתה יודע מה, דיברנו על אז ועל היום, אז בוא נחזור קצת לאז ונגיד ערב טוב אחד בשם דוד פיזנטי, אומר לך משהו השם הזה?
1: פיזנטי לא, לא משהו.
2: ערב טוב למאזינים, וערב טוב לכם באולפן, פודי.
1: מי זה דוד פיזנטי? מי זה פיזה?
0: אולי פיזה יותר הזכיחה. פיזה. יצא צריך יותר מוכר.
1: פיזה. איפה אתה, פיזה?
0: דוד פיזנטי הגדול, מה שלומך? ערב טוב.
2: ערב טוב, הכל בסדר.
1: אין לנו מגן אחד שמאלי כמו פיזה. תאמין לי, לבד מביא לך את האליפות.
0: כן?
1: כן, אבל...
0: זה מה שחסר, אתה אומר.
1: אבל בתנאי שיהיה מישהו כמוני שהיה סוגר אותו כל הזמן. הוא היה עולה בביטחון. נכון או לא, פיזה? אתה אמת?
2: כן, אמת, אמת.
1: אתה רואה, היה עולה בביטחון, הוא היה נותן את הפריצות שלו מהגף השמאלי, תמיד פודי חלפון מחסה.
0: כן, זה היה כששיחקתם ביחד באימונים, כשאחד נגד השני שיחקתם, פיזה לא התקרב אליך בטח.
1: היינו הורגים אחד את השני, אתה חושב שפיזה שחקן? פיזה...
2: פיזה נראה כימון, היה כמו משחק ליגה.
1: בית הפיזה היה נראה כאילו צנום.
0: כן.
1: וכזה רזה, וכאילו קטנצ'י קצת. אתה יודע, שחקן חזק הוא. אי אפשר היה לעבור אותו. אי אפשר. וכניסות שלו, פחד אלוהים. אתה לא מבין.
0: אתה אומר, הלוקה...
1: הלוקה היה מתה.
0: הלוק הוא מתה.
1: כן, הוא כזה היה נראה כזה, אתה יודע, קטנצ'י כזה חמוד, וזהו.
2: עם כל הקומפלימנטים אני אתחיל להסמיק פה גם בטלפון. בוא נמשיך הלאה. לא, לא. מה עכשיו מכבי, מה?
1: תביא לנו שחקן כמוך, למה לא גדל עוד שחקן כמוך, למה?
2: פודי, בוא נראה עכשיו קודם כל מכבי נתניה.
0: זה אומר עכשיו עם כל המחמד בראש.
2: מה, איך הם עושים רצף, יאללה, רצף.
0: בוא עכשיו נקשה עליך, איך מכבי נתניה יוצאת מחר עם 3 נקודות ועושה 7 מ-9?
2: תראה, אני אגיד לך משהו. חוכמה של קבוצת כדורגל זה לא הפסד, תקו, ניצחון, עוד הפסד, עוד ניצחון אחד, עוד פה זה.
0: רצף.
2: רצף, רצף. אם אתה רוצה, אם אתה רוצה לבוא ולהראות, אני, יש לי קבוצה חזקה, יש לי קבוצה שיודעת לשחק, יש לי קבוצה שיודעת לנצח, אתה צריך להראות רצף. אם אתה מראה רצף, אתה מפחיד קבוצות אחרות. הם, לפני המשחק כבר אומרות, ואלה, הקבוצה הזאת, תראה, ניצחה פה, ניצחה פה, מנצחת, יש לה מסוכנת. אתה כבר מתגוננים עוד, הרבה פעמים קבוצות מתגוננות, עוד לפני שמתחילות לשחק, הן חוששות. אתה גורם להם לפחד. אז פה, מכבי נתניה, עכשיו, זה לא ישווה שום דבר, הניצחון עם ביתר ירושלים. אני כבר אומר לך, אם הם באים עכשיו במשחק הבא, פה, נתניה, עם כל הקהל, ולא לוקחים את הנקודות.
0: לא עשית בזה כלום. ניצחת את ביתר, נתת קונצרט, ובסוף בבית, אתה מאבד את הנקודות.
2: בא הביתה, תשמע, עם כל הקהל, מה אתה רוצה? אתה רוצה קהל, אתה מדבר על קהל, על הכיפק, זו הזדמנות לא נורמלית, התחלת עונה, קהל יבוא, הכל זה. מה אתה רוצה? שכל הקהל הזה יצא מהאצטדיון, יגיד קיבינימט, איזה משחק, איזה הרבה, מה זה?
0: אז זה, הלכת, בגלל... זה כמו טנגו, זה צעד בוא... קדימה, ולקחת שניים אחורה.
1: בוא נגיד,
2: אז בגלל... זה, בדיוק, אז מה עשית פה?
1: בגלל הניסיון. בגלל הניסיון שלך, ובאמת, שאנחנו היינו משחקים, זה כל משחק היה כאילו גמר גבר. בוא תן להם כמה טיפים לשחקנים, בוא נגיד, אתה עכשיו הם שומעים אותנו, השחקנים. מה אתה אומר להם? איך הם ממשיכים את התנופה הזאת?
2: תראה, הם צריכים להראות, אנחנו בבית פה, התלהבות, קודם כל, התלהבות, דיוק, לא לאבד כדורים שטותיים, סתם איבוד כדור, סתם להעיף כדור פתאום למעלה ללא סיבה, לא הדברים האלה. לבוא לראות להם, אתם פתחתם את המשחק, אתם עם הכדור, אתם בחצי שלכם, אנחנו עליכם, לוחצים. לוחצים אתכם, חוצים לכם, לא נותנים לכם לשחק, אתם לא, אתם פה לא תצאו מפה. אנחנו עליכם. אתה זוכר פודי?
0: להתנפל.
2: איזה מהירות, היינו חוצים לקבוצה, להריב בחוכמה את הכדור. טק, תוקפים אותם, תוקפים בלי התקפה, בלי הפסקה. כל רגע הזדמנות, עוד הזדמנות. תראה, אתה לא יכול לשחק עם פחד ומבוקר ולבוא להגיד, רק רגע, בוא נפתח לאט לאט, בוא נראה מה קורה.
0: לא, אבל אנחנו מכירים גם שבים. רוני לוי, שהוא יודע גם כן תמיד, להיות עכשיו, זהיר רוני, ואחראי כשצריך, ולא רוני, להתנפל, רוני. כי אתה מתנפל ואתה חוטף את העקיצה, ואז אתה מתחיל לרדוף.
2: אז יופי.
1: בסכר,
2: רוני, צריך, רוני, אז אוקיי, רוני יכול עם חוכמה להביא את השחקנים במצב שיכול להסביר להם, לסמן להם, הנה, אנחנו נותנים עכשיו 5 דקות, 7 דקות של לחץ מהיר חזק, להמם אותם בדקות האלה. אוקיי, תחזרו, תתארגנו עוד הפעם, קחו את האוויר, יאללה, תן להם עוד הפעם לחץ, שהקהל עוד הפעם עליהם, ואתה יודע, כל הדבר הזה, אתה לא יכול לבוא, ועכשיו להגיד, רוני לוי מחושב, אז הוא יהיה מחושב, אז הנה עוד 5 דקות, בינתיים הקבוצה שנייה עובר עוד 10 דקות, עוד 20 דקות.
1: אין משחק, תדע לך, אין משחק שהיינו משחקים בתקופה שלנו של פיזה, שרק היו פותחים את המשחק, היו פותחים את המשחק,
2: 20 דקות היה גול.
1: נכון, אבל אם אתה זוכר...
0: טוב, היה לך שם השמות, היה לך אותך, ופיזה, ומכנס, וגריאני,
1: ו... לא משנה, לא, תחילת משחק, הם נותנים את הפס הראשון, אני רץ על השחקן, עושה עליו גליץ', לא אומר, ועושה פאול, או הכדור, או הרגל, לא משנה.
0: אני שואל את עצמי, היה עבר בתקופה, כמה
1: במשחקים היית
0: מסיים? כמה היית מסיים?
1: לא משנה, היו הורגים אותנו, זה נכון, אבל אני אומר לך, ואז כל הקבוצה, מתרוממת, אתה מבין? זה מה שפיזה מתכוון. יהיינו להתנפל מהצלה, להראות להם, אנחנו הבעלי בתים פה.
0: לשרוף את הדשא.
1: ומי שהיה מאחר, 5 דקות מכבי נתניה כבר היה 2-0 בהתחלה.
2: בוא נגיד לך משהו, אם פודי עכשיו אנחנו חוזרים להיסטוריה, ואני רואה נוגע בהיסטוריה, אז בוא אני אסביר לך, היו, ולא פעם אחד ופודי יודע את זה, זה שאנחנו 20 דקות לא היו עוברים אצלנו והכדור כבר היה ברשת, בטח, כי היה לחץ, דיוק ואיכות, והיינו שמים את הכדור ברשת. 20 דקות. קבוצה לא הייתה עוברת 20 דקות. אני אגיד לך עוד דבר. והנה פודי יגיד לכם, אני משקר, וזה אמת. היינו יורדים במנהרה, ביתר ירושלים, על מיליאן, מי אתה רוצה, מכבי זה. אנחנו מוכנים לקבל 2, בוא, תנו לנו 2.
0: חוטפים איתכם על הפסד צנוע.
2: כן, כן. אודי, אתה זוכר את המילים האלה שהיו?
0: לא חשוב, בלי שמות, בלי שמות של שחקנים.
1: אורי היה פוליטיקאי, היה רוצה להוריד אותנו מהמשחק, אומר, פודי, אל תתנו לנו בראש חזק, תנו שתיים, מספיק.
0: סיפור שנות
2: השמונים. בוא נספר לך עוד דבר, זיכרונו, היה לנו אבסנאי, זיכרונו לברכה שייש.
1: שייש.
2: הייתי, כן, חיים היה נכנס לזה, תקשיב, לא חשוב המגרש, קשה, או שרח, לא חשוב, היה משחק עם סטופקס, עם שישה ברזלים. הוא היה הולך לשייש, אני זוכר את זה מול העיניים, הייתי אומר לו, חיים, איפה אתה הולך? הוא אומר, חכה, אני הולך לחדד את השפיצים.
1: היה לו שופין.
2: היה לו שופין, שופין כזה.
1: היה לו שופין, היה מחדד את הפקקים.
2: מחדד את ה... מחדד לו, תקשיב את המשמרים.
0: זה באמת ועדת חקירה.
1: עכשיו אני זוכר את זה כמו עכשיו.
0: אבל אז, סליחה,
1: אז היה פקקים מברזל. שהיו מבריגים אותם.
0: הבנתי.
2: היו מבריגים אותם, כן.
1: היה פקקים שכל פעם היה מביאים לו פקקים חדשים, מבריגים אותם בתוך הנעל, והוא היה לוקח את השופין ומחדד אותם.
2: מחדד לו אותם שיש פיצים, שהיא נכנס לרדת שגמר אותו.
1: הוא קרא את לסרי, תשמע.
2: תקשיב, אני אספר לך עוד משהו. עכשיו אני זוכר, היינו, זה היה משחק עם ביתר ירושלים. תקשיב, ביתר ירושלים אנחנו במנהרה. אני אומר לחיים, חיים עושה לי ככה, אתה יודע, כזה חצי קריצה, והוא עושה לי כזה, אני אומר לו, אני מביא את האוזן לחיים, כאילו לשמוע מה הוא רוצה להגיד לי באוזן, אנחנו עומדים שתי שורות, בתוך המנהרה, הוא אומר לי, עכשיו תראה איזה קטע פיזה, אני הולך לדפוק את השפיצים, ומרים אותם אחורה, בכוונה שמלמיליה נראה, שורי, עכשיו אורי היה, אורי, כן, הוא הולך ליד אורי, הוא דופק אותם, תשמע, הוא דופק אותם, הוא דופק אותם על הרצפה, שבר את הבטון, את הרצפה של הבטון, הוא מרים אותם לכיוון, כך, הוא עושה חצי תנועה, מרים אותם, שאיך קוראים לו, מלמיליה נראה,
0: יש מצב של הניאדו עבד שעות נוספות בתקופה שלכם?
2: תקשיב, אני אומר לך, הוא היה עושה את זה, חיים היה עושה את זה לקבוצות, שחקנים היו רועדים
1: בתוך המנהרה. היום אי אפשר לעשות את זה,
2: היום אתה לא יכול לעשות את זה,
0: היום אתם הייתם ילדים טובים, היום בעידן עבר, והשום מצלמות והכל.
2: אז הנה יפה, חזרנו קצת להיסטוריה, דיברנו על ההיסטוריה, ועכשיו אנחנו לא... פודי צודק, היום זה כבר לא עובד. זה לא עובד הדברים האלה, אבל מה שכן יכול לעבוד, כן יכול לעבוד.
1: התלהבות.
0: זה מה שאני שואל, איך מחזירים את ההתלהבות הזאת? אז לא עכשיו סטופקס וכזה, איך מחזירים את ההתלהבות הזאת?
2: אבל לא להתלהב.
1: התנפלות.
0: לא, ברמה ספורטיבית, ברמה
1: ספורטיבית.
0: איך מחזירים את ההתלהבות של מכבי נתניה שלכם, של אז,
1: כמו שקורה עכשיו ניצחת 4-1, כל נתניה אתה רואה איזה וייב, איזה אווירה, איזה זה, להמשיך פשוט את המומנטום, להמשיך לבוא, להתחיל לשחק, לא לאט, להרפות, וזה מה שפיזה אומר, זה מההתחלה להתנפל על הכדור, לא צריך פאולים איזה כמו פעם, אבל לסגור, לחטוף, לשחק, לרוץ,
0: 200%, כל אחד 200%,
1: לא להמתין להגיד, אל תדאגו, זה יבוא, ואז נגמר ה-90 דקות.
2: אודי, עוד דבר, אם אתה רוצה לבוא בהתלהבות, ואתה רוצה לבוא בלחץ, ואתה רוצה ללחוץ, ואתה רוצה להראות ליריבה, חבוב, אתם פה לא תניעו כדור, אנחנו לא ניתן לכם להניע כדור, ונלחץ אתכם, ונתלהב, קודם כל, אתה צריך לדעת של השחקנים, רוני צריך לדעת שהוא עבד איתם, שיש להם כושר גופני ברמה טובה, שהם לא מתעייפים לו אחרי לחץ קטנצ'יק, ופתאום, עכשיו, הם לא מסוגלים להביא את עצמם עוד הפעם
0: אין עייפות פשוט, גם במשחקים כאלה אין דבר כזה עייפות, ואין חלוקת כוחות, ואתה עולה 100% מהשנייה הראשונה ורק מגביר.
2: צודק, אני אגביר, אני אין לי בעיה, אני בכושר גופני גבוה, עבדתי, אני לא מתעייף אחרי שניות, אני אסחוב את כל החצי הראשון, יעלה לחצי השני וכבר מההתחלה ילחץ, לא מפחד, וזה להראות שאנחנו, זה להראות
0: להראות מי הבעל הבית גם, מהשנייה הראשונה
2: עשיתי את הניצחון הזה עם ביתר, אתם פה, אתם פגשתם קבוצה עם התלהבות, פגשתם קבוצה שפה אתם לא יכולים לקחת נקודות. זה הכל.
0: כן, זה הכל, תגיד.
2: אבל הדברים האלה חייבים לבוא עם הרבה, הרבה, אני אומר עוד הפעם, כשהכדור אצלך ברגליים, צריך לבוא הרבה, הרבה סדר ודיוק. אתה לא יכול להתלהבות, אתה בא, אתה מתלהב, הכדור כבר אצלך ברגליים, ואתה סתם פתאום בועט כדור, שולח כדור לא למקום
0: שיטה
2: שלנו.
0: שיטה, להיות מאומנים, שיטה, ברור, מסודרים, שיטה, נכון, ולא הכל חפלה. אני שואל אותך עכשיו, מה לדעתך ייחשב הישג בסוף העונה הזאת למכבי נתניה? הישג.
2: הישג זה להילחם על הגביע, גביע המדינה.
0: תמיד, אוקיי.
2: להיות, איזה שאלה, כן. להיות ב, לפחות בארבע האחרונות, ארבע האחרונות.
0: ראשונות.
2: אוקיי?
0: האחרונות הוא מדבר על הגביע.
2: האחרונות אני מדבר, ארבע האחרונות.
1: בגביע אתה מדבר.
0: מה בליגה, ייחשב הישג מטורף בעיניך?
2: זה ייחשב כהישג, כן, אתה בתוך הארבע האחרונות, כן. שזה אומר חצי גמר, אוקיי?
0: חצי גמר גמר גביע, אוקיי, ובליגה?
2: בדיוק, חצי גמר גמר, נכון? ואני הייתי אומר בתוך הפלייאוף העליון, אבל בתוך הפלייאוף העליון...
1: להגיע לאירופה, אולי להגיע לאירופה.
0: 3-4?
2: אני בא להגיד, לא בתוך הפלייאוף העליון, בשביל להגיד, אוקיי, איזה יופי בפלייאוף העליון.
1: ולהיות בשר תותחים של הקבוצות.
2: עכשיו אני יכול לקבל פה 3, שם 3, פה 4, וזה לא חשוב, העיקר אני לא יורד ליגה. לא הדבר הזה, אלא...
0: להעלות את הרף.
2: להביא את עצמי בתוך המטרה, להביא את עצמי בתוך הפלייאוף העליון, להביא את עצמי לשחק באירופה.
1: ולהביא
2: את אירופה. לא, אני לא מדבר על אליפות, בסדר, אני לא רוצה לקרות.
0: אני שואל אותך אחרת, מה צריך לקרות במכבי נתניה בשביל שבתחילת עונה כן תדבר על אליפות? כמו שקרה בבאר שבע. שהיו במדבר 40 שנה, ועכשיו אליפות מטרת העל שלהם.
1: אם היו מביאים עכשיו את הבלם הזה שהם רצו להביא.
0: זהו, בלם.
1: ואם היו מביאים את הקשר שש, יביאו קשר שש טוב ושחקן כנף, אתה יכול לדבר גם על אליפות.
0: זה יקרה מתישהו?
2: בוא אני אחזק את פודי. אתה שאלת שאלה, אני גם אחזק את השאלה.
0: כי למה שנתן לא תחזור ל-1982-3?
1: בוא יכול להיות, מבחינתי אני הראשון.
0: יש לך את התשתית, יש לך את סטדיון, יש לך ניהול, יש לך...
2: בוא אני אחזק את זה.
1: אנחנו באירופה, אני ופיזה באירופה, הבאנו מקום ראשון באינטרטוטו, שכמו היום אתה אומר, גביע אירופה, אני יודע מה לזה.
0: נכון.
1: קונפרנס. כן, לא משנה, הבאנו אותה שנה לקחנו את כל התארים האפשריים, לקחנו אליפות, לקחנו גביע, לקחנו את האינטר טוטו, לקחנו את גביע הגינות, ולקחנו את אלוף האלופים. חמש, את כל התארים.
0: חמישה תארים.
1: כן, ואתה יודע מה, היה לנו משחק שם בסטנדרט ליאש. תגיד לו את המשחק בסטנדרט ליאש.
2: אז בואו תעזבו שני אחד את ההיסטוריה. בואו נלך לעצם השאלה. לעצם השאלה שאני אחזק אותך ואת פודי.
0: אוקיי.
2: יש מה שנקרא בכדורגל, התאמה בין שחקנים.
0: נכון.
2: בחרת שחקנים שאחד מכיר את השני, מתאימים אחד לשחק עם השני, יש הבנה של אחד אל השני בתוך הליבר. המשחק. הליבר, מבינים, מתחילים להתרגל, הוא עוקף אותו מפה, זה פותח לו פה, זה עושה את התרגיל שהם עשו באימון, וזה מתחיל לעבוד, וזה נדבק ונדבק ונדבק, הדברים האלה יביאו לך תוצאות. זאת אומרת, קבוצה שאחד מתחיל, יודע בדיוק מתי לסגור את השני, יודע את המרחקים של הסגירות, אם זה בקישור, אם זה בהגנה, יודעים בדיוק בקטע ההתקפה, מי מצטרף, איך מצטרפים, מכירים אחד את השני בצורה טובה, מה שנקרא לגו, חיבור של לגו בין שחקנים. אם אין לך עכשיו מספיק את העניין הזה, אז מה שפודי אמר, לצרף, לקנות, לקחת, להביא ולחבר, ואתה יוצר קבוצה חזקה וקבוצה מצוינת. הפועל באר שבע, מה שהיא עשתה, שינויים, תראה, הפועל באר שבע, ועד שהיא הגיעה למצב הזה, היא שינתה את כל 11 השחקנים שלה.
0: כן, אבל גם משהו בניהול שם, בכל התודעה, הם שינו פאזה.
1: מה שינו גם? כסף גדול הגיע לשם, תשמע.
2: תסתכל על באר שבע.
1: היום הכסף מדבר יותר מהכל.
2: שמות של השחקנים.
0: ראיתי מכבי חיפה עם כל הכסף שלה, איך היא נראית בשנים האחרונות.
1: זה לא ערובה, אבל...
2: בחמש, שש שנים האחרונות, היא שינתה את כל השחקנים.
0: כן.
1: נכון? בוא נגיד שבגדול היום, בגדול, להבדיל משנים עברו, היום הכסף הגדול מדבר הרבה יותר חזק, כי פעם... זה, בוא נגיד, זה לא היה עניין של כסף רק. זה פעם היה, אם יש בעיר מוכשרים או אין בעיר. היום זה,
2: נכון,
1: היום נכון, הכסף הגדול מדבר. נכון, אתה יודע שאת פיזנתי, נכון. אתה יודע איך הביאו למכבי נתניה? פיזנתי הרי היה משחק בהפועל חדרה.
0: אוקיי.
2: נכון.
1: אתה יודע איך הביאו אותו? איך? אתה יודע איך הביאו אותו?
0: מה?
1: לקחו שוער שהיה שעלה מהנוער.
0: אוקיי.
1: את אשר, ועשו חילופים ונתנו להם... עוד כמה זוגות נעליים. לא,
2: אשר בלולו.
0: ככה הביאו אותך פיזה תמורת זוגות נעליים?
1: כן. אשר בלולו ועוד כמה זוגות נעליים.
2: נתניה, נגמי לי גם את יעקב שמואל, נתנו כמה שחקנים, נתניה נתנו כמה שחקנים.
1: כן, נתניה נתנו את יעקב שמואל ואת אשר בלולו, שתי שחקנים, ועוד שתי זוגות נעליים.
0: עם הסרוכים.
2: לא, לא, לא.
1: עם הסוקה של חיים בר.
0: ופיזה, אתה לא מצטייר על הדיל הזה, עד היום אתה לא מצטייר על הדיל הזה.
1: כסף, זה בדיוק שתי נעליים של חיים בר, עם הסטופקס המחודדות.
0: נעליים גדולות, זה להיכנס לנעליים גדולות.
2: לא, אני זוכר את המקרה, הפועל חדרה בכלל.
1: אני נסעתי עם ראובן פריזנר, עד טבריה להביא את מושיקו גריאני, זיכרונו לברכה.
2: כן, אבל... אבל תראה, אני אגיד לך משהו, במקרה שלי הפועל חדרה הייתה לפני התפרקות, למה? מועצת הפועלים לא רצה לתמוך בהם ולא היה להם כסף, ואז לא היה להם ברירה, הם לא בדיוק רצו למכור אותי, לא היה להם ברירה, בשביל להתחיל שנה ולהתחיל, כן, להתחיל שנה.
1: אשר בלולו אומר, נתנו להם גם 40 אלף דולר.
0: והדולר הזה היה גבוה. מכרו אותך פיזה, הצילו את העיר, הצילו את העיר חדרה.
1: כל העיר חגיגה.
0: דוד פיזנטי, רגע, אתה מאמר את הוצאות? איך אתה בעניין הזה? עזוב משוחד או משוחד.
1: הוא יגיד לך, יגיד לך
0: תוצאה. כמה נגמר לך?
1: הוא יגיד לך תוצאה.
0: רבע לשמונה, כמה נגמר לך?
1: הוא בדרך כלל הוא פוגע, תדע לך.
0: נו, בוא נשמע.
2: אני הולך ל...
0: תחשוב עוד שנייה ותגיד, כמה נגמר לך? פול חפה בא לצדיון מרים.
2: נראה לי 2-0 נתניה תנצח.
0: 2-0 נתניה. מי מפקיע אתה יודע או שזה עוד לא התבשל?
2: זה הדעה שלי חוזר על עצמו, הסיפור של אותו
1: דאבו.
2: אותו ממזרון שהפקיע את השלישייה.
0: דאבו, איזה שחקן זה, איזה בינגו. גם אתה בינגו, דוד פיזנטי.
2: יש לי הרגשה שהוא חוזר, הוא חוזר, הוא חוזר על עצמו לפחות אחד, זה לפחות הוא חוזר על עצמו במשהו. ונתניה תנצח.
0: רשם, נבדוק אותך בתוכנית הבאה, הכל רשום, הכל מוקלט, אתה יודע.
1: כל הכבוד, פיזה, תשמור על עצמך.
0: דוד פיזנטי, אתה יודע שדיברת איתנו.
1: אתה זוכר את המגן הטורקי שם מסטנדרט ליאז'?
0: אנחנו, כן, זה סיפורי פלמח, זה בהמשך, ותודה פיזה, ובקו 2 כבר יש לי דורון בנדור. דורון, סליחה שחיכית כל כך הרבה זמן.
3: כל אתם באופוריה, שם אתם בבעיה כבר למחר, אני מודיע לכם.
0: אנחנו באופוריה, בנדור, השאלה אם ברק בחר באופוריה, אחרי הקונצרט, 2-1 בדוחק, בלחץ ובשיניים על הפועל פתח תקווה.
3: כן, עם הרבה מזל, אומרים תמיד התחת של גרנט, התחת של ברק בחר במקרה הזה.
0: אז פעם היה לו ששרי שמציל אותו מ-25 מטר, ואתמול היה לו ברוניו שמציל אותו מ-25 מטר.
3: ולא על ברוניו לבדו, מכבי חיפה תוכל כלי שיין בהמשך, תזכור את זה נכון לעכשיו. זה מה שקורה, מכבי חיפה עדיין לא טובה, לא מחוברת.
1: אתה יכול להסביר לי דבר אחד, אחי?
3: כן.
1: מה הדינמיקה בין רפאלוב לבחר? אני, המימיקה, הדינמיקה הזאת, זה מעניין אותי, אני מסתכל בין, אני מסתכל על מה שקורה, משהו שם לא נראה לי.
0: אתה מסתכל גם על
3: המימיקה? לא, אל תיקח את זה לשם, אל תיקח את זה לשם.
0: אז מה קורה לשם? בוא תעשה לנו סדר.
3: אני חושבתי דווקא בשיחה בין ליאור רפאלוב לברק בחר, בתחילת העונה, כאשר הוחלט שברק ממשיך, הבהיר ליאור רפאלוב לברק שהוא הסמכות העליונה, הכל יהיה על פי וישק דבר, כמובן לא...
1: מי,
3: לא
1: מי, הסמכות, מי הסמכות העליונה?
3: ליאור רפאלוב, מה זאת אומרת? ליאור רפאלוב קיבל את המנדט, להיות הסמכות העליונה, בהרבה מאוד תחומים...
1: בגלל זה ככה זה נראה, בגלל זה ברק בחר נראה קבוי, גמור, אני לא יודע איך להסביר לך.
3: אני לא חושב שהוא קבוי, אני חושב שהוא קיבל את ההחלטה של ליאור, יכול להגיד לו גם לא, ואז אלמוג כהן היה לוקח אותו לבית"ר ירושלים בוודאות, הוא החליט ללכת עם ה... להמציא את עצמו מחדש גם עם צוות חדש.
1: אבל זה קשה, תשמע, לפני שנתיים הוא היה המאמן שלי, היה השחקן שלי, והיום הוא מעליי? יש דבר כזה? זה משהו נראה לו...
0: זה הכדורגל מקצועני.
1: לא, בכלל לא, לא נראה לי, לא נראה לי, משהו פה...
0: תראה, אם אתה מנטרל אגו, אם אתה שם את האגו בצד,
1: אבל אני מסתכל על ההתנהלות שלו, של ברק, איך הוא זז, איך הוא זז.
0: אז הוא לא שם את האגו בצד.
1: הוא שונה בגמרי, הוא שונה.
0: אז הוא, זה אגו.
3: אין שם, אין את זה, בין השורות, אין את זה, אין את הדבר הזה. אני מתקט הזה, של ליאור ככה, והוא, לא, לא, הם עובדים בשיתוף פעולה, יכול מאוד להיות. שאתה יודע, הדברים שליאור מנחיל, אם זה שיטה שהוא רוצה שישחקו בה, או זה עדיין לא נתפס את במכבי חיפה, אבל כרגע כל זמן שברק בחר הולך לפי הקו הזה והם הולכים ביחד, חייבים לציין, הטוב ולרע, הם הולכים ביחד, כולל השחקן הרכש שהם מביאים. זה לא שעכשיו, כמו שהיה, נגיד, לא רוצה לציין את המאמנים אחרים, לא משנה, שהלחיתו פה שחקנים, וליאור בעצם היה קובע את מי להרחית. הפלורס, אני יכול להגיד שזה היה ככה. הביאו לשחקן, אמרו לזה, בוא, הם, שיתוף פעולה, זה עדיין לא נדבק, זה לא עובד, יש פה בעייתיות, אני לא אומר שלא, אבל ברק בחר ידע בדיוק לפני מה הוא נכנס, כרגע זה עדיין לא דופק.
1: אבל מה זה לא דופק? שלוש משחקים, יש לך שש נקודות.
0: שש נקודות
1: זה רע?
0: עזוב את הנקודות האלה, מול הפועל רמת גן, והפועל פתח תקווה, אתה צריך לתת חמישיות. עם התקציב שלך ועם הקבוצה שלך.
1: אני לא חושב.
0: עזוב חמישיות, לתת
1: קונטרה. זה יבוא לאט לאט.
0: אבל לאט לאט קביעת אותו, לאט לאט תחילת עונה, לאט לאט עונה שעברה, לאט לאט כמה לאט לאט
1: תשמע, ברור שיש פער גדול מאוד בין מה שהיה למה שאתם.
0: רפאל עובר גם עונה שעברה, ובחר היה.
1: ברור שיש פער גדול בין הציפיות למה שמכבי חיפה, אבל אני עדיין רואה את מכבי חיפה נלחמת לאליפות, אני אומר לך.
0: איך אם, בדיוק?
1: אם, אני מי, אגיד מה? לך, עם שחקן כמו ברוניניו הזה,
0: יפה, אחד
1: זה,
0: יש.
1: זה הכי טוב בארץ.
0: אחד יש,
1: אהלן. רגע, אחד, כן. הוא ידביק איתו את כל המערכת, כן. ומכבי חיפה יש לה המון כסף בשביל לעשות גם שינויים. ויש להם קבוצה טובה, הם פשוט בלחץ אדיר, זה הכל.
0: בצדק, בצדק רב.
3: בוא נתחיל עם זה שהלחץ הוא ישנו, ובמאוד כמו מכבי חיפה, תמיד היה ויהיה לחץ. פדרו שהגיע עכשיו, השחקן הפרוטונלי, גם אמור לעשות את ההבדל, אין ספק שהוא קיצוני, במקום בנסון,
0: זה אנחנו עוד לא יודעים, זה חידה, אם דבר איתך על מי שיש.
3: אני לא חושב כמוך שאגב, שהם מכבי חיפה כרגע מועמדים לאליפות, מכבי חיפה, אם אתה שואל אותי כרגע ביכולת שלה,
0: פליאופליון, בלחץ.
1: אתם תשמע טוב, אני רואה את ההרכב של השחקנים של חיפה
0: עם שמות,
1: אני רואה, אני רואה את כל, זה לא ש, אני אומר לך, זה עדיין לא מחובר הרמטי, אבל ועדיין יש להם שם, אתה רואה את החוסר ביטחון, אתה רואה את זה שלא הולך ולא זה.
0: חוסר ביטחון זה מאמן,
1: אבל אני
0: אומר, וכל הצד המנטלי זה מאמן,
1: ושחקנים
0: חצי מהקבוצה הזאת,
1: בגלל זה השאלה שלי,
0: זה שהיא לובשת את החוצה הירוקה,
1: בגלל זה השאלה הראשונה שלי ששאלתי אותו, זה הדינמיקה בין רפאלוב לזה, בגלל שהשחקנים מרגישים את זה גם, ברגע שהשחקנים ידעו שזה הדגם.
0: זה נכון.
1: וזה הכל, ותראה שכל השחקנים, יש לך שם השחקנים ברמה גבוהה מאוד.
0: ודורון, כששחקנים רואים את ברק משתולל על הקווים, רב עם שופט רביעי וחוטף כרטיס צהוב כל משחק שני או שלישי, אז זה מקרין עליהם.
1: זה גם לחץ.
3: אני מסכים איתך, זה משדר את זה. לשאלתך, אבל באמת על הקטע, אני אומר לך, אין כרגע שום בעיה בין רפאי עובדים ביחד, אבל אם היית שואל לדעתי, מה הכי דעתי לברק בחר, זה לעבוד ללא ליאור וללא מנהל מקצועי. כי ברק בחר הוא בעצם גם היה בתקופות הטובות שלו כמנג'ר, וגיא צפת העביר את האימונים. נכון. ופה פתאום מקבל עליו תכתיבים, אבל הוא הסכים לזה. ברגע שהוא הסכים לזה, זה שלו. אבל לא נכון לו לעבוד עם מנהל מקצועי. לא פה ולא בבלגרד.
1: אבל אם אתה אומר שרפאלוב הוא זה שקובע, והוא זה שמכתיב לו את הקצב, אז למעשה, אז למעשה הצלחות ילכו לרפאלוב, וגם הכישלונות ילכו לרפאלוב.
3: רפאלוב לא קובע לו הכל. הוא לא קובע לו את ההשקף. הוא קובע, אתה יודע, יש לו גם הדוויית דרך. שהוא רוצה לראות את השיטה שמשחקים בה ככה, וזה בסדר שמאמן חושב ללכת כמוהו. לפעמים אתה יודע, מסוכנים, אי אפשר להגיד שהוא כופה עליו. אז ככה שפה ברק בר הולך עם הקו של ליאור.
1: תשמע, אני לא
0: מאמין שהיו צריכים כבר בעונה הקודמת כבר להיסגר ולהיכנס חלק לעונה הזאת. זה מרגיש שזה לא עובר חלק.
1: לפי מה שאתה אומר, בגלל זה,
0: עם גל אלברמן זה עבד יופי.
1: נכון, אבל נכון, כי שם זה משהו אחר. בגלל זה אני אומר לך שזה הבעיה היחידה שיש למכבי, כי שחקנים יש להם ושמות יש להם ופוטנציאל יש להם, והבאתם פה עכשיו עוד שחקן, וברוניניו הזה זה אחד, זה שחקן מכוכב אחר, זה לא שחקן הרמה שלנו, זה ליגה אירופאית ומעלה.
0: זה שרי,
1: מה?
0: אני ראיתי ברוניניו
1: הוא יותר טוב משרי, יותר טוב משרי.
0: עוד לא,
1: שמע לי, אני אומר לך הוא יותר טוב משרי, אני אומר לך הפוטנציאל שלו הרבה יותר חזק משרי.
0: פוטנציאל סבבה, אבל רגע,
1: אני רואה אותו איך הוא משחק, אני רואה את הביטות שלו, אני רואה מה הוא עושה, אבל אני אומר לך שמות יש. הדבר היחידי שיכול לדפוק את העונה הזאת, זה רק הדינמיקה בין ברק בחר לרפאל.
3: אני כרגע אין בעיה עם זה, אז אתה ממציא כרגע בעיה, ואין בעיה עם זה. נכון, זה לא עובד במגרש, מה שהם חושבים.
0: אז מה הבעיה במכבי חיפה? למה מכבי חיפה נראית ככה כל כך הרבה זמן?
3: העסק לא נדבק, צריך לזכור שעם כל הכבוד, מכבי חיפה נערכה לעונה הזאת לא טוב, כל החמשת השחקני הגנה לא מחנה אימון.
0: יפה, לזה רציתי להגיע איתך, למה היא נערכה לא טוב לעונה הזאת? מי השם?
3: כי היא הייתה בטוחה שהיא תהיה באירופה, ואז מחנה אימון, אתה יודע, הם לא יכולו לשנות כבר את התאריכים, יצאו מוקדם למחנה אימון, בלי כל השחקנים.
0: דורון, מכבי חיפה, מאמצע העונה שעברה, ידעה שהיא לא הולכת לא לאליפות ולא לרדת ליגה, שהיא הולכת לדשדש. כבר מאמצע העונה שעברה היו צריכים לסגור את הכל. הקבוצה הייתה צריכה להיות כבר מוכנה. עכשיו מתחילים את כל הטלאים האלה ואת כל הלהבי והאור.
1: למה הטלאים?
3: עד היום אין לך מגן שמאלי.
0: למה?
3: נכון. למה? כי מצפים לקורנו שלו בנובמבר יחזור, ואז הביאו צונאמי.
0: מצפים.
3: כן,
0: צונאמי מגן זה אחת הבדיחות הגדולות, צונאמי מגן. בלם שמשחק מגן, שם אתה רואה שהוא מתבלבל על הקו, זה כואב הלב.
3: אבל זה לא העניין, צונאמי, אני מסכים איתך, הוא יותר בלם מאשר מגן. וכרגע יש לך את החיסרון הזה, אל תזכר שנפצעו גם ינון וגם קורנו. שניים, ואתה לא מביא כרגע, אל תזכר שאין לך כרגע מגן ימני, מחליף לבתי, כי יד חלילה לא יכול להיות מגן ימני עם קורנו. וסזן, אתם רואים שהוא מחוץ לתחום. יש הרבה טעויות, נעשו פה. וסדריק דון, עשיתי דבר רק אתמול. מה ראית בסדריק דון אתמול? שהוא על הקיצוני שם, ולא מביא שום פעולה התקפית חיובית. אז הוא עבד. בסדר, אז הוא עבד.
1: אז רגע, אז היום הקבוצה הבחירה זה יותר הפועל חיפה ולא מכבי חיפה?
0: איך שזה נראה על הדשא? הפועל הרבה יותר מרגשת, סליחה.
3: הפועל חיפה היא יותר מאורגנת, יותר מושמעת.
0: מאומנת, יש לה מאמן. מאומנת. הפועל חיפה קבוצה שיש לה מאמן. מכבי חיפה...
3: אל תזלזל בברק ברק.
0: לא זלזל, אבל אני, אתה יודע, מסתכל על העובדות. זה לא חודש חודשיים.
3: אין ספק של ברק, זה לא כרגע, הנגיעה שלו.
0: כרגע וכרגע.
3: נכון, זה נמשך לצערי. זה נמשך גם לצערם של אנשי מכבי חיפה, אבל הם בטוחים ומשוכנעים שברק לא שכח מאמן. הנושא צריך להידבק, ותוך כדי תנועה, כשאתה מנצח עוד משחק ועוד משחק, אתה יודע, לפעמים יש להם אגב סדרה קלה, קלה על הנייר, כן? כשאני אמרתי פה גם גם בהזמנה, ואתמול זה משחק...
0: זה אחד הדברים שהכים, אני אוהד מכבי חיפה. אחד הדברים שהכים מצחיקים אותי זה שאנחנו, כאוהדי מכבי חיפה, אומרים יופי, לעבור את בלומפילד, ואז יש לך חמישה משחקים קלים. ואלה תמיד חמישה משחקים הכי קשים בעולם. כי אתה בא מתנשא, ואתה בא שחצן, ואתה בא מזלזל, גם שחקנים, גם מאמן, כל המערכת, ואז אתה אוכל קש. אז אתמול, כמו שניצחת, אכלת להפסיד עם הפנדל.
3: קודם כל, בוודאי שיחלת להפסיד, ולא רוצה לספר לך מה היה קורה במידה והם היו יורדים במחתים.
0: וואי.
3: סמי עופר רועד אתמול. וגם זה יהיה בסיום. זאת אומרת, כדורגל הוא מאוד נזיל, הוא דינמי. בינתיים המזל הלך עם מכבי חיפה. אבל לא לומר פוסן. היא חייבת להשתפר, הכדורגל חייב להיראות יותר טוב. וימים יגידו, חבר'ה, אין להם הרבה פחות, קירת שמונה משחק הבא. זה, אתה יודע, זה לפעמים נראה כמו על קירי תרנגולת, שאתה יכול על חבל דק, אתה יכול, כמו שאתה ניצח את החלטני להפסיד. זה עוד לא שם, זה עוד לא במקום של דרך, זה עוד לא במקום של קבוצה טובה, זה במקום של קבוצה מדשדשת, מחפשת את הדרך, וצריכים לתת כזה טיפה זמן.
0: כן. בוא נראה מה... זה יהיה באצטדיון בנתניה, משחק עם קריית שמונה, משחק בעצם בית של קריית שמונה, שבאה פצועה וחבולה אחרי 4-2 מול הפועל ירושלים. דבש מכבי חיפה לא הולכת ללקק, גם במשחק הזה, אין שאלה בכלל.
3: לא, המזל הגדול שתפסת באמת הפועל רמת גן, מחזור ראשון כמו לפני שנתיים, ריינה, ולפני שנה, אבריה, זה מזל, זה מזל.
0: וגם זה, שוב, את שמעת בשיניים, מול הפועל רמת גן, העולה החדשה, את התקציב של פי 30.
1: טוב, עכשיו תגיד לי... עכשיו תגיד לי מה שחשוב לנו פה, הקהל הנתניאתי.
0: נתניה
1: הפועל חיפה, מה הולך להיות מחר? מה הולך להיות?
3: אני ראיתי שאתם באופוריה.
0: זה רק פודי.
1: אנחנו באופוריה.
3: תקשיב טוב, אני מכיר את התיאוריות האלה. הוא כבר יש לו מום על איך קוראים לזה שכבש?
1: דאבו.
3: הוא כבר כובש מחר, תקשיב טוב.
1: לא, זה פיזנטי אמר.
0: תגיד לי, אנחנו אבל לא כאלה, עם כל הכבוד, בן דור. עכשיו אתה אומר לך, קריית שמונה, מי יפקה, אתה אומר ברוניניו.
3: אבל זה מזכיר לי אותו, בגלל זה הם בבעיה נתניה.
0: כולנו, כן. אופוריה.
3: האופוריה הזאת, אני מבין שרוני לוי מאמן מצוין, ורוני לוי, אני מת עליו, ובאמת הוא...
1: אבל אתה מכיר את המשפט, בלי אמונה גם צסקה לא הייתה אוכלת אותה. קודם כל האמונה.
0: הבעיה היא שגם הפועל חיפה מאמינים, אתה יודע.
3: מי ניצחתי משחק קודם? ביתר, לא?
1: ביתר ירושלים.
0: מה זה ניצחתם? אתה פה...
3: ששחק כמו ביתר, היא תסתגר והיא תדע לצאת להתקפות מעבר.
1: האמת שזה הניצחון על ביתר הכניס את כל העיר פה לאקסטאזה.
3: אבל ביתר קבוצה חלשה מאוד היום, בלי הגנה. אתם באים לשחק מול הפועל חיפה, אחד הדברים הכי חזקים שלה זה הגנה.
0: כן, אבל ביתר חיה פצועה מאוד, וביתר בא עם הקהל הגדול שלה, ו...
3: לא, ביתר קבוצה מאוד מאוד פגיעה, הכי קל לצאת לוותר את ההגנה שלה. איזה הגנה?
0: ביתר הפסידה, כן, בסדר, נכון. עדיין, הפועל חיפה קבוצה מאומנת מאוד עם סילבס.
3: ברור, יעזו לכם חיים קשים ויש להם גם התקפה טובה.
0: בגלל זה זאת אחת החידות הגדולות במחזור הזה, זה המשחק של מכבי נתניה, הפועל חיפה מחר.
1: אני מרגיש שמכבי נתניה הולכת
0: אתה יכול להגיד לפרק אם אתה רוצה.
1: לא, לא, לא רק לפרק, להתפוצץ על הפועל חיפה. עם כל הזה, אני אומר לך, אני מרגיש...
0: הנה, תן תוצאה, אנחנו נקרא את הסוף, תן תוצאה עכשיו פודי.
1: אני מאמין שיהיה מעל 3.
0: תן תוצאה, אני רושם.
1: בין 3-1 ל-4-1.
0: 4-1 לרשום?
1: כן.
3: אתם באמת בבעיה.
1: אנחנו לא בבעיה, אני, תשמע, אני מרגיש, תשמע, אני מרגיש את השחקנים של מכבי נתניה, אני מרגיש את האווירה, אני מרגיש את הווייב. תשמע, אני מרגיש גם שהקהל עם הקבוצה, אני מרגיש שהקהל הפעם לא ישרוק בוז. הוא, גם אם לא ילך בדקות הראשונות, הוא יחכה. מתי נתניה התפוצצה נגד בית"ר ירושלים? אחרי שהם קיבלו שער. ובמחצית השנייה התפוצצו עליהם. בחצי הראשון היו צריכים, בחצי הראשון היו צריכים לתת להם 5, היה צריך לגמר 10-1. תשמע, גם מכבי נתניה נכנסה לפור, איך אני אגיד לך, לפורמה, נכנסה לקצב אדיר, ואני אומר לך,
0: מכבי... והתיאבון שם נפתח יופי יופי.
1: כן, תשמע, ואם אנחנו לא נחשוב בגדול, אנחנו לא נגיע לשום מקום. חייבים כבר להתחיל לפתוח את ה... תשמע, יש לנו מאמן טוב, יש לנו שחקנים טובים, יש לנו צוות לעניין.
0: דורון, מה, אתה סקפטי לגבי כל זה?
1: הוא רוצה הפועל חיפה, מה זה? הוא עד הפועל חיפה, מה?
0: רוצה, אובייקטיבי.
1: אובייקטיבי.
0: דורון. אין דורון, ירד, זהו. הלחצת אותו, נתת לו...
1: הלחצתי אותו, ניבל.
0: נתת לו ראש, הלך, לקח את עצמו וחזר הביתה. אתה יודע מה, אם הוא חזר הביתה, אז בוא גם... הנה, ניתן את זה. תראה איך זה בא לי בדיוק. נגיד תודה לדורון בן דור.
1: יאללה.
0: מדורון לדורון. מזר עכשיו. השיר הזה סוגר את התוכנית, חביבי.
1: יאללה.
0: נגיד תודה רבה לאבי מרום שהפיק אותנו, נגיד תודה רבה לך, פודי חלפון, שהיית איתי. תודה לכל מי שדיבר איתנו בשעתיים האלה, גם לתומר חבא, לרונן גבאי, עומר שרבי, נדב דייק, דורון בנדו ודוד פיזנטי. תודה לכם שהזנתם, אנחנו הדקה ה-90, כאן ברדיו 90.
1: ואני אומר לך שאומנם אתה עושה תוכניות בוקר נהדרות, אבל אם היית בא לספורט, היית כוכב בלתי רגיל.
0: תודה, זה פודי חלפון. תודה שהייתם איתנו, חברים, שיהיה לכם ערב טוב ושבוע מצוין. בהצלחה, בהצלחה לכולם. יאללה, ביי, תודה.

0: ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
1: ערב טוב, ערב טוב, שבוע טוב, מה שלומכם? עושים ערב, יום ראשון בשבוע.
2: כן, יום ראשון.

0: בדרך.
1: הכנתי לכם הרבה מוזיקה טובה לשעתיים הקרובות. תישארו איתנו, כן? לא ללכת, לא להתפזר לשום מקום. אשמיע לכם את פינת היום הולדת. מי חוגג יום הולדת היום מבין האומנים שלנו בארץ? פינה של נוסטלגיה, ויהיה מעניין. בינתיים, people every day.

ננגן בשעה הראשונה בעיקר מוזיקה עברית, ובשעה השנייה נעבור לקצת יותר ביט, מה שנקרא. זה כבר עומר אדם, בן 32.

חברים שנמצאים בדרכים, ככה ראיתי שהכבישים קצת עמוסים, סו בזהירות חבר'ה, סו בזהירות, שתגיעו בשלום. זה דודו אהרון, טרמינל 3. איך בא לי טרמינל 3?

0: טרמינל 3 של דודו אהרון, ואם אנחנו כבר בטרמינל, אז בואו ניסע לזנזיבר. טליסמן. 8:20, כן, עגול, 8:20. הילדים במיטות כבר מוכנים לבית ספר, תענוג.
1: השגרה ממצאת עצמה מהר, זה מה יש. מה החיים יכולים כבר לחדש?

0: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4.
1: דייוויד ברוזה ועומר אדם מביאים לנו את הטרק הזה, סיגליות.

ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב. אנחנו ממשיכים, רותם כהן ומגי הזרזר, אקוצ'רי.

0: מגיש לי, אני רוצה אותך לעד לחתונה.
1: אם תחייכי אליי אור, תגידי לי אהבה זה לא רק לעבור. תגידי לי אתה שלי נשבעת, לא ביקשתי אור.
2: רותם כהן ומגי עזרזר, עכשיו זה עידן עמדי. עכשיו כולם רוקדים.

עידן עמדי עם עכשיו כולם רוקדים. אלה נס וסטילה, מונולוג.

0: עדת, בואו נקריא לכם קצת למי יש יום הולדת היום. מזל טוב לעמוס תמם שחוגג יום הולדת היום.
1: וואו, כתב עלייך שיר.
0: מזל טוב לאדר לוי.
1: מומי, את בסיר.
2: וואו, את חושבת השיר,
0: וזה
2: לא של
0: אוריסי,
2: לא
0: להוציא.
2: לא, לא,
0: מתקרקע, תקחי אותו, אולי להציר. מזל טוב גם לזמרת שלווה ברטי שחוגגת יום הולדת היום.
2: תזכיר אותי. מומי, הלב איתך.
0: מזל טוב ללירן נדל שחוגג יום הולדת היום. לירן הזמר כמובן. ואחרון חביב, מרקי וניר חוגג יום הולדת, שחקן ישראלי. מזל טוב לכולם, עד 120.

0: FM.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: לא נכון.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
2: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמה התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור. עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
17: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך?
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: 90 FM. 90 FM.

0: ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
1: עושים ערב, אנחנו פותחים שעה שנייה עם הקטע המטורף הזה

0: מראיין את הבחורה, קלוט, רוי, סתכל, רוי, סתכל עליי אבא, בוא נלך.
1: זה כבר אבי אברומי, קח אותי לתאילנד.

0: עושים ערב, 90 FM, טונה, השם ירחם.
1: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת, תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדעי

שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם, ומתמלא, לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם, מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור בשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלחלים ביחד זה כל מה שמחרמן,

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם.

דודי לוי, כל הזמן שבעולם. זו כבר קורין אלעד, זיכרונה לברכה. זן אדיר.

אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו כבר לערב, חבר'ה. עושים ערב. תודה רבה לאבי מרום. תודה רבה לכל מי שהזין לנו עד עכשיו. אני קוראים אופיר ארביב, ואנחנו נשתמע מחר שוב בשמונה. תבואו, יהיה נחמד לגמרי.

0: 90 FM. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
3: לתוכי זכון. לא קונים רעיתים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רעיתי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל.

קרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: תעשייה.
1: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות.
2: חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
3: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
4: תשמע פרנסי שוב אפם.